0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
10: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ootsä LinkedInissä?
2: En, mutta joku mulle sitä siis, ootas nyt, joku mulle just sitä taas suositteli.
1: Mutta sinne meidän pitää käydä sulle valokuvauksessa.
2: Pitääkö?
1: Pitää. Tehdään sulle semmonen business wise look.
2: Onko se pakko olla semmonen business wise look?
1: No, kun...
2: Joku laittoi minä mulle haluaisin. Just kuule, se oli joku joku laittoi tuolla sosiaalisessa mediassa, oli yhteydessä jostain, mitä me oltiin täällä puhuttu. Se oli jossain yrityksessä. Se oli se, kato, kun on se, se liittyi siihen, kun oli tää tämmönen foodis-valmentaja Harkka Softa, tämmönen gridi, mitä mä esittelin tässä näin ja Tuukalle varsinkin.
1: Joo, että sä voit sinne laittaa niitä, mitä ne reenit tehdään.
2: Yes, yes. Niin sitten paljastukin, että se on tämmönen suomalainen yritys, tai suomalainen softa, niin sieltä laitettiin mulle jotain viestiä, niin sieltä joku henkilö vaan laittoi sillä, että hei, ymmärrän, että paljon on kaiken näköisiä tämmöisiä somealustoja, mutta hei, liity ihmeessä LinkedIn.
1: Tiedätkö mitä? Mä
2: koska siellä on hyvä, siellä saa kuulemma hyvin, siellä hyvin pystyy verkostoitumaan.
1: Ai saa, Mari, vittiä, että mä vihan saa.
2: Se on paha sana, se verkostoituminen, kyllä.
1: Mut mä oon tehnyt LinkedInin joskus, mä en varmaan edes pääse tänne sisälle.
2: Ai sulla on siis LinkedIn?
1: Siis joskus 100 vuotta sitten.
2: Ai silloin, kun sä olit business woman.
1: Ei, kun silloin, kun mä olin vähän silleen, että ei oikeesti tiennyt, niin mikä se jotenkin niin on.
2: Niin sä haluaisit vaan liittyä
1: niin siihen. Me liityttiin sinne mun siis ystävä, yli siis Voitto Tulikallion kanssa, joka on mestari. Hänen kanssa tapahtuu pelkästään hyviä asioita. Hän on ollut siis koko lukion mun paras kaveri. Me tehtiin, niin vitsi kun mä en edes oikeastaan sitten kirjoita, mutta mun tiedoissahan on täällä esimerkiksi sellaisia, täällä on joku hassu hauska kuva, niin kuin osaatte kuvitella, oikein hauska. Ja sitten siellä on esimerkiksi tälleen, että niin kuin joku työkokemus ja vuodet, niin siellä on joku 2009-2013 niin kuin ratakana-ajat, siis tämmöistä.
2: Ai, sä oot tehnyt ihan se vitsillä.
1: Ihan vitsillä. Ja sitten mulla aina välillä tulee joku silleen, 142 ihmistä käyvät tutkimassa jotain LinkedIn-profiiliasi. Niin ehkä se saa siitä sen päivän, tiedätkö, ilostuksia katsoa silleen, että tämä ei varmaan
2: ihan. Tullut paljon kaikkia startup-business-yrityksiä.

0: yhteydenottoja sulle sitä
1: esimerkiksi
0: kautta.
1: Esimerkiksi tämä jalkapalloyritys varmaan lähestynyt mä useasti.
0: Joo, tämän. Kyllä tuommoisella, niin mä voisin kuvitella, että jalkapallo, tämmöistä urheiluvalmennussoftaa tekeville, niille just noin ratakanat
1: kuka
0: on.
1: Kuka kirjoittaa tällaista? Kuka ääliä kirjoittaa tällaista?
0: Mutta toi kuulostaa, että sä oot ollut siis tosi nuori, kun
1: joo,
0: sä
1: joo,
0: tehnyt
1: siis oltiin, niin liian ei, nuori. Ei me ymmärretty silleen, että
0: no,
1: mikä alusta tämä on.
0: Ei se on tullut selväksi, lukion käynti ja niin, kirjoitukset niin, ja kaikki meni niin, ja perseelleen. Niin niin. Se on kyllä, se, että teette voitto tuli Kallion kanssa, niin te ette ymmärtänyt, niin sen kaikki ei, ymmärtää jo.
1: Me oltiin hauskoja ennen kaikkea.
0: No.
1: Kun aina sanotaan, että koita erottua jotenkin. Mm. Löydäpä toinen.
0: Nyt jos tommonen, sä arvioit tällään nyt tämmöisenä niin ammatiksessa huumoriin tekivinä, niin arvioipa toi ratakana.
1: Siis
0: nyt
1: tosi ihan, hauska.
0: Eikö nyt ihan rehellisesti? Nyt ihan rehellisesti.
1: Oho, kato, nyt tulee joku slastai, tää lähestyy mua.
0: Oo, aivan varmasti.
1: En mä pääse tänne mihinkään. Mutta siis hauska.
0: Kyllä.
1: Hyvä voitolle. Kyllä, miten kun vaan hänen profiili vielä voimissaan täällä.
0: Ai hänen profiilinsa. Kyllä mä luulen, että voitoelämä on ollut yhtä slassia, sanotaan näin.
1: No, ei varmaan.
0: Portti on pois ja Kake Randelin ja seuraavaksi juhannusyö.
1: Mä kuulemiset, jos sä kuulet. Ja, mä oon puhunut sekaan viimeksi, oli taivaan se veti joku mopokolari ja silloin jalat auki soitti, että nyt pitäisi päästä kohti.
0: Ja näin. Prove my point.
1: Me oltiin oikeasti.
0: Mut tosissaan, hovimuusikko Ilkka tulee. Mitä toi ratakana nyt kotkuttaa tuossa koko ajan? Se 2009.
1: Koska ei kukaan
0: ole noin tyhmä. Klinkkelirissä oli.
1: Ei kukaan. LinkedIn oli sama kuin mun Ilkka.

0: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Myrkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko Tiina vielä kysyä jotain? Sä ihmettelit, että miksi sulla on tommonen naamari? Ja sitä sä kysyit, ja miksi Tuukka saa olla tommosessa otsalampussa ja kiva pilvi vaan tossa mukana. Niin
2: miksi Tuukka on tollanen lellikki ihan oikeesti? Sillä on aina kun otsalamppu tollanen söpö pilvi.
1: Mutta hän on palkittu aurinkoarmas. Se on palkittu aurinkoarmas. Tuukka, Tinni, sä oot taas hyvä ottaa tämmösiä erilaisia rooleja vastaan. Sä teet sen paremmin kuin kukaan muu.
2: Älä myy mulle näin.
1: No niin, hyvät ystävät, kello on varttia vaille 8. Nyt on aika päätellä saaga loppuun. Juuson puutarha corneri ainakin tältä erää loppuu tänään tähän, ja se loppuu aamulypsyn radioteatterin.
2: Luuletteko te, että mä näen jotain näistä?
1: Näytelmään. No, koitan nyt, ja nyt älkää please kusko tätä. Tämä on mulle tärkeä juttu.
2: Tuukka,
1: yritätte, tämä ei ole niin vaikeaa.
2: Tuukka, sulla on väärinpäin.
1: Tämä ei niin vaikeaa, nyt me mennään sitten.
2: Tuukka. Tuukka, tämä on viimeinen, älä kusko.
1: Valmiita?
3: Joo, joo.
1: Hyvä. Laita sakset pois. Aurinko herättää.

0: tuijan sieltä
1: siis
0: lattasta.
1: En mä näe mitään.
0: Puhutaan, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
2: Juuson puutarhakorneri.
0: Ja Aamulypsyn radioteatteri esittää Tuskaa terassilla. Oho, kato, tuolta tuli vähän päällekkäin, älkää välittäkö siitä. Noin.
3: Oho, pikku puuhastelua.
0: Ole hiljaa, jännittää. Ei vielä. Ja Tiina.
1: Nyt. Hei, minä sen tässä Tiina terassilankku vain ihan rauhakseni pötköttelen ja kaunista kevätpäivää viettelen. Oi, oi, onpas täällä kuuma.
0: Hyvä. Erittäin.
3: Muista otsalampu.
0: Ei vielä, ole hiljaa. Se on ohje sulle, ei sun kuulu lukea niin. Noniin.
3: Saako tulla nyt?
0: Joo. Se pilvi on, käännä se pilvi, se on väärinpäin.
3: Sorry.
0: Perkele nyt. Noniin, mennään. Siitä vaan.
3: Yes sir, yes daddy.
1: Hello.
3: Minä se täällä taas Harri Karvas Ritokoski. Täältä pesee näitä kusisia säteitä.
0: Kusisäteitä tulee
1: oi,
0: hyvä.
1: Oi, oi, apua. Nyt kyllä kaunis kiitoratani.
0: Luetta.
1: Kuivahtaa kareaksi. Oi, oi, miten minun
3: oh,
1: käy.
3: Oh, yes, sir. Daddy likes.
1: Älä tule noin polttavasti. Hei, et voi.
0: Ei hätää, puutarhamies on täällä taas. Haha, pelastan sinut, Tiina terassilankku. Ja. Mutta voi ei, urakka on liian iso. En mitenkään jaksa yksin. Minun on soitettava apuun. Appiukko. Haloo, onko appiukko? Tule paikalle, nyt on hätä. Come on! Appiukko in the house! Terve appiukko!
4: Terve, terve! Täälläkö oli tilanne päällä? Minä kuulin, että täällä tarvitaan apua ja appiukko on aina valmiina talkoisiin. Minä vedin valmiiksi kotona jo käteen.
0: Hanskat! Näin se on, näin se on. Tässä, kattokaa nyt kaksi, tässä mallia. Hän on ammattilainen. Hyvä, mahtavaa appiukko, että pääsit. Onhan sinulla vehkeet mukana.
4: Sinä tiedät, puutarhavävypoika, että minulla on vehkeet aina mukana. Minähän toin täältä, minä toin puutarha terassilastaa, minä toin puut öljyä, minulla on täällä ruui vähän, niin tietysti minulla on täällä kaljakeissi ja tietysti kaikkein salaisin aseeni, eli erehtymätön luoteeni.
0: Aivan mahtavaa. Sittenhän me öljytään.
4: Ei, täällä on terassiöljy. Vähän laitetaan terassiöljyä.
0: Sieltä.
4: Tiedätkö, peijoni sentään,
0: no,
4: puutarhavävypoika.
0: Mitä?
4: Kyllähän tässä on melkoinen urakka meillä nyt päällä.
0: Hirvittävä urakkaa.
4: Ja kun tämä aurinkokin sattuu paistamaan nyt näin kirkkaasti.
0: No sepä se, senkin armas.
4: Niin mitäpä sanot?
0: No.
4: Jos napsautetaan sauna päälle ja laitetaan makkarat grilliin.
0: Hei, toihan on ihan mahtava idea.
4: Kyllä, tämän ehtii sitten käsitellä seuraavana kesänä.
0: No ehtihän se perhana. Näinhän se on. Antaa olla. Heitetään lastat hittoon täältä. Tehdään näin. Ottaako aurinko armas makkaraa?
3: Mitä nää? Kusiset soosit. Plärättää.
0: Totta kai saat soossia. Totta kai saat soossia. Entäs Tiina terassilauta?
1: Voi kyllä, kiitos oikein mielelläni, vaikkakin aika helposti alkaa valitettavasti repettämään. Oh, oh.
4: No siinäpä ei ole mitään hätää. Minulla on ollut köntsät housussa jo vapuusta. Ja minä puhun nyt vapuusta 1994.
0: No, sittenhän kaikki on hyvin. Ai ai, kyllä se vaan puutarhanhoito on mukavaa hommaa.
2: Juuson puutarhakorneri.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Toista kauniimpaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Muuttakaa sen hittibiisin sanotusta, ettei tule kunnianloukkausta. Antti Järvi, sillä on mieli musta.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi-pop.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
9: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt suomalaisia rakkaustarinoita ei kuitenkaan perinteisesti, niin kuin me aina keskiviikkoisin tehdään, mutta tämä on nyt niin kuin Juuson suomalaiset rakkaustarinat.
2: Sinun vai Juuson muiku?
1: Minun.
2: Sinun?
1: Minun.
2: No niin.
1: No mä pamautan tämän suoraan tästä
3: muista
1: tiskiin.
3: Juuso, valhellaan lyhyet jäljet.
1: Joo. Tämä on hyvä, kun sä aina muistuttelet sieltä saarnastuolista.
2: Ja mä tykkään, että sä et ole sanonut mitään.
3: Luottamus on kuin peili. Mm. Jos se rikkoutuu, niin palaset voidaan kyllä liimata takaisin, mutta säröt, ne jää Juuso näkyviin.
1: Loistava lainaus.
3: Onko nyt vastattu sun ongelmaan?
1: Et ole vastannut aasin sillan.
3: Jos rakastat kahta ihmistä, niin valitse se jälkimmäinen. Koska jos olisit oikeasti rakastanut ykköstä, niin et rakastaisi kakkosta.
1: Pysy noissa sirpaleissa, mitkä tuli tuossa äsken, koska ne tavallaan liittyy tähän. Nimittäin,
3: no pysytään siinä sitten.
1: Mä eilen tuossa iltapäivällä, kun olin hakenut lapset kotios siinä ja aloin sitten katselemaan, että jahas, tässä varmaan pitäisi jotain ruokaa tehdä. Ja sitten mietin sillä lailla, että hetkinen, että mun lasten äiti hän ei ole täällä.
2: Joo.
1: Hänhän ei ole muuten nyt täällä. Että mikäs tämä tilanne oikein? Sitten mä olin sillä lailla, että olikos nyt jotain ja mä katson tuosta meidän tämmöistä jaetusta kalenterista, että selvittääkö se mulle tätä asiaa, niin täällä oli sitten merkintä eiliselle tämmöinen 3 tunnin pätkä, ja nyt mennään tähän kysymykseen, että miten tämä pitää tällä parisuhteessa olevan ihmisen tulkita. Siellä on laitettu merkintä äidin keramiikkakurssi.
3: Mm-hmm.
1: Eli siis puolisoni on ilmoittautunut keramiikkakurssille.
3: Mulle tuli tässä läikähti sydämessä hienosti.
1: Ja nyt muistetaan, että hän about teralla mun ikäinen ihminen.
3: Just näin.
2: Mm-hmm.
3: Mä tykkään tästä, että ihminen, joka on työelämässä kiinni ja on lapsia ja

0: Joo. Ja paljon on kaikkea, niin ottaa aikaa myös omille uusille harrastuksille. Niin kuin puolisosipisteet minun silmissä, jos ne vielä voi siitä nousta, niin, missä ne olivat jo, yes, nousivat edelleen. Aivan mahtavaa, pisteet sinne.
1: No niin, eli tässä ei ole, sä et haista tässä mitään semmoista, että kun mulla tuli tästä semmoinen, että aha, joo, on tästä ehkä sit niinku ollut jotain puhetta, mutta sitten mä oikein pysähdyin tämän asian äärelle, että hetkinen, että miksi hän haluaa, että eihän ole ollut tämmöinen niinku mitenkään taideorjoitunut tai mikä, että onko tässä nyt joku niin kuin...
0: Ei, niin siksi onkin mahtavaa, että tällä iällä vielä joo, sitten uusia juttuja.
2: Joo, ja siellä on semmoinen vieraileva vaasin hionaopettaja, ja hän on espanjasta. Ja hän on semmoinen, tiedättekö, no joo, ei tarvitse varmaan kuvailla.
1: Onko se semmoisia? Ai niin kuin ne
2: kattokaa
1: tekee, pyörittää
2: somesta,
1: sillä pyörällä niitä.
2: Kattokaa somesta niitä kädet siellä saveessa. On se ihme, että mullakin kaikki tyttökamut oli tosi yhdessä vaiheessa silleen, hei, lähdetkö tämmöiselle keramiikkakurssille? Mä olin siellä, onko se joku työväenopisto? Ei, kun se maksaa 180. Mutta sitä pitää Andreas. Ja Andreas siis olisi kaikki somet täynnä. Mm-hmm. Siis ihan vaan tämmöinen tuli mieleen.
1: Eli siis onko tuolla nyt joku...
0: Meinaatko Tiini, tarkoitatko siis, että saviruukku tässä tapauksessa on kiertoilmaisu persereijällä? Ja.
2: En.
1: Ei, mutta tämähän on suoraan tämmöistä romanttisista elokuvista tämä, että sä olet...
2: Se tulee siihen taakse näin.
1: Just.
2: Tälleen mä tekisin ihan sitä mun shittistä pikkuja tai kupperosia näin. Nyt sit se pyöri se juttu. Sit se tulee se tosi komea jäpä, teet sä kädet täältä mun.
1: Ei Tini, tälleen. Ei näin.
2: Joo.
1: Sinun täytyy kosketella savea hellästi, aina minä näytän. Tehdään tämä yhdessä.
2: Joo, jos tulee tälleen mun selän takaa pitää mun käsi, sit mä oon tälleen.
1: Ui,
2: kattelee vaan
1: näin
2: sitä.
1: Juuri.
2: Tälleen kattelee sitä ylöspäin.
0: Ei.
1: Käsittele vaan siellä.
2: 180 tuukka per tunti. Puolitoista.
1: Se olisi pieni lintu.
2: On.
1: Näin me pyöritetään. Paina polinta.
2: Joo.
1: Herra Jumala, onko tämä nyt tämä tila? Tähänkö tämä työväenopisto touhu on mennyt?
2: Ei,
1: tuolla joku kekeruusi nyt pyörittelee jotain savi.
2: Se pyörittää niitä ruukkoja, niitä muijia. Silloin niinku living the life.
0: Älä nyt myyjytä sitä, kun sä tiedät, miten tämä kaveri reagoi tämmöisiin.
2: Pian me nähdään hänetkin tämmöisen ruukkokurssille.
0: Jos sä istutat tänne tämmöisen siemenen, niin hän alkaa epäillä ja kohta.
2: Se itse kysyy.
1: Hetkinen, mistä, saako tällä laittaa palautetta johonkin näistä? Että jos nämä on tämmöisiä paritusrinkejä nykyään nämä työväenopistot, niin mulla menee ihan tota niin maku tämmöisestä.
2: Rauhoitu nyt. Tota toi on, kato. Sinne mennään ja siellä ollaan ja siellä on. Eikö oikein kuin typyporukan kanssa?
1: Mitä mä, hommaanko mä nyt kotiin semmoisen, mikä dreija se on, mikä se on, millä niitä pyöritetään?
2: Ei, sitä dreijaa, kun hommassa jäpä sinne, niin sitten ne siirtyy.
1: Miksi se jäpä hommaisin sinne? Toisaalta aupairi olisi aika kiva.
0: Muistatko juuri, miten me ratkaistiin se yksi rakkaustarina, kun siellä oli Belgiassa, oli se yksi isäntä.
1: Ai niin, että lähdettiin...
0: Niin pitäisikö, jos sä nyt haluat varmuuden tälle.
2: Ah, niin me ette vakoilee.
0: Niin pitäisikö sun käydä kerran hetkäkkiä. Otat lapset siihen kyytiin. Sitten jos, mihin mä en usko, jos siellä on joku tämmöinen Adonis pyörittämässä dreijaa siellä rouvas dreijaa pyörittämässä.
2: Tuukka,
0: jos siellä on joku Adonis dreijaamassa sun rouva siellä. Niin, se on hyvä, kun sulla on ne lapset mukana, niin ne pääsee näkemään tänne. No
1: koko,
0: tämän takia
1: koko
0: äitiä ei enää nähdä.
1: Koko sirkukset, totta.
0: Ei tarvitse kysellä
1: sitten. Ei tarvitse kuvata videolle.
0: Loppu se ihmettely.
1: Onko
0: ja kysely.
1: Hei, nyt Tinni, sä tuut vahtiin lapsia. Tuukka, mä en voi mennä yksin siihen. Hommataan tosta noin matkan varalta tekoviikset ja baskerit, naamioidutaan, koska se on nolo, jos tässä ei olekaan mitään. Naamioidutaan taiteilijoiksi ja mennään sitten käymään siellä ihan vaan muina taiteilijoina. Tekoviikset ja baskerit päässä ja katsotaan, mikä tämä on tämä dreijan pyöritystilanne.
2: Okei, tehkää toi.
0: Joo, siinä me ei tehdä itsestä yhtään klooneja, kun me tärätetään sinne dreijan, no, niin se kusisi tekoviiksi silleen.
2: Toi.
1: Hei, ootko nähnyt pomo piilossa? Hyvin meni läpi.
2: Joo, niin meni. Sun versio oli ihan pettämätön. Hei! Mutta tuossa on toinen ongelma myös se, että Juuso, että ensinnäkin, no toisaalta tulee tilaa, jos, no ei mennä tuohon, mutta sulla rupeaa hyllyt täyttymään, koska sinne tulee sun kaikkien lasten, joista yksi on täällä studiossa, niin kaikkia käsitöitä ilmestyy sun kotiin, niin nyt alkaa ilmestyä myös sitten tehtyjä kaikkia ruukkuja, kippoja, kuppoja.
1: Toivottavasti alkaa, siitähän mä sen muuten tiedän, että mitä siellä tehdään.
2: Mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän viettää aikaa siellä tunnilla.
1: Jos alkaa kippoja ilmestyä, niin sittenhän siellä tehdään savitöitä ihan rauhassa. Jos niissä lukee ainakin Arabia pohjassa, niin
0: Tänne laittoi Tomppa. Juuso, en halusi huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona.
1: No niin, Tomppa! Älä, sä tiedät mistä...
0: Nuohoja kotona höynäämä... Niin. Kuuntele. En halusi huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona höynäämässä tuhkaluukko ja nyt on saviruukuvalanta. Onhan tässä tietysti on tuossa merkkejä ilmassa,
2: joo,
0: Juuso.
2: Jotain mä. Joo.
1: Tomppa.
0: Mut mä oon niinku team Juuso rouva edelleen.
1: Okei.
0: Okay. Pitää olla harrastuksia,
1: niin
0: Juuso.
1: Just.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Semmoinen 3 tuntia, niin pysyt paukkuu tänään 20. päivä elokuuta ja sorsametsästys on starttaamassa. Ja ei me Tuukan kanssa olla ainoita, jotka asiasta intoilee, nimittäin reporteri Muikku. Hän myös on sorsamiehiä ja reporteri Muikku on lähetetty nyt kaislikkoon sinne ja aistimaan tunnelmia tänään alkavasta sorsametsästyksestä. Kuuleeko Muikku?
3: Halo, Muikku kuulee oikein hyvin.
2: Missä sitä ollaan?
3: No, tätä ollaan nimenomaan kaislikossa, kuten sanoit, eli Kuopion satamassa tällä hetkellä. Okay. Koska me mietin, että jos pitää sorsia löytää, niin sehän on varmaan niin kuin veden äärellä, eikö ne ole kuitenkin niin kuin vesilintuja jokseenkin?
4: Ihan fiksua päättelyä kyllä.
2: Miten toi taajama-alueella paukuttelu, Tuukka, niin oliko siinä jotain?
4: No, se on sen ajan mure. Helpommin saa anteeksi.
3: Kuopio on villilänsi, niin täällä voi kyllä vähän tujauttaa. Ei se ole niin justiinsa.
2: Onko sulla itsellä pelit ja rensselit siellä?
3: Joo, tosissaan. Me innostuin tästä, kun puhuitte silloin lähetyksessä. Ja kuitenkin minunkin sydämessä asuu semmoinen pieni metsästäjä. On myös keräilijä, mutta myös metsästäjä. Mutta sitten me mietin, että minun pitää jostain lähteä nyt etsiä niin kuin se sorsapilli. Mutta se oli aika haastava. Mä en niin kuin löytänyt semmoista. Niin mun piti mennä vähän niin kuin siitä, mistä aita on matala. Niin me kävin musaliikkeestä ostaa semmoisen kasupillin.
4: Ai, mutta okei.
2: Okay. Onko sulla semmoinen siis nyt siellä mukana? No saaks sä tämän sorsia sinne nyt sille?
5: Varmasti tulee.
3: Halo?
2: Halo,
5: kuulla.
3: Joo, tuolla on, tämä menee. Oota.
2: Toi kuulosti nyt kyllä niinku uros hirven kutsuhuudolta, mutta onks se valmis?
4: Korkeintaan Riki Sorsa tulee vetelee turpaa, jos jotain.
3: Hei, älä puhu ikään.
2: Onks sä varmista, että ne on niitä, kato kun se on kuitenkin tarkka, että mitä sä siellä tussauttelet menemään, että ne täytyy olla niitä vesilintuja?
3: Ei tuonne noin, vaan tuohon, teetkö, kun me ollaan semmoinen tosi hajoavat patit tässä, me ollaan siis haulikko tässä mukana, niin kyllä me vaikka, jos me tuohon niin läjäytään, niin kyllä sieltä joku tippuu.
2: Okei,
4: okay.
2: Jälleen ja kerran. Ja aseenkantolupahan meillä on.
5: Sä oot sokea kuin myyrä tuohon kaiken muun lisäksi.
2: Miten reporteri Muikku, onko siellä Kuopion satamassa tällä hetkellä, niin onko siellä muita sorsastajia liikenteessä?
4: Ja miksi sä oot noin hengästynyt?
3: Tää on raskasta hommaa. Oota nyt hetki. Ootahan.
5: Joo.
3: Hei, anteeksi. Saanko kysästä? Muikku Juusa, Radio Suomi Popin aamulypsystä, terve. Ootko sorsasta ja ukkoja?
6: No, edelliskerrasta on hetki aikaa, mutta on niitä tullut sorsastettua.
3: Mutta sä oot siis ihan oikeesti niinku sorsastanu?
6: Kyllä.
3: No onko sulla jotain vinkkejä antaa, kun me on kuitenkin tämmönen aloitteleva sorsastelija, eli ei ole siis vielä lupiakaan tai mitään, mutta haluaisiko vaan, niin mitä tässä niinku kannattaisi lähteä rakentamaan tätä? Miten sorsat saa helposti itsensä luoksi?
6: No, paikka kannattaa valita kyllä varmaan paremmin kuin tämä.
3: Ai ei tämä satama vai?
6: Ei tämä satama ihan ole. Tuonnehän se pitää jonnekin jontkaan lähteä, missä niille on hyvät elinpuitteet, niin kyllä niitä siellä löytyy rannasta.
3: Okei, no mitäs tää mun kasupilli, niin saaks niitä tällä niinku houkuteltua?
6: Minä en oo koskaan pillittänyt, että minä oon ollut ihan vaan kävelymies ja mulla on ollut sitten teleskooppivirveli repussa, että jos sen on saanut, niin se on sitten sillä ongittu pois sieltä.
3: Siis ne virvelet sen kuolleen sorsan?
6: Kyllä.
3: No otahan me anna sulle, niin jos me teen vähän kauempaa, niin sun koirat ei säikä. Niin tuleeko tolla mitään kuvittelet, vai lähteekö ne karkuun?
6: En tiedä. En osaa kyllä arvioida. En luottaisi ainakaan siihen, että ne tulee tuolla kyllä tyköön.
3: No hyvä, kiitoksia tästä. Hei, törmätään me tälle.
6: Törmätään vielä.
3: No niin, siinä jos kuulitte, niin ei kyllä tämä niinku, ei tämä hyvältä vaikuta.
2: No ei, sä aivan väärässä paikkaa siellä. Säikyttelet koiraomistajia kasupillille. Siis, niin.
3: Tämä tuli yllätyksenä, että mulla pitää olla jumalauta virveli mukana, että me lähden sorsanvetelle.
4: Toi oli uusi.
3: Tätä mä sanon niin aavistaa.
2: Mä sanoin, että meet kalastustarvikekauppaan ja sen jälkeen niin otat siinä Kuopion torilla, otat terassilla muutama ja otan ihan rauhakselta. Poliisit tulee hakemaan sitä luultavasti, koska sulla oli se haulikko siellä jo mukana. Niin
3: joo, me laitan tämän tuohon. Upotat sen tuohon satama-altaan, se okay. Tulee kohta kuumat paikat, nää tulee hakemaan, mutta tästä ihan just.
2: Ei muu kuin muuta kuin hei töttörö sinne vaan sitten ja tsemppiä sorsastukseen.
3: No niin.
4: Tyhmä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
7: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja tämmöisenä pienenä toive jatkumona eiliseltä. Otetaan mulla tämmönen show starttas eilen aamusta, kun tässä ei ollut ketään muita mikrofonin ääressä. Tuukka oli kyllä täällä, mutta hänellekin tuli sinne jotain muuta. Niin tämmönen uusi show nimeltään Juuso Mäkiläinen Show, joka kestää 4 tuntia. Siinä kuunnellaan ehkä toive musiikkia. Ehkä on jotain hanskakorneria, mutta ennen kaikkea siinä on terveisiä. Laitan vaikka tämmöisen tunnarin tähän alkuun. Hyvää huomenta ja tervetuloa Juuso Mäkiläinen Showhun. Terveisiä saa lähettää tämän aamun aikana. 010 800 103 on studion numero ja sinnehän
2: saanko
1: sitten...
2: Saanko mä lähettää heti terveisiä?
1: Sä saat kyllä vain paikalla myös. Vähälyinen sidekick, niin Tuukka Ritokoski. Hyvää huomenta. Tää kuuluu tähän konseptiin, älä välitä sitä. Se on juttu niinku.
2: Mä haluaisin lähettää terveisiä mun Asko Enolle Suomussalmelle.
1: Kiva, sinne meni Askolle terveisiä ja otetaan seuraavat terveiset täältä sitten. Katsotaan, meillä on täällä ihan väärät, kun täällä on joku, mutta tuolta me löydetään. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
3: No huomenta, täällä soittaa Jere.
1: Jere, terve Jere.
3: Jere.
1: Jere. Mihin Jere haluaa lähettää terveisiä?
3: Heti aamusta niin kavereille ja veljille niin peltopulleihin, ne tietää mitä se tarkoittaa, jos on kukka kuulolla.
1: Peltopulleihin? Sanoitko se näin?
3: Elikkä pulit.
1: Elikkä...
3: Siellä puhutaan Savo, niin koita Juuso pysyä mukana.
1: asia niin kunnossa. Sieltä meni terveiset Savon suunnalle. Tämä on selvä homma ja hyvää huomenta, kuka siellä soittaa.
4: No, täällä soittaa Tunkki, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta Tunkki, ja mistä päin soittelet?
4: Mä soittelen tällä hetkellä Nurmijärvi-Lahjalan väliltä.
1: Okei.
4: Okay. Täällä nää pitkä auto.
1: No niin, iso siellä on iso poika ja pitkä poika alla. Mihin haluat terveisiä lähettää?
4: Mä lähetän mun kaverille Virille terveisiä tällä heti aamusta. Tiedät, on vielä nukkumassa.
1: No niin, nehän ei sitten...
4: aloittanut 3 aikaa,
1: niin... Niin hän on aloittanut 3 aikaa, että luulet, että terveiset meni perille vai?
4: Ei, kun mä oon aloittanut 3 aikaa,
1: niin.
4: Hän on nukkumassa.
1: No nää oli helvetin hyvät terveiset, kiitoksia niistä sitten.
2: Jone lähettää WhatsAppissa niin terveisiä perseestä meille.
1: Kiitoksia paljon ja otetaan vielä, Juuso Mäkiläinen Show, otetaan tosta vielä terveiset. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
5: Täällä on Jere.
1: Terve Jere taas, no niin, olet jälleen Juuso Mäkiläinen Show.
5: Ei ole sama.
1: Olet sama ihan varmasti.
5: Terveisiä en ole lähettää. Haluan lähettää rekalle autollisen paskaan.
1: No niin, siinä tuli.
2: Mihin laitetaan?
1: Mihin se?
5: Ouluun Antille, kun vaihto golfi frisbeegolfi.
1: No niin, siinä menee paskakasa oikeaan osoitteeseen. Tästä minä pidän täällä. Te kääntyy erikoiseksi. Hyvää huomenta. Kuka siellä soittaa?
6: No Karlo soittaa, moi.
1: Terve Karlo.
6: Tiedätkö Juuso, mitä sotilaskoira sanoo, kun siltä kysyy jotakin?
1: No.
6: No just noin, mistä sä tiedät?
1: Ai jumal, tossa sulle saatana, sitä ei lähtee Karlo perin. No niin, okei. Okay. Juuso Mäkiläinen Show, kuka siellä sä?
7: No Rasse, morjens.
1: Ei jumal, hyvästi. Hei.
2: Anna Rasse kertoo.
1: Halo, kuka siellä?
2: Anna Rasse kertoo.
8: Moro.
1: Moro, kuka siellä?
8: Jimi Kauppinen, se kelle tänne huhtikuussa shoutouti.
1: Aivan, kato, Kauppisen Jimi, miten on elämä kohdellut nuorta miestä?
8: Hyvin on kohdellut.
2: Ja no mä arvaan rekka-autolista ja haluat lähettää.
8: Pystyttekö laittaa tuossa aamu 7 aikaan semmoisen biisin, jolla varmasti herää perhe?
2: No minkä tyyppinen mikä biisi tyyppinen voisi olla?
8: No jonkunlainen, millä herää.
1: No hei, meillä...
2: Eläinten päivä, Kalle ja eläintystävä toimii varmasti myös 7:00.
1: No, tätä me mietitään, mutta meillähän on noin perjantai-biisit tulossa, kato tänään 7:30, niin silloin viimeistään varmasti herättelevää musiikkia luvassa. Mutta kiitos hei Jimi, kun soittelit ja mukavaa aamujatkoa
2: sinne. Ja Jimi, hyvää koulupäivää, jos semmoinen on edessä.
1: Juuri näin. Nyt hei, otetaan vielä 11. Se on Juuso Mäkiläinen Show ja kuka siellä soittaa?
9: No, se on Mauri tässä, terve.
1: Terve Mauri. Mitäs miehes?
9: Tässä töissä näin.
1: Joo.
9: Tampereen suunnilla. Terveisiä ensiksi tietenkin äitille haluan lähettää, totta kai.
1: Totta kai.
2: Totta kai.
9: Tärkeä sitä ensin, mutta sitten haluaisin lähettää Tukeleen Juusolle terveisiä.
1: No anna pokku.
2: Lämpimiä.
9: Eilen kuule tätä ja mietin, että kyllä se taitaisi olla tänään viimeistä aikaiselle loput kirjeessä osiolle, että ei olisi sen aika, että teette silleen, että show lopussa vedätte sen ja äkkiä perjantai pisi soimaan. Lähette kuule viikonlopun viettoon, niin isot herrat unohtaa viikonlopun aikana tämä.
1: Oh.
9: Maanantaina sitten synnit puhtaan.
1: No,
2: se veri on sitten sun käynnissä.
1: Niin, älä lähde koputtele, että on aina semmoista. Toi on vähän, älä yllytä hulluja, se on
9: kyllä,
1: vähän...
9: Kyllä mä uskon, että kuule, aika moni se haluaa se loputkirjassa osio, että...
1: Sehän on ihan kauhea, sehän on ihan kauhea osio. Joo. Ihan oikeasti.
2: Katsotaan sitä.
1: Me katsotaan. Mutta hei, kiitos soitosta ja oikein mukavaa päivän jatkoa sulle.
9: Kiitos samaan.
1: Moro. No niin, eiköhän se ollut tässä näin. Juuso Mäkiläinen show tältä erää. Eli tämmönen konsepti on olemassa.
2: Ihan siisti
1: konsepti. Ihan hauskaoloinen konsepti, joo. Tällään näin ihan tällään hyvään parhaaseen kuunteluaikaan tämmöisellä isolla kanavalla. Tämä on muuten kanssa semmoinen, tästä mä oon ihan varma, että joku jossain vaiheessa sanoo, että älkää käyttäkö aikaa tällaiseen.
2: Mä oisin halunnut kuulla, mitä siinä Rasselle on.
1: No varmasti, sanottava. Sä voit soittaa Rasselle sille WhatsApp-puhelimeen, se on siellä pikavallinnassa.
2: Mä muuten soitan ja nyt kuunnellaan, mitä Rasselle on.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun. Tule puu-iloon.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
0: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Miten tee Rito, koska sä oot heittäytyjä ja tuut lasten kanssa hyvin toimeen, niin jos sä olisit muumimaailmassa töissä, tänään siis Tove Janssonin päivää juhlitaan ja liputetaan suomalaisen taiteen päivän kunniaksi, niin kun tää muumimaailma, te oot sä itse käynyt siellä.
2: En ole käynyt.
1: Joo, sehän on semmonen, että se on siis Naantalissa, oma tämmönen saari siinä, ihan Naantalin tämän sataman ja sen keskustan kupeessa, siitä pääsee käveleen sillä yli sinne ja mun mielestä siinä on kyllä hauskaa se, mä aina suosittelen kyllä sitä niin kuin lapsiperheelle sen takia, että se on kiva, että siellä on ne muumihahmot ja ne pyörii siellä muumitalossa ja muumitalon ympärillä sillä, että se ei ole jotenkin niin, että sit odotetaan, sitten ne tulee nekin lavalle, heiluttaa ja lähtee pois, vaan esimerkiksi mulla on omista lapsista semmoisia kuvia, että siellä on esimerkiksi niin pieni mestari, niin taitaa olla nipsun sylissä siinä istua kuule ja näyttää peukkua.
2: Onko nyt oikea hetki näyttää munaa?
3: Ei!
1: No nyt Tuukka. Ei Tuukkaan oikea hetki näyttää munaa, mutta Tuukka, mikä oli sun?
2: Ei, tule alas
1: sieltä just ja tämän takia, kun sulle muumit on lähellä sydäntä, niin mä haluaisin kysyä, että jos sun pitäisi siellä joku hahmo ottaa haltuun.
2: Hemuli.
1: Miksi Hemuli?
2: Number one suosikki, kyllä. Se on pälkän.
3: Hemuli!
1: Eikö se ole vähän niin kuin... Eikö se ole vähän niin kuin kekkeruusi?
3: Kato tota.
2: Se on tosi kehveli, mutta niin mä samastun häneen kyllä.
1: Mun mielestä sä oot nimittäin, siis sustahan sais oikeesti, ja tää on kaikella hyvällä, musta susta on semmoista, niin kuin, sä olisit semmonen aika hot nuuskamuikkunen, niin kyllä, just näin.
3: Tiedätkö sä lippalakki, sä oot semmonen tämän päivän nuuskamuikkunen.
1: Siellä olisi muuten, tiedätkö, ei olisi ainoastaan lapset, vaan siellä olisi äidit ottaa nuuskamuikkusen kanssa kuvia.
3: Ei oteta nyt tälleen. Ei tää ole mikään tämmönen pervo edition.
1: Eikä tää ollut pervo, vaan mä tarkoitan vaan,
3: että... Mä yritin pitää tämän asiallisena ja sä oot sitä mieltä, että se on niin fuckable.
1: Tuukka on hyvän näköinen. Joo, anteeksi, että mä niinku vähän Tuukkaan kaveri tässä näin.
3: En mä sitä tahtoa.
1: Hän on 30 kriiseissä pyörivä nuori mies. Anteeksi, että mä nyt vähän
3: Tuukkaan. Ei vaan, sulla on tämän nuuskamukkyrystä, lippalakki tolleen vinossa, tämmönen oman tiensä kulkija. Ja
1: lähtee vähän reissuina talveksi.
3: Niin, hökö ja häkänkaa.
1: Kyllä.
3: Ja sit se tulee, kaikki vähän oottelee, yrittää laittaa viestiä, ei oikein vastaa, koska ei kerkee, koska maailma vie. Ja sit se tulee, sit kukaan ei ole pahoillaikin, kun se tulee.
1: Tiedätkö? Ei olekaan.
3: Vaikka vähän kyrällään silleen, että ei kuulu mitään, mutta sit kun se tulee kaikki näin.
1: Kyllä, nuuskamukkuna on kyllä one of the boys.
3: No kuka mä olisin?
2: Mörkö. Ei, se oli vitsi.
3: Tuukka!
2: Ootas nyt, kun mä ihan pohdin tässä.
1: Älä loukkaannu, mutta mun mielestä sä oot
2: mymmeli.
1: Niinku...
2: Olisiko vähän mymmeli?
3: Mun
1: mielestä se mymmeli on tarpeeksi räiskyvä.
2: Ei oikein.
3: Mä oon se noitaakka sieltä metä, se Alisa
2: äiti. Ei kun se, niin Alisa. Mä sanoisin se Alisa.
3: On, sehän on näin. Oho, minut on jätetty tänne metsään.
1: Eikö se on se nopea, sehän juoksee tosi nopeasti. Silloin semmoinen taikas. Mun mielestä sä oot vähän nyt, älä ota pahalla,
3: mutta
1: mun mielestä susta on semmoista, niin kuin vähän alkaa olemaan muumimammaa.
3: Et niisku, arvasin, mä olisin koska sanonut, arvasin, koska nisku on liian nössö.
1: Niitä niskuneiti on vähän liian semmoinen, hän on liian semmoinen niin kuin jotenkin ehkä kuitenkin pelokas ja semmoinen huoliteltu ja muuta kaikkea tämmöistä, että sä et ole niin semmoinen niin kuin tärkeilevä kuin niiskuneiti ehkä on.
3: Okay.
1: Ja sitten niin kuin niiskuneiti hän esittää muumipeikolle niin vaikeasti tavoiteltavaa, että sä olisit antanut muumipeikolle jo aikapäiviä sitten.
3: Monoa. Ei jaksa tällaista nyhvettäjää yhtään siinä.
1: Mene sinä se nuuskamuikkusen kanssa siitä kalastaa.
3: Eikö mä olisin lähtenyt nuuskamuikkaan mieleen?
1: Mä lähden Hemulinkaan ryyppäämään.
3: No mut sitten Tuukka varmaan...
2: Juuso, sä oot Hemuli.
3: Niin ei vaan, ei oo.
1: En mä oo
3: kyllä. Kun mä menisin nyt sanoa, että eikö meillä ole aika selkeä, kuka toi on?
2: Ai pappa.
3: No niin. On se, niin pappa kuin ollaan voi, hä?
2: On siinä vähän
1: pappa. Mä oon semmonen niinku muistelmia kirjoitteleva.
3: Ei, kun sä oot vaan paikallaan hetkittäin pikkasen junnaama semmonen niinku.
1: Just
3: tiedätkö,
1: näin.
3: Tiedätkö, että on
1: kyllä mä sanon, että Tove Jansson.
3: Pienet asiat on.
1: Kääntyy haudassaan nyt ihan kohta.
2: Tää biisi on mulle edelleen vaikea niinku hyväksyä. Niinku silleen, että tästä tulee niin jännittävä fiilis, kun mörkö on tulossa.
1: Mä saan kiinni. Mut tiedättekö, mikä oli mun mielestä pelottavin muumihahmo? Taikuri.
2: Se oli
1: Mustalla Panterilla.
3: Niin, se oli kyllä vähän, kun se ei jotenkin osunut, se ei niinku sopinut siihen jengiin. Se mörköhän vaan haahuilee sieltä.
1: Mut kyllä mörkö oli pelottava, ei siitä pääse mihinkään.
3: Paikat. Mikä se on? Onko se mörkö, kun vetää paikat jäähä?
1: Joo, just joo. Näin.
2: Okei, mikäs biisi meillä on tulossa? Anna Puu ja Olavi Uusivirran jälkeen, niin me kerrotaan Suomen kansan Top 1, top 3 muumihahmot.
1: Joo, se
2: sopii. Saa äänestää, nyt saa äänestää. Pika äänestys, pika gallupi, joo. WhatsApp 0403564556. Tuve Janssonin päivä kunniaksi, niin muumihahmo äänestys, mikä on suomalaisten top 3. Ja sitten tekin saalette siinä, teidän pitää tietää se top 3.
1: Niin, mikä se järkkä
3: okay,
1: on.
3: Okei, ja tää on hyvä, mä tykkään pelata, pelataan.
1: Yes, nopeasti nyt viestiä WhatsAppiin, keskeyttäkää työnne ja laittakaa viestiä tulemaan.
2: Ja saa perustella myös.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Radio Suomi-pop.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Nyppy 2 oikee eri, terävä, 4, vasen K, 100.
9: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
8: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
10: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
12: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, Suomen uuden musiikin kilpailua ravisuttelee kohu, kun voidaan varmaan puhua ennakkosuosikista nyt tässä kuitenkin. Eli One Morning Left, yhtye, joka ei varmaan kovin tuttu ollut ennen tuota UMK-biisien julkaistusta, mutta sitten kun hän tämän Papi-biisin julkaisi, niin se nousi täällä meidänkin raadissa niin ykkössuosikiksi lypsäjiä meidän keskuudessa, mutta he on nyt ulkona kisasta. Siellä on ilmeisesti ikäviä asioita tapahtunut, koko bändi on laittanut itsensä käytännössä niin kuin eilisen aikana ihan säppiin.
2: Niin, kyllä se bändin reaktio siitä, että ei pelkästään eroteta tätä epäiltyä alaikäisten kanssa viestittelijää bändistä, vaan koko bändi eroaa itse kaikesta ja bändi hajoaa ja laitetaan säppiin, niin se kertoo kyllä siitä, että siellä tiedetään jotain aika paljon enemmän kuin pelkästään jostain viestittelystä. Mä lueskelin tässä Redditiä justiinsa ja täällä nyt totta kai tarinaa riittää ja no näiden mukaan niin kuin moni on täällä sanonut, että kyseinen bändin laulaja olisi viestitellut alaikäisenä, mutta me ollaan
1: alaikäisten kanssa.
2: Mitä?
1: Ei alaikäisenä, vaan alaikäisten
2: niin
1: kanssa.
2: Niin alaikäisten kanssa silloin ainakin aikanaan, mutta niin me ollaan kuitenkin jotenkin vakavasti otettava media, niin ei mä nyt olla näitä lueskele täältä, koska ei ole kukaan kenellekään mitään vahvistusta saanut, mutta kovia syytöksiä.
1: Joo, ehkäpä niihin jotain selvyyksiä myös julkisesti jossain kohtaa tulee, mutta toinen kohu, joka nousi myöskin eilen, jäi tietysti täällä Suomesta UMK-varjoon, on se, että ihan euroviisuista on nyt sitten jäämässä yksi maa pois, maa, joka on osallistunut kilpailuun joka vuosi vuodesta 2005 saakka, ja kyseessä on kuvankaunis Moldova. He ei lähde mukaan ollenkaan euroviisuihin tänä vuonna, ja tämä päätös on hyvin poikkeuksellinen. Syytäkin on annettu tässä Ilta-Sanomien jutussa, jonka tästä aiheesta näin. Moldovan yleisradioyhtiön TMR on kertonut sitten omilla verkkosivuillaan näitä syitä, ja useiden seikkojen takia on tähän päädytty. Syitä olivat taloudelliset. No se on ymmärrettävää, niin se on osallistumismaksut ja muuta, ja sehän on kallis paukku varmasti lähettää sinne. Hallinnolliset. Se kuulostaa vähän semmoiselta niin kuin tekastulta, että joo, meillä on tämmöisiä hallinnollisia ongelmia. Niin, mitä hallinnollisia ongelmia, joo. En tiedä siitä. Mutta sitten tämä viimeinen.
3: No.
1: Taiteelliset haasteet.
3: Mm-hmm. Eikö se ole inspist sitten ollut?
1: Täällä sanotaan, että päätös ei ollut helppo, mutta välttämätön nykyisessä tilanteessa. Tämän vuoden karsinnossa nousi esiin tiettyjä haasteita, kuten yleisön kiinnostuksen väheneminen sekä taiteellisten esitysten yleinen laatu. Ja tämähän alkoi mua kiinnostaa ihan mielettömästi, että mikä on tilanne.
2: Toi on päätös, mikä Suomi olisi voinut tehdä myös sanotaan 20 vuodesta niin 18.
1: Siis koko 80-luku käytännössä.
2: No älä nyt.
1: No ei tietenkään. Eikö Freddy ollut aikaisemmin? No anteeksi, jos mä hänet tähän samaan pakkaan laitoin. Mutta tilanne on tämä. Ja mua alkoi kiinnostaa tämä niin paljon, että mä sitten yritin netistä kaivaa, että mitä niinku, että onko siellä ollut nämä karsinnat jo ja mitä nämä bändit. Mä löysin vaan listan näistä bändeistä.
3: Joo.
1: Ja mulla on heiltä nyt näitä biisejä, mutta mä en tiedä, onko nämä niitä kisabiisejä, mutta kai nämä bändit nyt sitten jotenkin edustaa sitä musiikkia, mitä he siellä karsinnoissa on tarjolla. Niin mä tuuttaan teille näitä täältä, niin voitte sanoa, että hei, tää tulee ihan, mulla on täällä klippeinä. Mä ehkä tuonne eilen tuossa tuolta perata. Niin tää ensimmäinen yhtye, siis tää on, mä en tiedä, mitä tää laustaa, Vendase. Ja sen verran katoin, että on tämmöistä vähän niin sanotusti raskaampaa tykitystä. Heillä on tämmöinen biisi kuin Power. Mä en tiedä, olisiko tää ollut se kisabiisi, mutta niin kuin tämän tyyppistä. Tää on pieni pätkä. Siinä oli ihan pieni. Eikö se aika räväkkä?
3: Mitenhän noin sanat meni tuossa?
2: Ei siitä. Lähtee mummilta oikein tukka päästä.
1: Joo. Sitten oli tämmönen joku, tästä ei ollut siis muuta kuin tosissaan Nelimitaat on tää. Mä en tiedä minkälainen pumppu tää on, mutta ilmeisesti jonkinnäköinen kansanmusiikkiyhtye.
2: Mistä sä luet siis uutista?
1: Tuo oli Ilta-Sanomien juttu ja sitten mä löysin netistä, kun mä googletin, niin mä löysin ne Moldovan näitä bändejä, mitä siinä on mukana ollut, koska he oli jo menossa sinne. Mä en ole varma, onko sen karsinat pidetty, mutta Nelimitaat kuulostaa siis tämmöiseltä. Niin, tää ei varmaan heidän kisabiisi, mutta tää löytyi YouTubesta. Tai tästä tulee koukku.
3: Mä ymmärrän ne hallinnollista.
2: Tässä on paljonkin koukkuja.
1: Kot lähtee.
2: Oi.
3: Tää on mukaan se.
1: Tästä mä päättelin, että kyseessä täytyy olla kansanmusiikkiyhtye.
3: Siis hallinnollista ongelmat on se, että ne on ruvennut kaikki mitään porukalle hirveät määrät huumeita.
1: No joo, annetaan sen olla siinä. Pari vielä tässä näin on. Sitten on tämmönen, tää on joku siis ilmeisesti, en tiedä onko tämä joku legendaarinen artisti siellä. Mä en pahoittelut, en tunne Moldovan musiikkiskeneen. Sen tiedä, se selvisi, että romanian kieltä siellä puhutaan.
3: Joo.
1: Mutta siis Stanci Picior. Eu sunt Moldovean on tää seuraava näyte tosta noin. Niin.
3: Ihan sama mitä sä
1: Eu sunt tämän. Moldovean. Ja Stanci Picior.
2: Hei.
3: Hei, tässä on jotenkin.
2: Tässä on tuttu sävel.
1: Nyt haisee muuten, haisee musakyyperiltä ja...
3: Haisee myös todella paskaa.
1: No paskaan, tässä on haissu, haissu alusta saa.
2: Okay. Samanlainen maku kuin rönnipöksyssä.
1: Ja sanotaan
2: haju.
1: Näin, että oli sitten plagiointi tai kopiointi, mutta tämä viimeinen kaveri täällä, DJ Moldo ja hänen kappaleensa Party, niin tässäkin on jotain, niin tosta lähtee vielä viimeinen.

0: on hyvä, että Molde ottaa välivuoden. Se on välivuoden paikka meinaa. Ei.
1: Joo.
0: Mut tosissaan tästä viimeisestä, niin tolla noin mennään vielä kerta. Niin. Kyllä tässä jotain jo. Yes.
2: Kiitos Moldova.
0: Kiitos. 12 pistettä.
2: Joo, on. Heti.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Meidän pieni poika Tuukka lähti painelemaan tonne kaljahyllyä kohti viereiseen markettiin tuohon postitaloon Helsingissä, jossa alkoholijuomia myydään, ja nyt kun tämä alkoholilaki tänään sitten astuu voimaan, niin sieltä pitäisi vähän vahvempaa tavaraa saada. Tuukka, kuuletko, oletko siellä jo paikalla?
2: Halo.
1: Halo, kuuluu. Ei, pätkii. Nyt, liikuppa vähän, nyt kuuluu taas jotain.
2: No niin, hyvä, täällä ollaan kaupassa nyt.
1: Loistavaa. Onko siellä porukkaa jo jonottamassa?
2: No siis jonot on kassalle kyllä aika pitkät, mutta tässä bisseosastolla ei ole nyt mitään ihmeen hässäkkäruuhkaa, ei ole kyllä.
1: Osuuko sulla silmään siellä jo näitä tämmöisiä nyt selkeästi vähän vahvempia alkoholituotteita?
2: No mä kysyin tässä just viehättävältä kaupan työntekijältä, ja jossain tässä on nyt. Täällä on niinku tämmöisiä kerroksia, mitä meillä on täällä.
3: Meillä on tällä hetkellä, meillä on hyllystä löytyy kuohuviineja erilaisia. Sitten löytyy Rieslingiä, löytyy hanapakkauksia, sitten löytyy ihan viinipulloja,
1: just.
3: Ja roseeta, ja jonkun verran punaviiniä.
1: Noni.
2: Tämmöinen on niin kuin meillä. Eli täällä on siis viinipulloja.
1: Okei, no mutta mä haluaisin kyllä ottaa, Tuukka, semmoisen. Löytäisit sä mulle vahvemman ölppösen siitä?
2: Onko siellä vahvempaa ölppöstä, eli olutta?
3: Vielä ei ole, koska panimokuormat ei ole tullut.
2: Panimokuormat ei ole tullut. Maistuuko jonkun näköinen Rieslingi tai joku muu vastaava?
1: No maistuu. Otat nyt jotain, mitä sieltä on mahdollista saada. Niin tärkeintä nyt vaan, että katsot, että se on niinku sitä kasipinnasta ainakin aika lähellä. Ja sitten niin äkkiä kassalle ja me kattoon sillä, että sä pääsit. Sulla on siis 5 minuutin päästä saat ostaa sen. Niin kuunnellaan tuosta B-viimeisiä sanoja ja sen jälkeen mä otan sun uudestaan yhteyden ja sit sun pitäisi olla siinä mahdollisuus. Me lasketaan sulle countdowni täältä näin, niin palataan ihan kohta. Kiva.
2: Kiitos.
1: Moi. Noin, siellä Tuukka linjoilla. Ja nyt B-viimeisiä sanoja sen jälkeen. Historian ensimmäinen kasipinnasen kauppaosto tulossa. Pahoittelut, tänään tulee uutiset, 9 uutiset, pikkasen myöhässä, koska meillä on tässä vähän tärkeämpää tekemistä. Meillä on Tuukka Ritokoski Marketissa siellä paikan päällä. Tuukka, oletko jälleen siellä kuulolla?
2: Täällä ollaan. Täällä
1: loistavaa. Ollaan. Hei, tässä on 1,5 minuuttia aikaa siihen, että alkoholilaki astuu voimaan. Sä saat ostaa sieltä maks 8 pinnasta. Onko sulla nyt juomat siinä valmiina?
2: Mulla on 1 Flindea viiniä ja sitten mulla on tässä pari tölkkiä.
1: No niin, sä löysit sitäkin. Hyvä, aivan loistavaa. Ootko sä nyt kassoja? Siis nyt on 1 minuutti 20 sekuntia aikaa siihen.
2: Joo, mä uskallan vielä mennä tuohon jonoon, ettei se mene liian keulille, mutta mä huomaan, että mulla on myös kilpailu nyt täällä ensimmäisestä niin kuin alkoholista.
1: Nyt sun on pakko, nyt sun on pakko jotenkin ohitella, jotain sun täytyy tehdä. Sä et voi mennä pikakassoille, nyt on Tuukka 1 minuutti enää siihen, 1 minuutti siihen, niin sieltä saadaan. Joo. Kunnon tavaraa.
2: Okei, no nyt mä menen jonoon. Mä oon aika varma, että mä oon ensimmäinen, joka ostaa tänään niin kuin alkoholia.
1: Jes, onko monta asiakasta sun edessä siinä nyt?
2: 1 on just kassalla ja sitten 2 hänen jälkeensä.
1: Okei, nyt on 45 sekuntia nimittäin siihen, että niin sanotusti aukeaa mahdollisuus.
2: Mutta täällä on vaan yksi kassa auki, joten mä sanoisin, että me ollaan aika vahvoja.
1: Tarkistathan just heidän edellä olevien ostokset. Voitko hieman luetella, mitä siellä näkyy, ettei siellä vaan nyt ole sitten.
2: Joo, herralla lähti tuolla jonkunnäköistä leikkelettä ja sitten hirveä satsi tuommoista valioa. Tuommoista proteiinihässäkää.
1: Okei, noin reenää. 15 sekuntia, Tuukka, niin tämä vapautuu tämä homma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aja! Ja nyt se on virallista, nyt se on virallista. Eli nyt jos sä oot, Tuukka, siinä ensimmäisenä, eikä kukaan sun edeltä osta, niin sä tuut tekemään historiaa ainakin tässä kyseisessä liikkeessä. En tiedä, päätyykö sun joku kunniadiplomitaulu ton K-Supermarket Postitalon seinälle. Pitäis päätyä, nimittäin sä oot ensimmäinen. Ja jos mietitään, että kuinka paljon tuossa on tommosia niin sanotusti mestareita varmaan siellä pyörimässä tässä Helsingin rautatieaseman kupeessa, niin tää on mahtavaa, että sä todellakin oot ensimmäinen, joka hakee siellä janoonsa vähän lohduketta.
2: Kiitos. Vielä tarkistus, olinko ensimmäinen, joka osti tänään noita väkeviä? Ja varmistus on saatu, kiitos tuhannesti. Varmistus saatu, oltiin Juuso ensimmäisiä.
1: Ai. Kyllä.
2: Korttialla tää ryyppää.
1: No niin, no toi nyt tuli lähetykseen kanssa, mutta maksa ostokset ja nähdään täällä ja maistellaan. Ihan näin tutkiva journalismin nimissä. Hyvä. Mä päästän sut Tuukka jatkaa ja maksaa ostokset siellä, niin palataan kohta.
2: Yes.
1: Kiva. Moi. Siinä siis Tuukka, ja hän todellakin teki historiaa. Tämä on siis varmasti pieni askel ihmiskunnalle, mutta suuri aamu Lypsylle. Nyt kohti uutisia ja sen jälkeen narahtaa korkki. Tuukka pääsi tekemään tuossa äsken historiaa pieneltä osalta, nimittäin sä olit ton K-Supermarket Postitalon ensimmäinen asiakas, joka osti hippusen vahvempaa alkoholijuomaa, nimittäin tänään on tosissaan alkoholilain muutos astunut voimaan. 10 minuuttia sitten, kun alkoholin myynti avattiin, niin nyt on kaupasta mahdollista ostaa siis enintään 8% käymisteitse valmistettua juomaa. Ja sehän nyt selkeästi, kun otettiin tuossa suhun yhteyttä, niin siellä oli näitä viinejä. Oho! Viinejä ilmestyi. On tää hieno hetki. Ja koska sä olit Tuukka ensimmäinen, joka osti, niin sä saat myös kunnian rasauttaa tosta meidän ensimmäisen potun auki. Sen verran kysyn vielä, Tuukka, onko sulla erikoisasiantuntijana muistikuvaa, miten uusi alkoholilaki työpaikalla työaikana niin naukkailu, niin onko meillä tässä joku...
4: Maistuu.
1: Yes, no niin. Niin sitten kun olet valmis, niin ole hyvä. Täällä on meillä kaiken näköistä, niin ihan journalistisissa tarkoituksissa ja perusteissa tässä nyt sitten totta kai... Huikka, jos 2 voitaisiin ottaa, niin ole hyvä vaan.
4: Me ollaan Juuso History Makers.
1: No tää on. Ai, siitä vaan. Mitä? No niin. Ai.

0: niin kuuluu narahdus.
1: Mä tanssin sieltä.
0: Tää on siis 8-pinnanen episode Riesling from Germany.
1: Noniin.
0: 8 pinnaa tasa.
1: Mites se aukee?
0: Ja nara. Ja narahti.
1: Noniin, ja sit siitä ota ensin. Oho.
0: On se.
1: Oho.
0: On se, kato mä vaihoin siinä myyjä. Tämähän on ihan hauska, koska nyt K-kaupan myyjät on myös niin kuin tämmösiä viina-alan asiantuntijoita.
1: Niin.
0: Niin erittäin miellyttävä ja viehättävä myyjä siinä mua opasti, että älä ota sitä ihan kuivaa. Otappa tästä tämmönen puolimakee hölmö. Niin tota noin, erinomainen juuso. Otappa tosta tyypit.
1: Mä otan pienet siitä totta kai.
0: Ruvetaan ryppäämään.
1: Chin chin ja tota. Ai, kyllä se vaan maanantaina maistuu. Ja
0: sitten sä toit näitä
1: muitakin, niin testataan nyt tämmönen yksi ölppönenkin tästä näin, niin tostaan.
0: No sieltähän se.
1: Ja katsotaan tohon pikku purasutusta.

0: näyttää pojalle preikku maistuva. Eipä siinä mitään.
1: Nyt se on heti parempi, kun siinä on vähän enemmän voltta. Noniin. Meillä alkaakin lähetys tässä loppumaan. Niin palaillaan ja...
2: Tosissaan niin...
1: Huomenna sitten taas uudet kujeet. On meillä perhana 50 minsaa vielä, mutta... Jatketaan tästä, mä laitan BM Freedan soimaan ja juodaan pullot pois. Katsotaan mitä sit keksit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
7: Pondoraa!
8: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
7: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
12: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon.

0: sanot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten siinä on se ruumista. Siis ei ruumis, vaan se niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tiedättekö, mikä on pommi varma kevään merkki tai kesän merkki?
2: Se, että mulla alkaa silmiä kutittaa.
1: No se nyt on ainakin. Mutta se, että kun mä menin mun autolle, niin siinä oli sellainen kottikärryjen kokoinen. Siis semmoinen tietysti megatestohorkkalokki.
2: Megatestohorkkalokki.
1: Se niin suoraan mua auto siihen ohjaaja, mikä kuskin paikan puolelle.
2: Siis kuskin paikalla?
1: Ei, siellä auto sisällä.
2: Valmiina, hyppää kyytiin. Quack!
1: Ei kun oikeesti, siis no ihan hirveet, no ihan siis maailman yrittävimpiä. Siinä se vaan istuskeli ja Liisakaan, koska Liisakin nosti, kun, sillä, kun se silleen pörhistelee, niin sillä nousee noi keskikarvat niin kuin ylös tästä selästä.
2: Joo.
1: Ei se mitään sanoa, mutta ei me uskallettu, siinä me vaan tuijoteltiin toisemme. Siitä kuuluu semmoinen kunno, ihan kuin joku ihminen kävelisi paljaa varpaa, kun se on se tota.
2: Sitten ne semmoiset horkkalokit sitten tulee.
1: Onnellinen tuu katsoa parkkihalli. Onnellinen. Ne ei tuskin tuu. Ah, mistä ne tulee?
2: Niin kun mä mietin.
1: Missä ne on?
2: Mereltäkö ne
1: on?
2: Tulee? Mereltäkö ne tulee? Kato, ei ne on varmaan, en mä muista, että mä Keski-Suomessa olisi ollut mitään horkkalokkeja. Mutta siellä
3: ei,
2: oli
3: tosiaan.
2: Siis
3: kato, no. Täällähän ne syö, kato, lintsille ja,
1: niin
3: ja
1: käy
3: toreilla, Turulla ja toreilla.
1: Just näin.
2: Silläkö ne kasvaa sitten semmosiksi valtavan kokoisiksi? Mä saan nimittäin kyllä kiinni tosta megahorkkalokista. Semmoinen oikein iso lokki välillä, josta pääsee
1: siis
2: läheltä
1: niin
2: kattoon.
1: Niin,
2: sehän on ihan, sillähän niin kuin on, se on kuin fitnesskilpailuihin menossa. Sillä semmoinen lihaserottuvuus on hirvittävän hyvä, että rasvat on aika matalalla. Vaikka luulisi, että jos sä syöt niin kuin lintsillä käytännössä koko niin ajan, ja ihan kirjaimellisesti siis syö roskia, niin, luulisi, että se rasvaprosentti olisi isompi, mutta ne on ihan siis tosi semmoisia. No.
1: Sitten niillä on semmoinen pitkä koukkunokka, ja sitten kun mä pelkäsin, sillähän ne varsinkin on sairaan aggressiivisia, että mä en tiedä, onko niillä jotain pesintäaikaa, mä en tiedä, milloin ne tekee niitä vauvoja. Mutta nehän käy siis ihan rehellisesti päälle. Siinä me tuijoteltiin varmaan oikeasti minuutin verran toisiamme. En mä liikahtanut, ei toi koirakaan liikahtanut yhtään mihinkään.
3: Mä olen nyt juonut hunat. Ootko nähnyt joskus läskiä lintua?
2: Hyvä kysymys. No puluhan on pikkasen, vaikka se ei ole kehorauha puluille.
1: Mutta eikö joku tintit voi olla vähän?
3: Ei, kun nekin on pörheitä. Niillä on niin paljon karvaa.
2: Niin, sillä lailla.
3: Ei karvaa, vaan sulkaa.
2: Niin, sulkaa. Se on ihan totta. Mutta onko mikään lintu sitten sillä tavalla? Kun ne on enemmän sellaisia solakoita heti, jos me joku flamingo. Mutta flamingohan hämää niillä jaloillaan. Sehän on keskivartalo lihava, siis flamingo.
1: Ah, sillä on vaan hyvät sääret.
2: Niin, mutta se on semmoinen, se on nykyään flamingoillakin. Tämä on
3: pajalla vaan yläkroppaa.
2: Niin, tai sitten se elintaso on nykyään semmoinen, että se menee vaan, että se on niin rasvasta se ruoka flamingoillakin, kun ne siellä Floridassa syö kaikkien eläkeläisten, tiedätkö, rasvaset jätteet siellä, niin se on, niinku mennyt, se on mennyt niille tuohon. Sehän on, eikö flamingo ole se vähän tuossa niinku pötsin kohdalla, mutta niillä on niin sirot jalat, niillä on niin uskomattoman sirot, semmoiset balettitanssijan jalat, että niille kun löysi tossut
1: jalkaan. Sitten ne seisoo vielä yhden jalan,
2: niin
1: ne korostaa niin sitä, miten he on niin tämmöisiä hentoisia kepeitä.
2: Se on fiksua, se on fiksua. Ja sitten heillä flamingollahan se sulka semmoinen, no se riippuu mitä se syö, mutta yleensä kun ne syö niitä meräelämää, niin ne flamingostahan tulee mieleen, että se on semmoinen pinkki, eiks näin? Niin sehän toimii tommoisessa lämpimässä maassa. Floridassa voit pukeutua pinkkiin, mutta jos flamingo tulisi Suomeen sieltä, niin sitten se huomaisi, että okei, tämä on niin liikaa. Tämä on liikaa. Mutta se sulan värihän muuttuu sen ruokavalion mukaan, että sit kun se söisi täällä esimerkiksi mämmiä, niin flamingosta tulisi full black.
3: Once you go black, you never go back.
1: Sekin vielä. Itse kun mä en keksi tuon kolmatta hyvää.
2: Näinhän ne sanoo. Jos joku keksi jonkun linnun, joka on ottanut, niin kuin gainannut poundia niin sanotusti, niin saa meille antaa info.
3: Gainannut poundia.
1: Mutta nyt ne on tullut, varokaa, ne on ihan
3: hirveet.
1: Vielä
3: edelleen siihen pinkkiin flamingoon vai ettikö tässä jo niinku asiaa?
1: Äänkästi.
2: Voi olla, että tässä vaihtui jo puolet, mutta tota.
3: Ajatako juuri nuuksi jo vähän geinaa boundia?
2: Ei se liity, ei kun, eikö boundin geinaaminen
3: ole? Vähän boundia on mua, koska me ollaan gei. No ei nyt varmaan noin.

0: Eikä se tietysti noinkaan mene. Portti on pois.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottupit. Motonet.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin.

0: kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: nyt.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Tuukan lempiaihe, tai en tiedä onko varsinaisesti lempiaihe, mutta asia, jossa sä oot mun mielestä tämän studion ammattilainen. Nimittäin matkaamme hetkeksi hammaslääkäriin. Mm-hmm. Sähän oot siellä rampannut, mutta mä kävin nyt tässä pitkästä aikaa, niin kävin tämmöisessä tarkastuksessa perjantaina.
3: Missäs kävit?
2: Mä kävin tuossa ihan tuommoisella yksityisellä klinikalla tuossa Helsingin ytimessä kävin, kyllä. Ja, no hyvin menit itse asiassa suoraan asiaan, koska mä valitsin nimenomaan tämmöisen yksityisen hammashoitolan, kun ajattelin, että sinne mä pääsen nyt sitten tästä suitsait sukkelaan suorilta. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että kun menee...
3: Ja voi vetää röökiä
2: no kun
3: samaa.
2: Tää, kun siellähän nimenomaan yksityisessä...
4: Ai niin, tätä sä puhuit.
2: Yksityisellä hammaslääkäriklinikalla on se hyvä puoli, että kun sä siitä sitten itse maksat, niin mä oon ainakin kokenut niin, että siellä ei sitten tavallaan... Että ei siellä tuomita sitä, että sä oot esimerkiksi kova kahvin lipittelijä, tiedätkö sillä lailla. Kun mulla on jotenkin semmoinen ajatus siitä, että sit jos on mennyt niin kuin... Menee taas kunnalliselle puolelle, niin siellä sitten on vähän niin kuin... oikeuskin näillä hammaslääkäreillä, niin ihan tuomita sillä oikein syvimpää helvettiin siitä, että sä et ole pitänyt hyvää huolta sun hampaista.
3: Kyllä.
2: Ja mä menin tällä asenteella, siis rintarottingilla kävelin sinne, mutta kyllä se vaan niin on, että on se hammaslääkäri, on se sitten yksityinen tai mikä tahansa, niin siellä on semmoinen herra ja rouvan pelko läsnä, että ei mitään järkeä. Siis mä menin sinne sillä asenteella, että, että joo, että ei tässä mitään. Jos siinä nyt jotain on, niin eihän nyt mulle mistään sano, koska mä hoidan tämän visalla tämän homman sitten jälkeenpäin, niin ei kai siinä mitään. Mutta siis aikuinen mies, meikäläinenkin tässä kuitenkin käynyt jo kohta 40 vuotta hammaslääkärissä, niin edelleen siinä kohtaa, kun päästään tilanteeseen, että kysytään, että mites toi hammaslangan käyttö? Valtava häpeän aalto pyyhkäsee mun yli, siis aivan valtava, ja siis semmonen selittelyn määrä, mikä siinä lähtee, kun mä sitten jotenkin, oli vaan se vaan kysyä, että miten, harjatko hampaat sähköhammasharjaimen? Kyllä, harjan sähköhammas. No mites toi hammaslankaimen käyttö? No,
4: niin.
2: Täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän huonosti. Mä en
4: tiedä,
2: mikä siinä on, kun mä yritän aina välillä aloittaa ja sitten mä en sitä jotenkin. Pitäisi varmaan enemmän.
3: Hommas semmoinen hammaslanka, mikä on semmoisessa kepissä kiinni.
2: Mä hommasin niitä
3: mulla
2: nyt.
3: Okei, no,
2: mä
3: hommasin. Nyt niitä.
2: Mulla on nyt
3: ja
2: niitä.
3: Ja lupasit käyttää.
2: No, lupasin.
3: Käyttää.
2: No, ei. Vielä tietenkään on niitä käyttänyt, mutta on hommattu kuitenkin. Mutta mä veikkaan, että aika monella tulee tää sama, että kun sä meet hammaslääkärille, sit vähän jännität, siellä tulee nöyryytys, sit sulla on hampaat
3: se,
2: taas.
3: Niin se tulee tälleen, siellä tulee nöyryytys, mutta se ei ole pahimaa. Ne antaa sulle sen niinku, semmoisen niinku pienen mahdollisuuden, että no vielä voit, että nyt kun vaan alat käyttää sitä hammaslankaa, sulla tulee, okei, no nyt mä otan itteni niskastakin, nyt se alkaa se hammaslanka ja suuveden käyttö.
4: Joo. Never.
2: Just. Se ei se, mutta että se tulee ja sit sä niinku mietit, että just tää, niinku, että nyt. Tästä se alkaa ja ei ala ollenkaan.
4: Siis, toi usko, että mun ja mun hammaslääkärin keskustelu meni ihan tälleen. Me ensin sanoin, no Tiina, että kun sulla tulee hammaskivi ja sä oot vähän huono ollut sen langan kanssa. Sitten se laskee sitä penkkiä, mä oon tälleen, juu mä tiedän, sille, ootko nyt käyttänyt? Mä oon tälleen, oon. Sitten se penkki on siinä tappiasennossa, että mä vaan suun. Sitten se tälleen, et oo käyttänyt spanei. No enni. miksi mä yritän edes käydä ton keskustelun, koska mä menen sinne sen takia, että se kattoo mun suuhun.
2: Ne näkee muuten kaiken sieltä.
4: Siis me
2: muuten...
4: ollaan kerran puhuttu, ne näkee myös esim. Että oot sä niin kuin harrastanut jotain semmosia juttuja. Muistatteko?
3: Juttuja.
2: Niin kuin, kerron vähän tarkemmin.
4: Jos sä oot harrastanut sellaisia niin kuin hurjasteluja jonkun kumppanin kanssa.
3: Hurjasteluja.
4: Jos nainen miehen kanssa, niin ne näkee sen. Muistatteko tämän jutun?
2: Nainen miehen kanssa.
3: Eikö mies miehen kanssa?
4: No mies miehen kanssa. No ihan sama silleen, että siihen liittyy miehen sukupuolielimet ja naisen. Tai jonkun suu.
3: Jonkun suu.
2: Niin mistä sen? Niin näkeekö ne sun hepistä, että se on ollut
3: suu?
2: Jossain? Miksi mä näyttäisin heppiä mun hammaslääkärille?
4: Eikö nimenomaan sieltä toisesta päästä. Te
3: toisesta
4: muistatte.
3: Toisesta päästä.
2: Eihän mä nyt voi siinä kohtaa, kun sanoit, että hei, avaa suun.
3: Tämä on sun hammas. Tämä on joku feikki hammas.
2: No, nyt kuulostaa kans. Ei ole yksi, toi ei ole julkinen eikä
3: joo,
2: yksityinen.
3: Ei. Joo, näkee kaiken. Totta ihan varmaan näkee kaiken, jos sä oot sieltä junun paljon.
4: Nyt tää lipsu on.
2: On erikoinen on tämä. No joo.
4: Tää lipsu nyt tähän. Mä en nyt ihan saanut kiinni siitä, mitä mä hain, mutta ettekä tekään.
2: Ei, mutta ei.
3: No en saanut kiinni, täytyy sanoa. En saanut tosta kiinni.
2: Pienen jäädytystilanteen sain muuten siellä omassa hammaslääkärissä. Tää pitää vielä kertoa. Eikö me ollaan Tuukankaan vitsailtu tällä aikaisemmin sillä, että kun siellä nimenomaan, kun menee yksityiseen hammaslääkärin, niin sähän voit siinä periaatteessa siinä vaiheessa, kun avataan suun, niin sä voit vetää niinku röökiä samalla.
3: Niin kuin mä oon valitellut, että tuo julkiselle ei voi, niin kuin, että mun on ollut pakko lopettaa röökiä. mökin vetäminen, niin, mitä mä oon vetänyt koko pienen ikäni.
4: Mua harmitaan sun puolesta.
3: Joo, niin nyt se piti lopettaa tätäkin, niin sit sä vaan sanoit, että joo, että no, sähän voit polttaa samalla kuin... Oh.
2: Ja mulla oli jäänyt tää meidän tää vitsi, tiedätkö, sillä tavalla päähän, että mä ajattelin, että kaikki on tässä mukana, koska se, siellä kysyttiin multa, siis mulla vaihtui hammaslääkäri, tää tyyppi, niin se kävi sen läpi, missä kysytään nää just, että käytätkö lankainta ja tämmöstä näin. Niin sit mulle tuli semmonen hetken siinä huuma, että nyt on vitsailun paikka, ja hän kysyi mulla siinä sitten niinku, että mites tupakka? Niin mä vastasin siihen, että no voin mä yhden vetää tässä. Aivan. Se radio, mikä soi siellä taustalla, musta tuntuu, että se volyymi kasvoi siis ihan mielettömän kovaksi. Ei minkään näköistä. Ei minkään näköistä. Ja seuraavaksi kysyttiin, että miten sitten alkoholi, niin sitten mä valehtelin, että joo, harvemmin kuin kerran viikossa. Ja sitten se taas sanoi, että en mä näen täältä sun suusta, että sä oot tänäänkin juonut jo tähän mennessä. Ja täällä on heppikin pyörinyt ihan aika rajusti.
3: Joo, ja sä oot ottanut lommoa, jolta sä oot.
2: Joo, kaikki näkyy. Näin se on. Tämmöistä on hammaslääkärissä. Käykää kuitenkin tarkastuksessa ihmiset hampaita, niin se on ihan hyvä. Niistä pitäisi pitää huolta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95, never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:03:00.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Hei dude!
6: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: Beat.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Mä harvasta asiasta jaksan olla katkera. Joo. Ja kantaa sellaista kaunaa, mutta kyllä mä vähän, siis vaikka kuinka rakastan Jyväskylää, niin oon mä siis katkera siitä, että mä en oo siis koskaan eläessäni saanut siis minkäännäköistä tunnustusta.
2: Miten?
1: En mitään. Ei mitään semmoista, niin kuin, että kukaan olisi kutsunut mua kaffeelle yhtään mihinkään. Ei mitään semmoista, että mitä näitä noita äänestyksiä vuoden positiivisin Jyväskylän.
2: Onko semmoinen kisa?
1: Voisi mun mielestä olla.
3: Niin sun takia teet.
1: Voisi olla.
3: Tiedätkö, Shirley.
1: Mä en ole päässyt edes ehdolle. Mä ymmärrän sen, että mä todennäköisesti häviän sen äänestyksen, mutta laittakaa mut nyt edes ehdolle. Mä oon kuitenkin sille 10 vuoden ajan pyörinyt tässä niinku julkisuudessa. Joo, välillä ei välttämättä mairittelemassa valossa, mutta silti.
3: No onko kukaan meistä?
1: Niin, ja silti, tiedätkö, kantanut Jyväskylän lippua korkealla ja siltikään ei mitään. Mutta kettoma saa ottaa paidan pois, niin saman tien otan saakeli kaupungin avainta annetaan sille.
3: Siis tänä kesänä paluu keikallaan. Joo. Kaupungin avaimen, mikä on teetetty
1: nimenomaan
3: hänelle.
1: Nimenomaan ei sellaista ole edes ollut olemassa ja se on niinku keksitty kettomasaa
3: niin
1: varten. Mielestä
3: nyt nimenomaan se siis Jyväskylän positiivisin henkilökilpailu pystyyn ja yksi ainoa ihminen ehdolle, Shirley Karvinen. Niin. Ehkä voitaisiin sen verran, että laitetaan myös kettomasa sinne ehdolle, mutta ääniä ei saa.
1: Elkää laittako, kun mä tiedän, että myös sen silti.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: lapsi rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen.

0: paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena, täyttä eloa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
13: I want to do one last job with you.
14: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
13: One job, that's it.
14: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
13: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
14: Frauds. Nyt ruudussa.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
2: Sä vaan yhtäkkiä huikkasit, kun sä lähit tästä studiosta käymään siis vessassa, että niin, että siis, että mullahan on... Mitä, kortti lähtenyt?
3: Joo, kortti on lähtenyt 2 kertaa.
2: Siis ajokortti?
3: Ajokortti on lähtenyt hyllylle kuivumaan. No, ajanut liian lujaa. Ja siis typeräähän tää on. Ja mä en ole onneksi tehnyt tätä enää vuosia, koska herran jumala, kun se lähti 2 kertaa, niin mä tajusin, että kolmannesta niin se lähtee pysyvästi. Niin nyt täytyy oikeasti opetella noudattamaan näitä liikennesääntöjä. Ja siis viimeisin kerta ihan oikeasti, ennen kuin joku kivittää minut, niin viimeisin kerta, kun mä oon siis menettänyt mun

0: kortin, niin se on ollut siis hetkinen. Mä niin kuin lasken silleen, kuinka monta eksää sitten, koska mä muistan, että yksi
1: siis
0: mun...
1: Lasket sä yleensäkin noin, että
0: totta
1: kuinka...
0: Totta kai.
1: Mitä?
0: Kyllä mä aika helposti jaksotan, tietkö, tietyt elämä

0: miksi joutuu enemmän maksaa tota sakkoa, jos tienaa enemmän? Et eikö niin. Se voisi olla kaikille sama?
1: No mutta mieti, jos sä oot miljonääri ja kaikille se on sama ja sit sun pitää vaikka maksaa niinku 100 sakkoa, niin sä pyyhit sun takapuolesi.
0: Mieti.
1: Että niin. Ota vaikka 2.
0: Ei se tunnu missään. Ei se, ei se tunnu. Rankku tunnu miltään.
1: Ei, mutta kyllä se oikeasti, siis kyllä se vetää mielen aika matalaksi, kun mäkin en noita sakkoja elämässäni maksanut, niin kyllä se tuntuu niin typerältä laittaa oikeasti siis isoa rahasummaa sinne. Ja mä vaikka just se viimeisin kerta, kun mä lähti kortti, niin se oli siis sellainen tilanne, että mä en edes tiennyt, että mulla oli lähtenyt kortti.
0: Oikeesti?
1: Mä ajoin siis Helsingin keskustassa niin keltaisia päin. Ja joo. Oli keltaiset. Ei ollut edes niinku hitaat keltaiset, joo, vaan oli oikeasti. Niin tota, poliisi pysäytti minut ja otti ajokortin ja lähti sitten sinne omaan pakuunsa selvittelemään asioita. Ja hetken päästä tulee tosi silleen hämmentyneenä, että tota, että meidän tietojen mukaan niin sulla ei pitäisi olla tätä ajokorttia. Ja sitten totta kai mun ei tarvinnut edes esittää, että mä olisin jotenkin yllättynyt, joo, vaan mä ihan aidosti oikeasti olin vähän silleen, että ai siis mitä? Että kyllä, mutta mullahan on se. Niin. Ja mähän tässä autoratissa on.
0: Niin.
1: Ja hänkin oli tosi ihmeissään ja hän oli se, että joo, tämän mukaan sulla ei ole ainakaan 8 viikkoa ollut ajo-oikeutta. No kukaan ei ole tullut hakemaan tätä. Mistä minä olisin voinut tietää?
2: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

Radio Suomi Pop. Ruokakauppa turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista

0: Paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: Visit K-supermarket.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Aukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
8: HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
13: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
12: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
14: Noblessa.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
17: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
18: Isopää soittaa.
19: Halo, herra johtaja.
20: Moi Untamo, missä sä oot?
19: Autossa.
20: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
19: Puuilosta? En mä tiedä.
20: Ai, mitä et tiedä?
19: Niin, että viittiinko hakee.
20: Kuin niin?
19: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
20: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
19: Häh? Firman piikki.
21: Yrittäjä, avaa firman piikki.
22: Tule Puuiloon.
23: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
24: Kun opinnot alkaa, sit

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi. Piristy luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Auktoriteettiongelmat puhuttaa. Päästiin tästä jo eilettäin, käsiteltiin tätä VR-draamaa, missä mummot oli pistänyt ihan siis hösseliksi ja sieltä oli pitänyt poistaa sitten junasta.
2: Mitähän ne on oikein tehnyt? Mua kiinnostaa se, että kun ne on ollut siis Oulusta Helsinkiin matkalla viettää tällaista tyttöjen viikonloppu, mitä on tapahtunut siis niiden tyttöjen reissulle?
1: Niin.
2: Yhdellä oli jäänyt siis laukku sinne VR-junaa, kun oli heitetty sieltä ulos. Ja tuohan on siis kaikista nöyryyttävintä. Sama fiilis, jos sulla jää vaikka laukku tai takki narikkaan tuonne baariin.
1: Joo.
2: Ja sä seuraavana päivänä tuut sinne hirveästä darrassa ja vähän morkkis ja vähän semmoinen, että apua, mitä eilen tapahtui ja sanoinko mä jotain tyhmää ja meet sinne silleen. Ja sä yrität vielä esittää sellaista kunnon kansalaista.
1: Moi, terve!
2: Moi! Mä olin eilen täällä teidän ravintolassa viihtymässä ja yhdellä meistä, meidän seurueesta jäi hänen omaisuutta tonne teidän narikkaan, siis siellä roikkuu joku sun kusinen pikku rätti siellä.
1: Joo, ja
2: otat sen vastaan ja
1: kyllä.
2: Kiitos.
1: Ja sitten siinä on vielä hyvän päivän varalle, niin siis se on just se sama narikkamies, joka
2: on.
1: Siinä oli eilettäin, niin hän kyllä tietää kaikki ne sun selitteet. Yhdellä meistä,
2: joo,
1: meidän porukasta, niin sinä olet itse asiassa yksin siitä porukasta, että tämä on sun lumppus, mikä tämä
2: on. On. Tämä on tämä sun lompakko ja tässä on itse asiassa sun ajokortti vielä siinä samassa.
1: Mutta siis me puhuttiin, sä sanoit, Shirley, että niinku sulla ei ole auktoriteettiongelmaa.
2: No en mä kyllä koe. En
1: mun
2: koe.
1: Mielestä on aika vahva sana siis auktoriteettiongelma, mutta mä oon joskus kuullut itse vaikka yläasteella, että tämmöinen haatajallikalla olisi.
2: Ja mähän siis tykkään ihan, että on joku selkeä ihminen, kellä on auktoriteetti. Mä arvostan. Musta on selkeää, ihanaa, ei tarvii alkaa miettiä, stressaa, ihmiset pysyy ruodussa. Se on ihanaa.
1: Kyllä, ja mä oon samaa mieltä, että mä haluun, niin kuin, oli sitten duunipaikka tai mikä niin kuin, että ryhmässä pitää paljon toimia, niin mä rakastan sitä, että annetaan tietyt raamit.
2: Joo.
1: On semmoiset, tiedätkö, niin kuin mä haluun struktuuria, koska mä en pysty välttämättä sitä itse niin paljon tarjoamaan.
2: Tykkää alistua.
1: No, käytännössä.
2: Niin.
1: Tiedätkö sä silleen, että selkeät niin kuin ding. Ja
2: sitten
1: mä voin toimia, tiedätkö, niin kuin niiden puitteissa. Mutta sitten jos on tämmöisiä niin kuin tilanteita, mitkä on vähän silleen, sanotaan, niin kuin tulkittavissa, niin mut on pentuna siis kasvatettu. Että hyvä, kun on kerännyt oppi puhumaan, niin mun on pitänyt perustella kaikki. Kaikki toiminta on pitänyt perustella. Niin jos on joku tämmöinen epäkohta tai tämmöinen, mitä mulle ei pystytä kertoa, että miksi näin toimitaan.
2: Joo.
1: Että se, että miksi?
2: Niin siis hetkinen, eli sulla ei ole mennyt läpi se, että kun sä kysyt vaikka, että no miksi pitää syödä perunat loppuun?
1: Niin.
2: No siksi kun mä sanon.
1: Ei mene.
2: Okei, okay, no mut hiljennettiin sillä, mutta okei, okay, selvä.
1: Ja mä muistan, että yritettiin, mutta mulla kesti tajuta niin kuin pentuna, että aivan, että siis Mirkkuhan tekee mulle tätä, että hän et perustele minkä takia. Että mä voin kysyä kans, että perustele mulle minkä takia mä en voi niitä.
2: Siis sä oot ollut kyllä sähäkkätapaus. Mä en olisi ikinä pärjännyt sun kanssa.
1: Sitten kerrottiin,
2: joo,
1: että sen takia, että sä tarvitset hiilaria ja hiilihydraatit, tiedätkö, vaikuttaa sitten taas siihen, että sä jaksat.
2: Okay.
1: Että se on polttoaineena. Sitten mä oon, okei, okay, fine.
2: Hyvä.
1: Joo, että sit tarvii niinku. Mutta sitten, kun me tiedetään, että on tämmöisiä auktoriteetteja, joilla on vähän silleen, että ne nauttii siitä, että ne on hakeutunut vaikka tiettyihin duunipaikkoihin,
2: joo,
1: ihan sen takia vaan, että ne saa käskyttää.
2: Joo.
1: Niin sit, kun pitäisi perustella.
2: Niin ei niitä ole.
1: Niin,
2: ei ainakaan tarpeeksi hyviä.
1: Just näin, että muistakaa aina perustelkaa.
0: Heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Tikkurila-festivaaleja muistellaan. Mä oon tosiaan kertonut, että se on ollut meidän tämmönen ystäväporukan perinne vuosien ajan, mutta mäkin alan olla siinä iässä, että puolet ystäväporukasta on päättänyt lisääntyä ja niillä vähän hommia niiden jälkikasvun kanssa, niin ihan noi festarisuunnitelmat ei ihan niinku kulje samalla tavalla kuin ennen vanhaa, mutta tässä on ehkä parisen vuotta aikaa, kun mä olin siis menossa mun yhden ystävän kanssa käymään Tikkurila-festivaaleilla, ajettiin sinne ja koitettiin etsiä sillä, että okei, minne tämän auton pystyy viemään, siellä on ihan helvetisti ihmisiä ja siellä on nimenomaan siellä alueen ulkopuolellakin tosi

0: paljon Juu. ihmisiä, kun sinne tulee kuitenkin kymmeniä tuhansia, niin sitten siellä on niinku sitä trafiikkia. Niin sitten siellä on myös tämmöisiä niinku pieniä paikallisia niinku yrittäjiä vaikka myymässä vettä tai sadesuojia ja tämmöistä. Siellä on ihan oma niinku meininkinsä. Kuka mitäkin. Ja sitten me ajetaan siinä mun ystävän kanssa. Ja tota, yhtäkkiä mä niinku ajan sit ohi ja mä sanon, niinku katon jotain semmoista niinku tyyppiä, joka ajaa semmoisella niinku polkupyörällä, joka myy jotakin siinä niinku hänen polkupyörän kontissa. Sitten mä katson, että ei saatana, että eikö toi ole sun eksä? Sitten mun ystävä kattoo, niinku kääntyy, että siis mitä? Sitten meidän piti tehdä siis ihan niinku uukkari, koska mä katsoin silleen, että ei hitto, että musta tuntuu, että sun eksä myi siis sitä tota, niin kannabista polkupyörästä.
1: Siis,
0: oikeesti, kun su- okay, se ei ole niinku, sitä niinku kannabista, mutta kun Suomessahan saa myydä sitä, onko se THC:tä,
1: Joo.
0: niin sitä myydään niinku kannabis tämmöisenä niinku tuotteena tuolla kaduilla ja silleen, että poliisi ei sua pidätä. Siis mulla oli pakko tehdä uukkari, että nyt sun täytyy käydä katsoa tää omiin silmin. Sitten mä tein uukkari ja vähän hitaasti ajettiin siitä ohi. Niin mun ystävä katsoi, että ei Jumalan kautta, että siinä se on. Ja siinä sä justiinsa myös nimenomaan näitä kannabistikkuja siellä ihmisille.
1: Ei,
0: ja polkupyörällä vääntää. Siis totta kai, kaikki työhän on arvokasta.
1: On kaikki työ, mutta jostain kumman syystä, että kun siihen hamppu liittyy, niin kyllä mulla tulee silti,
0: on
1: vaikka se
0: jännä.
1: On laillista, niin kyllä siinä on joku semmoinen klangi, että okei, aivan.
0: On.
1: Joo. Ei siis, no mitä tää niinku ystävä, kävittekö te morottaa?
0: No ei tietenkään, ne ei ole kauhean hyvissä väleissä. Joo. Ja sit kun se oli vielä vähän semmonen eksä, siis tiiätsä, kaikkihan me ollaan tehty virheitä ja näin, emme nyt voi teilata häntä huonoksi ihmiseksi, mutta vähän perseestä hän kyllä oli.
1: Näin.
0: Ja vähän semmonen, että ei oikein niinku välittänyt mun ystävästä kauhean hyvin. Et esimerkiksi vaikka tyyliin, muistan edelleen, että siis mun ystävällä, hänellä on siis tosi paha kala-allergia. Siis oikeasti siis ei silleen, että vähän menee vattasekasi, vaan silleen, että hän tyyliin siis kuolee, jos niinku syö kalaa tai vaikka on jossain niinku semmoisessa paikassa, missä on ollut paljon kalaa, niin sille tulee niinku se heti siitä allergiaa ja ruoka ei ole saanut edes olla millään tavoin kosketuksissa kalatuotteiden kanssa. Niin jos minäkin muistan tämän, niin luulisin, että hänen seurustelukumppani muistaisi tämän.
1: Kyllä.
0: Niin mitä hän sitten silloin aikoinaan teki, kun ne vielä seukkasi, niin silloin kun mun ystävä siis vietti syntymäpäiviään, niin hän vei hänet siis kalaravintolaan syömään.
1: Joo. Hyvä kuin torille muikuille. Musta tuntuu, että kaikki, niin kuin, kaikki suotavuus sille, että jos hänellä on läikähtänyt pikkasen sydämessä, kun on nähnyt ton niin. eksän pyöräilemässä sen kannabiskojun kanssa.
0: No totta kai, sen sisäisesti taputtaa, että siitä sait.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

0: Suvi, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi-pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja Kaurapuffi patukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Moro, mitä äijä?
9: No moi, mikäs meininki?
10: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
9: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
10: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Bilteemasta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomeen ennustetaan viikonlopuksi runsaita sateita ja paikoin myrskypuuskia. Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan tuuli voi yltyä läntisillä merialueilla myrskyksi asti. Lämpötila voi sateisilla alueilla laskea perjantain ja sunnuntain välillä jopa 15 astetta. Eniten sateita odotetaan Länsi-Suomesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalle alueelle, jossa viikonlopun aikana voi sataa lähes koko heinäkuun tavanomainen sademäärä. Paikalliset tulvat ovat mahdollisia. Ukrainassa sotivan Venäjän on mietittävä seuraavia askeliaan, eikä näköpiirissä ole kuin huonoja vaihtoehtoja. Näin arvioi Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith. Venäjä voi sodan kiihdyttämisen lisäksi lisätä painetta myös länteen. Smith viittaa viime viikkojen varoituksiin mahdollisista hybridioperaatioista Puolassa ja Baltiassa. Smithin mukaan mikään ei viittaa siihen, että Venäjä suostuisi rauhanneuvotteluihin tai rintamalinjojen jäädyttämiseen. YK:n mukaan Venäjän iskuissa kuoli kesäkuussa ainakin 293 ukrainalaista siviiliä, enemmän kuin minään kuukautena vuoden 2022 jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat kuitenkin aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä ja todenneet, että demokraattien Joe Biden voitti vuoden 2020 vaalit.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Voiko olla, että sään puolesta tämä perjantai on siis viikon paras päivä? No, ehkä jopa lämpösin.
5: Niin, ja lämpösin siis todella pitkään aikaa. Tänään kannattaa oikeasti nauttia. Tänään on siis etelässä 24 astetta, 25 astetta. Pohjoisessakin päästään tuonne 20 paikkeille. Ja aurinko paistaa. Huomenna lauantaina ei ole nyt niin iso vedenpaisumus kuin mitä alkuun peloteltiin. Toki Turun suunnilla, jos oot, niin sitten siellä on kyllä pelkästään tämmöistä niin kuin vesisadetta luvassa. Mutta muualla maassa aurinko saattaa vähän pilkahdella, mutta kyllä tästä päivästä kannattaa nauttia, koska tämmönen alkusyksyn keli, niin se on huomenna saapumassa.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Ihanaa perjantai-huomenta. Se on viimein täällä.
5: Erittäin hyvää huomenta. Ja siis kello näyttää 4 minuuttia yli aamu 7. Täällä on Shirley ja Millu sun kanssa heräämässä tähän päivään. Ja siis tää on itse asiassa aika lailla meidän viimeisiä lähetyksiä Millun kanssa.
4: Niin on. Tokaks viimeinen, koska siis no tän viikon osalta tietenkin vipa.
5: Kyllä.
4: Mut vielä on armon aikaa. Nauttia nimenomaan tästä kaksikosta ensi viikon perjantaina.
5: Niin, ensi viikon perjantaina niin mä tuun viettää vielä yhden aamun teidän kanssa, mutta siis maanantaista eteenpäin, niin Christopher Strandberg, maailman siis ihanin ja positiivisin ihminen, niin hän tulee sitten milloin kanssa maanantaista eteenpäin.
4: Onko mä ihan väärässä, että Christopher olisi voittanut jonkun tämmöisen positiivisin ihminen palkinnon?
5: Siis musta tuntuu, että Christopher Strandberg on vaan silleen, että yli ihminen, että jos hän olisi yhtään ärsyttävämpi, niin se voisi tuntua niin kuin olla liikaa.
4: Tuntuu pahalle.
5: Niin, mutta kun siinä on vielä se, että kun se on lahjakas, se on kiva, se on niin kuin, komea kuin mikä. Oh. Niin tiedätkö, jossain vaiheessa vaan todettavaa, että hän on ihana.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
4: Ja niin on myös tää biisi. Anna Abreu, Kylmästä lämpimää. Se lähti tästä soittaa. Ikkeä tulossa. Ai et, hyvä huomenta.

0: EU kylmästä lämpimään soi heinälypsyssä. Hyvää perjantai huomenta. Hei, onnekkaat te, jotka olette ollut nyt sitten töissä tämän viikon, koska teitäkin on. Ei pelkästään lomalaisia, niin
1: kyllä.
0: Se on alkamassa. Vapaat tai sitten tuplaliksat.
1: Niin, mutta siis hopea reunus, ihan sama mikä tilanne on. Kyllä se on sekin kiva apua. Mä en osaa siis puhua enää tämän viikon. Mä oon pahoilla, niin mä en ole siis juonut vielä energiajuomaa. Mä en jää niinku kompastu omiin sanoihin. Niin
0: joo, ja ei se ei kuule mitään haittaa. Sulla kerkee palautua ensi viikolla varmaan, kun sitä vasta perjantaina seuraava lähetys.
1: Mutta mä muistan ikuisesti, kun joskus joku sanoi mulle silloin, kun mä aloitin mun uraani, että kaikista vaikein asia juontamisessa on puhuminen. Ja se on siis täysin totta. Siis joskus niinku sitä miettii, että miten mä en saa niinku näitä kirjaimia ulos, että mä tangertelen ja kompastun ja jotenkin niinku ihan jumissa, että suomen kieli on niinku täysin unohtunut.
0: On, mutta kun mulla saattaa käydä myöskin niin, tää oli jo ennen niinku radiotöitä, mutta siis ihan lastensuojelussa. Niin kun ennen tätä duunia, niin tein lastensuojelua, niin siellä tärkeissä palavereissa sama asia meinaa käydä kuin näissä lähetyksissä, että mun pää menee koko ajan tuottaa.

0: niitä asioita, mitä mun suunkin, mutta siinä on vaan hiljasta.
1: Se on ihan hirveetä. Siis mä oon kerran siis jäätynyt suorassa TV-lähetyksessä. Miss Suomi-finaali. Ja siis kun... Oliko siinä aikoinaan siis kolme kierrosta, että siis aina kävit näyttäytymässä jossain eri vaatteessa ja näin. Ja eka kierros, niin mä tiesin, että sen ekan kierroksen jälkeen niin pisteet on jo annettu ja peli on jo pelattu. Mm-hmm. Ihan se ja sama, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin ei, et, kisa on jo käyty.
0: Joo.
1: Niin mä jotenkin rentouduin niin paljon sen ekan kierroksen jälkeen, kun mä olin silleen, että no niin, nyt niin. Tää homma on purkissa ja tiedätkö, kissa on pyydystetty, että kyllä tää kruunu, se on meikäläisen. Joo, niin
0: joo,
1: sitten,
0: joo.
1: Sitten tulee tota, niin haastattelukierros, niin Anni Hautala ja sitten tota, Sami Kuronen oli silloin juontajina.
0: Niin.
1: Ja mä muistan vieläkin, Anni tyylin kysyi multa, kun maailman yksinkertaisimman kysymyksen, mitä opit ulkomailla asuessasi? Ja totta kai siihen aikaan, kun ei voinut ottaa riskejä, niin kyllä kaikki vastaukset opeteltiin ulkoa. Joo. Kyllä mä tiesin, mikä kysymys sieltä tulee. Sitten mä lähden niin kuin vastaamaan sitä mun opeteltua rimpsua ja mä unohdin puolet siitä rimpsusta. Ja jotenkin, tiedätkö, kun sä jäädyt...
0: Se muutti vähän se lause varmasti.
1: Ei muuttanut, vaan se lause loppu siis kesken. Ja
0: mitä?
1: Mä niin kuin, se ainoa asia, mikä liikkui minun päässä, oli silmät. Ja mä muistan, kun mä tuijotin Annia silleen, että...
0: Nyt ei lähde.
1: Apua.
0: Rentoudut niin paljon, että siis menetit puhekyvyn.
1: Joo, ihan siis täysin. Ihan.
2: Radio Suomi-popin hei.

0: Studiot, ai että, soi tässä. Hei, hyvää perjantaa huomenta. 14 minuuttia eli 7 kellossa. Milloin ja Shirley täällä. Ja me oltiin siis ihan joitain muita asioita äsken tuossa ennen Ikkeä puhumassa, mutta tiedätkö?
1: Tällaista se on.
0: Tällaista se on.
1: Ajatuksen virtaa.
0: Ja mitä me oltiin puhumassa, niin että mitä päivää tänään vietetään. Mm. Joillekin tämä voi olla tosi merkittävä.
1: Nee.
0: Jollekin ihan yksi tyhjän kanssa. Mutta tämä on semmoinen päivä, että mun mielestä on hyvä nostaa myös täällä Suomipopilla.
1: Joo.
0: Ja miettiä sitä omaa käyttäytymistä.
1: Okei, aina on hyvä katsoa peiliin. Ottaa se syvälle käteen ja oikein niin kunnolla tuijottaa
0: Kyllä.
1: sitä ja tarkastella. Kyllä.
0: Ja myös silleen, että onko ollut ihan reilu nyt kaikille muille kanssa eläjille.
1: Niin vai onko itse asiassa ollut jopa vähän passiivis-aggressiivinen?
0: Just näin. Mistä on kyse, niin kerrotaan heti Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen jälkeen. Lieke heititä tulossa.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sitten K-Supermarket.
2: Radio Suomi-pop.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
12: Varasitko jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut sähän sanoit, että...
13: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
17: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Epcot jatkot tähtipölyä.
2: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä. Siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
1: Emojipäivää, sitä vietetään tänään. Onko ihan siis kansainvälinen maailman emojipäivä?
2: Ai se on maailman?
1: Joo, okay, joo.
2: Mä ajattelin, että tämä on vaan Suomen sisällä. Jotenkin mä mietiskelin tuossa biisin aikana, että on tää huvittavaa, millaiseksi maailma on mennyt. Jos mä mietin vaikka minun ukkia, joka on tietenkin tämän maan itsenäisyyden puolesta taistellut. Kyllä. Menettänyt siis jopa toisen jalkansa 19-vuotiaana niin kuin sen takia. Ja jos hän tietäisi, että Herran Jumala, tänään vietetään siis emojipäivää, niin se on se, että anteeksi, mikä helvetti on emoji?
1: Nyt vittu.
2: Mikä tämä on? Tämänkö takia me taisteltiin, että me voidaan joidenkin tämmöisten piirrettyjen naamojen takia juhlia?
1: Antakaa Martti olla.
2: Ja siis emme nyt sillä, että mä olisin dramaattinen, mutta kunhan vaan rupesin miettimään.
1: Joo, ja ihan hyvää pohdintaa. Mutta miksi tämä on hyvä ottaa siis käsittelyyn? On siitä, että on tosi erilaisia, siis sanotaan tälleen niin kuin erilaisia kulttuureja tässä emojien käytössä. Mm. Ja musta tuntuu, että me ollaan kummatkin sitä mese-ikäluokkaa.
2: Joo.
1: Että meillä ei ole ollut vielä emojeita, että me oltaisiin niin kuin tavallaan, meidän täytynyt opetella uusiksi.
2: No joo, mutta musta tuntuu, että me ollaan myös ensimmäinen sukupolvi, joka on, tiedätkö, vähän niin kuin opetellut emojeita, koska ne, ketkä tuli vaikka meidän jälkeen 10 vuotta myöhemmin, niin ei ne ollut tavallaan siinä ekassa aallossa. Emojit oli jo ihan perusjuttu.
1: Eiks vaan?
2: Me elettiin se murrosvaihe.
1: Saatika sitten vaikka niin kuin oman äiti-ikäiset, nyt puhutaan niin kuin 7-1 syntyneistä,
2: joo,
1: niin sekin on ollut hänellä opettelua. Ja se on mennyt niin kuin nollasta

0: vastaan. Ja mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu, että ensin ei käytetä niinku yhtään, ja ne tuntuu aika passiivis-aggressiivisille ne viestit, kun ei mitään hymiöitä, niin ei emojeita.
1: Vähän sellainen ankea ihminen, joka päättää joo. kaikki sen viestit vielä ei kun nimenomaan pisteeseen. Niin, vähän semmoinen, että oikeasti rentoudu.
0: Eikö vaan? Ja semmoinen, että miksi sä huudat mulle koko ajan?
1: Niin,

0: saatan tulkita väärin se mun viesti. Tai ihan samalla tavalla mäkin saatan tulkita hänen viestin vähän sille eri just tavalla kuin miten se on tarkoitettu.
1: Mulla on tähän ratkaisu. Mm. Me käytetään siis oman kumppanin kanssa vähän niin kuin pisteen sijasta sydäntä. Että vähän niin kuin kaikissa.
0: Ei. Sä oot kun se keski-ikäinen nainen. Siis anteeksi. Mä rakastan keski-ikäisiä naisia. Mä lähenen sitä kohti erittäin ylpeänä. Mutta tiedätkö se 50-vuotias nainen, joka somettelee menemään, ne laittaa sydämiä joka ikisen
1: kyllä
0: sanan väliin.
1: Ja viesteissä on, tiedätkö, on pusuhymiö, on sydänsilmäemoji, on sydäntä. Siis oma äitini jopa silleen niin kuin, hänellä on mennyt just siitä ääripäästä toiseen, eli tähän mitä sä just kuvailit, niin hän saattaa silleen minun sydän pikkuinen, niin kuin minun rakas pikkuinen, että korvaa jopa sanoja, tiedätkö, noilla okay sydänemojeilla.
0: Okei. Okay. Mutta tavallaan rakastan, mutta
1: on toi vähän.
2: Radio Suomi-popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös suplassa.
1: Mutta ei tule niitä epäselvyyksiä, tiedätkö, kun sitä käyttää. Ja sitten kun sen joskus hirveässä kiireessä unohtaa, niin sitten se voi olettaa vielä jälkikäteen, että jos tulee vahingossa, prst, on myöhässä ja sitten sydänperää.
0: Mites työmeilit? Voiko niihin laittaa?
1: Voi, laitan aina. Rakkaudella, sydämellä, piste, piste.
0: Joo, mäkin.
1: Hyvä.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Erika Wigman, syntisten pöytä Raka Heinolypsissä. 7.34 kellossa. Milloin Shirley täällä? Hyvää huomenta. Se on perjantai.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, maailman emojipäivää sitä vietetään tänään. Ja äsken puhuttiin tästä, että meitähän on tosi erilaisia niin kuin käyttäytyjiä. Osa käyttää niitä ja osa ei ollenkaan. Mm. Tässä on, musta tuntuu, että ei mitään semmoista edes niin kuin kultaista keskitietä. Ehkä nuoret on silleen se kultainen keskitie sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Mutta näillähän on ihan tosi erilaisia merkityksiä itse kullekin.
1: No on, se on kyllä totta. Ja musta tuntuu, että ihmisillä on vaikka paljon kovempi kynnys käyttää vaikka jotain sydänemojia versus vaikka minulla. Mä voin heitellä niitä vaikka tuntemattomille, vaikka kuinka paljon. Ja rehellisesti, mitä niin kuin tuntemattomampi ihminen sä mulle olet, sitä enemmän mä todennäköisesti käytän emojeita, kun mulla on tarve kannatella.
0: Oikeasti, jos jotain on oppinut tässä viikkojen aikana, Shirley Karvinen, niin sä olet Shirley kannattelija Karvinen.
1: Joo, siis 100%. Ja mietin, mä oon vielä niin kuin tullut sitä niin kuin eteenpäin, että mä oon joskus ollut 100 kertaa pahempi kannattelija. Mutta mulla on kauheata niin kuin tarve varmistella, että eihän nyt kellekään jäänyt huono fiilis. Ja ethän sä nyt varmasti ymmärrä tätä nyt väärin.
0: Joo.
1: Ja niin kuin, että ei halua kuitenkaan jättää ketään niin kuin roikkumaan.
0: Joo, mutta toi on niin kuin tosi kaunis ajatus.
1: Niin, ja siltikin jo aina jää joku roikkumaan. Että eihän siis sille mitään mahda. Mutta sille, että jos me ollaan oikeasti läheisiä ihmisiä sun kanssa, niin en todellakaan laita siis joka viestissä mitään emoja. Että siis korkeintaan, jos sulla on syntymäpäivät.
0: Niin silloin tulee yksi sydän.
1: Rakas. Sanot sä muuten sun ystäville, että mä rakastan sua.
0: Joo, mulla on niinku muutamia ystäviä, kelle niinku läheisimmät.
1: Mutta sä sanot ihan, että mä rakastan sua. Että ei silleen, että oot rakas, vaan ihan se niinku iso R.
0: Se tulee vähän iso R, joo, mutta se tulee silleen ehkä vähän niinku ohimen. Että sä tiedät, kuinka paljon mä sua rakastan.
1: Onko se silleen niinku selvinpäin?
0: Joo. Silleen, että puhutaan ja da-da-da-da-da. Ja sit saattaa, ja nyt mä sanon tän, koska sä tiedät, miten paljon mä sua rakastan.
1: Niin.
0: Ja sitten dippi-dippi, mutta ei ole koskaan silleen, tiedät sä mitä? Mä rakastan sua.
1: Joo.
0: Että se ei ole semmonen niinku statementin omaisesti. Okay. Eikö sä sano?
1: En todellakaan. Siis niinku, totta kai mä rakastan mun ystäviä, mutta eihän mä rupea niitä sillä sanomaan. Tämä on tosi kiusallista. On. Kerran mä muistan mun ystävä sanoa mulle viestin välityksellä, että rakastan sua. Mun tuli semmoinen fiilis, että yritetä sä iskee minua.
0: Ei kun nyt Shirley Karvinen.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi-pop. Ruokakauppa turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: K-supermarket. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
5: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
4: Niin. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Heittää Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
13: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Oh, huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: mut paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta soi tässä. Hei, varttia vaille 8 kellossa, Millu ja Shirley täällä. Tänään vietetään maailman emojipäivää. Mm-hmm. Ja nyt olisi aika sitten tsekata, että mitä miehiä ja naisia sä sit oot. Mm-hmm. Mä en tiedä, mistä on mun erikoinen sie.
2: Niin mä katsoin, että nyt sä todella menit silleen inee.
1: Tosi inee, joo.
2: Nyt ollaan niinku syvässä päädyssä, että okei.
1: Et mikä on sun käytetyin emoji? Se kertoo ihmisestä mitä ilmeisemmin paljon. Täällä on nettipullollaan kuule erilaisia selityksiä.
2: Joo.
1: WhatsApp on 0403564556. Laitappa oma käytetyin emoista, vaikka silleen top 3. Mitä Shirley löytyy?
2: No mulla on siis XD, siis semmonen, niin kuin, että nauraa silleen silmät vinossa.
1: Joo.
2: Joo. Ja sitten on sydän ja sitten semmonen emoji, joka itkee silmät päästä.
1: Joo. Mulla on siis, no mulla on tommonen toi, jolla on noi semmonen vähän moi. Jolloin ne...
2: vähän vetistyneet silmät, että vähän herkistynyt, mutta ei silleen haikeasti, vaan silleen...
1: Oh, ihana, mä oon niin kiitollinen. Joo, tai vähän silleen huvittunut.
2: Joo, kyllä. Joo.
1: Niin semmonen löytyy. Ja sitten sydän ja sitten itku. Tommonen huutoitku.
2: Joo, mulla on sama huutoitku.
1: Se on hyvä.
2: Se toimii moneen tilanteeseen.
1: Se on niinku jopa silleen nauru.
2: Niin, kyllä, koska jos olisi oikeasti huono fiilis, niin se on viimeinen emoji, minkä mä painaisin yhtään kenellekään.
1: Eiks vaan? Ja itse, no tästä just, sille, että jos joku laittaisi tommosen itku, tommosen huutoitko-emojin, mä en ottaisi tosissaan.
2: Ei minäkään. En missään nimessä.
1: Mun kanssa nyt?
2: Ei missään nimessä, mutta kyllähän moni siis, esimerkiksi mun äitihän käyttää sitä silleen ihan niinku... asian oikeassa merkityksessä, että jos jostakin on paha mieli, niin hän laittaa sen, niin se on jännä, miten niin kuin omat aivot on jo niin kuin tottunut lukemaan jonkun asian tietyllä tavalla, että se on vaikea resetoida takaisin siihen, että no niin, nyt ota tämä ihminen tosissaan, sillä on ihan oikeasti paha mieli, älä rupea heittää läppää tähän, tai yhtään hauskaa, että naapurin timppaa potkassu tyhjää.
1: Tämä ei ole se paikka, missä
2: mutta se on jännä, miten, että sun aivot ei osaa ottaa jotenkin uusia reseptoreita, kun se on mennyt jo tiettyyn asetukseen, niin se koko ajan pitää silleen muistuttaa itteensä.
1: Itse nyt kun sä sanot, niin ihan oikeasti, mulla on itse asiassa sama mun äitin kanssa, että mua meinaa välillä alkaa, tiedätkö, niin kuin naurattaa silleen, mummalla vaivaa taas kihtiä, itku silleen, nyt sä kettuilet siis
2: nimenomaan, tää on siis sarkastista.
3: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Tänne tulee WhatsAppiin 0403564556 teidän käytetyimpiä emojeita. Laittakaa näitä tulee, koska nämä kertoo aika paljon teistä.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11:00. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Toiset.

0: aamun kuiskaus soi tässä. Tääkin vain elämää kaudelta noussut biisi. Hei, tuolta olisi Sanja. Me ei olla enää me Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele tulossa soittoon. Ja 6 minuuttia vaille 8 kellossa. Heti 8 jälkeen meidän on pakko ottaa kiinni totta kai M-futiksesta. Mm-hmm. Koska nyt vedetään viimeisiä tällä viikolla.
1: Kyllä.
0: Kohta on ohi.
1: Milloin se finaali on? Onko se huomenna?
0: Eikö se ole lauantaina?
1: No huomenna on lauantai. Niin. MM-finaali, jalkapallo.
0: Mieti ihan oikeasti. Meillä on kummallakin seurattu kotona siis kumppanit silmätarkkana niin kuin nämä läpi ja me ei tiedetä milloin se finaali on.
1: 19. päivä.
0: Auttakaa nyt 7. näitä ihmisiä sunnuntaina vai?
1: Niin,
0: sunnuntaina. WhatsApp on 0403564556. Laittakaa mahdollisimman vihanen ääniviesti, että milloin se MM-finaali on, niin me luvataan soittaa se kaikista vihasi. Hei, otetaan myöskin yhteys. No, futikseen liittyen, mitä meidän stunttimies on oikein menossa tekemään ja miten omalla tämmöisellä pomputtelutaidolla, niin voit sä jotain ansaita tänä aamun aikana.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02:03:0.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
11: Hei, noita grilliin.
10: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
13: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
19: Ai jaa.
18: Ei, lopeta, tulee lommoja.
19: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
18: Mikä?
19: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
18: Mikä?
19: On se tyyppivika.
18: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
19: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
20: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
21: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
24: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, Ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
0: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ukrainassa sotivan Venäjän on mietittävä seuraavia askeliaan, eikä näköpiirissä ole kuin huonoja vaihtoehtoja. Näin arvioi Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith ISN haastattelussa. Hän arvioi, että Venäjä voi sodan kiihdyttämisen lisäksi lisätä painetta myös länteen. Smith viittaa viime viikkojen varoituksiin mahdollisista hybridioperaatioista Puolassa ja Baltiassa. Smithin mukaan mikään ei viittaa siihen, että Venäjä suostuisi rauhanneuvotteluihin tai rintamalinjojen jäädyttämiseen. YK:n mukaan Venäjän iskuissa kuoli kesäkuussa ainakin 293 ukrainalaista siviiliä, eli enemmän kuin minään kuukautena vuoden 2022 jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat kuitenkin aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä ja todenneet, että demokraattien Joe Biden voitti vuoden 2020 vaalit. Suomen suosituin mansikkalajike polka on menettänyt suosiotaan viljelijöiden keskuudessa viime vuosina. Hedelmän ja marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Heidi Virtanen kertoo, että uusia lajikkeita on tullut markkinoille, koska ne kestävät tauteja paremmin. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tuuli Haikosen mukaan polkan korvaajiksi on kehitetty suomalaiset lumotar- ja markettalajikkeet. Hän arvioi, että polkan saatavuus voi heikentyä lähivuosina.
5: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
26: Oi voi voi voi voi. Kyllä oikeasti tästä päivästä kannattaa nauttia. Tänään paistaa aurinko kirkkaalta taivaalta melkein koko maassa. Sä oot ihan tuolla pohjoisessa. Niin okei, siellä ihan hirveästi aurinko paistaa.
27: Siellä on sadekuurotkin ehkä siellä mahdollisia.
26: Mahdollisesti, mutta sitten kaikkialla muualla Suomessa niin paistaa aurinkoa. Ja lämmintä on yli 24 astetta lämmintä. Tänään kannattaa nauttia, koska huomenna lauantaina alkaa sitten viileneminen. Alkaa myös sitten se aikakausi, kun sateet sitten alkaa siirtyä aika lailla koko maahan. Mutta huomenna se ei ole vielä niin paha kuin mitä sitten sunnuntaina. Et tästä on kyllä vähän sitten alkamassa semmoinen alkusyksyn taipale.
27: Mutta mua vähän Shirley eilettäin, niin täällä ollaan säätiedotteissa luettiin, että joo, että on jopa niinku tulvien voiko olla mahdollisuus. Niin mä oon kaikkia varoitellut kuule, niin eikö tää nyt ollut kääntynyt, ei ehkä ihan niin dramaattista.
26: Onko mukaan? Koska mä olin ihan masentunut siis eilen, kun mä menin kotiin, kun mä katsoin meidän pihaamaan. Sitten mä en pääse tästäkään nauttimaan. Mulla ei mitään järkeä istuttaa vaikka kesäkukkia, kun täällä on siis kaatosade. Kuka niitä kattoo?
27: Ja mä oon siis ankeuttanut kaikki muutkin, en vaan itteni tällä
25: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. 7-11. Heinä lypsy,
17: Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
27: Se on perjantai, ystävät rakkaat, vaikka ei ole kello vasta kuin 4:08.
26: Ei ole pahaa, mutta onks, jos tulee vettä 15,6 millimetriä, onko se, niinku, se on aika paljon?
27: Shirley, muistatko eilisen keskustelun, mitä ei olla käyty radiossa, että numerot on mulle tosi vaikeita?
26: Niin, mutta eihän tämä periaatteessa numeroihin liity.
27: Mä en
26: vaan
27: pysty
26: ihan
27: hahmottamaan numeroiden perusteella mitään.
26: Sääkartan tulkitsemisen. No jos joku muu siellä on vähän fiksumpi, niin voitteko kertoa, että onko 15 millimetriä, niin onko se paljon? Koska siis se kuulostaa musta aika paljolta ja siis sunnuntaina tulee sen verran vettä.
27: Apua.
26: Se on aika, siis hetkinen, 15 millimetriä, se on sen 1,5 senttiä.
27: Eli on se.
26: On se niinku.
27: Ei, no, eihän toi nyt sentti. Senttihan on semmonen niinku.
26: Niin, tässä mä näytän sormilla, mikä
27: on. No, ja siis aika pitkä sentti on kyllä Shirleyllä.
26: No, mutta.
27: Hei, tänne on tullut tota ääniviesti liittyen, voisiko olla M-futikseen? Joo, mä en tosta valitettavasti osaa sanoa, että oliko tämä M-futikseen.
26: Musta tuntuu, että tuo saattoi kyllä liittyä M-futikseen, mutta silleen, että ollaan jo vähän liian juhlatunnelmissa.
27: Hei, mutta sama ihminen laittoi just, että kiva kuulla, että senttikin on pitkä.
17: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: niin, me ei olla enää me. Ja hei, nyt täällä tulee näitä sadeasioita tänne meidän WhatsAppiin. 0403564556. 15 millimetriä on tunti sadetta. 15 millimetriä vettä on lumeksi muutettuna 15 senttiä. Ihan hyvä sademäärä. Huomenta. Lumeen verrattuna se on 15 senttimetriä lunta. Nämä oli mun mielestä tämmöiset tosi niin kuin havainnollistavat. Niin. Kiitos.
1: Kiitos. Onneksi voi aina luottaa siihen, että meitä kuuntelee onneksi meitä fiksummat ei, ihmiset kuin mitä me itse ollaan.
0: Mä olen siis todennut sen, että monesti vaikka mä kysyn Instagramissa, joo, siis tiedätkö asioita, koska siellä on paljon ihmisiä, jotka ymmärtää tästä maailmanmenosta niin kuin tosi paljon enemmän kuin
1: ei,
0: minä.
1: Ei, kun siis täysin. Ihan se tämmöinenkin maailman yksinkertaisin asia, mutta mä haluaisin siis tilata siis Tuija-aidan. Siis mä tiedätkö mikä on Tuija?
0: Kukka. Onko se kukka?
1: Siis ei se ole kukka. No, se on sellainen viherkasvi. Tiedätkö, kun sä näet, kun sä kävelet vaikka omakotitalon alueella, niin ihmiset on laittanut sellaisia niin kuin Tuija-aitoja. Että ne on sellaisia pitkiä vihreitä pömpylöitä, mitkä monta peräkkäin, tiedätkö, sille rivissä. Se on vihreä kasvi.
0: Joo.
1: Tuija-aita. Joo. Niin mä haluaisin semmoisen, mutta en mä jaksa kato kasvattaa sitä sille niin kuin siemenistä niin asti tai edes vaikka semmoista pienestä taimenesta, kun siinä menee vuosia ja mulla ei ole aikaa odotella.
0: Ei olekaan.
1: Niin mä haluaisin ostaa valmiita. Sitten mä oon yrittänyt siis googlettaa, mä oon yrittänyt kysyä ChatGPT:ltä, mä oon yrittänyt etsiä somesta. Niin en mä löydä semmoista palvelua, mistä mä voisin vaan käydä niin kuin tilaamassa, että tuokaa tänne pihalle, istuttakaa. Niin mä ajattelin, että pitäisikö mun kysyä somessa.
0: Pitäisi. Ja kertokaa, jos täällä on nyt joku, joka tietää näistä Tuija-aidoista.
1: Ja mä kuulin, että jos siellä on joku muukin, joka haluaa Tuijia, niin kannattaa kuulemma siis kesän lopulla lähteä ostoksille, koska silloin ne on useasti miinus 40, koska ne pitää saada myytyä pois ennen kuin talvi tulee.
0: Joo. Hei, hyvää tämmöistä nippelitietoa. Pistäkää tänne WhatsAppiin 0403564556, jos on Tuija-aidoista tietoa. Siis nythän meinaa huipentua tähän MM-futis. Siellä tiedätkö, viimeinen finaaliottelu, eiks vaan?
1: On.
0: Mutta mä oon huomannut siis, että mä oon innostunut tosi paljon tämmöisistä ihan kaikesta muusta kuin itse jalkapallosta, mutta tää on liittynyt niin kuin jalkapalloon.
1: Joo, kyllä.
0: Siis esimerkiksi tää erittäin nuori pelaaja Jamal.
1: Eikö se ole siis 19-vuotias?
0: Kyllä.
1: Tuommoisissa tilanteissa, kun joku on tuommoinen maailman kuulu, niin kuin yksi parhaimpia omassa lajissaan 19-vuotiaana, niin tuleeko sulla ikinä semmoinen fiilis, että mitä mä tein 19-vuotiaana? Mä pyörin siis räkäkännissä Jyväskylän Karmassa. En saanut mitään aikaiseksi.
0: Iisalmen keivissä.
1: Tää mitään. Ja toiset painaa tuolla maailmalla. No röökin sain palaamaan ja pizzaa tilattua kotiin ja elettyä niinku ihan viimeisillä rahoilla.
0: Ja tää Lamin Jamalin, siis se pikkuveli.
1: Joo.
0: Hänellä on aivan siis huikea se pikkuveli ja mä rakastan näitä kaikkia videoita siitä, kun tää pikkuveli tanssahtelee ja kannustaa sen veljeä, tiedätkö, niin, ihan huutaen.
1: Se on niin letkeä.
0: Eiks niin?
1: Mut näikö sä sen jonkun kuvan, koska tosiaan nyt kun tää MM-finaali tulee, niin Espanja vastaa Argentiina. Argentiinalla on siis Messi ja sitten Espanjalla on sitten Jamal. Niin ootko sä nähnyt siis sen kuvan, että silloin joskus 20 vuotta sitten on otettu tämmönen hyvän tekeväisyyskuvaus, kun oli joku UNICEFin tämmönen kuva, missä Messi on ollut siis mallina, Messi on ollut silloin jo vissiin haipissa, niin Jamal on tämä vauva, joka on mallina Messin kanssa siinä kuvassa.
0: Siis toi on ihan älytön juttu. Joo. Ja mä en huomio, että miten tuohon on päädytty, et koska Jamalhan ei näytä niinku vanhalle, hän on, mä otan tämän kuvan tähän eteen.
1: Siis ei, se on vuoden ikäinen tuossa.
0: Niin? Jotain vuoden ikiä.
1: Joo, ei itse asiassa senkään vielä. Hänestä näkee, että hänellä on just, tiedätkö, kun vauvat saa ensimmäistä kertaa maitoa.
0: Eiks vaan?
1: Ne turpoo semmoisiksi Michelin ukoiksi. Niin hänellä on se luukki.
0: Että ei varmasti osaa puhua, että miten sä päädyt, ja nyt te ottelette niinku toisianne vastakkain, että ei ole voinut ton ikäisenä tietää, että no niin, Lamine Jamalista tulee, tiedätkö, maailman huippu.
1: Niin.
0: Ja itse asiassa tämä on ollut sitä aikaa, kun Messi on ollut, hän on ollut hyvä, mutta ei ole ollut vielä se ihan hänen primetimensa, tiedätkö?
1: Kyllä.
0: Et miten on päädytty, mä otin tosta selvää, tai itse asiassa en minä, vaan sitten
1: kysyit kotona.
0: No kysyin kotona, ja että selvitä mulle. Ja hän selvitti, että tää on ollut siis tosiaan jo hyväntekeväisyys tämmönen kalenteri, ja kelaa, millä tuurilla paikallislehdessä on haettu lapsimalleja näihin kuvauksiin, ja että nimenomaan kerrottu asia, että pääset näiden niin kuin, tiedätkö, jalkapalloilijoiden kanssa niin kuin tapaamaan heidät ja lapsen kanssa otetaan kuvia. Ja Lamin Jamal on sieltä niin kuin kaikista näistä lapsitähdistä siis päätynyt, mutta ei he ole toden totta siis tiennyt, niin. Että onko hän niinku tuleva tietysti jalkapallolegenda.
1: Siis vaikka mua ei Tuurilla. Jalkapallo siis kiinnosta, ei pätkän vertaa, mutta kyllä jotenkin mussakin toi niinku läikäyttää eiks jotakin vaan? Sydämessä, että kyllä universumilla on hassu tapa toimia.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7-11.
0: Samaa mieltä Arttu Viskari. Suomi Finland perkele lähti tästä soittaa. Tätä tullaan kuulemaan siis itse asiassa Tiksi-festareilla. Arttu Viskarelta.
3: Olen onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: viikonloppuna Tikkurila festareilla Arttu Viskarikin esiintyy. Onko persettiläinen kuule ihan jopa siis tänään?
1: Tässä melkein kuule.
0: Mä uskaltaisin veikata, että näin on.
1: Tekis mieli mennä.
0: Ja siis mähän oli eilen.
1: Niin oliko se hyvä?
0: No siis otetaan siitä hei tuossa JVG:n rehellisesti jälkeen.
1: Joo.
0: Nimittäin kävin siis Epu täsmä iskuna katsomassa Tikkurila-festareilla. Mä sain niinku tässä pari päivää sitten päähänpistoksi, että totta, että nämä on viimeisiä oikeasti kertoja, kun mulla on mahis Eput nähdä.
1: Joo.
0: Mulla ei ole tuonne areenakeikoille, tietsä, lippuja, ei mitään. Niin nyt on mun aikani mennä, että Tikkurila-festareille niin saa vielä lippuja.
1: Joo.
0: Menin täsmä iskuna. Millainen tämä kokemus oli ja minkä ihmeen takia? Heinälypsystä, kun aamulypsystä tuttu Tuukka Ritokoski.
1: Niin, miten tukea nyt liittyy tähän?
0: Nimenomaan ja minkä hiton takia me ollaan menossa siis treffeille.
1: Mitä?
0: Lauantaina.
1: Joo.
0: Itse asiassa en minä, vaan Tuke on menossa treffeille mun seuralaisen kanssa, jonka kanssa mä olin tuolla keikalla. Mennään tähän heti IVG:n jälkeen.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto? Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
13: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
17: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
4: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
19: Toi kuulostaa paremmalta.
4: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
15: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
9: Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
20: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
23: Pro. PG-voitto. Bänrikki. Teivon kuninkaalliset 2026 ovat.
24: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput. Lippu.fi.
25: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: jo starttaisi. Ja mun oli pakko, kyllä. Tiedätkö, ihan tosi nopealla varoajalla, kun mä sain päähäni, että me fiilisteltiin täälläkin, että nyt voi olla niinku vika chanssit nähdä
1: siis Eppu normaali. Me puhuttiin lähetyksessä siitä, että vähän tekisi mieli, mutta silti me oltiin molemmat vähän, että no en nyt oikein tiedä, kun tässä pitäisi vähän töitäkin tehdä. Niin, ja onko siinä vähän semmoinen homma sinne raahautua ja paljon ihmisiä ja näin, viittiikö? Niin mä jäin semmoisen mielikuvan, että no ei viitti.
0: Niin.
1: Niin sitten kun mä näin sun somesta, että sä olit sittenkin viittynyt, niin tiedätkö, tuli semmoinen olo, että sä kelmu, et sanonut mitään.
0: Siis tiedätkö, kun mä olin silleen, että no niin, nyt mä järkkään, tiedätkö, päivän.
1: Joo.
0: Mä olin silleen, mä vähän aikaa pyörittelin sitä lähetyksen jälkeen. Mä olin silleen, että ei perse, että mäpä niin kuin, että saako niitä lippuja. Niitä siis todella vielä saa. Niitä on vielä jonkun verran jäljellä.
1: Joo.
0: Loppuviikonlopullekin tonne Tiksi-festareille. Mä olin silleen, että on se nähtävä. Että on se kyllä nähtävä.
1: Se on legendaarinen.
0: Ja siis kun mä en ole koskaan aikaisemmin nähnyt, mulle ei ole sinne areena, tiedätkö, keikoille lippuja, ei
1: joo,
0: mitään.
1: Sama.
0: No ei mitään. Sitten lähden sinne ja sain vielä silleen, että vähän kiireellä, tiedätkö, että no niin just ja just kerkee. Kerettiin täsmäiskuna sinne ja siis menin kumppanini kanssa tonne.
1: Joo.
0: Ja kuinka ollakaan siinä ei keikkaa ollut kerännyt kuin yksi biisi ehkä mennä, niin sieltä hipsii joku, niin kun mä tunnen, että nyt niin kun joku raapii tuossa mun olkapäätä.
1: Niin.
0: Käännän katseeni, niin erittäin iloinen Tuukka Ritokoski.
1: Oliko juhlatuulella?
0: Oli juhlatuulella.
1: No niin.
0: Mutta sanotaan, että ei ollut niin juhlatuulella, mitä niin kun on tottunut häntä näkemään
1: okei,
0: näissä
1: vielä.
0: Tämmöisissä.
1: Ei. Hän säästeli. Tässä on kuitenkin vielä perjantai lauantai tuossa.
0: Joo, ja sanokin vielä, että joo, että huomenna naikkarit, että kai tuutte. Ja näin. Ja he tapasivat siis ensimmäistä kertaa Severin mun poikaystävän kanssa.
1: Joo.
0: Ja että hän on kuitenkin ollut tosi paljon puheissa ja näin, että tietää kyllä tyypin ja osasi heti, että hei, ettekö se voittanut justiin tuon Euroopan liigaa, että onneksi olkoon ja näin
1: niin,
0: poispäin.
1: Niin, tukeekin jokuta urheilumiehiä, niin heti oli vähän jotakin sellaista yhteistä.
0: Ja voi kuule, en tiennyt, että kuinka paljon sitä yhteistä tulee olemaankaan, kun siis he meni ja sopi keskenään, siis se on lauantaina. Tuukka Ritokoski ja Severi Savonsalmi niin viettävät yhteistä aikaa.
1: Lähtevätkö Ryypylle?
0: Ei sentään.
1: Okei. Okay.
0: Siis he lähtee Manun peliin. Kummallakin on liput. Ja tiedätkö,
1: onko tämä se harjoitusottelu, mikä järjestetään?
0: On. Ja mikä ilo ja onni repes, kun he sai kuulla, että kummatkin on Manun Manchester Unitedin miehiä.
1: Onko se silleen niin kuin tosi henkeä vereä, silleen intohimoisia?
0: On.
1: Okei, onko se joku syy, miksi just Manchester?
0: No sanotaan näin, että
1: koska kaikki muutkin,
0: ei.
1: Niin minäkin.
0: Ei, vaan sanotaan näin, että jos tiedät, tässä on hyvä tämmöinen deittailuvinkki myöskin.
1: Okei.
0: Kaikille ja tiedän, että Tuukka Ritokoskella nekin yllättävän paljon vientiä. En siis olisi uskonut, mutta kyllä
1: hän
0: näin
1: on.
0: Siis on.
1: On, on.
0: Niin,
1: mä tiedän siis itse asiassa monia tuttavia munkin siis tuttava piirissä kautta lähipiirissä, jotka on ihastuneita tukeen.
0: Kyllä, joo ja tämä tuli mulle.
1: Tosi charmantti mies.
0: On charmantti ja hauskaa kaikkea, mutta mä en ole ehkä ollut vähän laput silmillä, että mä en ole tajunnut, että kuinka paljon sillä siis miehellä onkaan vientiä.
1: Niin kun se on mennyt itsellä semmoiseen kaverilaariin,
0: just,
1: kun
0: aina
1: nähnyt töitä merkeissä ja muuta, niin sitten ei ole jotenkin tajunnut sen, että ai niin.
0: Niin.
1: Että hetkinen, mäpä laitan silmälasit päähän ja ihan on sua, että jaa.
0: Mutta tässä itse asiassa ilo uutinen teille kaikille, jotka olette joskus iskenyt silmänne Tuukka Ritokoskeen, koska sanotaan, että jos Manchester Unitedia noin henkeen ja vereen kannustat, mitä mun poikaystävä ja Tuke, niin kertoo, että on muuten uskollinen mies, koska Manchester Unitedilla ei ole kauhean hyvin mennyt siis vuosiin. Ja silti he pitää tätä joukkoa, että tiedätkö, niin kuin, että forever.
1: Siis oma mieheni hän rakastaa Brightonia, joka on tämmöinen vähän pienehkö joukkue tuolla Englannissa. Niin mä sanon, että siinä kanssa on joukkoja, millä ei ole koskaan mennyt hyvin ja hän edelleen pitää lippua korkealla.
2: Radio Suomi-popin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys.
0: Et meillä on aika kiva siis tilanne Shirley sun kanssa.
1: Ei luovuta.
0: Ei,
1: se on
0: ei,
1: tavallaan
0: kyllä
1: huolestuttavaa, mutta
0: mutta meidän suhteen niin ihan hyvä juttu.
1: Ei kannatakaan luovuttaa.
0: Ei, kun tää. Ja haasteitahan riittää.
1: Ja moni luovuttanut.

0: Sanna-Antta Viisaus ei asu meissä. Soi tässä, kuuntelet Heinälypsyä. Milloin Shirley täällä ja kohta myös tunttimies.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Tai ei nyt studiossa, mutta langan päässä. Missä mies menee?
2: Oikein hyvä huomenta. Olen tässä Kansalaistorilla kirjasto Oodin edessä olevalla pienellä. No virallisesti tämä on ehkä koripallokenttä, mutta mulla on mukana jalkapallo.
0: Okei.
3: Okay. Okay.
0: Mitä ajattelin tällä pallolla tehdä?
2: No minä ajattelin semmoista, katsokaas, kun no pomputtelee muun muassa, koska sunnuntaina pelataan tuo MM-finaalin, mua toki kiinnostaa kansan mielipide, että kuka voittaa.
0: Niin.
2: Mutta sen lisäksi niin mä ajattelin näin perjantain kunniaksi, olisi kiva antaa kansalle jotain sellaista, mitä harvoin on saatavilla. Niin, niin mä olen kehittänyt tällaisen haasteen ja sikäli mikäli siitä selviää, niin saa lähettää radiossa ihan terveisiä, kuulkaa.
0: Ja itse asiassa annetaan semmoinen lupa, että ihan millaisia tahansa. Saa olla myös negatiivisia.
3: Saa olla silleen katkeria. Jos joku on tehnyt sulle paskat, niin nyt saa koko, niin kuin koko kansan radiossa kailottaa, että kuka teki ja mitä teki. Mutta saa olla
2: kyllä,
3: myös positiivisia viestejä.
2: Joo, mutta emme kuitenkaan anna ihan kenen tahansa antaa terveisiä, vaan mulla on tälle haaste, nimittäin mulla on jalkapallo ja mä ajattelin nyt tehdä pomputtelun pohjatuloksen, eli mä pomputtelen nyt tässä ja sitten seuraava, joka minut voittaa, niin saa sitten näitä terveisiä lähettää. Niin jos te olette valmiita, niin täältä lähtee pohjalukema pomputtelusuorituskäyntiin.
0: No niin, ai että. Siis mitä yleensä...
2: Ja pientä kannustusta otetaan myös vastaan, koska mä en ole ihan hetkeä pomputellut.
0: Ei.
2: No niin, täältä lähtee. Sinä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oho! Noniin.
3: Siinäkö?
0: Nyt täytyy kysyä.
2: Kerro ihmeessä.
3: Onko siis niinku jalkapallolla pomputtelun, onko se sitä, että saat niinku jalalla niinku pomputettua sitä silleen niinku ilmaa, että se ei osu niinku
2: maahan? Joo, pidetään ilmassa.
3: En minä osaa. En ole ikinä tehnyt.
0: No mutta mitä vaikeaa siinä?
2: Hei, pitääkö
0: minun
2: testaamaan, miten studiossa osataan pomputella?
3: Mitä?
0: Mitä vaikeaa siinä olisi, Shirley, jos se osuisi siihen maahan välissä?
3: No, en mä tiedä. Sitä mä kysynkin, että onko, ymmärsinkö nyt tehtävän oikein?
0: Auttakaa tätä näistä ennen kaikkea tuota siis miestä, joka pomputtelee yksin tuolla palloa pihalla. Menkää hei nappaamaan.
2: Tulkaa Kansalaistorille ja jos pomputtelette 10, niin saatte terveisiä lähettää radioon.
0: Haloo Helsinki, voiko enkelit keksää? Sitä tulla seuraavasta.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. Sitten K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
4: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.
5: Pelipäivän mietelause.

0: paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
5: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Ponnista, rakas. Ponnista.
14: Tuu, Jani, pois sieltä.
13: Ponnista, pää näkyy jo.
14: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
13: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
14: Mitä? Miten niin?
13: Kätilö, mihin menit? Halo?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
16: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
17: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
16: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
17: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
16: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
19: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
20: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
21: Pilssipumppu vaan veneeseen.
20: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
21: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
20: Ai joku laitti.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Mottu-pit. Motonet.
24: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
25: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
24: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
26: Radio Suomi Pop.
27: Suomen parhaat biisit.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Soi Heinälypsyssä. Millu ja Shirley täällä ja varttia vaille ysi. Meinas siis akat ihan unohtuu läyhäämään tässä ennen kuin spiikki alkaa, mutta tavallaan siitähän meille maksetaan. Pitäisi niin. Vaan mikit pitää
1: no,
0: päällä.
1: No se olisi ihan suotavaa, mutta toki ehkä biisien päälle ei nyt välttämättä. Musta tuntuu, että ihmiset tykkää enemmän sitä musiikkia kuunnella kuin meidän kahden kanan niin kuin horinoita ihan koko aikaa.
0: Ja sitten jos näiden kanojen horinnat kiinnostaa ja nyt kun Shirley kuitenkin vetelet sille tokavikaa päivää.
1: Niin, kyllä.
0: Niin Suplastahan kuulee kaikki nämä heinälypsykoosteet joka ikiseltä aamulta, niin voi sitten palata sinne, jos just vaikka nukahtaa tähän sorinaan
1: esimerkiksi.
0: Hei me puhuttiin tuossa ei äskeisen biisin aikana, mutta näitä on kiva, että ei ole mikään täällä, että meillä on täällä inside-jutut, mutta me puhuttiin niin kuin toisen kanssa nukkumisesta ja siitä, että miten itse tykkää nukkua. Mulla on niin kuin aika selkeä, että mulla ei ole mitään semmoista niin kuin okei. Kun mä jaan toisen kanssa sängyn, niin mulla on tosi selkeätä kummalla puolella mä oon.
1: Totta kai.
0: Mä oon aina oikealla puolella.
1: Okei. Itse asiassa musta tuntuu, että mäkin itse asiassa nukun oikealla puolella, mutta mulle se ei liity tavallaan siihen, että onko se oikea vai vasen, vaan mulle se liittyy siihen, että mä haluan olla sillä puolella, joka on kauempana ovesta.
0: Niin, että joku toinen on ensimmäisenä, että sieltä jos joku hyökkää hullu, niin se on hänen nahkansa eikä sinun mikä
1: niin.
0: Siinä.
1: Ja sitten mun maailmassahan niin se ei ole mikään niinku hullu, vaan siis se on joku mörkö. Että joku kummitus tulee, niin se tulee sitten nappasee sen toisen ensin, että se on sellainen ihmiskilpi.
0: Tiekää hänet, niin. Joo. Ensin, että ei minua, minä olen kuitenkin Shirley Karvi.
1: Niin, come on, anna minun nukkua.
0: Joo, ja siis mulla on itse asiassa niin ystävien kanssa, jos me jaetaan vaikka hotellihuone, niin minä olen aina se, joka on siinä oven puolella.
1: Okei.
0: Mutta sitten kumppanin kanssa, niin hän on se ensimmäinen syötti.
1: Joo, okei.
0: Että mä niin kuin kaikki muut, niin mä oon valmis pelastamaan.
1: Sä oot suojeleva mies siinä ystävyyssuhteessa, että älä huoli, mä pidän sun selustaa.
0: Ja ihan kun mäkään niin kuin kellekään mitään, että mullakin on vaan niin isot luulot itsestäni, ei minkäänlaista suojeluviettiä.
1: Mutta itse asiassa mullahan on vähän sellainen katastrofiajattelu, että esimerkiksi mä menen vaikka jonnekin Airbnbihin, niin mä en tiedä mistä tulee, koskaan kukaan ei ole oikeasti aikuisiellä murtautunut minun kotiini, mutta mä teen siis sellaista, että siis mä katson kaikki pakoreitit, mä katson kaikki, että okei, mistä mahdollisesti joku voi murtautua tänne sisälle, ja niin kuin valmistaudun, että okei, jos tuosta ovesta joku tulee, niin nuo keittiöveitset on tossa, mutta ne on hyvä laittaa ensin piiloon, ettei se kato sen varas heti ensimmäisenä löydä niitä, kun silloin varmaan tämä johtuu jostain, no, minun persoona aina varautunut pahimpaa, mutta joskus ihan lapsena, mä en hirveästi tästä muista, mutta silloin kun me ollaan asuttu Sambiassa, mikä on siis valtio tuolla Afrikassa, niin silloin kun mä oon lapsi, niin meidän hima on siis murtautunut joku ihminen, mutta mä oon nukkunut siis sen läpi. Ja herännyt vaan aamulla, että miksi ei mulla mitään kenkiä mitä laittaa jalkaan, niin kuulemma joku varas oli vienyt kaikki.
0: Mitä?
1: Joo, ja iskä oli siellä maseten kanssa taistelusta vastaan.
0: Apu! Siis anteeksi, mutta mistä nämä sun tarinat tulee? Mulla niinku kuulostaa, että sä keksit nää.
1: Eiks kuulu, mutta mä oikeasti vannon, että en puhu paskaa, eikä ole edes värikynää. Joo, Ari Karvinen on kyllä, se on vähän reteempi kaveri, että masete on painannut sieltä jostain sängyn alta ja ollut siellä, että minun kotiin sä et tule.
2: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
0: Siis Shirley Karvinen, nyt ensinnäkin mä haluan saada Ari Karviselle kasvot. Nyt kaivat sieltä puhelimesta hänen lärvikuvansa.
1: Siis oot mä näyttänyt sen kuvan, kun meidän isä hymyilee suupielet alaspäin?
0: Et toden totta.
1: No mä näytän.
0: Kiitos, klamydia pyytä.

0: Toinen soi tässä Elinoraa dinosauruksia. Aliisa Sörjän upea sydän on rikki. Tulossa soittoa. 5 minuuttia vaille 9 ja milloin Shirley täällä? Ihan 11 saakka. 9 jälkeen, niin meillä jäi vähän kesken toi kumiskeskustelu.
1: No pikkasen, kun Ari Karvinen jotenkin liittyy keskusteluun, se jotenkin vie huomioon niin hiton helposti. Mutta siinä on kyllä, siinä on retee kaveri.
0: Joo,
1: se on todella semmoinen, se on todella semmoinen niin kuin no bullshit. Ja semmoinen, että se niin kuin työt tehdään ja sen jälkeen vasta niin kuin nautitaan. Ja itse asiassa nautitaan vasta eläkkeellä ja niin kuin suu suppuu. Ja siis mä muistan vaikka joskus aikoinaan, siis se oli ihan järkyttynyt, kun mä toin jonkun ensimmäisen poikakaverin meillä käymään. Ja sillä oli siis niin kuin korvikset. Ari Karvinen oli silleen, että ennen kuin sä astut tuosta oven kynnyksen yli, niin otappa noin kuule killuttimet tuosta helvettiin. Että kuka sä luulet olevan sitä nyt sitten?
0: Siis oma isäni ensimmäisen poikaystävän kohdalla, niin hän piti tämmöisen niin kuin puhelinhaastattelun. Hän ei todella ollut itse mailla aika halmeella, koska hän oli reissumies, sanotaan näin.
1: Aivan.
0: Joo, ei häntä kiinnostanut paljon kotona olla.
1: No mut yritti vähän tsempata.
0: Yritti ja kuitenkin niin kuin pirautti ja näin kuin kuuli, että niin. Ei juman kautta, että nyt sillä niin. On. Niin ensinnäkin siis haukku ihan lyttyyn tämän ensimmäisen poikaystävän harrastukset.
1: Okei, tosi kiva. Mikä se oli se harrastus?
0: En mä voi sanoa.
1: Oliko se niin paha?
0: No ei, on tunnistettava. Hyvin sille, joo, mutta
1: onko urheilu vai luova?
0: No urheilumainen. Sanotaan, että en ehkä itsekään lajia niin

0: urheiluna pidä.
1: Frisbee golf.
0: Ei sentäs. Ei sentäs, Shirley. Ei
1: se on itse asiassa
0: ihan...
1: aika hauska laji. Mä oon nyt alkanut mennä siihen ineen. Mä oon, ja siinä on aika paljon niinku tekniikasta kiinni.
0: On, se on tosi kiva mökkipeli. Niin tota, sen jälkeen, kun hän oli haukkunut nämä hänen harrastukset, niin Kerto muisti mainita, että muista sitten, Kloppi, semmoinen
1: ei,
0: juttu.
1: Ei apua, no niin.
0: Että mulla on just uusittu haulikko. Ei, ja se on tuossa hyvin lähellä.
1: Mieti! Ihan järkyttävää. Joo, mun isä on vetänyt, okei, ei ehkä ihan noin rajusti, niin. Mutta on ollut silleen, että sitten muistaa, että jos jotakin hassua tapahtuu, niin mulla on sitten aseenkantolupa. Ihan, se toisi sairasta.
2: Pimpopin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
7: Hei, noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
8: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
10: No näinhän se on.
11: Niin, mutta kun ei kuivaa.
10: No mikäs nyt?
11: Huopakatto vuotaa sateella.
10: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
11: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
10: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
11: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
10: Jes, tuukko hakee?

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Hei dude!
7: Heippa!
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
12: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110€. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
13: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja...

0: opettaja pyytää jäämään tuplavuoroon. Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
1: I want to do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
2: Frauds. Nyt ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomeen ennustetaan viikonlopuksi runsaita sateita ja paikoin myrskypuuskia. Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan tuuli voi yltyä läntisillä merialueilla myrskyksi asti. Lämpötila voi sateisilla alueilla laskea perjantain ja sunnuntain välillä jopa 15 astetta. Eniten sateita odotetaan Länsi-Suomesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalle alueelle, jossa viikonlopun aikana voi sataa lähes koko heinäkuun tavanomainen sademäärä. Myös paikalliset tulvat ovat mahdollisia. Kanadan maastopalojen savu on peittänyt osia Yhdysvaltain itärannikosta sankkaan savusumuun. New Yorkissa ilmanlaatu on heikentynyt niin paljon, että pormestari Zohran Mamdani on kehottanut ihmisiä pysymään sisätiloissa. Tilannetta seurataan tarkasti, sillä naapuriosavaltiossa New Jerseyssä pelataan sunnuntaina jalkapallon miesten MM-loppuottelu. Viranomaiset varoittavat, että huono ilmanlaatu voi olla terveydelle vaarallista jo lyhyenkin ulkoilun aikana. Suomen suosituin mansikkalajike polka on menettänyt suosiotaan viljelijöiden keskuudessa viime vuosina. Hedelmän ja marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Heidi Virtanen kertoo, että uusia lajikkeita on tullut markkinoille, koska ne kestävät tauteja paremmin. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tuuli Haikosen mukaan polkan korvaajiksi on kehitetty suomalaiset lumotar- ja markettalajikkeet. Hän arvioi, että polkan saatavuus voi heikentyä lähivuosina.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Lapissa ainoastaan pilvisyys on hippasen runsaampaa ja ihan Pohjois-Lapissa niin sadekuurot mahdollisia. Ja päivän ylilämpötila, se vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä, mutta vietetään viimeisiä siis tämmöisiä niin kuin aurinkoisia
7: siis päivä. Ihanaa. Tiedätkö, tänään kun me laitetaan mikit kiinni, mä saman tien ampasen takaisin tuonne maaseudulle. Juu. Ja otan sen mun tuliterän aurinkotuolin. Oh. Pitäisi hankkia vielä semmoinen sivupöytä, niin sitten se olisi täydellinen.
6: Ja kylmä juoma siihen.
7: Niin, kato, otan sen mun nuoren poikakaveri siihen ja on sille pyytänyt. Näytän sormella, että tuoppas poika tänne vähän juotavaa tädille.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Tätti show täällä. Ai siis Shirley Karvinen ja Millu
7: Hatoja. Yleensä parisuhteissa menee niin päin, että se mies on vähän sellainen, kun tuuppa neiti tänne näin ja istu tähän kuule.
6: Mä tekee voikkuleipä keittiin.
7: Joo, istupa tähän polovelle, niin katsotaan.
6: Saakeli.
7: Toi on sitten ihan kauhea lause, mitä ei sanota siis ei kenellekään
6: niin
7: koskaan
6: kohta kotona.
7: Missään tilanteessa. Mutta jotenkin se on jännä huomata, että niin minä olen kyllä meidän ihmissuhteessa tuo.
6: Ei, jotenkin se tässä sun isäs Ari Karvista, niin kuin, että on semmoinen, että kyllä ei ole omena kauas puusta pudonnut.
3: Radio Suomi Popin Heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
6: Shirley ja Millu täällä 11 saakka. Helli Noora, dinosauruksi. Se lähti tästä soittaa. Hyvää
8: huomenta. Puisit tänään, mistä haluat, että sut muistetaan. Siitäkö, et olit kaunis ja

0: 8:09 kellossa. Se on perjantai, ystävät hyvät. 17. heinäkuuta. Elli Noora, dinosauruksia, se soi tässä. Alisa Syrjä, sydän on rikki. Sitä tulossa seuraavana soittaa.
1: Erittäin hyvää huomenta. Ja siis nyt vihdoin ja viimein sitä nukkumisesta, mistä me ei nyt puhua tässä ties miten monta biisiä sitten. Mutta siis parisuhteessa varsinkin, ja mitä vanhemmaksi sitä tulee, niin musta tuntuu, että siinä on niinku parisuhteessa useasti kaksi ihmistä, jotka tykkää nukkua hyvin eri tavalla. Ja useasti on semmoinen, joka nukahtaa superhelposti, ja sitten se toinen on semmoinen, joka kierii yön myöhään, ja itse olen tuo osapuoli, joka yleensä siis mietiskelee asioita tunnin verran ennen kuin sitten uni nappaa kiinni.
0: Ja mikä siinä onkin, että ne rupeaa niinku pörräämään siellä päässä just ennen nukkumaan menoa,
1: kyllä,
0: kun ei pitäisi.
1: Kyllä, mä alan tekemään semmoisia listoja, mä alan suunnittelemaan, mä alan pohtimaan, että no mitäs nyt sitten viikonloppuna. Näin. Ja ai niin, mä unohdin soittaa tämän puhelun tänään. Ja sitten pahimmassa tapauksessa, niin sehän alkaa siis ressaamaan.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Ja sit sä et saa rauhoitettua ittees, kun pitäisi saman tien päästä hoitaa nämä kaikki asiat. Ja ethän sä siinä niin myöhään illalla niin yhtään mitään voi tehdä.
1: Mut itse asiassa se hyvä puoli, mikä tässä aamuradiossa on ollut, että nyt kun mä oon ollut niin sakelin väsynyt, kun mä oon laittanut nukkumaan iltaisin, niin mä oon siis nukahtanut ihan muutamissa minuuteissa. Siis eilenkin mulla ei mitään muistikuvaa siitä, kun mä olen nukahtanut. Että me ollaan tyyliin halailtu siinä päivän päätteeksi, niin mä muistan, kun mä oon sit jossain kohtaa vaan kääntänyt kyljen, pistänyt silmät kiinni. Mulla ei mitään muistikuvaa. Mä en todellakaan ole sanonut hyvää yötä. Mä en todellakaan ole laittanut valoja pois päältä. Mä en todellakaan ole laittanut niin kuin tuuletusovea kiinni. Joo. Siis mä heräsin vaan aamulla ihan semmoisen, ihan kun mä olisin ryypännyt koko yön ja semmoisen, apua, mitä on tapahtunut?
2: Mä oon menettänyt muistini.
1: Niin.
0: Joo, siis itse asiassa mullahan kävisi toi tosi herkästi. Mulla on yleensä on silleen helppo niin kuin nukahtaa ihan sama missä tahansa, ellei just ole joku tosi stressaava elämänvaihe niin kuin meneillään. Että
1: toi sitten on ihana taito.
0: On, se on siis supervoima, mutta sitten kun nukutaan, harvoinhan tämmöistä tilannetta on, koska me yleensä eletään niin kuin etäsuhteessa. Mulla on oikein siis paita täällä näköjään. Toivottavasti mulla on nänni vilahtanut tässä mun studiokameroissa.
1: Jos haluatte saada niin lihaa luitte ympärille näiden juttujen kanssa, niin kannattaa tulla sanomatalolle ja tuijotella tänne studioon sisään, niin saatte ihan koko show.
0: Todella lihaa on täällä tiskissä. Joo, niin siis oma kumppanini pitää huolen siitä, että nukkumaan ei mennä ennen kuin ollaan tavallaan alettu nukkumaan semmoisessa tietyssä asennossa, kun mun mielestä ei pysty nukkumaan niinku ihan kiinni toisessa.
1: Ei varsinkaan tälleen kesällä.
0: Ei
1: ja ei varsinkaan, jos on aamuherätys.
0: Joo, ja varsinkaan, jos te ette nuku silleen, mitkä ihan tosi paksut yöpaidat päällä. Että se ihokosketus alkaa hikoamaan,
1: siis kuka
0: tiedätkö?
1: Nukkuu yöpaidan kanssa?
0: Niinpä, nimenomaan.
1: Paitsi itse asiassa mulla on siis ystäväpiirissä tämmöisiä naisia.
0: Paituleilla.
1: Siis ei kun nimenomaan semmoisella yömekoilla. Semmoiset ihanat pitsiset, semmoiset ihanat seksi, semmoiset tiedätkö, lyhyet minimekot, semmoiset silkkiset.
0: Epäreilu, miksi mä en saa olla toi ihminen?
1: No, mutta kun mä oon joskus yrittänyt, en minä jaksa.
0: Ei, kun se ne rupeaa ja ne hiertää
1: plus
0: ja kiertää.
1: Ne
0: ja
1: maksaa. Mitä järkeä niin kuin laittaa satasiin johonkin, siis yövaatteisiin?
0: Mutta no itse asiassa, laitatko hajuvettä, kun meet nukkumaan? Itse laitan.
1: Miksi?
0: No ihan vaan omaksi iloksi. Mä tuoksun hyvälle, kun mä rupean niin kuin, tiedätkö, nukkumaan. Mutta tähän asentomisessa.
1: Joo.
0: Tämä asentomisessa.
1: Toi on outo juttu, mutta okei, jatketaan.
0: Mun mielestä ihan perus. Niin hän pitää huolen, että vaikka mä olisin niin kuin ihan nukahtamaisilla ja silleen puoleksi unessa, niin ei, kun tuut selkää, niin kuin tiedätkö, että hän kääntää mulle
1: kyllä,
0: selän.
1: Kylläkin kiipeä tähän selään.
0: Joo, että täällä ei ruveta nukkumaan.
1: Ei, siellä on seremonia käymättä läpi.
0: Ei vaan siis näin, että hän kääntää niin kuin, siis persposket muhun päin ja selän muhun päin. Ja mun täytyy hetkeksi tulla, niin kuin, tiedätkö, silleen, että mä
1: iso
0: laitan
1: lusikka.
0: Kyllä, laitan hetkeksi ja ihan vaan silleen sen aikaa, että hän niin kuin pääsee tämmöiseen rauhoittumistilaan. Ja sit mulla on lupa niinku irtaantua, mutta se, että se täytyy niinku alkaa tää prosessi. Ja hänellä on tietyt, että miten hänen täytyy hengittää, niinku, niin puhaltaa kaikki ulos. Ja
1: toi ei varmaan yhtään kuulosta ärsyttävältä, kuin itsellä vähän univaikeuksia, kun toinen on se.
0: Niin silleen luojan kiitos osaa nukataan
3: nopsaa. Radio Suomi Pop. Heinä lypsy. 7:11.
0: Siis ootko sä samaa mieltä, että ei voi nukkua silleen ihan toisessa
1: kiinni? Ei, ellei olla lomalla ja ei ole stressiä eikä herätystä ja kaikki tähdet on oikeassa asennossa, niin ei tässä ruveta läppimään.
0: Mitä mieltä sinä oot? Laita WhatsAppiin 0403564556. Nukkuminen yhdessä vai erikseen?

0: osuu ja uppoo ainakin hyvin, hyvin syvälle. Sydän on rikki Aliisa Syrjältä. Ja hänhän on siis Eppujen sukupuuta. Aliisa Syrjä.
1: Onko?
0: Kyllä, kyllä.
1: Miten mä en ole tiennyt tätä asiaa?
0: Et ei se ole kuule ihme, että hänellä on tämmöinen lahja.
1: Mutta siis Suomessahan on siis monia tämmöisiä niinku musikaalisesti lahjakkaita niinku sukuja. Et esimerkiksi Joo. miettii vaikka, että Lauri Tähkän tytär Minttu, Mieti. Johannes Proteruksen suku, kaikki. Mä en tarkalleen tiedä minkä taiteen lajin parissa ne kaikki siellä on seikkailu.
0: Näyttelijöitä on, niin, tanssijoita on.
1: Uustoset esimerkiksi. Joo. Ihan sikana muuten. Itä noissa tilanteissa mutta on aina sinne fiilistä, minkä takia minä synnyin rakennusmestarin tyttäreksi.
0: Jep, ja minä sossun.
1: Mitäs, mikä siinä on, että muille annettiin niin kuin kultalautasella tämmöinen upea elämä. Näin. Ja sut on rikastettu tiedätkö, lapsesta saakka kulttuurin parissa. Musta toi on ihan mieletön asia.
0: Mutta kyllä mä sanon, että kyllä sullekin jonkunnäköiset puhelahjat on annettu. Ja ehkä sekin kulkee välissä. Että en mä tiedä, että ton noin kuvan kaunis nainen ja sitten puhuu tollaisia asioita, mitä säkin tuosta lärmistäs päästelet.
1: Nyt niin. Rahalla saa ja hevosella pääsee. Että käyt kuule ostamassa sen vaan, niin ei apua anteeksi. No mut hei, puhuttiin tosta.
0: Anyway,
1: niin kun puhuttiin tuosta siis nukkumisesta ja varsinkin jos sä oot parisuhteessa elävä ihminen, niin hyvin useasti toinen osapuoli haluaa nukkua sinussa kiinni, kun sä itse sitten oot se, joka kaipaa vähän tilaa. Tai sitten toisinpäin, mutta tänne laitettiin siis WhatsAppiin viestiä. Ääniviestin kerran, joka kuuluu näin.
2: No jos on oikein kuuma keli, niin silloin ei kyllä tie mieli nukkua lusikassa, mutta kyllä mä vaamon kanssa muuten voin lusikassa nukkua, jos on semmoinen vilipuinen talvikeli, niin ei siinä silloin mitään, mutta pärjään kyllä ihan hyvin ilmaankin, niin joo, eikä siinä, huomioon teillekin.
0: Hyvää huomenta sinnekin. Olipa ihanasti sanottu. Joo, ja kyllä se on niin kuin, onhan se kiva, ja eihän se niin kuin, siis on todellakin, mutta musta tuntuu vaan, että se itse nukahtamisprojekti, se on niinku, se nukahtaminen on hankalaa, jos on jossain ihan
1: no,
0: kiinni.
1: No itse asiassa, tänne tuli siis myös viesti, että korkeintaan jalat voi koskea ihan pienesti, mutta muuten nukutaan erikseen, niin mähän siis just nimenomaan on se osapuoli, joka tarvitsee tilaa, tarvii hengittää, Kyllä. mä en halua kuulla mitään ääniä, mä en halua tuntea, kun toi toinen liikkuu, mä haluan semmoisen zen-tilan, ja sitten totta kai mun sitten toinen puolisko on sellainen, joka haluaisi nukkua ihan kiinni, ja sitten meillä on välillä just noita kompromisseja, kun mä oon se, että hei nyt ihan oikeasti, että mun on pakko niin kun nyt saada unta, niin ollaan sovittu, että okei, jalat sitten edes koskettaa. Tiedätkö, joku jalkapöytä sitten koskettaa, ja sitten mä herään aina kuitenkin sitten jossain kohtaa. Musta tuntuu, että hän venaa siis siihen asti, että mä nukahdan, niin sitten hän hiipii sinne minun puolelle ottaa musta kiinni. Ja mähän herään siihen tietenkin jossain kohtaa. Meillä on joka ikinen yö tämä sama tanssi, että jossain kohtaa mä oon sitten, hei nyt ihan oikeasti, mene nyt sinne omalle puolelle. Kyllä, koska tiedätkö, miehen käsikin, se on niin hiton painava. Mähän niin. siis niinku, mä niinku painun kasaan siellä alla. Mun keuhkot ei saa happea.
0: Nyt on taas vähän ylimitoitettua tämä ole. JVG-häissä, kun on musiikkia menee niin
3: Radio Suomi-popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket.
4: K-Supermarket.
3: Radio Suomi-pop.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: I want to do one last job with you.
12: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
11: One job, that's it.
12: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
11: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
12: Frauds. Nyt ruudussa.
13: Radio Suomi.
14: Pop.

0: jo meidän kansallisanthemista JVG-häissä. Hei, Lypsyä kuuntele täällä Millu ja Shirley. Näyttää, että ihan muutama minuuttia vaille puolen kympin kellossa.
1: Tämä rakastaa, kun ollaan puhuttu siitä, että miten te nukutte teidän kotona. Nukuit sitten yksinäs tai sitten pariskunnittain.
0: Okei, no siis, mutta tätä päivää 2026.
1: Niin, rakastaa, että tänne on joku laittanut viestiä, että siinä voi olla kato heti tilanne päällä. Että se voi eskaloitua liian monta kertaa, jos liian lähekkäin nukutaan vaimon kanssa. Että menee heti ihan K18 puolelle.
0: No kyllä se jossain vaiheessa sanotaan, että ihan rajat tulee vastaan.
1: Mutta tavallaan ihanaa, että vaikka olisikin niinku pitkä ihmissuhde takana, ja sitten tolleen edelleenkin niinku syttyy vaan siitä, että ollaan lähekkäin. Onhan se niinku hyvä merkki.
0: On todellakin. Ja mun mielestä siinä on myös jotain kaunista. Tiedätkö silleen, että sulla on
1: on
0: pitkän aikaa joku yksi tyyppi, ja sä näet sen niin viehättävänä vielä vuosien jälkeen, tiedätkö? Ei se mun mielestä ole mikään semmoinen ehkä niinku itsestäänselvyys kuitenkaan.
1: No ei, mutta toki onhan siinä varmaan semmoinen samanlainen efekti, että et sun keho vähän niin kuin, se on oppinut siihen kaavaan, että kun tämän ihmisen lähellä ollaan, niin nyt sytytetään koneet päälle.
0: Et siinä on sama, ai, että nalli palaa, no et, ei kai
1: ei, kun
0: nyt.
1: Sama reaktio, että jos sä oot vaikka opetellut semmoisen todella huonon tavan, että vaikka että pissataan suihkuun, niin sit kun sä semmoinen ihminen niin kun laittaa vesi, kuuntelee, kun laitetaan hanaa päälle, niin yhtäkkiä sä oot silleen, että herran jumala, mulla on pissahätä, vaikka mä just kävin pissassa.
0: Ei.
1: Pissalla. Niin onkohan tässä samanlainen, mutta tämä on hyvä asia, että sun keho on oppinut siihen, että no niin.
0: Nyt toi kaunis ajatus kaadettiin sitten ihan siis minuutin sisällä.
1: Mä vaan tässä pohdiskelen. Että,
0: kun toi niin. Poistaa kaiken sen taian nimenomaan silleen, että ai, että sä oot niin upea, vaan toi kuulostaa sille just, että se insinööri selittää, se johtuu sinun kehon reaktiosta, että kun tunnet sen tutun lämmön siinä, niin
1: onhan
0: sitten
1: se
0: alkaa
1: hyvä.
0: Ottaa eteen ja kohtaan siemen syyt.
1: Anteeksi, mitä? Ei se nyt ihan tolla tavallakaan. Muista, me on myös naiset on usein tässä kohtauksessa mukana. Että kyllä siinä niin kuin naisenkin keho herää eloon. Mutta sehän on hyvä asia, koska silloinhan myös, kyllähän siinä pitää olla myös hyvä, tiedätkö, yhteys. Koska jos te vihaatte toisiaan, niin vaikka kuinka sun keho olisi opetettu siihen, että ne on niin haarat auki, niin ei ne aukee, koska sä oot niin vihane.
0: Just.
1: Ja jos aukee, niin se on kuiva kuin Sahara.
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
0: Yöhän tanssikansa enkeleiden. Otetaan jotain tuttua ja turvallista.
1: Jotain ihan muuta.

0: aikaa heinälypsyssä, Millu ja Shirley täällä. Robin Pakkaleen ja tuut, se pyöräytetään seuraavana soittoon. Kaija Koota, supernaiset, siitä tulossa myöskin seuraava 15 minuutin sisään.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, heinälypsyn stuntmies.
0: Ja meidän stuntmies on tällä hetkellä ilmeisesti saanut jonkun haavinsa. Pitääkö paikkansa?
2: Minulla on täällä intohimoinen futari Kaan, joka oikein juoksenteli, tai itse asiassa kirjaimellisesti hän siis ajoi autolla tähän minun luokseni, että hei, hän haluaisi lähteä kokeilemaan. Kaan, otetaan nyt ensin tämä galluppi alta pois, eli kuka voittaa jalkapallon M-finaalin?
3: Mä sanoisin, että Espanja voittaa.
2: Espanjan miehiä on. Ja sitten terveisten toivossa, jos tulit paikalle, niin tuossa on jalkapallo. Mikäli pompulettelet enemmän kuin minä, eli 10, niin saat sitten lähettää perjantai kunniaksi myös radioterveisiä. Ja sitten me lähdetään suorittamaan. Ole hyvä.
4: 6, 7, 8, 9, 10. Helppo.
0: Jatkuu
2: 12
0: vaan.
2: Ja sitten. Jatkuu vaan. Hän suorastaan lopetti, ettei tuhlaa kato kansalaisten aikaa.
0: Oikeesti. Hyvän tekijä. Mut Eetu,
2: mitä
0: hetkinen,
2: no, kerro.
0: Nyt ihan nopsaa tähän väliin, että oliko sulla todella 10? Miten mä muistelin, että nyt taisi ehkä pyöristyä?
2: Oliko? No mut kato, 10 pääsee lähettää. Eikö näin voi aina lisätä tulokseen?
0: Totta, joo. Kyllä. Millaiset terveistäkään haluaa laittaa?
2: No niin, minkälaisia terveisiä?
3: Joo, mä haluaisin sanoa Free Sudan, Free Palestine. Ja mä haluaisin sanoa Free kaikki maat ja ihmiset, joita sorretaan. Ja mä toivon rauhaa ja rakkautta koko maailmaan.
5: Ihanaa.
0: Rauhaa ja
2: aika hienot. Hei, maailman rauhaa. Suuret kiitokset Kaan. Hän hyppää autorattia ja lähtee tekemään pitkää päivää taksiratissa. Jos näette tuommoista harmaata pakettiautoa menevän leimoilla, niin siellä ajetaan rauhan merkeissä.
0: Ja Robin Pakkaleni, tuut. Se me kuullaan seuraavaksi.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
17: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
16: Kätevää.
18: Lapset, lähdetään!
17: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
19: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
20: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
20: Aina Bauhausia puutarhaan.
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
22: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
23: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
24: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
25: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
26: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
27: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
26: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
28: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
29: I want to do one last job with you.
30: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
29: One job, that's it.
30: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
29: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
30: Frauds. Nyt ruudussa.
1: Radio Suomi-popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
31: K-Supermarket. Radio Suomi.
32: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat

0: Robin Pakkaleen, tuut, soi Heinälypsyssä, Millo ja Shirley täällä ja 9.44 kellossa tällä hetkellä.
1: Erittäin hyvää huomenta ja mä tiedän Millo, että sä oot sellainen niin kuin sporttinen mimmi. Sä käyt juoksemassa, sä käyt treenaamassa, niin kyllähän sä oot urheilullinen ihminen.
0: Mä oon yrittänyt opetella siihen joo, niin. Mutta en mä niin kuin, silleen niin kuin luontaisesti niin en oo.
1: Okei, no brändäys on mennyt ainakin
0: kiitos.
1: Läpi. Olen ostanut sen markkinoinnin erittäin.
0: Siis mä tykkään niin kuin siitä, siis, että jossain vaiheessa musta tuntuu, että vähän niin kuin kaikilla, välttämättä ei kaikilla edes niin kuin koko elämänsä aikana, mutta jossain vaiheessa tulee. Mä huomasin tämmöisen ilmiön, että meistä, jotka ollaan oltu niin kuin oikeasti silleen, ei ole kiinnostanut urheilu pätkääkään yläasteella, niin jostain kumman syystä 30 kieppeillä, joo. Niin minä ja muut luokkakaverini, jotka on ollut ne pahimmat räkikset, niin me aletaan 30 kieppeillä sitten hakea tämmöisiä niin kuin healthy
1: siis
0: habitsia.
1: Siitä tietää, että sä oot täyttänyt 30, kun yhtäkkiä sä alat harrastaa siis lenkkeilyä. Ja sitten sulla ilmestyy Instagramiin ja kaikki juoksukartat, että tänään juoksin 10 kilometriä tällä vauhdilla ja sitten katsotaan, mitä reittiä pitkin vedettiin.
0: Joo, ja siitä rakennetaan uusi identiteetti.
1: Kyllä, ja sitten sulla yhtäkkiä ilmestyy ne hiton juoksulasit. Sitten kun se päivä koittaa, kun mä painan tuolla maaseudulla ihan oikeasti ne helvetin nopeat lasit päässä, mihin niitä tarvitaan juostessa?
0: Ei ötökät lennä silmiin.
1: Mitä vauhtia sä siis vedät tuolla?
0: No, mä juoksen tosi kovaa.
1: Niin, totta kai. Mutta siis musta tuntuu, että varsinkin silloin joskus 2016-2017, niin oli tämmönen hirveä fitness-buumi. Että käytiin salilla ja pumpattiin sitä persettä ja haluttiin näyttää fitness-urheilijalta ja elää sellaista fitness-urheilijan elämää, vaikka sä olet ihan perus kotijumppari.
0: Kyllä.
1: Itse allekirjoitan, olin täysin hurahtanut tähän trendiin.
0: Kyllä,
1: siis kaikkia lisää ravinteita, mitä tästä maasta löytyy. Ennen treeniä joku treenibuusteri, treenin aikana joku juoma ja sitten vielä palauttelevaa sitten treenijuoma. Ja sitten kaikki muut maailman niin kuin pillerit, mitkä mukamassa tukee jotenkin tämmöistä palautumista ja treeniä. Ja siis eihän mulla oikeasti ollut hölkäsen pöläysen niin kuin mitään tietoa siitä, mitä mä todellisuudessa vedän. Mutta mä olen nähnyt Instagramista, että
0: just
1: näin kuuluu tehdä.
0: Näin.
1: Ja tuo fitness, bikini fitness kilpailu, joka näyttää siis aivan siis uskomattomalta. Niin hän vetää myös, niin mä, että minä vedän kanssa. Ja
0: kerta
1: siis
0: hänkin.
1: Ainoa tulos, mikä siitä tuli, oli se, että vatta meni ihan siis aivan lillille, että ei se niinku toiminut. Ja nyt tällä aikuisemmalla iällä, niin mä oon ajatellut aina, että kaikki tämmöiset lisäravinteet, niin oikeasti siis syö mieluummin monipuolisesti
0: kyllä.
1: Ja terveellisesti, niin eipä siinä nyt muuta tarvii, paitsi magnesium. Se on kyllä semmoinen, mitä mä vedän aina iltaisin, koska se tekee sinusta vähän onnellisemman ja parantaa unenlaatua ja oikeasti tekee
0: palauttaa
1: hyvää.
0: Palauttaa.
1: Just näin. Mutta nyt on itse asiassa tullut siis tosi, tosi mielenkiintoinen tutkimus liittyen näihin lisäravinteisiin. Siellä on siis nimenomaan yksi lisäravinne, joka liitetään useasti nimenomaan semmoiseen niin kuin miesten lihasten treenaamiseen.
0: Pumppaamiseen.
1: Niin sitten sulla kasvaa isot hauikset, kun tätä vedät, niin on tullut uusi tutkimus, joka itse asiassa puoltaa sitä, että on erityisen hyvä erityisesti naisille, mutta ei itse asiassa treenaamiseen, vaan johonkin ihan muuhun. Laitetaan tämmöinen supernainen Kaija K. tähän väliin ja sitten sen jälkeen lähdetään tutkimaan, että mikä tämä tutkimus on ja mikä tämä lisäravinne on.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Supernaiset raikaa heinälypsyssä. Puhukaa kostia taulut. Se tulossa seuraavaksi musan puolesta. Milloin ja Shirley täällä. 9 minuuttia vaali 10 kellossa.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
2: Ja nyt on semmoinen tilanne, että kreatiini, tämä lisäravinne, jonka mä ainakin itse miellän helposti semmoiseksi, että miehet vetää sitä. Sellaiset miehet, jotka käy kuntosalilla ja ketkä haluaa saada jotenkin nopeita tuloksia luonnollisin keinoin.
3: Ja tämä ilmeisesti on semmoinen, jos sen ihan väärin on ymmärtänyt, pumppaa niinku nestettä lihaksiin, että sä saat semmoisen kunnon pumpin niinku päälle.
2: Kyllä.
3: Ja jotenkin parantaa
2: auttaa
3: myös
2: palautumista, hapenottokykyä
3: mahdollisesti. Joo, jotenkin, että sä jaksat niinku tehdä enemmän tai jotenkin kovempaa sen jutun siellä salilla.
2: Salihirmuille ja erityisesti nimenomaan ihmisille, ketkä haluaa kasvattaa lihaksia salilla. Mutta nyt on tämmöinen uusi tutkimus tullut, että erityisesti naisille, että jokaisen naisen kannattaisi vetää kreatiinia. Vaikka et se kävisi salilla, niin tämä tutkimustulos liittyy siis oikeastaan ihan kaikkeen muuhun kuin mihinkään sun keholliseen kuvaan. Vaan nyt on ollut siis Jenkeissä tämmöinen tutkimus, missä on otettu siis 52 naista tähän tutkimusajanjaksoon mukaan. Ja näillä kaikilla 52 naisella on ollut siis äärimmäisen siis vaikea masennus, johon ne on ollut sairastuneena. Ja osalle naisista ollaan annettu siis kreatiinia, että vedä tätä, ja osalle naisille ollaan sanottu, että tämä on kreatiini, mutta tämä on oikeasti placebo. Eli ne ei ole siis tienneet ne naiset, että ketkä oikeasti vetää sitä kreatiinia ja ketkä ei. Ja ne naiset, ketä tutkittiin, tai kaikki näitä naisia, ketä tutkittiin, niin kuulemma siis ne, ketkä veti oikeasti sitä kreatiinia, niin jo 2 viikon jälkeen niiden masennuksen oireet oli siis hävinnyt 45% verran. 2 viikossa.
3: Wow.
2: Koska se kreatiini jotenkin siis auttoi siis sun aivoja siis niin kuin palautumaan, että kun aivojahan täytyy siis tyhjentyä, siellähän kanssa aineenvaihdunnan pitää toimia, ne nesteet jotenkin liikkuu siellä ja joku järkevämpi tietää tämän oikean termin, niin kreatiini siis auttoi siinä aivojen toiminnassa, että se auttoi nimenomaan sitten näihin niin kuin masennuksen oireisiin.
3: Siis tuohonhan älytön tutkimustulos, siis älyttömän hyvä.
2: Niin, ja siis kun naiset kuulemma siis luonnollisesti kantaa niiden kehossa kreatiinia noin 70-80% vähemmän kuin miehet, ja me saadaan sitä niin kuin muutenkin sitten vähemmän meidän ruokavaliosta ja muuta. Ja muutenkin meillä on kuukautiskierto, meillä on menopaussit, me osa meistä niin kuin raskautuu ja näin. Nekin vaikuttaa siihen kreatiinin määrään. Niin tämä on siis ihan siis läpimurto tutkimustulos, että kreatiinissa on näin iso hyöty meille niin kuin mentaalisesti.
3: Kyllä kaivan tuolta. Siis itselläni on kreatiinipussukoita muutamakin, semmoinen isompi.
2: Niin.
3: Siis himassa. Ja sitten mulla on aina semmoisia niin kuin tiettyjä ajanjaksoja, koska tämmöinen oikeasti niin kuin tohtori, joka on tutkinut paljon niin kuin naiskehoa, niin on kehottanut, että tämä on semmoinen yksi juttu, mikä ehdottomasti kannattaisi jokaisen naisen ottaa niin kuin oma itsestään niin kuin huolta pitämiseen.
2: Niin.
3: Niin nyt aion kyllä kaivaa. Mä aina jaksan tietysti sen jonkun viikon, 2 ehkä, ja sitten mä unohdan. Mä oon tosi huono tämmöistä rutiinia
2: kanssa. Mutta onko se sellainen, että sitä pitää juoda?
3: Joo.
2: Sitä ei pysty vetämään vaikka jollain vitamiinipillerinä.
3: En tiedä, kun mulla on vaan ainoastaan niin kuin näitä tämmöisiä jauheita, mitä se koitetaan tekemään.
2: Mutta tosi mielenkiintoinen. Tämä nimenomaan siis tekee hyvää meidän siis niin kuin hormonitasapainolle myöskin. Mutta jos sä esimerkiksi haluat saada kreatiinia ruuasta, niin sitä löytyy esimerkiksi lohesta, tuna, eli mikä tämä on, tonnikala. Sitten kanassa ja sitten tässä beef, eli apua, miksi mä oon näin niin kuin
3: international.
2: Niin apua, siis kun mähän olen siis kaksikielinen. Mähän, siis englantihan on minun toinen äidinkieli.
3: Oikeesti?
2: Eikö sä tiennyt?
3: En!
2: No mä oon kiinalainen puoliksi.
3: Wow.
2: No kato, mä en osaa kiinaa, mutta sitten äidin kanssa me puhutaan englantia ja meidän siis perheessä on puhuttu aina.
3: Tää oli ihan uutta.
2: Eikö mä en osannut puhua suomea ennen kuin mä olin vasta 7-vuotias?
3: Mitä?
2: Joo, ja näin sitä vaan puhuu sitten työkseen.
3: Joo, kaikki sulle annettakoon anteeksi, että finglish-sana. Tehottomasti.
2: Mutta niitä aiheesta vähän eksyneenä, niin siis hyvät naiset, niin vetäkää kreatiinia, niin siis saatte paljon hyvää.
1: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Akustitaulut soi tässä. Iso, iso, upea biisi. Paria minuuttia vaille 10 kellossa ja heti 10 jälkeen Eveliina, Tornado ja Westerinen yhtyeinen Tvoon 3. Niitä laitetaan musan puolesta soittoon.
1: Erittäin hyvää huomenta. Täällä on Shirley ja Millu sun kanssa. Upeita tutkimustuloksia tullut, koska siis kreatiini, joka on mielletty tämmöiseksi niin kuin salin lisäravinteeksi, tähän se onkin, niin sillä on myös tosi paljon muitakin terveyshyötyjä ja nyt tämä uusin tutkimustulos on se, että siis se auttaa siis masennusoireiden kanssa nyt erityisesti naisilla. Ollut tämän tutkimusryhmä, että 52 naista, osalle on annettu kreatiiniä oikeasti ja osalle on annettu vaan placebona sitä, niin jo 2 viikon jälkeen niin ne, ketkä otti oikeasti kreatiiniä, niiden masennusoireet putosi 45%.
0: Toi järkyttävän.
1: Ja se määrä, mitä niille annettiin sitä kreatiiniä, mä nyt selvittelin ja kaivoin tuota tutkimusta, niin 5 grammaa päivässä.
0: Ja tiedätkö mitä, kun mä niin kuin osaan noita tommosia, että paljon, kun musta kuulostaa jotenkin tosi paljolle 5 grammaa.
1: Niin.
0: Mä en tiedä minkä takia. No siis kysyin tästä ChatGPT:ltä, niin lohta pitäisi kilo vetää 5 grammaa.
1: Okei.
0: Okay. Reilu kilo, tonnikalassa sama. No silakassa vähän vähemmän. Ja on nämä aika niin kuin isoja, siis kiloittain pitäisi kanaa tai niin kuin lihoja syödä. Mutta kreatiinijauhetta niin on yllättävän pieni väärä. 1 tasainen teelusikallinen kreatiinimonohydraattia on yleensä noin 5 grammaa, riippuen hieman jauheen hienoudesta. Että ei se paljon kyllä ole.
1: No ei, ja nyt mä rupean miettimään, niin kuin meillähän toi kotona toi toinen puolisko kyllä käyttää kreatiinia, niin mulla on semmoinen fiilis, että hän taitaa käyttää just ton verran päivässä.
0: Joo. Mä aion kaivaa sen mun kreatiinipussin, tiedätkö, siis, tämän tiedon jälkeen nyt.
1: Musta tuntuu, että hän on kaivautunut mun shampoopurnukoihin ja rasvapurnukoihin tässä niinku kuukausien ajan, että nyt on mun vuoro ottaa se kreatiinipurkki ja otan omani pois.
0: Aika kostaa. Hei, 10 jälkeen me tullaan myöskin kertoa, että miten voit voittaa itsellesi 50 € törsäysrahaa K-supermarkettiin. Sillähän hei, saa jo aika monta kreatiinipussillista.
1: Kyllä.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyssä mukana K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-supermarket.
2: Radio Suomi-pop.
4: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari, tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Mä muistan aina kun lapsi

0: Lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 5,99 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
10: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
9: Eiku, mä yritin vaan.
10: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
9: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
10: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku vaimoksesi.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Mies kuoli pudottuaan 8. kerroksen parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa varhain tänä aamuna. Poliisin mukaan pelastuslaitos aloitti miehen elvytyksen, mutta hänet todettiin tapahtumapaikalla kuolleeksi. Tapahtumaan ei epäillä liittyvän viallisia parvekkeen laseja tai muita rakenteellisia vaaratekijöitä. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Kyseessä on jo 4. Tikkurilassa viime vuosina sattunut parveketurma. Aiemmilla turmilla ei ole todettu olevan yhteyttä keskenään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Yhdysvaltalaiskanava CBS:n faktantarkistuksen mukaan Trumpin puheessa esittämille väitteille ei ole esitetty riittäviä todisteita ja osa niistä on harhaanjohtavia tai virheellisiä. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat jo aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä. Suomeen ennustetaan viikonlopuksi runsaita sateita sekä paikoin myrskypuuskia. Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan tuuli voi yltyä läntisillä merialueilla myrskyksi asti. Lämpötila voi sateisilla alueilla laskea perjantain ja sunnuntain välillä jopa 15 astetta. Eniten sateita odotetaan Länsi-Suomesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalle alueelle. Viikonloppuna voi käytännössä sataa kerralla koko kuukauden sademäärä. Myös paikalliset tulvat ja tuulituhot ovat mahdollisia.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Kivalle näyttää sää tämän perjantain osalta, nimittäin lämpöä riittää. Oikeastaan Lapissa on ainoa alue, missä pilvisyys on vähän runsaampaa ja sadekuudot kyllä mahdollisia.
18: Hyvin pohjoisessa, mutta niin muualla maassa sitten saadaan nauttia vielä tänään ihanasta kesäisestä kelistä, varsin Keski-Suomessa ja Etelässä, niin aurinko porottaa siis kirkkaalta taivaalta ja tänään kannattaa siis käyttää aurinkorasvaa, ettei palaa. Huomenna lauantaina ei ole niin huono keli kuin mitä tänään ollaan nyt varoiteltu tuossa aikaisemmin tai oikeastaan aikaisemmin tällä viikolla. Turussa jostut huomenna, vettä sataa ihan saakelisti, muualla Suomessa ehkä vähän ripottelee, mutta sitten sunnuntaina niin sateet saapuu isosti, joten nautitaan isosti tästä päivästä.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
16: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
6: 8 minuuttia eli 10 ja tunnin verran vielä Millu ja Shirley täällä sun seuraa pitämässä.
18: Ai että tätä ilottelua. Vielä 59 minuuttia siis jäljellä. Anteeksi, 51 minuuttia jäljellä. Mutta niin tuosta kreatiinista puhuttiin, niin siis mulle tuli ihan uutena yllätyksenä, että siis kreatiinia saa myös silleen karkkimuodossa.
6: Mä haluun.
18: Joo, ja siis jos et tiedä miksi ollaan niin fiiliksissä tuosta kreatiinista, niin uusi tutkimustulos on se, että se auttaa tosi paljon erityisesti naisilla masennuksen oireisiin.
6: Tuo on ihan älytön tutkimustulos, siis mullistava.
18: Ei kun kyllä, ja kyllä aina semmoinen pikku lisäpiristys, niin kyllä se kelpaa tähän suuntaan. Siis kerroinko mä sulle, kun mä kävin semmoisella krimologi, semmoinen, joka lukee siis kädestä.
6: Just, eli kädessä lukija.
18: Niin, se oli semmoinen nainen, joka on tuolla Helsingissä tuollaisella torilla töissä, sillä on semmoinen korukauppa. Joo. Ja sitten siinä sivubisneksenä hän sitten lukee kädestä. Semmoinen 80-kymppinen nainen, niin kuin nähnyt elämää. Ja se otti mun kädessä, että herran jumala, tosi harvinainen käsi. Varmaan aika klassinen, että haluaa saada ehkä vähän spesiaalin olon.
6: Välikysymys. Onko sama ihminen, joka siis kivikaupassa, niin ei, jos menet kysymään häneltä omaa kiveä, niin ei välttämättä anna?
18: Eri nainen. Okay, joo, mä oon käynyt hänelläkin kyllä siis joskus.
6: No, mut hei,
18: mä oon käynyt kaikilla näillä naisilla täällä Helsingin suunnilla. Mutta siis hän katsoi mun kättä ja oli silleen, että joo, masennukseen ja vähän raju masennukseen ja itsemurhaan taipuvainen käsi.
6: Mitä?
18: Että nyt ole tarkkana, että rutiinit, että et vaan hurahda sinne pimeälle puolelle.
6: Me tilataan kaikki kreatiinitarkkaisuun.
16: Radio Suomi-popin Heinälypsy myös suplassa. Mutta vedetään tää lähetys.
6: Evelina Tornado, se laitettiin tähän. Nyt nautitaan tästä kesäpäivästä ja kreatiinitin.

0: seuraat meitä Instagramissa, että Radio Suomi Pop, niin oot huomannut varmaan tämmöisen höpö-höpö-tatuointi-videon, missä puhuttiin, että löytyy vaikka minkä näköistä leimaa kehossa. Niin mullahan on Eveliinasta myös tatuointi.
1: Oikeesti?
0: Hani, tässä mun kuule käsipöydässä. Wow. Radio Suomi Pop.
2: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Mutta meidän stunttimies, niin hän on saanut haaviinsa jonkun, pitääkö paikkaansa tällä hetkellä, siis jos onpa Helsinki.
3: Oikein hyvää huomenta aurinkoiselta kansalaistorilta. Pilven pilveä ei näy, mutta yksi joka näkyy, niin on Santeri. Oikein hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
3: Ja Santerilta aion nyt ensimmäiseksi kysyä, että kuka voittaa MM-finaali sunnuntaina?
4: Mä luulen, että Argentiina vie.
3: Oho. Argentiinahan sen vie. Ja sitten kun perjantaita tässä juhlitaan, niin sikäli mikäli voitat mun pomputtelutuloksen, eli 9, eli pomputtelet siis 10 millu, muista nyt sä säännöt.
0: Joo,
3: siellä toisessa
0: 10.
3: päässä. Niin, saat lähettää myös perjantain kunniaksi terveisiä, niin oot sä valmis sun pomputtelusuorituksen?
4: Mä oon valmis.
3: No niin, ja sittenhän me mennään, ei muuta Santeri, kun ole hyvä.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 helposti.
3: Hänen pomputtelee tuossa loppupäivä.
0: Päivä,
3: että sitten kaverimalta lopettaa. Nyt on 35 jo. Ja sitten Santeri, minkä näköisiä terveisiä perjantakunnia?
4: Lähetetään terveisiä kotiin Reetalle, sitten äidille, koko Fitbeni-tiimille ja Alinalle myös radioon.
0: Hei!
3: Alina Vorhokova illassakin sai hei terveiset. Oikein paljon kiitoksia Santeri ja mukavaa viikonloppua.
2: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.

0: Ai että mikä iloinen uutinen. Meidän stunttimies Eetu Koho tuli tänne studioon ja oikein pitkä huokaisu, että siellä on kuuma.
1: Ihanaa, kun on bikinit päälle ja ulos.
0: Kyllä, kyllä. Vesterinen yhteinen soi tässä.
2: Heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Nyt on hei pakko muistuttaa, että supla.fi kautta Radio Suomi Pop, sieltä kun käyt kerran scrollaamassa tämmöistä K-Supermarket-logoa, niin sä voit voittaa siis itsellesi 50€ K-lahjakortin. Ja voi että kun sais siis 50, tiedätkö, tuommoista huplattavaa K-suppariin, niin mä ainakin keksin siis vaikka ja mitä.
1: Mitä sä ostasit ensimmäisenä?
0: No ensimmäisenä mä nyt menisin varmaan sitä, no mulla kyllä kreatiinia löytyy. Mm. No itse asiassa mä luin täältä sivuilta. Täällä on muun muassa siis kertonut, ootas, missäs tää on tää Mimmi, joka näitä kehui. Mun on pakko, koska täällä on siis myöskin, sun täytyy siis suositella jotain tämmöstä, no ensinnäkin lempi K-supermarket-kauppaa.
1: Joo.
0: Ja sitten jotain tämmöistä paikallista herkkua, mitä sä, täällä oli Partasen Hannan lihapiirakat mainittu. Kyllä, Keski- ja Itä-Suomi K-supermarket-matkus, niin on ihan muutaman kerran haettu. Mä en usko, että PK-seudulta vältsii saa, mutta mä menisin ehdottomasti johonkin tämmöiseen niin kuin valmisruokapuolelle.
1: Kyllä, siis K-supermarketeissa mä oon huomannut sen, että kaikissa niissä on omat juttunsa siellä valmisruoka-osastolla. Ja sit myös semmonen kiva juttu, kun mäkin oon vähän tämmönen, että ruohon piipertäjä, kun en syö siis en syö lihaa, niin heti kun lähtee Helsingin ulkopuolelle, niin oikeasti aika vaikea löytää lihattomia vaihtoehtoja. Siltikin aina kun mä kysyn, että hei, olisiko teillä vege-versio, niin on. Tuossa on toi kana, syöksää sitä.
0: Mutta se ei ole vege.
1: Musta tuntuu, että te ette tiedä, että
0: mikä on?
1: Vege on niinku kaikki, mikä on elänyt, niin ei kiitos. Niin silti aina kun mä meen vaikka ihan siis jossain niinku pohjoisessa käsivarressa, mä oon mennyt Kilpisjärvelläkin, siellä päin käynyt myös K-supermarketissa, niin sielläkin löytyy joku vegevaihtoehto minulle.
0: K-suppareista. Mm. Se on siis, mutta nyt tiedätkö minkä mä löysin? Täällä on joku käynyt kertomassa siis supla.fi kautta Radio Suomi Pop osallistunut tähän 50€ lahjakortin arvontaan kertomalla, että hänen lempi on Uusimaa K-supermarket Tripla. Roundin donitsit.
1: Onks niitä siellä?
0: Niitsaa sieltä. Me mennään muuten lähetyksen jälkeen sinne. Kuuma, ylivoimainen. Se tulee seuraavaksi Heinälypsyssä.
2: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket. Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin

0: täyden palvelun valokuidun,
1: jonka rakensin Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
10: No näinhän se on.
11: Niin, mutta kun ei kuivaa.
10: No mikäs nyt?
11: Huopakatto vuotaa sateella.
10: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
11: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
10: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
11: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
10: Jes, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
15: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
18: Eilen sai alkosta tärpättiä.
19: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
18: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
19: Niin.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
1: Kuumaa ylivoimainen kuultiin siinä. Sen kafeet piha ilman sadettajaa tulossa tuolta soittoon.
2: Se on upea biisi ja erittäin siis hyvää huomenta Shirley ja Millu täällä. Ja siis meillä on ollut vähän keskustelua tässä pitkin viikkoa siitä, kun me ollaan molemmat vähän tämmöisiä tarravihkoja Millun kanssa. Että erilaisia tatuointeja löytyy ympäri kehoa, eikä niitä nyt varsinaisesti ole mitään syvempää tarinaa. Mulla siis on kyllä tässä käsivarressa, mulla on tämmöinen siis kolmio. Ja joskus aikoinaan tässä oli joku tosi diippi merkitys. Tässä kolmiohan edustaa siis jotakin.
1: Illuminaattia.
2: Sitä myös, mutta siis jotakin elämän jatkuvuutta ja kolme. En
1: jaha,
2: muista.
1: Just.
2: Silloin kun mä olisin ottanut sen, mä oon muistanut sen
1: tosi
2: lorun. Mutta nykyään kun mä katsoin sitä, niin mulla ei siis minkäännäköistä muistikuvaa, mitä toi siis edusti.
1: Et ihan niinkin merkittävä tämmöinen tarkoitus, että ei muista enää,
2: ei,
1: mikä se
2: siis
1: oli, kun
2: mulla on kädessä kolmio.
1: Ja siis näitä voi esimerkiksi meidän siis Instagramista, että Radio Suomi Pop, niin näkee tämmöisen aika hyvän ynnäyksen siitä, että mitä me näistä tatuoineista ajatellaan. Ei siihen tarvii niin semmoista vakavempaa. En mä tiedä, jos mä rupesin perustelemaan tätä sitruunaviipaletta, mikä mulla löytyy tästä väreillä ja kaikilla.
2: Mutta se on hieno.
1: On, siis tosi hieno se on, mutta ei tällä ole kyllä minkäänlaista merkitystä.
2: Tykkäät sä sitruunasta?
1: No vedessä, joo.
2: No niin, menee ihan.
1: Mutta ei se ole mikään semmoinen niin mun suurin herkku tai
2: ei,
1: mitään
2: se
1: muuta.
2: Se on kaunis hedelmä, mutta siis mä rupesin katsoa sua tarkemmin, kun sullahan siis löytyy toi, tossa kyljestä toi kuumaan
1: logo.
2: Logo.
1: Kyllä.
2: Sitten sulla oli joku toinenkin, onko sulla Brat siellä?
1: Joo, siis Charlie XCX:stä. Sittenhän mulla on Evelinan Honey-biisistä, Honey lukee tossa.
2: Siis sulla on niinku kaikki maailman Suomi-artistit vaan silleen niinku rivissä sun kehossa.
1: Ei mulla nyt ihan kaikkia.
2: Niin,
1: arvot niinku ja valitut.
2: Sulla on ne superfani. Sä oot vähän niinku minä, että mullakin löytyy noita niinku artistien kanssa tatuointeja, mutta vaan vähän eri syistä.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset
1: saavat niin superfani. Niin, että
2: joo.
1: Sen ihan toinen meistä niin kuin saa aina agenda loppuun asti, sanotaan näin.

0: Cafe, Piha ilman sadetta. Tämä on kyllä yksi kauneimmista siis suomalaista biiseistä, mitä on tehty.
1: On ehdottomasti.
0: Valitettavasti tätä on vaan vähän ehkä kivittää näitä muistikuvia. Me ollaan joskus siis vedetty tämä ala-aste jossain päättäreissä. Niin kuin meitä on laitettu laulaa monta luokkaa.
1: Tämä, mikä ihana sulosointu se on varmaan ollut.
0: Jotain tosi vähän sinne päin.
1: Siis mä muistan joskus, niin mä olin helsinkiläisestä ravintolasta ja mä katsoin viereiseen pöytään. Se oli semmoinen ravintola, missä siis pöydät oli superlähekkäin. Se on välillä kivaa, mutta välillä vähän aistavaa. Niin mä katsoin, kuka sinne mun vieressä istuu, niin Samuli Putro.
0: Älä viitti.
1: Joo. Meni ihan jotenkin, tiedätkö, kun
0: sä...
1: Niin, että vaikka ei hän edes huomannut minun olemassaoloa siinä, mutta tuli heti semmoinen vähän tietoisuus siitä, että okei, nyt pitää hengittää normaalisti ja älä vaan katso sinne ja räpsytä silmiä ihan kuin sä ei olisit mitään.
0: Just. Isä Kelliot, ai että, se laitetaan seuraavana soittoa. Ja sitten olettamuksia artisteista meille on saanut heittää tässä koko tämän kesäaamujen ajan. Mm-hmm. Ja seuraavana meillä on siis vuorossa Sanni, joka tulee vastaamaan. Otetaan yksi tähän ihan lähetykseen ja kerrotaan, että mistä näitä pääsee kuulemaan sitten lisää.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Ruokakauppa turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristä. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Auto, auto, auto, Vex. Auto, auto, auto, Vex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle.

0: hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Kun opinnot alkaa, sitten

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
4: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja

0: Isaac Elliot, ai että, soi heinälypsyssä. Hei, vähän reilu vartti matkaa kello 11 ja siihen, että me painutaan Karvisen kanssa viikonlopun viettoon. Mm-hmm. Janna, sä et ole hullu. Se laitetaan tuosta seuraavana soittaa.
1: Se on upea biisi.
0: Eiks ookki? Ja upea biisi on myöskin tulossa siis Satu Kotoselta, joka keskipäivää normaaliin tapaan siis Suomipopilla juontaa, mutta tällä hetkellä kesälomilla, niin hän heittää tämmöisen ultimaattisen kesäsuosikkinsa teille soittoon. Mutta me ollaan tässä siis tämän kesäohjelman aikana niin kerätty olettamuksia teiltä artisteista. Mm-hmm. Ja mikä oiskaan parempi kuin, että artisti itse tulee sitten kumoamaan tai vahvistamaan niin tämän todeksi. Kyllä. Niin saahan tietysti silleen varmuus siitä, että no, pitääkö miten tämä on paikkansa vai ei.
1: Just näin.
0: On ollut Mirellaa, Minttu on käynyt ja kaikki nämä videot, niin muun muassa siis Radio Suomi Popin TikTokista voit käydä tsekkaamassa. Radio Suomi Pop, jossain siinä oli alaviiva, mutta löydät varmasti
1: ei niitä kovin montaa TikTokissa ole, niin eiköhän se sieltä löydy.
0: Ja meidän toi logo näkyy siinä niin profiilissa.
1: Sepä.
0: Tänään olisi vuorossa Sanni. Ja otetaan yksi olettamus. Hän lukee sen tuohon itse alkuun, että minkä hän paljastaa.
2: Radio Suomi Pop. Oletuksia artisteista.
3: Mä oletan, että Sanni tykkää matkustelusta, mutta siitä tuntuu kuitenkin aina parhaalta palata takas kotiin. Okei, tää pitää sisällään nyt monta ajatusta, koska jos elämä, mihin palaa, ei oo hyvää, niin sit mä mieluummin olisin ulkomailla. Mutta vaikka esimerkiksi tällä hetkellä elämä on tosi hyvää, niin musta on tosi kiva palata.
0: Tämä olettamus oli, että tykkää matkustelusta, mutta kotiinpaluu on silti niinku parasta käytännössä.
1: Niin kyllä, ja siis joo, täysin samaa mieltä. Voin kyllä allekirjoittaa hänen sanansa. Että
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7-11.
0: Joo, jotenkin, että tuntuu, että monesti niin kuin matkat, niin ne voi joko olla semmoisia ihania irtiottoja arjesta, tai sitten ne on semmoista niin kuin pakokeinoa
1: juu,
0: siitä.
1: Ja ai että, on kyllä elämästä pakoiltu.

0: Janna, et sä et hullu ole. Miksi mä en ikinä osaa sanoa tota biisiä? Siis oikein. Onko se nyt niin vaikeeta? Kerro Shirley Karvinen
1: mulle. Sä et ole hullu. Mutta ei mitään, ehkä säkin tämmönen kaksikielinen.
0: No ehkä justiinsa. Toinen on savo ja toinen sit suomi.
1: Niin.
0: Hei, seuraavaksi Satu Kotonen suosittelee biisiä. Ja häntä tuuraamassa Tuuli Mattila, joka ottaa ohjat sitten tässä sanotaan noin 10 minuutin kuluttua, kun me painellaan Karvisen kanssa viikonlopun viettoon. Satu Kotonen siis suosittelee ultimaattista kesäbiisiä. Pakko sanoa, että kaiken näköisiä tuntemuksia tämä kyseinen biisi kyllä herättää. Meillä on siis tokaa vikaa lähetystä. Shirley Karvisen kanssa.
1: Kyllä, ja siis tämä perjantai on tullut siis päätökseensä. Maanantaina sulle saapuu myös, vaikka minä en nyt saavu, mutta toinen aivan mahtava, ehkä jopa vähän mahtavampi kuule kaveri tänne, nimittäin Christopher Strandberg. Hän
0: kyllä
1: on siis niin valloittava, mutta sitten Christopherille vähän muita juttuja, niin ensi viikon perjantaina mä tuun tänne sitten vielä viimeisen kerran, niin vielä mä en sitten sano kunnolla heippoja.
0: Joo, ei missään silleen, nimessä.
1: Ei ole hyvästien paikka, tulee muuten huonoa onnea.
0: Eikö vaan? Ja hei, tänne on WhatsAppiin 0403564556 tullut paljon kyselyä, että milloin Christopher tulee ja kenen kanssa hän on. Niin Millu ja Tofferi sitten maanantaista alkaen.
1: Ai että.
0: Niin jännä kuulkaa nähdä nyt sitten. Tämä on ottanut nimittäin aikamoista kieppiä tämä show ja ovi on käynyt tiuhaan tahtiin. Niin,
1: niin.
0: Pidot vaan kuulkaa paranee tästä ja sitten sinetöidään tämä kanalauman matka sitten perjantaina. Hei, otetaan Satu Kotosta ääneen ja meidän aika tässä vaiheessa sanoo tältä viikolta heippa.
1: Hei hei.
2: Sanat, joita rakastamme.
3: Rakastamme.
2: Biisit, jotka osaamme ulkoa.
3: Ulkoa.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
4: Moro jengi, Satu Kotonen tässä Radio Suomi Popin päivästä. Mun ilo ja kunnia on tänään perjantaina antaa sulle kesäbiisi suositus. Ja täältä PC on kyllä semmonen kesälaulu, ettei mitään järkeä. Alun perin tää sävel on yli 60 vuoden takaa. Ja versioita maailmanlaajuisesti tästä biisistä on tehty mitä 150. Suomalaisiakin löytyy paljon. Ehdottomasti tämä seuraava versio on se ihan paras. Vuodelta 78 itse laulajasankarin sanat löytyy tästä biisistä. Tämä on tietysti Kalajoen hiekat ja California Dreaming -sävelmä. Aivan mielettömän hieno. Mietin, että alun perinhan tuossa biisissä ei lauleta niin kuin tavallaan kesästä, vaan talvipäivästä. Mut onneksi Tapsa teki nämä mahtavat sanat. Kesäleikit, meikit ohentaa. Tule mukaan vaan, ihanaa kesää kaikille!

0: Radio Suomi Pop.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot fileepihvit tai

0: Plussakortilla 599 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni, euro 19 kilo.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Voi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralle ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
8: Kille te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
18: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tää sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
6: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Mies kuoli pudottuaan 8. kerroksen parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa varhain tänä aamuna. Poliisin mukaan pelastuslaitos aloitti miehen elvytyksen, mutta hänet todettiin tapahtumapaikalla kuolleeksi. Tapahtumaan ei epäillä liittyvän viallisia parvekkeen laseja tai muita rakenteellisia vaaratekijöitä. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Kyseessä on jo 4. Tikkurilassa viime vuosina sattunut parveketurma. Aiemmilla turmilla ei ole todettu olevan yhteyttä keskenään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin, jotka hän hävisi Joe Bidenille. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten

0: äänestystietoihin. Yhdysvaltalaiskanava CBS:n faktantarkistuksen mukaan Trumpin puheessa esittämille väitteille ei ole esitetty riittäviä todisteita ja osa niistä on harhaanjohtavia tai virheellisiä. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat jo aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä. Asuntojen hintojen jo vuosia jatkunut lasku voi olla päättymässä, arvioi Kiinteistövälitysalan keskusliitto. Keskusliiton mukaan käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla ne ovat jopa hieman nousseet vuoden alusta. Myös asuntojen myyntiajat lyhenivät viime kuussa eri puolilla Suomea. Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa arvioi, että asuntomarkkinoilla on nähtävissä käänteen merkkejä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää on tänään perjantaina enimmäkseen poutainen ja selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja Pohjois-Lapissa sadekuurot on mahdollisia. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä, että iso on haitari. Ai ai, mutta ihanaa, että on aurinkoinen päivä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Ai vitsi, miten nättiä. Se on perjantai tänään. 17.7.11.04 on kello. Tuuli Mattila täällä sun kanssa kolmeen saakka. Miten sä aiot viettää viikonloppua? Missä sä meet just nyt? Laita viesti 0403564556. BM:llä lähdetään musiikissa liikenteeseen.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila.
4: Ja Suomen parhaat biisit.
3: Tämä kaunis biisi on nimeltään Hei rakas. Ja tähän perään laitetaan Olli Halosta. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ja tuolla reseptillähän saa myös oikein hauskan viikonlopun aikaiseksi. Puhutaan siitäkin tänään, että miten pienellä budjetilla voi nauttia viikonlopusta.

0: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta. Mitä sitä muuta elämässä tarviskaan? Kello on 11.11, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ja eiköhän se ole sen aika, että tasatunnin taistelun teema julkistetaan. Nimittäin tasatunnin taistelussa mun biisi on vastassa ja sun biisi on se toinen. Ja sit katsotaan, että kumpi päätyy soitettavaksi. Äänestetään niistä. Tänään teemana tasatunnin taistelussa on ystävyys ja ystävyyteen liittyvät biisit. Eli semmonen, mitä haluat jorata kaverin kanssa. Olit sä sit menossa festareille, roadripille tai ehkä muistelet jotain ihanaa ystävyysreissua tai muuta yhteistä hetkeä. Niin mikä on se biisi? Mun biisiehdotus on, no mä perustelen sitä ensin vähän. Se on siis biisi, joka kertoo semmosesta, että kun on vähän niinku kiirettä koko ajan, että tuntuu, että ei oikein ehdi nähdä niitä frendejä, että on töitä ja lapsen kanssa asioita sun muuta, niin sit se, että nyt oikeesti Juman kautta otetaan sitä aikaa siihen ystävyydelle, niin tää on se syy, minkä takia tää Kaija K:n Hullut päivät -kappale on mun ehdotus tasatunnin taisteluun.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Eli tällainen kappale. Kaija K ja Hullut päivät. Minkä biisin sä haluut Kaija K:n Hullut päivät -biisin vastin pariksi tähän taisteluun? Laita sun biisiehdotus WhatsAppissa 0403564556 numeroon. Ja jos siinä on ääniviesti, millä sä perustelet tämän sun biisivalinnan, niin lupaan, että menee etusijalle.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Portti on pois ja juhannusyö, jossa Kake Randelin fiittaa lähti soimaan nyt.

0: on pois. Juhannus syö, sekin on tältä vuodelta jo ohi, miten nopeasti nämä kesäpäivät meneekään. Ja se, sitä suuremmalla syyllä niistä pitää nauttia kaksin kerroin, vai mitä oot mieltä? Eerin, mitä tänne jää? Laitetaan se semmonen biisi seuraavaksi soittoon. Studioon on tullut ihania viestejä, missä kukakin menee näin perjantain kynnyksellä. Ja yksi viesti sieltä erityisesti pompahti mun mielestä jotenkin ihanasti esille. Käydään se viesti kohta läpi Eerin ja kuitenkin ensin, mitä tänne jää?
1: Radio Suomi Pop.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Munkin

0: itse taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Kuule, Pondora. Ei kun Pirkitta.
13: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
12: Ei kun mä yritin vaan.
13: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
12: Vaimoksi. Tulisitko Pirkitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
13: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
16: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Severin, mitä tänne jää Suomi popilla? Missä sä meet tämmöisenä ihanana kesäperjantaina? Nyt pitää nauttia kesästä, se on suorastaan käsky. 17.7. eli heinäkuu parhaimmillaan. No, mutta mitä tekee Henna? Kuunnellaan Henna laitto viestiä.
1: Täällä ollaan Jukuparkkiin menossa kahden lapsen kanssa.
0: Ihanaa.
1: Viettää kesäpäivää ja hyvää keliä luvattu.
0: Aivan loistavaa.
1: Vähän herkutellaan ja käydään jätskillä ja
0: ihanaa.
1: Sillä tavalla. Loma olisi vielä pari viikkoa jäljellä, niin hyvin kelpaa viettää tämmöisissä merkeissä.
0: Aivan loistavaa. Kiitos Henna, kun laitoit ääniviestiä. Siis just toi, että on vielä 2 viikkoa lomaa jäljellä. Voiko olla parempaa tilannetta? Ja siis Jukuparkki käsittääkseni, se on semmoinen vesipuisto. Niin siis siellä on oikeasti hurjia noi kaikki laitteet. Sitten täällä tuli viestiä Ylis ja Paistia Neltsi. No siinä on kyllä hienot lempinimet pojilla. Matkalla syötteelle Niko laitto. Terkkuja tutuille. Ja Eppu Normaalia toivotaan tuhansien murheellisten maa. Tarkoittaakohan tämä nyt sitä, että he tällä biisillä haluaisi osallistua tasatunnin taistelun biisiehdotuksiin? Tasatunnin taisteluhan se lähtee 12 ja sinne biisejä haetaan. Ja on muuten tullut hienoja ehdotuksia. Tänään teemana siis ystävyys. Siellä on aina mun biisi ja vastaan kuulija biisi. Ja mun ehdotus on Hullut päivät tänään Kaijakoolta. Edelleen voi laittaa noita ehdotuksia. Käydään niitä kohta läpi. On muuten tullut upeita ehdotuksia.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Mirella ja Timantteja nyt Suomi Popilla.

0: Levi and the Leavings. Sopivasti lihava. Suomi popilla. 11.32 on kello. Tasatunnin taistelu alkaa kello 12 ja sinne on tullut aivan loistavia biisiehdotuksia. Tänään tasatunnin taistelussa teemana on ystävyys. Ja ystävyysteemaisia biisejä on ehdotettu. Mun vastinparina tasatunnin taistelussa on Hullut päivät Kaija Koolta. Tasatunnin taistelussa siis aina kaksi biisiä vastakkain ja toisen biisin laitan minä ja toinen on sitten kuulijan ehdottama biisi. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä biisejä on ehdotettu tämän päivän tasatunnin taisteluun.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Sanat, joita
0: Jaha, ei se nyt toimikaan. Ei kuulu mitään. Voi, voi, voi. Joo, mä soitan kohta noita biisiehdotuksia sulle. Kuunnellaan väliin Bessiltä Rampam Pam.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.

0: aivan loistava Bess ja rampampam. Tuo ihanasti tahtia tähän perjantaihin. 11.36 on kello ja tasatunnin taistelu se lähenee. Ja aivan loistavia biisiehdotuksia on tullut. Nyt kuullaan noita ehdotuksia. Eli tasatunnin taistelussa aina meikän biisi vastaan kuulijabiisiä. Mutta mikä on se kuulijabiisi tänään, niin sitä vielä tässä haetaan.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: No niin. Tasatunnin taistelun, niin mullahan tulee ilman muuta mieleen tuo Jope Ruonansuun, kuinka paljon mahtuu pieneen hiaseen. Ja tästä mulla tulee kaveriporukalla nämä ensimmäiset Tallinnan reissut.
0: Aivan mahtava idea.
2: Vähän hakemassa tätä niin sanottua miestä väkevämpää sieltä, niin useampana kesänä peräkkäin ja sitten kun Jope niin julkaisi tämän laulun, niin tätähän kuunneltiin sitten aina niillä reissuilla. Tämmöistä minä haluaisin.
0: Aivan loistava idea.

0: Kiitos tästä.
1: Kyllä se nyt vaan olisi se Petri Nygårdin nössö. Niinhän se mun kaveri aikoina, kun sai poikaystävän, joka oli hieman mustasukkainen, niin eihän sitä saatana eukkoa saanut mihinkään lähtemään.
0: Hyvä tääkin.
2: Mikko, morjens.
0: Moi Mikko.
2: Tasatunnin taisteluun tarjoaisin Vesalan ja Mira Luodin ystävälaukon.
0: Oh.

0: tasatunnin taistoon, kun oli tämä ystävyys teemana, niin mun paras ystäväni on omistanut mulle Samu Haaperin biisin Sä. Niin se voisi olla aika kova vaihtoehto tähän.
1: Oi, hieno biisi toikin. Hei, sä voit edelleen laittaa oman ehdotuksesi tasatunnin taisteluun biisiksi tänään siis tosiaan.

0: ystävyysteema, eli joku ystävyysteemainen biisiehdotus. Ja vastinparina on Hullut päivät Kaija Koolta. Ja ihan kohta laitan sulle täältä musiikkia soimaan.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
9: Kesästä kaiken irti saa Serena.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi. Mä oon Untamo.
10: No moi, Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha. No, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Satu Viskarihan se siellä laulaa. Suomi Finland perkelee. 11.49 on kello. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Tasatunnin taistelu käynnistyy 12 ja sinne on tullut ehdotuksia. Kuunnellaan lisää ehdotuksia biiseiksi.
1: Ehdottaisin siihen kilpailuun Ultrabraan tyttöjen välinen ystävyys, vaan mikä se nyt on, mutta niin kuin virallisesti, mutta joo, pitää lauletaan tyttöjen välisestä ystävyydestä.
2: No Lauri, moi.
0: Moi.
2: Tuntibiisiksi mä haluaisin kuulla ilman muuta Seba Lepan kesäfiilistelykappale, että siitä tulee mieleen aina noin yhteen kesäreissut poikain kanssa tuosta niinku silloin kun oli sen 18 ja parin kymmeneen muuta, että niitä vähän välillä kaipailisi tässä näin ja nyt yhtä heistä tuli tänään nähtyä, että toivottavasti nähdään myöhemminkin ja jatkossakin ja tänä kesän 3 viikkoa aikaa.
0: Aivan loistavaa. Lisää ehdotuksia saa edelleen laittaa ja kuunnellaan väliin Kaija K:n 2 puuta.
3: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tasatunnin taistelussa siis aina mun biisi vastaan kuulijabiisi ja tänään teemana on ystävyys ja mun ehdotusbiisiksi on Kaijakolta Hullut päivät. Siihen ehtii vielä oman biisinsä laittaa ja jos on joku tarinakin taustalla, niin senkin voi laittaa.

0: Kaksi puuta Juha Tapiolta. Tämäkin hieno kappale, joka voisi kertoa ystävyydestä. Kuunnellaan vielä yksi ääniviesti, joka on laitettu tasatunnin taisteluun, jossa siis mun biisi vastaan kuulija biisiä. Nyt on saanut ehdottaa ystävyysaiheisia biisejä.
1: No, ehdoton vaihtoehto tuohon tasatunnin taisteluun on tietenkin Neon kakkoselta biisi Kemiaa. Eihän se toki suoranaisesti tästä perinteisestä ystävyydestä kylläkään kerro, mutta sanotaan, että täällä meillä päin tapahtuu hyvinkin usein semmoista, että kun mä menen karaokeen tämän biisin vetämään, niin se on sitten sata varma, että mun kaverit ja ystävät on joko siinä mikissä kiinni mun kanssa tai vähintään sitten tanssilattialla joraamassa ja vetää sinne kyllä myöskin sitten baarin kaikki muutkin kuuntelijat mukaan, niin minun mielestä ainakin se on semmoinen asia, joka kertoo siitä todellisesta ystävyydestä.
0: No kyllä oli nyt Reetalla hyvät perustelut tolle biisille. Eli tämä biisi on kyseessä.

0: Kyllähän toi kemiaa-kappale kuitenkin kertoo kemiasta ja kyllähän sitä ystävyyssuhteessakin tarvitaan jonkunlaista kemiaa vai mitä. Tasatunnin taistelussa siis mun biisiehdotuksena Kaija K:n Hullut päivät. Ja ihan kohta se alkaa.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
2: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan Kisun polte tähän väliin.

0: Kisu ja Polte Suomi Popilla. Taas jälleen eräs mies on kuollut pudottuaan parvekkeelta. Tästä kohta lisää Ilta-Sanomien uutisissa lisätietoja. Säätietoja myös tulossa ja tasatunnin taistelu laitetaan ihan just käyntiin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4.

0: on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: valmistu luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Pro PG-voitto. Bänrikki. Teivon kuninkaalliset 2026 ovat.
11: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuusravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuusravit. Liput. Lippu.fi.
12: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta, jossa yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui. Onnettomuus sattui keskiviikkona Nammo-Vihtavuoren tehtaalla saneeraustöiden yhteydessä. TUKES selvittää muun muassa räjähdykseen johtaneita tapahtumia, pelastustoimien onnistumista ja sitä, onko lainsäädäntöä ja lupaehtoja noudatettu. Tutkintaraportin on määrä valmistua loppusyksystä. Myös Onnettomuustutkintakeskus on kertonut tekevänsä tapauksesta turvallisuustutkinnan. Mies kuoli pudottuaan 8. kerroksen parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa varhain tänä aamuna. Poliisin mukaan pelastuslaitos aloitti miehen elvytyksen, mutta hänet todettiin tapahtumapaikalla kuolleeksi. Tapahtumaan ei epäillä liittyvän viallisia parvekkeen laseja tai muita rakenteellisia vaaratekijöitä. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Kyseessä on jo 4. Tikkurilassa viime vuosina sattunut parveketurma. Aiemmilla turmilla ei ole todettu olevan yhteyttä keskenään. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on nimittänyt Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n virkaa toimittavan johtajan Jevheni Maran virkaa toimittavaksi puolustusministeriksi, kertoo Reuters. Zelenski pyytää parlamenttia vahvistamaan nimityksen. Zelenski perustelee valintaa Maran kokemuksella pitkän matkan iskujen suunnittelusta Venäjälle. Väistyvän puolustusministerin Mihailo Fedorovin erottamisen taustalla ovat presidentin mukaan puolustusministeriön ratkaisematta jääneet mobilisaatio-ongelmat.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja melko selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Lapissa myös sadekuurot on mahdollisia. Päivän ylin lämpötila vaihtelee pohjoisen 15 ja etelän 27 asteen välillä. Huomenna sen sijaan näyttää paikotellen puolipilvistä ja tuolla länsirannikolla näyttäisi myös vähän satelevan. Lämpötilat huomennakin todella isolla haitarilla 15-26 asteeseen.
17: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.
18: Aivan loistavaa perjantaita 12.05 on kello, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ja nyt on se hetki päivästä, kun tasatunnin taistelun saa pistää käyntiin. Tasatunnin taistelussa siis aina mun biisi vastaan kuulijan biisi. Ja nyt selviää, että mikä biisi on siellä vastassa. Mun biisiehdotus tasatunnin taisteluun on siis Kaija Koolta Hullut päivät, joka menee näin. Mutta mikä biisi siellä on vastassa, niin sehän on nyt se, mitä on tässä viimeisen tunnin aikana haettu. Ja aivan loistavia ehdotuksia. Lämmin kiitos jokaiselle, joka olette ehdottanut biisiä tasatunnin taisteluun. Ja mä haluan perustella tätä valintaa sillä, että tuli niin hieno tarina siitä, että vaikka tämä biisi ei varsinaisesti kerro ystävyydestä, niin tämän voi kuitenkin tulkita kertovan ystävyydestä. Ja sitten tämä on saanut ihmisiä muun muassa tanssilattialle karaokessa. Kuunnellaan pätkä tästä biisistä. Hetkinen. Eli Neon 2 ja Kemiaa on tää biisi, mikä on vastassa. Kaijako on Hullut päivät vai Neon 2 ja Kemiaa? Koska kyllähän kemiaakin tarvitaan ystävyydessä. Pitää olla hyvä matchi, pitää olla hauskaa ja mitä näitä. Kumman biisin sä haluat kuulla yhden jälkeen? Laitappa viestiä 0403564556 WhatsAppiin.
2: Nyt se alkaa.
18: Nyt se alkaa.
2: Tasatunnin taistelu.
19: Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 0403564556.
20: Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
18: Ja Beemin ja Olavi Uusiviran viimeinen tanssi lähti soimaan. Ja noi oli siis Hullut päivät tai Kemiaa ne vaihtoehdot.

0: Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi. Tämä on niin kaunis kappale. Kuunnellaan lisää erinomaista musiikkia. Olli Halosen Suomen kesää, laitetaan siihen perään Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä. Ja jos et ole vielä äänestänyt, moni on äänestänyt, ihanaa kun laitatte viestiä. Kumman biisin haluaa kuulla? Ne on kaksi ja kemiaa vai Kaijako on hullut päivät? Ystävyys on teemana, koska hei, mikä sen parempi idea viikonloppunakin, kun lähtee ystävän kanssa vaikka festareille tai sitten ihan budjettimielessä ostaa kaupasta vaikka siiderit ja mennä jonnekin puiston penkille ja laittaa vaikka musiikkia sieltä puhelimesta. Mikäs? Ei ole mitään estettä nauttia kesästä, vaikka olisi pienempi budjetti.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on niin hieno. Olli Halonen ja Suomen kesä. Suomen

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? Mikä on sellainen sääntörikkomus, johon hyvin moni meistä sortuu tai ainakin varmasti lähes päivittäin sellaista todistaa? Siitä oli tänään Hesarissa juttu, mutta mikä se on, niin puhutaan siitä kohta. Kuunnellaan myös Elinoralta ja Samuli Putrolta mieletön duetto Osuma ja JVG:ltä Etenee, jossa Pete Parkkonen fiittaa.
1: Radio

0: Suomi Pop. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Auto, Autovex.
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisovalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
13: Auto, Autovex. Pari on lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
14: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
5: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
2: Ai vitsi, miten hieno biisi etenee JVG:ltä. Toi on yksi mun ihan lempparibiisejä. Mä lupasin kertoa, että mikä on semmonen juttu, mihin tosi moni sortuu. Sellainen sääntörikkomus, ja sehän, siitä oli tänään Hesaris juttu, ja kyseessä on siis kauppojen paistopisteiltä ostaa noita tuoretuotteita ja koskee niihin ilman niitä pihtejä. Ja tässähän on nyt semmoinen käsitys monilla, että se on ihan ok koskea niihin tuotteisiin, mutta ei ole. Siitä on selkeät säännöt ja Hesarin toimittaja oli soluttautunut ruokakauppaan ja siellä oli kuule kosketeltu niitä munkkeja ja kaikkia ihan paljain sormin ja oli myöskin laitettu takaisin niitä, jota oli jo otettu sieltä ja sitten oli jopa lattialle tippunut, mutta niitä ei ollut sentään laitettu takaisin sinne vaan, mutta oli ostettu kuitenkin lattialle tippuneita munkkeja ja muita ja on kyllä jännä miten höveellisesti tähän suhtaudutaan. Mutta nyt täytyy kyllä paljastaa, että olen myös itse sortunut tähän. Ja tein pienen gallupin tuolla. Ja kuunnellaan, minkälaisia vastauksia sain. Otatko ikinä ilman pihtejä noita paistopistetuotteita?
3: Kyllä mä otan.
2: Minkälaisessa tilanteessa?
3: No semmoisissa, jos siellä on ihan pari enää jäljellä. Niin siitä jos näppärästi saa otettua, niin ehkä mä silloin otan.
2: Ehkä. Mitäs täältä? Paistopisteellä on aina pihdit, mutta käytätkö niitä?
4: Jos tuote on silleen helposti otettavissa, että ei koske toiseen tuotteeseen, ilman pihtejä.
2: Nyt mä tajuun. Toi on se, mihin mä itsekin sorrun. Mutta mä mietin, että onko se silloin niin paha, kun tässä Hesarin jutussa puhutaan, että se siis saastuttaa ne muut tuotteet. Ja esimerkiksi täällä sanotaan, että jos niihin muihin tuotteisiin on joku koskenut, niin ne vaihtaa sen koko, pesee sen kaukalon tai vaihtaa sieltä ne paperit ja heittää roskiin ne kaikki tuotteet. Niin mä mietin, että onko toi nyt vähän liioittelua? Mitä mieltä sä oot? Pitäisikö ne sit kuitenkin laittaa johonkin hävikkiin? Ja vähän epäilen myös, että tehdäänkö näin. Koska jos ei kukaan huomaa, niin tää on Jenni Vartiainen, joku johon nojata nyt Suomi Popilla.

0: hittiaine, joku johon nojata, hienoa uutta musiikkia Jenniltä. Paistopisteeltä noiden tuotteiden ottaminen ilman pihtejä on herättänyt keskustelua ja siitä Hesarissa myös tänään juttu. Ja tullut kipakkaa viestiä aiheesta. Käydään kohta noita viestejä läpi ja käydään myös läpi, että missä me mennään tasatunnin taistelun kohdalla. Kuullaanko kemiaa vai hullut päivät biisi kohta? Se selviää, mutta nyt kuullaan nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
11: En.
10: Mut sunhan piti varata
11: sen. En varannu risteilyä. Varasin The

0: Ryhmämatkan, hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiän sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
6: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon,

0: sanot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone, niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomipopin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomipop.

0: Alisa Syrjältä, upea kappale, Sydän on rikki Suomi popilla. Mä lupasin kertoa, että missä kohtaa mennään nyt tasatunnin taistelussa. Siellä siis tänään ystävyysteema ja kaksi biisiä taistelee vastakkain. Toinen on mun laittama ja toinen on kuulijan toivebiisi. Ja tänäänhän kuulijan toivebiisinä Kemiaa, ne on kakkoselta. Ja mun biisiehdotus oli Hullut päivät Kaija Koolta. Ja nyt näyttää tilanne yllättävän tasaiselta, että jossain vaiheessa näytti siltä, että joko kuulijalle tai minulle oli tulossa rökälle tappio, en kerro kummalle, mutta tällä hetkellä tilanne on aika tasainen. Eli kannattaa äänestää, jos on jompikumpi noista biiseistä semmoinen, minkä mieluummin kuulet. Äsken me puhuttiin siitä, että miten noilla paistopisteillä jengi ottaa käsin niitä asioita, kun siis siellähän pitäisi käyttää niitä pihtejä, eli kun ottaa vaikka sieltä pullia tai croissantteja siellä kaupan paistopisteillä, ja tämä on nyt herättänyt ällötystä. Mitä ihmettä, ei kai noin moni ronklaa paistopisteeltä ilman ottimia. Ei ole ikinä syytä olla käyttämättä pihtejä, laittoi Tiina. Tiina laittoi myös, että ja joka laarissa saisi olla omat kiinteät pihdit. Esim. Itse tomaattiallergisena kauhistuttaa, jos joku ottaa Karjalan piirakoita samoilla ottimilla kuin vaikka valmis pizzapaloja. Erinomainen pointti, koska tosiaan jos on allergioita tai muita, niin onhan se totta, että siellä on niinku niitä eri aineksia sekaisin. Tiina, kiitos tästä viestistä. Koitetaan kaikki itsekin skarpata siinä, että käytetään niitä pihtejä siellä kaupassa, koska on se vähän ällöä.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Mut aina on parempi mahdollisuus parantaa tapansa, koska onhan se päivä vielä huomennakin, niin kuin Popeda tässä nyt meille laulaa.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua. Mennään yhden uutisiin ja säätietoihin ihan kohta. Ja tasatunnin taistelun tulokset myös selviää tuossa yhden jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Eläköön! Eläköön!
5: Äiti, kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
9: Auto, Autovex.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano.
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha. No, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule puuhilloon.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
19: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
18: Kätevää.
20: Lapset, lähdetään!
19: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
21: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
22: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
23: Ei vain!
22: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Viroilla on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin ensitietojen perusteella kyseessä on henkilöauton ja kuorma-auton välinen onnettomuus. Henkilövahingoista ei ole toistaiseksi kerrottu. Pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä onnettomuuspaikalla Liedenpohjan tiellä. Poliisin arvion mukaan tie tulee olemaan poikki vielä pitkään. Autoilijoita pyydetään välttämään onnettomuuspaikan läheisyyttä ja käyttämään kiertotietä. Pelastuslaitos sai hälytyksen liikenneonnettomuudesta aamupäivällä kello 11 jälkeen. Lounais-Suomen poliisi on vienyt syyttäjän arvioitavaksi julkisuudessa esitetyt väitteet entisen työntekijänsä työpaikkakiusaamisesta. Poliisipäällikkö Rista Lammin mukaan väitteet ovat vakavia ja poliisissa on nolla toleranssi kiusaamiselle ja epäasialliselle kohtelulle. Väitteet toi aiemmin esiin sosiaalisesta mediasta ja Koulu 25-toiminnasta tunnettu entinen poliisi Ella Varis, joka kertoi irtisanoutuneensa työpaikkakiusaamisen vuoksi. Poliisin mukaan työnantajan mahdollisuudet kommentoida yksittäistä tapausta ovat rajalliset. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta, jossa yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui. Onnettomuus sattui keskiviikkona Nammo Vihtavuoren tehtaalla saneeraustöiden yhteydessä. TUKES selvittää muun muassa räjähdykseen johtaneita tapahtumia, pelastustoimien onnistumista ja sitä, onko lainsäädäntöä ja lupaehtoja noudatettu. Tutkintaraportin on määrä valmistua loppusyksystä. Myös Onnettomuustutkintakeskus on kertonut tekevänsä tapauksesta turvallisuustutkinnan.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja melko selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja Pohjois-Lapissa myös sadekuurot on mahdollisia. Päivän ylin lämpötila vaihtelee pohjoisen 15 ja etelän 27 asteen välillä.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
7: Oikein loistavaa perjantaita. Nyt on tullut se hetki, jota minä olen odottanut koko aamun. Nimittäin tasatunnin taistelu on nyt ratkennut ja mulla on tulokset. Tasatunnin taistelussa aina mun biisi vastaan kuulijabiisi. Ja tänään meillä on ollut teemana ystävyys. Ja mun biisi oli Hullut päivät Kaija Koolta ja kuulijoiden biiseistä valikoitui Hyvällä tarinalla Kemiaa niminen kappale Neon kakkoselta. Kuunnellaan noista pienet pätkät muistin virkistämiseksi.
4: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
7: Eli tää oli mun ehdotus tasatunnin taisteluun. Kaija Koo ja Hullut päivät. Ja Neon kaksi ja Kemiaa. Sehän sitten sieltä myös, no 58% oli heitä, jotka äänesti tätä biisiä, joten tämä biisi voitti. Neon kaksi ja Kemiaa. Laitahan volat kaakkoon ja fiilistellään perjantaa.

0: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Siinä kuultiin kemiaa tasatunnin taistelussa ja Robin Packalenin tuut lähti soimaan. Kiitos kaikille, jotka laitoitte biisiehdotuksia ja ihania tarinoita ystävyydestä. Nautitaan kesästä ja huomenna taas maanantaina. Uusi tasatunnin taistelu. Nyt Robin Packalen ja tuut.
0: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
2: Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy.
1: Otetaan kuitenkin väliin portion pois ja vauhti kiihtyy. Ja kuunnellaan sen jälkeen toi tuut. Meikällä täällä sormet käy vähän liian nopealla.

0: tuttuut Suomi Popilla. 16:01 on kello. Tuuli Mattila täällä sun kanssa kesäpäivän vietossa. Laitetaan kohta Sannilta, että mitähän vittua. Ja käydään sen jälkeen läpi, että mitähän vittua tänä viikonloppuna kaikkea tapahtuu. On nimittäin ihan hirveästi kaikkia tapahtumia nyt tänä viikonloppuna ympäri Suomea.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
10: No näinhän se on.
11: Niin, mutta kun ei kuivaa.
10: No mikäs nyt?
11: Huopakatto vuotaa sateella.
10: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
11: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
10: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
11: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
10: Jes, tuukko hakee?
11: En, tuun. Tule
12: puhilaan. Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500€ takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja

0: pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
7: Eilen sai alkosta tärpättiä.
8: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopalta ihan presetiltä.
7: Ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin.
9: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Sanni, että mitähän vittua Suomi-popilla. Mitä kaikkea tänä viikonloppuna tapahtuu, niin sitähän on kaikenlaista. On musiikkifestaria, on Porijatsia, Ilosaari-rokkia. Sitten on Tikkurila-festarit täällä pääkaupunkiseudulla ja sehän, siellähän on vaikka ketä esiintyjä, on Kääriää ja Halo Helsinkiä ja Apulantaa ja Eppu Normaalia. Vaikka mitä mahdollista. Ja jalkapallon ilottelua on myöskin tämä viikonloppu täynnä. Nimittäin sunnuntainahan pelataan toi jalkapallon maailmanmestaruusfinaali. Siellä Espanja vastaa Argentiina. Ja jos haluaa Helsingissä nähdä tämmöistä maailmanluokan jalkapalloa, niin sekin on itse asiassa mahdollista. Nimittäin lauantaina Manchester United ja Wrexham kohtaa toisensa Olympiastadionilla. Eli sinnekin ilmeisesti vielä lippuja mahdollista saada, jos haluaa ihan livenä nähdä. Ja jotenkin musta se on siistiä vaikka näissä jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuissakin, jotka nyt finaaliin sunnuntaina päättyy, että suomalaiset on niin fiiliksissä noista kisoista, vaikka me ei olla edes mukana niin kuin tässä, tai no ehkä jossain alkulohkossa, ollaanko ehkä. No ei vissiin tänä vuonna oltu edes siellä.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Mutta voidaan kavereiden puolesta kannustaa ja olla iloisia, vaikka Norja, kun se pärjäs niin hienosti tänä vuonna. Eikä tullut tunnista tuntiin nyt Suomi Popilassa BM-fiittaa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Dingo, sinä ja minä, Suomi Popilla. Tää on muuten hieno kappale myös karaokeessa, jos karaokeen mielit mennä. Festareita on tänä viikonloppuna todella paljon. On Ilosaari Rokki, on Tikkurila-festaria, Pori Jatsia, vaikka mitä. Mutta jos on tiukka budjetti, niin voi olla haastavaa mennä minnekään festareille, koska kyllä ne liput, ne ei ole ihan ilmaisia. Ja sen takia on hyvä muistaa, että asioitahan voi tehdä myös pienellä budjetilla ja voi olla silti tosi hauskaa. Hyvä esimerkki, mentiin mun lapsen kanssa tuonne Särkänniemeen ja hänen mielestä hauskinta oli siellä keskellä oleva kiipeilyteline, joka on siis ihan samanlainen kuin löytyy jostain leikkipuistosta, että ei ne välttämättä ne kalliit asiat ole niitä hauskimpia. Ja lasten kanssahan sitä tekemistä kyllä löytyy. Voi mennä rakentaa majaa tai uimaan rannalle, leikkipuistot ja sitten on näitä liikennepuistoja, eväsretket esimerkiksi metsään, sitten kaikki leipominen, lettujen paisto, kaveritreffit, semmoinen yleensä läsnäolo, sehän se on parasta. Laitetaan se puhelin jonnekin jäähyllä ja ollaan läsnä. Ja sitten tietty kaikki pihapelit ja tommoset. Ja aikuisten kanssahankin noi pihapelit voi olla hauskoja. Järjestää vaikka omat olympialaiset tai jotkut omat sellaiset skabat. Karaokebaarit on erinomainen. Toki jos ei ole edes, tai että jos sekin menee yli budjetin, niin sittenhän sitä voi mennä vaikka puistoon. Ottaa sinne omat kaiuttimet mukaan ja laittaa bileet pystyyn. Et asennehan se on se tärkein, että hauskaa on. Koska vaikka menisi mihin kalliille festareille, niin jos asenne on väärä, niin eihän sitä sitten ole hauskaa. Et kyllä se korvien välistä on myös kiinni. Väitän itse näin. Mitä mieltä sä oot? Onko sulla jotain niinku vinkkejä, että mitä tehdä edullisesti näin kesäviikonloppuna? Laita 0403564556 WhatsAppiin sun ideat. Kuunnellaan Ellinoralta.

0: Elinora ja Juha Tapio, ihana hiljaisia herroksia. Nestehukka voi tulla tosi helposti näin kesällä ja sen takia on tärkeää juoda. Ja juoda myös muuta kuin tavallista vettä ja kaikkia, missä on suoloja, niin kuin tuommoista vissyä tai muuta. Miten voi nopeasti testata, että onko nestehukka? Puhutaan siitä kohta, kun ollaan ensin nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Moro Matti, mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum, puhelin huollot pikana.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
13: Hei noita grilliin.
12: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
13: No nyt on kesäistä.
12: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
11: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
15: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
18: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
19: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
20: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki, töki.
21: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: Hei dude.
25: Heippa.
24: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
25: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
26: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
27: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kurikaaliset 2026 ovat...
28: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
29: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Suomi Popilla. Ihan kohta laitan sulle Jenni Vartiasta soimaan Duran Duran. Lupasin kertoa, että mikä on helpoin testi selvittää, että onko neste hukka. Se on tämmönen nipistystesti. Ihan nipistät tosta käden päältä tota ihoa ja sit katsot, että jos se jää tolleen koholle, niin sit sulla on nestehukka. Mut jos se palautuu takas paikoilleen se iho, niin todennäköisesti sulla ei ole nestehukkaa. Ja nestehukan oireitahan on se, että alkaa huimata ja voi tulla päänsärkyä ja huonovointisuutta, ehkä jopa oksentelua ja ehkä heikottaa ja tommosta. Kannattaa pitää nesteytyksestä huolta varsinkin näin kuumalla ilmalla, niin ei sitten tuu tommosia turhia oireita. Studioon tuli viestiä myös, kun puhuttiin äsken siitä, että mitä edullista tekemistä sitä voisi keksiä viikonloppuna, jos on budjetti tiukilla. Moi Tuuli! Kävin viime viikonloppuna pyöräilemässä Kruunusillalle ja takaisin. Ilmasta hommaa, kun otin reppuun eväät mukaan ja parasta, kun näki kaupunkia ihan eri tavalla kuin auton kyydistä ja sai pysähtyä mihin halusi. Tontsalle terveisiä sinne. Pyöräily on kyllä erinomainen harrastus. Toki siinäkin pitää siitä pyörästä pitää huolta. Mulla on jatkuvasti pyörässä joku ongelma. Joko avaimet hukassa, renkaista ilmaloppu tai ne on hajonnut. Ja nyt sitten se jalka on sillä lailla irti, että se pitäisi jotenkin ruuvata, mutta enhän minä tiedä, mistä niitä työkaluja löytyy. Semmoinen pieni vinkki sinne kotiin, että jos joku voisi sen fiksata. Jenni Vartiasta nyt kuunnellaan Duran Duran kappale.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila ja Suomen parhaat.

0: Duran Suomi-popilla. Virroilla on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus ja siitä kohta Ilta-Sanomien uutisissa lisätietoja. Katsotaan myös sääkarttaa tän ja huomisen osalta ja musiikissa tulossa muun muassa elokuun Saatilla ja Viiviltä aamun kuiskaus.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa. Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kun on basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta!
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Piristyn luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. 4 ihmistä loukkaantui tänään vakavassa liikenneonnettomuudessa Virroilla. Pelastuslaitoksen mukaan kuorma-auto ja henkilöauto törmäsivät tuntemattomasta syystä. Kaikki loukkaantuneet olivat henkilöauton kyydissä. Onnettomuuspaikka sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Virtain keskustasta. Poliisi arvioi, että tie on poikki pitkään. Viranomaiset ovat paikalla ohjaamassa liikennettä. Hallitus haluaa kieltää korkean kofeiinipitoisuuden energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Nykyisin energiajuomien myyntiä ei säädellä lailla, vaan kaupat saavat päättää myyntirajoituksista itse. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan laki olisi tarkoitus saada voimaan alkuvuodesta. Korkean kofeiinipitoisuuden rajaksi määrättäisiin 150 milligrammaa per litra. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut energiajuomien rajoituksia jo pitkään. THL:n mukaan usea nuori kokee riippuvuutta energiajuomiin. Helsingin Itäväylän kuolonkolarista epäilty taksinkuljettaja on ollut aiemmin epäiltynä rattijuopumuksesta. Tapaus oli kesällä 2024, jolloin poliisille ilmoitettiin ajon aikana olutta juoneesta ja seilaavasti ajaneesta taksinkuljettajasta. Kuljettajalla oli tuolloin asiakas kyydissään. Poliisi lopetti asian tutkinnan, koska tarkkuusalkometrin tulos jäi hieman alle rangaistavuuden rajan. Kuljettajaa epäillään nyt muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta 30. kesäkuuta Itäväylällä tapahtuneeseen turmaan liittyen. Turmassa kuoli 2 ihmistä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja melko selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja Pohjois-Lapissa sadekuurot on tänään mahdollisia. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän 27 ja Lapin 15 asteen välillä. Huomenna näyttää sää paikotellen puolipilviseltä. Lapissa saattaa aurinkokin paistella ja Keski-Suomessa sadella vettä. Lämpötilat huomenna 14 ja 26 asteen välillä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Oikein loistavaa perjantaita. Elokuun saatilla ja viivin aamun kuiskauksen laitan sulle ihan kohta soimaan. Suomi Pop on täyttänyt tänä vuonna 25 vuotta ja sen kunniaksi joka ikinen päivä yksi meistä juontajista saa valita päivälle biisin. Ja tänään se on lomaileva keskipäiväjuontaja Satu Kotonen, joka ton biisin on saanut valita. Minkä biisin Satu on valinnut, niin kuullaan se viivin aamun kuiskauksen jälkeen.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
4: Ja täytyy sanoa, että tuohon Sadun biisivalintaan kuuluu yksi aivan ihana kesäinen paikka Suomessa, joka on semmoinen, että jos ei siellä ole käynyt, niin sinne kannattaa kyllä näin kesäaikaan mennä. Mä oon itse käynyt kerran siellä ja oli ikimuistoinen reissu.

0: Sanat, joita rakastamme. Biisit, jotka osaamme ulkoa. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
1: Moro jengi, Satu Kotonen tässä Radio Suomi Popin päivästä. Mun ilo ja kunnia on tänään perjantaina antaa sulle kesäbiisi suositus. Ja täältä PC on kyllä semmonen kesälaulu, ettei mitään järkeä. Alun perin tää sävel on yli 60 vuoden takaa. Ja versioita maailmanlaajuisesti tästä biisistä on tehty mitä 150. Suomalaisiakin löytyy paljon. Ehdottomasti tämä seuraava versio on se ihan paras. Vuodelta 78 itse laulajasankarin sanat löytyy tästä biisistä. Tämä on tietysti Kalajoen hiekat ja California Dreaming sävelmä. Aivan mielettömän hieno. Mietin, että alun perinhan tuossa biisissä ei lauleta niin kuin tavallaan kesästä, vaan talvipäivästä. Mutta onneksi Tapsa teki nämä mahtavat sanat. Kesäleikit, meikit ohentaa. Tule mukaan vaan ihanaa kesää kaikille.

0: Ai että, Tapani kanssa, Kalajoen hiekat soi Suomi Popilla. Tämähän on Satu Kotosen biisivalinta. Tälle päivälle, kun Suomi Pop täyttää 25 vuotta, tai täytti jo oikeastaan alkuvuodesta, niin sen takia tänä vuonna joka ikinen päivä yksi meistä juonteista saa valita päivälle biisin. Ja olihan toi nyt hieno. Mä olen itsekin tuolla Kalajoella ollut jo kerran, ja just kesällä, ja se on kyllä todella upea. Ihan kun menisi jonnekin Etelä-Euroopan, jonnekin aivan ihanaan tommoseen aurinkorantamestaan. Että kyllä kannattaa siellä ainakin kerran elämässä käydä, jos et ole vielä käynyt. Kaija Koota, laitan sulle ihan just soimaan Hullut päivät ja Isaac Eliotilta. Ai että.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja

0: että Suomi popilla. Laitetaan ihan kohta Robin Pakkaleeni Häitä pidellys soimaan. Kuullaan myös, että mikä buumi oli kuumimmillaan 2016. Nimittäin Shirley Karvinen ja Millu Haataja tekee Heinälypsy-nimistä ohjelmaa aina näin kesäaamuisin Suomi popilla. Ja siellä tosiaan tänään Shirley paljasti ja tunnusti, että hän oli tässä kyseisessä buumissa, jota en nyt kerro mikä buumi, se oli 2016 täysillä mukana. Ja tästä pieni pätkä siis Robin Pakkaleenin Häitä pidellyt -biisin jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: I want to do one last job with you.
18: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
17: One job, that's it.
18: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
17: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
18: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Robin Pakkalen. Häitä pidellä, jossa Tupe fiittaa Suomi Popilla. Kuullaan pieni pätkä tältä aamulta, kun Shirley paljastaa, että mikä on sellainen buumi, joka oli 2016 kuumimmillaan, ja hän oli siinä vahvasti mukana.
1: Heinälypsy, heinälypsy.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
3: Mutta sitten musta tuntuu, että varsinkin

0: mikä mukamas tukee jotenkin tämmöistä palautumista ja treeniä. Ja siis eihän mulla oikeasti ollut Hölkäsen pöläyksen niin kuin mitään tietoa siitä, mitä mä todellisuudessa vedän. Mutta mä olen nähnyt Instagramista, että just näin kuuluu tehdä.
1: Näin.
0: Ja tuo fitness, bikini fitness kilpailu, joka näyttää siis aivan siis uskomattomalta, niin hän vetää myös, niin että minä vedän kanssa. Ja
1: kerta
0: siis
1: hänkin.
0: Ainoa tulos, mikä siitä tuli, oli se, että vatta meni ihan siis aivan lillille.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
1: Heinälypsyn koko uusinta kuunneltavissa Suplasta, mikäli uteliaisuutesi heräsi. Kuunnellaan seuraavaksi Anssi Kelalta mahtava biisi.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.
2: Radios.
1: Tämä kappale on nimeltään Kaksi sisarta. Laitetaan tämän jälkeen Sannia soimaan. 2080-luvulla niminen kappale. On se hienoa, kun on perjantai vai mitä? Tuuli täällä sun kanssa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio

0: Sanni. 2080-luvulla Suomi-popilla. Kuunnellaan seuraavaksi Portion Boysilta ja Komiolta Koko Suomi tanssii. Se on niin makea biisi ja siitä lähtee mun mielestä aivan loistavasti perjantai-fiilis käyntiin. Ja sen lisäksi kuullaan nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Visit K-Supermarket, lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
13: Hei noita grilliin.
12: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
13: No nyt on kesäistä.
12: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
11: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto.
14: Arkeen ja unelmiin.
16: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
19: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
19: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
0: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
6: I want to do one last job with you.
14: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
6: One job, that's it.
14: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
6: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
14: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Portion pois, komiat, koko Suomi tanssii. Jos jollain biisillä pääsee viikonloppufiilikseen, niin se on kyllä tämä biisi, vai mitä oot mieltä? Laitetaan seuraavaksi Ani, jos puhutaan totta, ja siihen perään Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta. Aivan ihanaa perjantaita sulle.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomi-popilla. Ja nehän on ne kesän eväät, mitä tarvitaan. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ja hyvää asennetta ja nauttimista. Nimittäin ainakin itse aion nyt viikonloppuna nautiskella kesästä ja perheen kanssa läsnäolosta. Ihan kohta saadaan nautiskella 3 uutisia ja säätietoja. Ja siihen perään sitten Alina Voronkova tunnin verran sun seurana tonne 4 saakka ja 4 eteenpäin. Menopaluuohjelma tuttuun tapaan näin kesäperjantaissa. Ja sitten vielä Eetu päättää illan perjantai-terassiohjelmalla. Eli paljon kaikkea hyviä ohjelmia tulossa vielä Suomi-popilla tänään. Ja musiikista sitten uutisten jälkeen tulossa Elinoralta Funeral Song ja Arttu Viskarilta Suomi Finland Perkele. Meikä Tuuli Mattila täällä taas sun kesäpäivän seurana maanantaina seuraavan kerran. Eli ei muuta kuin oikein mukavaa viikonloppua ja moi moi!
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että 1,94 € aloitus plus 6 senttiä/sekunti puhelulle hintaan.
4: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Etkot jatkot, tähtipölyä.
3: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallifinland.fi.
4: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentää mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orposta on tehty 3 kantelua oikeuskanslerille, kertoo Iltalehti. Lehden mukaan kantelut liittyvät Orpon mahdolliseen esteellisyyteen autovalmistaja Valmet Automotiven pelastamisessa. Valtiosta tuli Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaan enemmistöomistaja vuonna 2025. Kaikkiaan rahaa käytettiin järjestelyssä noin 120 miljoonaa euroa. Osaomistajaksi tuli sijoitusyhtiö Pontos. Vuorineuvos Ilpo Kokkila on yhtiön perustaja. Kokkila on ollut pitkään myös kokoomuksen keskeisiä varainkeräjiä. Hän on lahjoittanut rahaa Orpolle ja muille kokoomuspoliitikoille. Hallitus haluaa kieltää korkean kofeiinipitoisuuden energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Nykyisin energiajuomien myyntiä ei säädellä lailla, vaan kaupat saavat päättää myyntirajoituksista itse. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan laki olisi tarkoitus saada voimaan alkuvuodesta. Korkean kofeiinipitoisuuden rajaksi määrättäisiin 150 milligrammaa per litra. Suuri osa kaupoissa myytävistä energiajuomista ylittää rajan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut energiajuomien rajoituksia jo pitkään. THL:n mukaan usea nuori kokee riippuvuutta energiajuomiin. Andy Burnham nousi Britannian työväenpuolueen johtajaksi. Hän nousee myös Britannian pääministeriksi. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti erostaan noin kuukausi sitten. Burnhamista tulee Britannian 7. pääministeri 10 vuoden aikana.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Pohjois-Lapissa ylin lämpötila on noin 15 asteen tuntumassa. Suuressa osassa maata tuulee kohtalaisesti.
0: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Saako jo tässä kohtaa toivottaa oikein mukavaa viikonloppua? Ainakin oikein mukavaa perjantaita. Vorokova Alina toivottaa sulle. Hyppäsin tänne studioon tunniksi. Menopaluu liikenne starttaa 4:00. Ja onhan täällä Radio Suomen Popilla ihan ilta 11 asti tänään. Seuraa nimittäin Eetu Koho pyörittää perjantai-terassia 8:00. Ilta 11:00. Mutta meillä on nyt erittäin ihana tunti aikaa fiilistellä perjantaita ja Suomen parasta musiikkia. Sitähän laitetaan seuraana Arttu Viskarin Suomi Finland perkelee ja ennen sitä Elli Nooran Funeral Song.
9: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: uutta Arttu Viskaria Radio Suomi Popilla. Suomi Finland perkele. Itse asiassa tämä edellinen artisti Elinora ja Arttu Viskari on tosi lähellä meikäläisen sydäntä ollut nyt viimeisen viikon ajan, koska viime viikolla kun juhlittiin Suomi Popin festareita tuolla Jyväskylässä, niin mähän menin kysymään Arttu Viskarilta yhteiskuvaa siellä bäkkäreillä. Ja silloin kun mä kehuin Arttu Viskarin mielettömän upeata farkkuliiviä, jonka takana on teksti Suomi Finland perkele, niin Elinora yhtyeen basisti tulee nykäseen mua hihasta ja sanoo, että hei, me ollaan bongattu sut tuolta kaukaa. Haluisitko sä tulla tänään meidän kanssa lavalle esiintymään Elinoran kanssa? Ja mä olin aivan suu montulla, että hetkone, että mitä täällä nyt tapahtuu, että ensinnäkin minut bongattiin, että no, että näytinkö minä hyvältä vai mikä minun energioissa oli oikein sellaista, että te tulitte kysymään. No tietenkin mä sanoin, että ehdottomasti haluan teidän kanssa esiintymään, että mikä homma. No tää basisti sitten kertoi, että Elinoralla on sellainen lavaosuus, jossa pitäisi olla pupuasuun pukeutunut henkilö ja sit siihen kuuluu sellainen tanssikoreografia, että sun pitäisi opetella tää tanssi ja tulla sitten esiintymään Elinoran kanssa sinne lavalle tuhansien silmäparien alle. Ehdottomasti laitettiin toteutumaan ja tästäkin löytyy ihan mieletön klippi Suomi Popin Instagramista.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.
0: Vesalan Pahan ilman linnut kohta soitossa, mutta ennen sitä kaunis kappale B-mieltä kaiken arvoinen. Oikein mukavaa perjantaita toivoo sulle Voronkovan Alina.

0: Vesalan Pahan ilman linnut Radio Suomen Popin perjantaissa. Alina studiossa ja tänne oli tullut viestiä 0403564556. Miten ihmiset on lähtenyt viikonloppuun viettoon? On erilaisia tapoja viettää viikonloppua. Otetaan kohta viestien kautta vähän selvää, että miten tämä viikonloppu menee muun muassa Marilla ja Petrillä. Mutta ennen sitä Antti Ketosen, olisitpa sylissäni.
1: Radio Suomi Pop.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa

0: Mäkkärin appissa,
1: syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. Tätä kesä voi auttaa.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
7: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: I wanna do one last job with you.
12: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
11: One job, that's it.
12: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
11: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
12: Frauds. Nyt ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: olisitpa sylissä, niin Antti Ketosen ihana rakkauden täyteinen biisi tähän perjantaihin Radio Suomi Popilla. Tämähän sopisi erittäin hyvin tonne Suomi Popin tiistai-iltoihin, kun mä oon siellä tekemässä rakkausnurkkausta ja soitan sitten rakkausteemaisia kappaleita. No, tänään eletään kuitenkin perjantaita ja viikon loppuun sitä lähtee ainakin Mari viettämään. Hän laittoi mulle viestiä, että ihanaa, että on taas perjantai, työpäivä loppuu ihan kohta. Ja viikonloppuna ajattelin nähdä pitkästä aikaa siskoa. Lauantaina tehdään yhdessä hyvää ruokaa ja käydään iltakävelyllä. Sunnuntaina aion levätä ja ladata akkuja. Mukavaa viikonloppua. Lisäksi Petri oli laittanut myös viestin, että heti tänään töiden jälkeen suuntaa kaupan kautta kotiin pakkaamaan tavarat, koska aamulla lähdetään pojan kanssa kalareissulle. Toivottavasti saadaan muutama ahven ja nautitaan kesäpäivästä.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.
0: Nautiskellaan musiikista nyt Kärjen vantaalainen. Tämän jälkeen laitan Eppu Normaalin Vihreänjoen rannalla.

kaikki Suomen parhaat biisit. Tässä on kaikki, mitä mä tarvii, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: perjantaita. Eppu Normaali Vihreänjoen rannalla soi Radio Suomi Popilla. Ja tänne tulikin ihmetystä, että mitä ihmettä, onko Alina tänään studiovuorossa. Niin kyllä, mulla on tällainen hieno tunnin slotti, mutta kurkataan kohta tarkemmin, että mitkä nämä heinäkuun aikataulut täällä juontajien keskuudessa on, koska siellä on poikkeuksia. Tavallisestihan meikäläinen on noissa Suomipopin illoissa aina maanantaista torstaihin kello 19-22, mutta perjantaina mulla on tällainen pikku tiukka tunnin ikkuna ennen kuin menopaluu starttaa tänään perjantaina kello 16-20 ja sen jälkeen vielä Suomipopin perjantai-terassi kello 20-23. Huomenna lauantaina heräillään Janne Saarisen kanssa 9-12 ja huomenna meikäläinen on 12-16 sun seurana. Sunnuntaina myös Jannen kanssa aamu 9-12. Sen jälkeen Akseli Ahola tulee tänne 4 asti ja meno paluu kello 16-20.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.
0: B-viimeisiä sanoja lähtee soimaan nyt.

0: Viimeisiä sanoja B:ltä oli se kappale Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa perjantaita täällä Alina sulle seuraa pitämässä. Näitä kaiken maailman höpö-höpö-päiviä, niitä mahtuu vuoteen aika montakin. 17. heinäkuuta. Tiedätkö, mikä höpö-höpö-päivä on tänään? Siihen liittyy emojit. Palataan tähän aiheeseen heti näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Laposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
12: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
13: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
14: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja Jula.fi.
15: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
16: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Pro VG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
2: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Radio Suomi Popilla? Alina studiossa, ja tiesitkö, että tänään 17. heinäkuuta vietetään ihan oikeasti maailman emojipäivää. Ja se on siis omistettu kaikille niille puhelimesta löytyville hymiöille, peukutuksille, kakkaemoille, mitä näitä nyt onkaan. Mutta miksi just tää päivä, 17. heinäkuuta, niin se syy löytyy... Jos katot puhelimesta ja alat selailemaan niitä emojeja, niin kato sieltä sellainen kalenteri-emoji, koska siinä kalenteri-emojissa on 17. heinäkuuta merkattu. Ja joku aikoinaan sitten kekkas, että hei, että tämähän olisi sitten hauska, että tästä tehdään helposti muistettava ja tällainen kansainvälinen emojipäivä. Ja tänään on sitten tarkoitus juhlistaa kaikenlaisia hymiöitä ja smileja ja mitä näitä nyt onkaan, laittamalla niitä omaan sosiaaliseen mediaan tai lähettämällä kaverille. Ihan varmasti oot tänään jonkun emojin lähettänyt, joten onneksi olkoon, sä oot viettänyt tänään kansainvälistä emojipäivää.
1: Radio Suomi Pop.

0: Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Alina Voronkova täällä ja Tuure Kilpeläisen Kaihon Karavaani Autiosaari soi taustalla. Toivottavasti sulla on erittäin mukavat viikonloppusuunnitelmat, tai jos ei ole mitään suunnitelmia, niin sehän on se paras suunnitelma, ainakin jos multa kysyy. Mun vuoro on antaa tilaa menopaluulle, joka starttaa heti 4:00 ja sitten 8:00 eteenpäin Eetu Koho alkaa pitämään perjantai-terassia. Eli täällä Radio Suomen Popin kanavalla on seuraa ihan yömyöhään asti. Me kuullaan jälleen huomenna lauantaina kello 12-16, joten siihen asti moi moi!
1: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum, puhelinhuollot pikana.
18: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaamme hukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: I want to do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
5: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
6: Frauds. Nyt ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen istuntoon maanantaina. Istunnossa käsitellään Garden Helsinki-hanketta ja siihen liittyvää tukipäätöstä. Istunnon jälkeen pääministeri Petteri Orpo tapaa mediaa. Garden sotkua on käsitelty jo monta viikkoa. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina käsittelemään Orpon tiedonantoa asiasta. Tiistaina järjestetään myös luottamusäänestys. Orpo ilmoitti eilen, että hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Hallitus haluaa kieltää korkean kofeiinipitoisuuden energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Nykyisin energiajuomien myyntiä ei säädellä lailla, vaan kaupat saavat päättää myyntirajoituksista itse. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan laki olisi tarkoitus saada voimaan alkuvuodesta. Korkean kofeiinipitoisuuden rajaksi määrättäisiin 150 milligrammaa per litra. Suuri osa kaupoissa myytävistä energiajuomista ylittää rajan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut energiajuomien rajoituksia jo pitkään. THL:n mukaan usea nuori kokee riippuvuutta energiajuomiin. Andy Burnham nousi Britannian työväenpuolueen johtajaksi. Hän nousee myös Britannian pääministeriksi. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti erostaan noin kuukausi sitten. Burnhamista tulee Britannian 7. pääministeri 10 vuoden sisällä. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Huomenna sää hiukan viilenee, asteet etelä- ja keskiosassa maata 20 ja 25 asteen välillä ja pohjoisosassa maata 14-17 astetta. Vesisateen mahdollisuus osassa länsirannikkoa, merialueilla navakahkoa tuulta.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
10: Iltapäivää, jotta pätkähti. Täällä ollaan. Kello on 16.02.
11: Kuullaanhan sitä harjakin täällä.
10: Kyllä, joo. Minä olen ollut evakossa tässä yhden viikon lopun. Olin reissussa, olin Skotlannissa, voin kertoa siitä vähän myöhemmin, mutta kiva olla taas täällä.
11: Kiva saada sinut tänne.
9: Mukava olla täällä. Ekat mustikat poimittu.
10: Onko noin?
9: On. Okay. Siis ihan muutama, mutta siis on otettu puskasta. Tulin autotallin kautta täällä sanomatalossa, niin Manu oot ainakin ajanut jossain hiekkatiellä. Oli auton peräsen näköinen.
11: Niin, sitten kun on vielä sellainen mattapinta siinä auton maalissa, niin se oikein imee sitä.
9: Se oli muuten hieno. Se maalipinta.
11: Joo, kyllä.
10: Mutta hei, menopalu taas täällä. Harri Moisio, Mannu Tuppurainen ja Kristiina Komulainen kello 20 saakka. Laittakaa meille viestiä. Ennen kaikkea olemme tietysti kiinnostuneita liikenteestä, jos siellä on jotain sellaista, joka ansaitsee vähän laajemmankin yleisön tietoisuuteen pääsemisen, niin laittakaa meille WhatsAppissa viestiä 0403564556.
9: Me seurataan kello 20 asti, mitä tien päällä tapahtuu, ja meillä on kisa käynnissä Instagramista. Palataan siihenkin.
10: Mut hei, meillä taitaa olla ihan virallisia liikennetietoja tässä heti kärkeen.
11: Kyllä, niitä on.
12: Menopalu.
13: Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
11: Tiellä 9 välillä Turku-Tampere Pöytyä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkemmin paikka on välillä Kyrö-Kaulan perä. Ja sitten tiellä 180 välillä Kaarina-Korppoo on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tässä tarkemmin paikka on välillä Kuusiston tiehaara Kaarina Kirjalansalmen silta Parainen. Ja sitten vielä sellainen tieto, että tie 66 Virrat Lapua, siellä on aikaisemmin iltapäivällä tapahtunut liikenneonnettomuus, ilmeisen vakavakin sellainen, ja siellä on tie edelleen suljettu liikenteeltä, ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, ja kiertotie menee nimenomaan tie 68 kautta.
10: Ja edelleen laittakaa meille viestiä. Ennen kaikkea olemme kiinnostuneita liikenteestä, mutta kaikkea muutakin voitte kommentoida. WhatsApp 0403564556.
9: Hetken kuluttua me otetaan puhelin käteen ja soitetaan tuonne tien päälle. Ja meillä on yksi suomalainen tunnettu duo langan toisessa päässä.
10: Artisti matkalla. Otetaan Kaija K. Kaunis, Rietas Onnellinen tätä ennen.
12: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin menopaluu keikkareissulla.
1: Keikkareissulla. Toivuakseni siellä on puhelimen toisessa päässä JVG, onko näin? Eipä taida olla.
2: Ei ole ketään.
1: Tämä on kyllä nyt merkillistä.
3: Meillä on pieniä teknisiä,
1: ongelmia. Katsotaan, auttaako tuo? Ei. Auttaako tuo? Ei.
3: Kolautappa sitä jollain.
1: Kolautetaan noin.
2: Lönyrkillä.
1: Tehdään kulkaa niin, että otetaan vielä kerran kulkaa ihan tästä sillä
2: lennosta.
1: Tavalla. Lennosta otetaan, joo. Otetaan meiltä. Kuule, missäs mulla on tämä puhelin? Jutelkaa mukaan vielä sillä aikaa, minä kaivan puhelimen.
3: Joo, JVG on meillä tarkoitus olla tuossa langan päässä vauhtiajoihin matkalla tällä hetkellä ja huomenna sitten suuntana Himos. Vauhti kiihtyy -festarit. Yksi taas tämän kesän kovimmista festariartisteista, joka vetää varmasti lavan edustan ja koko sen kentän täyteen.
2: Viime viikon torstaina satuin juuri kävelemään Jyväskylässä Lutakon aukeella, kun JVG löi ensimmäiset tahdit tiskiin, ja sillä oli hirveä meno saman tien. Että ja monet niin kuin sanovat, jotka festareille tulivat, että torstai on semmoinen päivä, että Suomi Pop-festivaaleille pitää nimenomaan päästä Lutakon aukeolle ennen kuin JVG aloittaa. Me oltiin 30 sekuntia myöhässä.
3: Mä haluaisin kysyä nyt kundeilta, jos me vaan saadaan tuohon langan päähän heidät, että kumpi on parempi kuski?
1: Joo.
3: Ja kumpi selviäisi paremmin ilman navigaattoria?
1: Jos JVG kuulette tämän, niin voitte...
3: Laittakaa
1: vaikka tekstiviesti, voi hyvä tavata. Kaiken näköistä.
3: Ääniviestillä voi.
1: Mulla tulee nyt väistämättä mieleen tämä Jope Ruonansuun lentokapteenisketsi, että meillä on täällä nyt pieniä ongelmia, mutta ei kai siinä nyt sitten koittakaa pärjätä. Voi hyvänen aika.
3: Mutta nyt on silleen hyvä tilanne, että kellään ei ole hengenlähtö lähellä.
1: No nyt ei ole kellään mitään hengenlähtöä.
3: Ei ole pelikaaniturpeellista.
1: Joo. Mutta hei, pistetään täältä nyt Alisa syrjään ja katsotaan, mitä tässä nyt sitten voimme asian hyväksi tehdä.
3: Tämmöistä tämä nyt välillä on.
1: Käsittämätöntä.
0: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Tämä oli Alisa Syrjä. Sydän on rikki. Tilanne on tämä. Toivotamme oikein hyvää matkaa JVG:lle ja ennen kaikkea turvallista matkaa. He ovat siis menossa Seinäjoelle vauhtia joihin esiintymään ja olemme pahoillamme, että olemme häirinneet tätä menon matkaa soittamalla.
1: Lukuisia puhelta.
0: Ja he ovat vastanneet, mikä on meissä tai paremminkin minussa, ei teissä.
2: No ihan kolmestaan tässä tätä nyt ei saatu toimimaan.
0: Täällä on joku asetus, mitä minä en ymmärrä.
1: Enkä minä.
0: Niin. Joo, tämmöistä tämä on välillä.
1: Kaikki näitä. Ollaan yhtä ymmärtämättömiä.
0: Voi.
2: Hei, kuulkaas pojat.
1: No.
2: Ootteko tietoisia siitä, että viime vuoden aikana Helsingissä on ikään kuin puolikkaita suojateitä poistettu? Eli puolet on, mutta puolet suojatiestä ei ole.
1: Puolet suojatiestä jätetty. No en kyllä tiedä ja kuulostaa kyllä aika omituiselta.
0: No todella. Joo. En ole ikinä tällaiseen törmännyt.
1: Olet niin kuin puoliksi suojassa.
2: En ollut minäkään ja menisin törmätä sen takia ratikkaan. Oho. Tai ratikka menisi törmätä minuun, koska mä en ollut tietoinen tästä, että näin on tilanne.
1: Erikoista.
2: Joo, niin haluaisin avata tätä kokonaisuutta hetken kuluttua.
1: Ehdottomasti saat sen tehdä.
0: Arttu Viskari, tässäkö tämä oli ja Leaving Orkesteri. Mennään sen jälkeen suojatielle.
2: Yes.
3: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
4: Visit K-supermarket.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kiristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 020230.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
14: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
15: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
16: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
18: Visit K-supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
19: Hei, noita grilliin.
18: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
19: No nyt on kesäistä.
18: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:llä.
4: Visit K-supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin.
4: Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
12: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
20: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
21: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
22: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
23: Tunteiden paloa mailaparressa.
24: Myrkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentään mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
27: Radio Suomi Pop.
0: Tämä on Arttu Viskari ja Leaving Orkesteri. Tässäkö tämä oli? No ei ollut. Me nimittäin sitkeästi yritimme saada JVG:tä puhelimeen tämän kappaleen jälkeen. Mennään suojatielle sitten vähän myöhemmin, mutta meillä todennäköisesti ja toivottavasti JVG kohta luudessa.

0: Radio Suomi Popin menopaluu keikkareissulla.
1: Keikkareissulla JVG ja nyt vihdoin viimein langan päässä oikein mukavaa iltapäivää.
2: Vamos.
1: No niin, joo, olemme pahoillamme säätämisestä. Vika on täällä päässä täysin, mutta nyt kaikki hyvin. Onko teillä kaikki hyvin?
2: Meillä on erittäin hyvin täällä kaikki. Vähän kävi tuo Arttu Miskarin biisi mielessä tuossa, kun yriteltiin soitella, että tässäkö tämä nyt oli.
3: No ei ollut.
1: Soiteltiin vähän ristiin, niin kuin kuuluu sanoa. Mutta hei, onko äijät jo Seinäjoella?
4: No aika tässä porteilla ollaan, mutta ei ihan vielä.
5: Siellä on festaritunnelmaa edessä ja tuossa viikko sitten, kun oli noin Radio Suomi Pop-festarit, niin siellä oli tämmöinen karaokehuone tai karaoke-teltta. Ja mun tuli mieleen, että minkä oman biisin te haluaisitte kuulla karaokeessa?
2: No jos sitä nyt eksyy karaokeen, niin ei sitä ainakaan oman biisin itse halua vetää, mutta mikäkään se olisi, mitä sä Jare haluaisit kuulla?
4: No se varmaan olisi kiva kuulla joku semmoinen, no aina kiva jos joku osaa säkeistä räpätä, mutta sitten on paljon tommosia hienoja kertsejä, joku noista, että joku vetäisi oikein hienosti jonkun hehkuu kertsejä. Mm.
5: Se haisi tosi hieno. Hei, mikä on teidän oma karaoke-bravuri?
2: Ei ole hirveästi tullut kyllä tässä laulettua karaokea viime aikoina, mutta kyllä nyt joku paikka Artun mökki vielä lähtee tuosta noin oikein kirkkaasti.
4: Joo, aivan varma klassikko. Itse taisin olla tosi jossain vappuaaton edeltävissä tunnelmissa tosi jossain juorulehdissä vetämässä Anna Koossa. Pappi, äiti pojastaa pappia toivoen, mutta ei kyllä ollut. Ei ole mikään varsinainen bravuuri, mutta kuulemma tosi hienosti oli mennyt.
5: Kuulemma.
4: Ei ollut puhu, se piti paikkansa.
3: Te olette matkalla nyt Seinäjoelle, niin ihan molemmille nyt nopeat 3 autoaiheista kysymystä. Mersu vai Bemari?
4: Mersu.
3: Mitäs toisen vastaus?
2: No, Mersu tietenkin. Johtotähti,
3: okei. No, bensa vai sähkö?
2: Bensa.
3: Takaveto vai neliveto?
2: Neliveto.
3: Okei, aika yhdenmukaista.
5: Hei, kumpi teistä on parempi kuski sitten, kun se Mersu on alla?
2: No sanotaan, että mulla on ehkä tuommoista vähän ammatillista taustaa auton kanssa, kun on taksiin joskus päässyt ajelemaan ja laittaa sitä juustoa katolle, mutta me ollaan niin kuin tälleen keikkareissulla on tapana ollut käydä ajaa vähän mikroautoilla, niin perkälle kyllä se Jare aina sitten kumminkin siellä podiumin ykköspallilla istuu, että kyllä se coachille menee.
4: On ollut malttia, mutta mä kuulin, että te koititte tuossa just kysyä, että kumpi selviää ilman navigaattoria paremmin, niin se on kyllä kallis, koska se on vanha taksikuski. Niin se
2: joo, kato niin aikoina, kun ei navigaattoria ollut, kun ajettiin tuolla noin juuttokatolla ympäri kyliä.
5: Puhelinluettelon kanssa.
2: Kyllä.
5: Ymmärrän.
1: Kuinka paljon teille tulee kilometrejä vuodessa noin suurin piirtein? Oletteko koskaan laskenut?
2: No nyt on vähän ehkä vähentynyt, mutta kyllä tässä alkaa olemaan kilsoja mittarissa pojilla jonkun verran, mutta osaatko sanoa?
4: No en kyllä osaa sanoa yhtään niin kuin mitoissa. Aika paljon on tuossa niin kuin Etelä-Suomessa on nykyään paljon keikkaa ympäri vuoden. Kesällä tietenkin tulee, osa mennään lentokoneen, mutta aikoina alkuvuosina, kun oli 160 keikkaa vuoteen ja kaikki mentiin autolla Lapinreissut, niin kyllä niitä tuli.
2: Itse asiassa mä voisin tähän vielä vastata tai vähän keuliakin, että mulla tulee varmaan enemmän juoksukilometrejä nykyään kuin ajokilometrejä, että tässä aletaan olemaan tikkarissa.
3: Aika hieno juttu.
1: Mutta hei, tänään vauhtia ja huomenna vauhti kiihtyy ja kesä vaikuttaa kiireiseltä, voiko näin sanoa?
4: Sopiva kiireinen. Ehtii vähän arjet ottaa easy ja sitten aina viikonloppuun pari keikkaa. Aikaisia vetoja tästä, että se 5 ja 8 välillä, niin ehtinyt kotiin katsoa jalkapallokisoja.
1: No niin. Loistavaa.
2: Tänään otetaan pari neipaa, kun siinä on J. Karjalainen meidän jälkeen, niin on ihan nautintoilta tulossa.
1: Loistavaa.
5: Ja kelit kohdillaan.
4: On, täällä on todella hyvä keli.
1: Mutta hei, me ei pidätellä teitä tämän enempää. Ihan mahtavaa, että tämä onnistui hankaluuksista huolimatta, ja ne hankaluudet eivät edelleenkään ole teidän vikanne miltään osin. Kiitoksia tästä, herrat, ja toivotamme oikein mukavaa keikkaa ja muutoinkin mukavaa kesän jatkoa.
2: Hyvää kesää kaikille Suomipopin kuuntelijoille.
4: Kiitos, kiitos.
1: Kiitos teille.
3: Kiitos, kiitos.
1: Se on morjes. Moi moi.
5: Moi moi. Moi, moi.
0: Menopaluu mukana keikkareissulla.
6: Radio Suomipop.

0: ihmiset venehtyivät ja kaksi takapenkillä matkustanutta lasta loukkaantuivat vakavasti.
1: Oi, oi.
2: Todella, todella pysäyttävä ja ikävä uutinen.
1: Toivotaan, että näitä ei tänä kesänä ihan hirveän paljon lisää tule tämän tyylisiä uutisia.
0: Juuri näin.
1: Tuossa hetki sitten yritettiin päästä tähän aiheeseen, kompuroitiin pikkusen, mutta voi olla, että nyt sitten.
0: Joo.
1: Joo, eli kyse oli siitä, että Helsingissä, kun meillä on ylityspaikkoja ja suojateitä, missä sattuu vielä kulkemaan ratikoita, niin puolet suojateista on poistettu. Eli puolessa tiessä on suojatie ja puolessa ei.
2: Mennään tähän ahdin jälkeen.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Ahti siskoisen veli, nyt suojatielle tai ainakin puolikkaalle sellaiselle.
1: Yritetään päästä sinne. Joo, tällä viikolla kävi sillä tavalla, että olin liikenteessä jalan Helsingin keskustassa ja menin tutusta paikasta yli. Eli astuin suojatielle jalan ja ylitin tietä ja sitten puolessa välissä sitä suojatietä, niin ratikka meinaa ajaa päälle, tai ei meinaa, vaan siis pysähtyy siihen aika lähelle. Mua hirveä tööttääminen ja kuljettaja huutaa siellä, kädet heiluu ja tööttääminen jatkuu. Ja sitten mietin, että no mitä nyt on, että tässä on suojatie. Minä näytän, että täällä on suojatie ja se huutaa ja tööttää lisää. Sitten mietin, että no mikä tässä oli. Ja jatkoin matkaa ja sitten katsoin vielä, että tuolla on liikennemerkki. Tuolla on viivat, että mitä tässä niinku tapahtuu. Et nyt mulla ei soita kelloja ollenkaan. Väli on jo poistumassa, palasin takaisin, otin valokuvat ja laitoin liikennejuristille. Että mitä tässä on? Sitten mä tajusin, että hei, tässä puolesta puuttuu suojatien viivat. Että mitä tässä on tapahtunut? Että puolessa tiessä on ja puolessa siinä ratikkakiskujen kohdalla ei ole. Niin se sanoo, että joo, tämä on vuosi sitten tullut. Että Helsingissä on poistettu osasta suojateitä viivat sen takia, että raitiovaunuliikennettä saadaan sujuvoitettua, että jalankulkijat väistää niitä raitiovaunuja. Ja tämä on tämä pointti tässä.
2: Eli siis ratikoiden, että ratikat pysyvät aikataulussa, niin se on se pointti.
1: Joo, kyllä.
0: Aikamoista. Mä en ole koskaan tämmöistä tajunnut.

0: tuossahan tulee ruumiita äkkiä tuollaisessa. Niin.
1: Joo, tämä on siis viime kesänä tullut ja se on Jätkäsaari, Ruoholahti, Pasila, missä näitä joo. nyt siis on. Ja 40 tämmöistä ylityspaikkaa ja muusta tämä oli ihan älyttömän hämmentävä.
0: No todellakin.
1: Ja vielä se, että kun sä lähdet ylittämään, niin siinä on se merkki.
0: Kyllä.
1: Siinä on se ja ei se, et sä kato välttämättä sinne toiselle puolelle sitä ja tuossa on noin viivat.
0: Niin, ja sitten mä rupesin miettimään itse tätä näin, että tota, niin jos suojatielle on niin kuin ikään kuin annettu etuajo-oikeus raitiovaunulle, niin miksi suojatien merkin alapuolella ei ole lisäkilpeä?
1: Kyllä. Mm.
0: Mutta meidän laissa, meidän tieliikennelaissa ei ole tämmöistä lisäkilpeä.
1: Voisi olla.
0: Niin, voisi olla.
1: Se mitä tuossa on tehty, mitä mä en huomannut siinä, niin ne kohdat, mistä ne viivat on poistettu, niin niihin on maalattu raitiovaunu valkoisella. Mutta niin kun se on just. Tuttu paikka, mistä niin, sä oot mennyt, kyllä. niin enkä mä olisi, vaikka se olisi, vaikka mä olisin huomannutkin, niin en mä olisi, mikä tää on tässä, miten tää on tällä tavalla.
0: Ja siis jalankulkijallehan se on ihan tuttua ja normaalia, että kun sä asut suojatielle, niin sä saat ylittää niin kuin esteettömästi periaatteessa sen koko tien.
1: Juuri
0: mutta
1: näin.
0: Tässä tapauksessa joudut niin kuin antamaan keskellä tietä tilaa raitiovaunulle.
1: Joo, puolella tieylitystä, niin sä oot suojattu
0: niin.
1: ja puolella et, ja sinä annat.
0: Kyllä. Sitten.
1: Joo, eikö se tosi hämmentävää?
0: On todellakin. On.
1: Ja mun mielestä hämmentävää tässä on myös se, että tämä on siis viime kesänä heinäkuussa astunut voimaan, kun näitä on tehty. Me tehtiin tätä lähetystä viime kesänä.
0: Niin
1: kukaan me, ja me seurataan aika aktiivisesti tämän tyylistä. Kukaan meistä ei huomannut tätä.
2: Siis tämä tulee mulle täysin uutisena.
0: Ihan yllättävää.
2: Kuulin tästä puoli tuntia sitten ensimmäisen kerran, kun Kristiina kertoi.
1: Joo, ja toinen, mikä mun mielestä tässä on ehkä silleen, että olisi ollut, no joo, toki. Mulla on siinä, kun mä liikun, niin se vastuu on mulla, mutta mun mielestä ehkä raitiovaunukuski tuossa tilanteessa, kun se tietää, että nämä on vuosi sitten tullut ja on paljon paikkoja, mihin ihmiset ei ole liikkunut, niin mun mielestä olisi voinut ehkä hoitaa vähän tyylikkäämmin, koska ilmeistä on se, että kaikki ihmiset ei tiedä.
0: Niin, ja ratikakuskit tämän varmasti tietävät.
1: Niin, toisaalta se, että hän tööttäisi ja heilu siellä, niin nyt me tiedämme tämän.
0: Heilu kuin heinämies.
1: Niin, sehän kyllä heilu kuin heinämies. Mikä? Ihan muina spedeinä, niin hakkasin otsaan. Mikä
2: nimittäin.
1: Tässä on suojatiellä.
2: Joo, miten spede jäsentelee omat puhelinnumeronsa nimittäin. Jatketaan kuumaalla, kappale on ylivoimaa.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Kuuma ja ylivoimainen. Kuuntelija laittaa viestiä Ysitiellä Pöytyellä Huitinperän risteyksessä. Ulosajo tällä hetkellä ruuhkaa, pelastuslaitos on paikalla ja liikennettä ohjataan malttia sinne suuntaan. Tästä taidettiin kertoa joitakin aikoja sitten myös meillä.
1: Kyllä meillä tuossa puolisen tuntia sitten oli sitä jotakin puhetta.
2: 0403564556 on WhatsAppin numero. Hei, kiitos tosi paljon tästä viestistä ja lisää näitä, jos tien päältä on kerrottavaa. Meillä on Instagramissa kisa käynnissä sunnuntai-iltaan asti.
1: Siellä kysytään tällä kertaa, että mikä on sulle tärkein palvelu huoltoasemalla?
2: Siellä on käyty kommentoimassa esimerkiksi sujuva tankkaus, siistit vessat ja tuore kahvi. Mm.
0: Tuossa on aika hyvä kolmikko,
1: se on,
0: kyllä.
1: Se on hyvä lista.
2: Niin on. Seuraatteko muuten, noita huoltoaseman vessoja siivotaan aika aktiivisesti, kun siellä on sitten aina se kirjanpito tai joo, päiväkirja aina, että milloin on käyty?
0: Seuraan. Joo. Kyllä seuraan, joo. Ja niin on ilahduttavaa, kuinka hyvin Suomessa tämä hoidetaan.
2: Joo, niin on. Just on näin. Totta. Yksi, mikä täällä toistuu näissä vastauksissa, niin asiakaspalvelu.
1: Sillä on tietysti merkitystä. Ja minun mielestä tämä niin kuin nykyaikana korostuu entistä enemmän, jossain paikassa on hyvä asiakaspalvelu, niin siellähän käy ihan mielellään.
2: Niin, koska meillä on kuitenkin paljon yhteyksiä, niin okei, vaikka pankit, niin sä et saa ollenkaan, sä oot robotin kanssa paljolti, että sä et saa ollenkaan asiakaspalvelua, niin ne paikat, missä sä saat, niin sä kiinnität erityisesti huomiota. Ja joo, kieltämättä huoltoasemat on kyllä se, että siellä sulla on se ihminen vastassa.
0: Käykäähän vastaamassa Radio Suomi Popin Instagram-tilillä. Kysymys siis kuuluu, mikä on sinulle tärkein palveluhuoltoasemalla, ja meillä on aika hyvät palkinnot.
1: 50 euron ST1 polttoaineisten lahjakortti ja 50 euron helmisimpukka. Lahjakortti lähtee yhdelle tänäkin viikonloppuna.
0: Nyt Robin Pakkaleen ja tuut.
3: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Helsinki-Espoo-Turku.
8: Tampere-Lahti-Kouvola.
7: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
8: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
11: No näinhän se on.
12: Niin, mutta kun ei kuivaa.
11: No mikäs nyt?
12: Huopakatto vuotaa sateella.
11: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
12: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
11: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
12: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
11: Jes, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Tule puu-iloon.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
15: Hei, noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
13: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: takaisin.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Täsmälleen näin. Se oli Robi Packalén ja tämä on Beam. Syntymäpäivä. Kello on 6 minuuttia vaille 17.

0: Hän oli BMI syntymäpäivä, kello on 3,5 minuuttia vaille 17 menopaluussa. Jatketaan uutisilla tulossa Kaija Koota, Westerinen yhtyeineen, Halo Helsinkiä muiden muassa uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille, ne sisältää

0: erilaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
1: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
2: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä
5: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi. Mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyit sä vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha, no tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule puuhilloon.
15: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
16: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondora! Nonni, se oli siinä.
16: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
17: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: 2 ihmistä kuoli tänään liikenneonnettomuudessa Virroilla. Lisäksi 2 ihmistä loukkaantui. Henkilöauton ja jäteauton kolari tapahtui kello 11 aikaan päivällä. Poliisin alustavien tietojen mukaan jäteauto ajoi Virroilta kohti Alavutta. Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä jäteauton kaistalle. Henkilöauto ajoi törmäyshetkellä nopeusrajoituksen mukaan 100 kilometriä tunnissa. Henkilöauton kuljettaja ja toinen etupenkillä istunut henkilö kuolivat onnettomuudessa välittömästi. Takapenkillä istuneet loukkaantuivat vakavasti. Rikoskomissaario Kari Aaltion mukaan etupenkillä olleet olivat täysi-ikäisiä ja takapenkillä lapsia. Jäteauton kyydissä oli 2 henkilöä. He eivät loukkaantuneet kolarissa. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen istuntoon maanantaina kello 2 iltapäivällä. Istunnossa käsitellään Garden Helsinki-hanketta ja siihen liittyvää tukipäätöstä. Istunnon jälkeen pääministeri Petteri Orpo tapaa mediaa. Garden sotku

0: on käsitelty jo viikkokausia. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina käsittelemään Orpon tiedonantoa asiasta. Tiistaina järjestetään myös luottamusäänestys. Orpo ilmoitti eilen, että hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Ainakin 3 ihmistä loukkaantui ammuskelussa Tanskassa Nørresundbyssä Aalborgin pohjoispuolella. Yksi loukkaantuneista on poliisi. Poliisi kertoi noin tunti sitten, että ampumavälikohtaus on päättynyt. Alueella syttyi myös tulipalo.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Huomenna sää viilenee hiukan ja vesisateen mahdollisuus osassa länsirannikkoa. Merialueilla navakahkoa tuulta. Asteet etelä- ja keskiosassa maata 20 ja 25 asteen välillä ja pohjoisosassa maata 14-17 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
4: Täällä olemme. Manu, Kristiina ja Harri, oikein mukavaa perjantaista iltapäivää.
5: Uskottavaa se on, että paskat kelit on tulossa, kun Kristiina Komulainen lukee.
4: Oliko noin, voi ei.
5: Sitä vakuuttavuutta nimenomaan tarkoitin.
3: Kiitos.
4: Vähän niin kuin the truth and nothing but the truth, kuten oli tämä kuuluisa tatuointi liittyen Arvi Lindiin.
5: Kyllä.
3: Asiantuntijat sanonut, että voi tulla niin paljon, että saattaa teitä sortua. Ja pysykää kaukana sitten, jos siltä alkaa
4: teidän näyttämään. Sortumisesta puheen ollen voin kertoa tässä yhteydessä käyneeni tiistaina, kun lähdin Helsingistä tuonne Varsinais-Suomeen. Ja moottoripyörillä tekee tietysti mieli mennä vähän pienempiä teitä, niin ajelin tuonne Someron suuntaan ja näin tämän kohua herättäneen tien sortumisen, josta oli tämä somevideokin.
5: Ja kuvattu. Mehän Kristiinan kanssa sunnuntana luettiin täällä nämä liikennetiedot, että vettä tiellä.
4: No niin.
5: No, mutta Spintrafi kertoi meille
3: näin. Kyllä.
4: Joo, se oli julman näköinen.
5: Joo, sitä oli somevideoitakin, kuinka se sortui.
3: Mulla on kysymys teille.
5: Joo.
3: Oletteko Manu ja Harri hyviä pyytämään apua?
4: Tunnustan, olen huono pyytämään apua.
3: Miksi?
4: Jotenkin on semmoinen olo, että tästäkin pitäisi vaan nyt sitten itse selvitä. Okei, tänään noin tunti sitten meillä oli tilanne päällä, kun en onnistunut saamaan tätä puhelinkonetta, niin silloin joutui pyytämään apua, mutta se oli todellinen hätätilanne.
3: Mutta minä kävin pyytämässä, jolloin sun ei tarvinnut.
4: Ai niin, mun niin, ei niin, tarvinnut niin, nolostuttaa itseäni. Niin. Mä koin sen niin kuin jotenkin nolona.
3: Onko tuo vähän suomalaista?
4: Voi olla hyvinkin sitä.
3: Joo. Entä Manu?
5: No mä oon parantanut tapojani siinä. Mä oon aikaisemmin ollut vähän samantyylinen kuin Harki, mutta nykyisin mä osaan kyllä pyytää paremmin ja mä olen itselleni perustellut sitä niin, että mä olen itse myös sellainen, jos multa pyydetään apua, niin mä autan mielelläni.
3: Mm.
5: Ja enkä vaadi mitään vastapalveluksia.
3: Joo.
5: Vaan mä tykkään tehdä sitä, niin sitten mä oon ajatellut, että no miksi en minäkin voi sitä apua joskus pyytää.
3: Yksi, mikä vaikeuttaa avun pyytämistä, on pelko siitä, että se avun tarjoaja alkaa ikään kuin nöyryyttää, pistää sen toisen olemaan hattu kourassa.
5: Aivan.
3: Saatteko kiinni?
5: Juu. Mm-hmm.
3: Että nyt nöyränä ja polvilla, että autan kyllä, mutta muista sitten. Niin jatketaan tästä aiheesta hetken kuluttua.
4: Komulaisella on nimittäin asiaa.
5: On sillä.
4: Kaija Koon jälkeen. Oikein mukavaa iltapäivää ja laittakaahan meille viestiä korostuneesti. Olemme kiinnostuneita tietysti liikenteestä, sen kehittymisestä. WhatsAppin kautta meihin saa yhteyden ja tiedon perille 0403564556. Kaija K, valot pimeyksiä reunoilla, sitten Komulaisella on asiaa.
1: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
2: Avun tarjoaminen tai pyytäminen, keskustellaanpa tästä hiukan. Tähän liittyy semmoisia tiettyjä kulmia, mitkä helposti meidän vuorovaikutuksessa nousee esiin. Ja se auttaminen ei välttämättä sitten enää olekaan ihan niin älyttömän kaunista. Ja tuossa jo hetki sitten viittasin, että avun pyytämistä voi estää pelko siitä, että se auttaja ikään kuin nöyryyttää samalla toista. Ja käytin tämmöistä sanayhdistelmää kuin hattukourassa. Jos mietitte pankkiin, ennen mentiin hattu. Ja siinä ehkä tapahtui vielä semmoinen pieni nöyryytys siinä samalla. Niin sehän ei ole kiva tunne.
3: Ei. Ei ole, ei.
4: Ei todellakaan, ei.
2: Jos Harri mietitään vaikka sitä, että sä oot huono pyytää apua, niin miten tää?
4: Niin, tää täytyy vaan todeta, että on se hyvä, että en ollut 80-luvun aikuinen, jonka olisi pitänyt mennä pankkiin jotain asuntolainaa pyytämään tosiaan hattukourassa, että perhe kasvaa ja neljäs lapsi tulossa, mutta voitaisiko mittää?
2: Ja sitten vähän, että niin kai, sä oot nyt tietoinen, miten sua tässä muutetaan. Eli siinä helposti korostetaan esimerkiksi tämä uhrauksen tekemistä, että kai sä ymmärrät nyt, että nyt kun mä vien sut tästä, niin mähän teen tämmöisen mutkan nyt sitten tässä ajaessani. Ja ja siihen liittyy helposti myös sitten tämmöinen laskutettava sopimus, eli velkaantuneisuus. Eli mä jään ikään kuin velkaa sille toiselle, se toinen haluaa myöskin se osoittaa siinä sitten. Toinen mielenkiintoinen kulma, mikä avun tarjoamiseen ja vastaanottamiseen liittyy, on sitten, että tämä negatiivinen kulma on se, että autetaan vaan silloin, kun se ei sotke omaa elämää. Eli voitko Kristina tulla hakemaan? Kyllä Manu voin. Mistä tulet kyytiin? No silloin voin tulla hakemaan, koska minulle ei tule ylimääräistä mutkaa. Eli jos se on täsmälle, eli se ei aiheuta minkään asteista vaivaa. Mutta kyllähän avun tarjoaminen useimmiten niin aiheuttaa, että joku pieni kyykkäys pitää tehdä vähän enemmän, kun nostetaan joku pöytä jostain tai muuta. Että se ei ole täysin vaivatonta.
3: No usein, joo. Kyllä.
2: Joo. Minkälaisia ajatuksia tai tunteita tämä teissä herättää?
3: No siis meidäthän on niinku oikeastaan pienestä pitäen opetettu siihen, että et tarvitse kenenkään auttaa. Itse pitää selvitä. Mutta kun nyt kun tätä asiaa niinku pohtii, niin mä niinku ajattelen niin, että se ehkä voi tuntua epäonnistumiselta se avun pyytäminen, mutta sehän on itse asiassa taito. No mitä olette mieltä?
4: No joo, kyllä se on taito, jonka ilmeisesti voi myös opetella.
3: Niin. Minä ainakin olen itse sitä niin kuin vähitellen tässä omassa elämässäni opetellut.
2: Ja eikö niin pyytäminen, minkä sanoit? Joo, mutta samaan aikaan myös se avun antaminen. Että miten tyylikkäästi mä annan sen avun? Eli onko mä valmis näkemään jonkun vaivan sen toisen eteen? Ja annanko mä sen toisen säilyttää sen arvokkuuden ilman, että mä vielä väännän? Kun se todennäköisesti, kun ihminen tarvii apua, niin on pikkusen herkillä. Niin jos mä siinä vähän vielä väännän. Niin yksi ihan älyttömän hieno lause, mistä mä tykkään ihan tosi tosi paljon. Ja siitä tulee aina tosi tosi ihana fiilis, kun sen pääsee sanomaan, jos joku kiittää avusta. Ilo mun puolella.
3: Kyllä.
4: Niin, kyllä. Joo, oikeassa olet.
2: Silloin
4: niin.
2: Kun se toinen vielä se kiittelee siinä ja on silleen, että no kiitos, että tuliko täältä nyt se velka sitten jollakin tavalla. Ja sitten ei ole mitään velkaa, niin. Tila mun puolella.
4: Niin. Mutta tässä on se, että tämmöinen klassinen, että näyttää ikään kuin paperilla hyvältä, näin niin kuin vertauskuvallisesti ilmaistuna. Mutta mä tiedän kyllä itseni, mä esimerkiksi en osaa käyttää porakonetta, en siis niin kuin yhtään.
2: Joo.
4: Ja joskus sille olisi tarvetta. Mutta se, että minkä takia mä en ketään tuttavaa pyydä auttamaan, on se nolouden määrä, kun tällaisen yli 50 perusterveen ihmisen, varsinkin ainakin näin niin kuin vanhassa maailmassa ajateltuna miehen, se pitäisi osata. Niin se nolous, että mä en osaa, niin sehän tulee siinä samalla selville.
2: Mä ymmärrän. Mulla on Harri iskuporakone, ja jos tarvit, niin mä voin tulla jeesaa. Ja mä lupaan sulle, että mä en nöyrytä sua
4: ei
2: millään tavalla.
4: Ei tarvitse auttaa.
2: Ilo mun puolellani.
3: Hei. Ja tuolle,
2: voit soittaa.
3: Tuolle ilo mun puolella, niin sillähän savolainen versio kanssa.
2: No?
3: No se on se perinteinen, että yhteisiä nämä uskovasti vehkeet.
2: Juuri näin.
4: Komulaisella oli taas mielenkiintoista asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
1: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Popin menopalu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Tuo on kolme, väitti Westerinen yhtyeneen, ja näähän on mielipidekysymyksiä tietysti. Halo Helsinki ja Reivi Luola. Nykymaailmassa se on, että tämä on vaan sun mielipiteestä. Tuo olisi muka kaksi. Halo Helsinki ja Reivi Luola.
1: No joo, kyllä. Tuosta päästäisiin aika syväänkin päätyyn, mutta ei me ehkä mennä.
0: Ei mennä nyt sitten sen syvemmälle
1: joo,
0: ainakaan.
1: Mä näin jo, mihin tämä voisi johtaa. Huomiseen lööppiin.
0: Joo.
1: Menopaluussa kiellettiin.
0: Joo. Halo Helsinki ja Reivi Luola, ja mennään sen jälkeen Skotlantiin. Minä olin siellä tässä ihan kuule.
1: Kiva.
0: Siitä syystä oli viime viikonloppunakin pois, kun olin taas kerran tällaisessa lantituoteperheen maassa. Nyt mä olen käynyt Englannissa, Irlannissa, Uudessa-Seelannissa ja nyt sitten Skotlannissa, eli lantituoteperheen maa. Ja olen mä Hollannissakin käynyt.
2: Joo.
0: Joo. Skotlanti oli oikein kiva paikka. Puhutaan siitä kohta. Otetaan Halo Helsinki ja Reivi Luola sitä ennen.
3: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt, ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
9: Hei, noita grilliin.
8: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
10: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.

0: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autoveks. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autoveks.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
3: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
4: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: No ei, kato termos vaan, mä oon tosta naapurista.
9: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
10: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
9: Niin?
10: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
9: Mikä?
10: Tyyppivika.
9: Mut eihän tää ois käynnissä.
10: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
12: Hei bro! Onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tää sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
17: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
16: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Halo Helsinki ja Reivi Luola. Oli viime viikonloppuna pois tästä menopaluusta, kun olin vähän reissussa. Olin Skotlannissa. Kyseessä oli ihan hupireissu. En ajanut minkäännäköisellä menopelilläkään siellä. En edes sähköpolkupyörällä. Niitä oli nimittäin vuokrattavissa siellä ihan samalla tavalla kuin täällä Suomessakin. Vaan olin joko jalkamiehenä tai sitten kuljin jonkinnäköisellä julkisella liikennevälineellä pääsääntöisesti. Kaksikerroksisella bussilla tai raitiovaunulla. Mm-hmm. Olin ensin Edinburghissa pari päivää ja sieltä sitten hämmentävän lyhyen junamatkan jälkeen saavuin seuralaiseni kanssa Glasgow'n kaupunkiin. Kaksi isoa kaupunkia. Ne ovat, kyllä mä tiesin, että ne on lähekkäin toisiaan, mutta se, että ne on 45 minuutin junamatkan päässä, joka on siis todella lyhyt. En tiennyt, että ne on näin lähellä toisiaan, mutta luonteeltaan aika erilaisia paikkoja. Edinburgh huokuu historiaa, siellä upeita rakennuksia ja kaikkea hallintorakennuksia, mitä kaikkea onkaan. Glasgow on upea paikka sekin, mutta se on ehkä tällainen, kun se on tämmöinen vanha teollisuuskaupunki, jossa on aika vahvaa telakkateollisuutta muun muassa aikanaan ollut. Nykyään siellä on aina yksi telakka toiminnassa, mutta kuitenkin tämä tällainen teollinen historia näkyy siellä huomattavasti paljon edelleen. Se oli aika paljon rosoisempi, mutta tykkäsin molemmista. Ja sitten päästiin kahden paikkakuntalaisen siivellä myös sitten tutustumaan vähän sinne Skotlannin ylämaille. Käytiin vähän katsomassa nummia ja Loch. Mä yritän opetella nyt, miten tämä oikein lausutaankaan. Loch Hyn ja Loch Lomond. Emme käyneet sen tää Loch Nessillä. Se olisi niin pohjoisessa, että sinne olisi ollut vähän pidempi matka. Eli emme nähneet sitä kuuluisaa hirviötä, jota kyllä ei ole kukaan muukaan nähnyt. Mm. Mutta ehkä se olisi meille sitten näyttäytynyt, mutta siellä saakka nyt ei sentään käyty. Upea paikka, osaan suositella kyllä sinne matkustamista ja sattui vielä niin iloisesti, että oli aivan mielettömän upeat säät, jotka tiettävästi eivät aina siellä ihan niin aurinkoisia ole. Siellä nimittäin sataa kuulemma hyvin paljon, mutta nyt ei satanut. Suosittelen. Mitäs muuta kertoisin?
1: Miten luonto, olitteko?
0: Oltiin joo, siis kyllä käytiin siellä, siis millään mitään patikointia tai tällaista ei sen kummemmin tehty, mutta kyllä me siellä paikalliseen luontoonkin päästiin tutustumaan upeita maisemia kerta kaikkiaan.
1: No joo. Ei, vaikkei sen pidemmälle meekään, mutta se, että sä pääsit ikään kuin reunamille aistimaan sitä vaan niin kuin niitä kumpareita
0: kyllä,
1: ja
0: aakeita. Kyllä, joo. Kerta kaikkiaan upeita seutuja ja ihmiset ystävällisiä ja palvelualttiita ja hintataso, no se nyt on aika lailla suomalainen hintataso, että mikään budjettimatkailijan kohde nyt ei välttämättä ole, mutta ei niin kuin sekään nyt kuitenkaan mitenkään hälyttävän korkea ollut, eli kyllä siellä pärjäs.
2: Sä oot historiasta kiinnostunut, niin mikä jäi näistä historiallisista kohteista parhaiten mieleen?
0: Tuota.

0: jossakin, samoin Glasgow'ssa upeita museoita. Niin, ja sitten ehkä näistä historiallisista paikoista tämä Glasgow'n yliopisto. Tuntuu jotenkin, nämä vuosiluvut aina, kun menee Brittein saarille, niin nämä vuosiluvut aina sille jotenkin häkellyttäviä. Tämä on perustettu 1300-luvulla, niin, tämä on 1400. Aivan. Tämä Glasgow'n yliopisto taisi olla 1500-luvulla perustettu. Upea rakennus ja itsessään jo valtava nähtävyys, mutta ihan siis toimiva yliopisto, jossa opiskelijoita en nyt katsonut kuinka monta sataa tai tuhansista varmaan nyt puhutaan. Lisäksi Glasgow Metro oli hyvin mielenkiintoinen. Se taitaa olla maailman kolmanneksi vanhin edelleen toiminnassa oleva metro, ja se oli tällaiselle suuntavaistottomalle aivan täydellinen paikka liikkua. Siinä nimittäin se on metrokarttaan jopa kuulimpi kuin Helsingin metro. Se on tällainen ympyrä tai paremminkin soikio, että siinä menee, toinen linja menee toiseen suuntaan ja toinen menee toiseen suuntaan, että ei voi niinku erehtyä.
1: Okay.
0: Joo, tykkäsin.
2: Joku, eikö sulla ole suuntavaisto vähän?
0: Ei yhtä.
2: Niin just, ei vähän ei, vaan ei, siis totaalisen nolla.
0: Ja sen takia tämä moottoripyöräily sopii mulle harrastuksena hirvittävän hyvin, koska siinähän tarkoituksena ei ole päästä perille, vaan ajella. Mm. Koska mä en löydä kuitenkaan sinne, minne mä olen menossa, niin sen takia kannattaa harrastaa moottoripyöräilyä eikä autoilua. Mm.
1: Miten jalkapallon MM-kisat näkyy Skotlannissa?
0: No, näkyivät. Ja siellä oli ajankohtainen asia, oli tämä Englannin ja Norjan välinen jalkapallopeli, ja se oli jotenkin huvittavaa ja liikuttavaa samaan aikaan, kun paikalliset tuntuivat kovasti kannustavan Norjaa. Tämä siitä huolimatta, että ovat suuren osan meidän öljystämme aikanaan vieneet, kun Katala brittien keskushallinto Lontoossa on tällaisen heille antanut. Mutta kannatetaan mitä muuta tahansa paitsi Englantia.
1: Aivan.
0: Toki tapasimme ainoastaan niitä ihmisiä, jotka nyt sitten olivat aika vahvoja. Voi jopa sanoa skottinationalisteja. Totta kai siis kansahan on tässä suhteessa aika paljonkin jakautunut siellä kahtia. On unionistien puoli ja on skottilaisten puoli, mutta me emme oikein näihin unionisteihin sitten tutustuneet. Mutta oli kertakaikkiaan upea kohde, ja paluumatka oli riemastuttava. No itse asiassa sen verran täytyy kyllä sanoa, että niin meno kuin paluu Skotlantiin kuin myöskin varmaan ihan mihin tahansa Iso-Britannian kohteeseen on sillä tavalla EU-kansalaiselle vähän hankalampaa, kun täytyy tosiaan olla passi mukana. Mm-hmm. Se ei ole Schengen-aluetta eikä nykyään, niin kuin tiedetään, ei ole edes EU-aluetta. Mm-hmm. Heillä on myöskin tällainen, että pitää tällainen, onko tämä nyt sitten ETA-hakemus täyttää ja se saada myöskin hyväksyttyä. Maksaa parikymmentä, taisi olla 24 euroa aika tarkalleen. Vähän niin kuin Jenkeillä on tämä ESTA. Mm. Ja tässähän oli nyt Suomessa just viimeisen viikon aikana ihan sattumalta, kun Päivi Räsänen ja Sebastian Tynkkynen myöskin, jolta kummaltakin oli evätty yleisen edun nimissä pääsy Iso-Britanniaan. Niin tämä täytyy suomalaisen muistaa, että siinä kaiken näköisissä virallisissa passin tarkastuksissa sumuissa menee nyt vähän aikaa, ja tämä Edinburghin lentoasema oli vielä aika tämmöinen kankea ja vanhanaikainen. Mutta meillä sattui paluumatkalla valtavan hauska lentokapteeni. Mm. Voi muuten kertoa Ahdin jälkeen hänestä vähän lisää.
1: Yes.
0: Joo, korjaan Anin jälkeen. Tämä on Ani. Ja,
2: on siellä Ahtikin tulossa.
0: On siellä Ahtikin tulossa, mutta antaa Ahdin nyt vähän odottaa. Ani ja Sara B. Tuhla ja poika.

0: Tuhlaaja poika Ani ja Sara B. Niin, piti kertomani hauskasta lentokapteenista, joka sattui paluumatkalle. Englanniksi hän kertoi kyllä hyvin, hyvin korrektisti ja asiallisesti. Ja toki tietysti suomeksikin, mutta suomeksi asioiden kertomistapa oli hyvin humoristinen. Hän totesi siinä, kun oltiin vielä Edinburghissa, että voi kun voisinkin sanoa, että olemme valmiita lähtemään, mutta emme ole. Tuolla esimerkiksi on ruuman luukku tällä hetkellä auki, ja jos ihan rehellinen ole, niin en tiedä mistä syystä.
1: Ei se ole niin justiin.
0: Siinä huomasi, lentokoneessa huomasi, kuka oli suomalainen siitä, kuka hyrähti tälle. Ja sitten kun oltiin lähestymässä jo ja sitten hän totesi niin, ja suuntanamme on Helsinki-Vantaa, pääpaino sanalla Vantaa. Siinäkin hyrähdettiin. Ja sitten kun ollaan lähestymässä jo määränpäätä, hän toteaa, että oikealla puolella näkyy Turku ja tämän jälkeen ennen Helsinki-Vantaata seuraavat nähtävyydet ovatkin sitten Nummela, Kurttila ja Tillinmäki, olkaa tarkkoina.
2: Ne tärkeimmät siinä.
0: Ne tärkeimmät, joo. Eli siinä kapteeni paljasti kyllä espoolaisuutensa. Se vaatii jo jossain määrin maantiedon tuntemusta, että osaisi ottaa Kurttila ja Tillinmäki nimiset asuinalueet Espooseen.
1: Kyllä.
0: Joo, se oli aivan mahtava kerta kaikkiaan, ja aikatauluakin saatiin vähän otettua kiinni, vaikka myöhässä päästiin lähtemään.
1: Tulitte myötätuulessa.
0: Sen verran myötätuulessa, no. Oltiin varmaan varttitunti myöhässä, mutta se nyt ei lentoliikenteessä liene oikein mitään.
1: Ei ole niin justiinsa.
0: Oli hieno reissu ja kaikki sujuu loistavasti, ja mitä ilmeisimmin myös täällä on sujunut.
1: Täällä on sujunut kaikki hyvin
2: Täällä oli meillä yksi semmoinen aihe, mistä kuuntelijatkin jo laittoi sitten, että nyt olette tunnin jauhanut. Manulla meni vähän tunteeseen ja sitten, no hän otti vähän yhteenkin tuossa melkein kuuntelijoiden kanssa.
1: Puhuttiin vähän rekoista.
2: Pitäisikö meidän puhua ihan vähän muuten nyt lisää?
0: Rekkaliikenteestä, oho.
1: Rekoista, ei vaan rekoista. Mikä on rekka?
2: Rekka ja kuorma-auto.
0: Joo,
2: ei herätä.
1: Ehkä me toista tuntia tänään puhutaan.
2: Ei toista tuntia, mutta se Harri, me puhuttiin muutama viikko sitten, niin rekkakuskeilla on näitä nimikylttejä.
0: Kyllä, muistan.
2: Siihen tuli lisää selvitystä. Se selvisi jo silloin, että ne ei ole pelkästään siinä, vaan hupimielessä.
1: Kyllä.
2: Niin palataanko siihen hetken kuluttua, Manulle tuli tästä
1: palataan
2: lisää viestiä.
1: Vielä.
0: Joo, otetaan tähän luvattu ahtia väärään aikaan.
2: Mutta siis kyllä me selvittiin.
0: Hyvä.
1: Pärjätti oikein hyvin.
0: Loistavaa. Rauhamaassa.
1: Kyllä.
0: Joo. Ahti väärään aikaan kappaleessa myös Hugo.
3: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt.

0: eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
4: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
3: Niin. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman. Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
9: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
11: Ai, miksi?
10: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
11: Anteeksi, mitä?
10: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
12: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
14: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
13: Toi kuulostaa paremmalta.
14: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Oikein ihminen väärään aikaan, Ahti ja Hugo. Ennen kuin menemme rekkoihin ja kuulemma tunteitakin nostattaneen sain aiheeseen, niin yksi liikennetieto, tilanne on ohi.
1: Kyllä, tiellä 66 tapahtui tänään vakava liikenneonnettomuus, jossa pari ihmistä myös menehtyy ja sitä oli sitten tapahtumapaikka siis tuolla Viroilla. Ja sieltä on nyt tullut tietoa, että liikenne on nyt sitten palautumassa tiellä 66 normaaliksi.
2: Kun me keskusteltiin silloin viime viikolla tästä rekkakuorma-auto-aiheesta, ja mä huomasin, kun sä ekan kerran sanoit rekka, sitten mä ajattelin, että nyt pamahtaa muuten, niin. WhatsAppi täyteen. Niin huomasitko, mitä mä tein sen jälkeen? Mä käytin pelkästään sanaa auto.
1: Niin käytit, joo. Totta.
2: Ja ihan vaan sen takia, koska mä mietin itsekin, että kumpi se nyt oli, että nyt ei uskalla kyllä sanoa enää yhtään mitään rekka-autoon tai kuorma-autoon liian pitkälle viittaavaa.
1: Kyllä.
0: Joo, mä myöskin vältän, mä puhun myöskin autosta.
2: Auto, et iso auto.
0: Että vaan mitään sanoa. Niin. Joo, iso auto.
1: Mähän
0: kuullut olla niin.
1: Sano vielä, miten sä sanoit?
0: Joo, isosta. Siinä oli kyllä polttoaineen loppu äsken kyllä.
2: Niin oli.
1: Mutta siis kaksi viikkoa aikaisemmin, kun Harrikin oli täällä studiossa, niin mehän puhuimme näistä rekkakuskien nimikylteistä. Ja sen keskustelun jälkeen niin Petri, tuttavani rekkakuski, laittoi minulle viestiä, että tämä kanava 19 on edelleen voimissaan. Ja niistä nimikylteistä hän myös mainitsi sen, että naiset käyttävät pinkkejä kylttejä nykyisin pääasiassa.
0: Okei.
1: Joo. Sellainenkin siellä. Ja siihen liittyenhän me saatiin sitten myös Tommilta viestiä. Joo. Muistatko tämän, mikä se oli, LA-puhelin luettelo?
0: LA-puhelin luettelo, kyllä. Joo, ja silloin pari viikkoa sitten hän ei siihen meidän menopalulähetyksen loppuun mennessä ehtinyt sitä löytää, mutta nyt se on löytynyt. Tämä LA-puhelin luettelo vuodelta 1987. Toden totta, tässä on oikein hieno kansikuva. Siinä on Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vaakunat. Ja Pohjois-Suomen LA-radiopuhelin 1987 kutsuluettelo julkaisija Pohjois-Suomen LA-yhteistyöryhmä, hinta 15 markkaa.
2: Käytössä isojen autojen kuljettaja.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mieletön luettelo. Aivan uskomattoman hieno.
2: Mutta näihin nimikylteihin liittyen, niin tässä välissä saatiin myös semmoista tietoa, että niillä on tämmöinen, sen lisäksi, että LA-puhelinkutsut, tiedetään, että kuka siellä on ajamassa sitä isoa autoa, niin työmaat.
1: Kyllä, niitä käytetään nykyisin vielä työmaillakin näitä. Tänne nimikyltit ovat myös työmaiden takia siellä, että voit kutsua, että hei Kari, tulepas sinä sieltä
0: aivan,
1: seuraavaksi.
0: Aivan, aivan, okei.
2: Niin, mietitään.
0: Aivan, siis todella järkeenkäyttää.
2: Mietitään vaikka nyt tuossa Kehä Kolmosen ulkopuolella Espoossa on tämä datakeskus rakenteilla. Ihan hirveä urakka ollut siinä ja hirveän paljon liikkunut siinä erilaista isoa autoa.
1: Kyllä.
2: Niin helppo.
1: Juuri
2: pääsi sisään.
1: Juuri näin. Että ne ei ole enää pelkkä jäänne, vaan niillä on hyötyä edelleenkin juuri niin kuin tästä näkökulmasta.
0: Tämä selvä, siis tähän kuulostaa hyvin järkevältä.
1: Kyllä.
0: Mutta enpä tullut vaan ajatellaan.
1: Juuri näin.
0: Nyt jatketaan Isaac Eliotilla. Hän oikeastaan aiheeseen liittyen toteaa, että ai että. On nimikylttejä, ai että.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Hyvä

0: Että. Aisa Keliot, ai että. Nyt tulossa uutisia, uutisten jälkeen Kaija K. Tulossa myös Olli Halosta ja onpahan tulossa muuten myöskin liikennejuristia.
1: Mitä kaikkea voi ladata sähköauton latauspaikalla?
0: Joo, tätä kysellään ja siihen saadaan myös vastaus, mutta nyt uutisiin.
2: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottuppit. Motonet.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
14: No näinhän se on.
15: Niin, mutta kun ei kuivaa.
14: No mikäs nyt?
15: Huopakatto vuotaa sateella.
14: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
15: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
14: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
15: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
14: Jes, tuukko hakee?
15: En.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: 2 ihmistä kuoli tänään liikenneonnettomuudessa Virroilla. Lisäksi 2 ihmistä loukkaantui. Henkilöauton ja jäteauton kolari tapahtui kello 11 aikaan päivällä. Poliisin alustavien tietojen mukaan jäteauto ajoi Virroilta kohti Alavutta. Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä jäteauton kaistalle. Henkilöauto ajoi nopeusrajoituksen mukaan 100 km/h. Henkilöauton kuljettaja ja toinen etupenkillä istunut henkilö kuolivat onnettomuudessa välittömästi. Takapenkillä olleet 2 henkilöä loukkaantuivat vakavasti. Poliisin mukaan loukkaantuneet ovat lapsia. Jäteauton kyydissä oli 2 henkilöä. He eivät loukkaantuneet kolaessa. Syyttäjät ovat valittaneet hovioikeuteen osasta Anneli Auerin väkivaltasyytteitä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi aiemmin Aueria ja Jens Iileä vastaan nostetut seksuaali- ja väkivaltarikossyytteet. Seksuaalirikossyytteiden kaatumiseen syyttäjät tyytyvät. Syyttäjien mukaan Auer pitäisi tuomita osasta pahoinpitelyrikoksia, mutta hänelle ei vaadita uutta rangaistusta. Turun hovioikeus ratkaisee seuraavaksi, myöntääkö se jatkokäsittelyluvan. Ainakin 3 ihmistä loukkaantui ammuskelussa Tanskassa Nørresundbyssä Aalborgin pohjoispuolella. 1 loukkaantuneista on poliisi. Poliisi kertoi noin tunti sitten, että ampumavälikohtaus on päättynyt. Alueella syttyi myös tulipalo.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Huomenna sää hiukan viilenee ja vesisateen mahdollisuus osassa länsirannikkoa, merialueilla navakahkoa tuulta. Asteet etelä- ja keskiosassa 20 ja 25 asteen välillä, pohjoisosassa maata 14-17 astetta.
13: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
15: <tuh-> Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
16: Oikein mukavaa perjantai-iltaa, kello on 18.05 ja menopalu täällä vielä pari tuntia kanssanne.
17: Kello 20 asti mennään ja meille voi laittaa myös viestiä tuonne meidän WhatsAppiin ja numerohan on tuttu. 0403564556.
16: Joo, ja viestejä on tullutkin. Kiitoksia niistä. Nyt ei ihan viime aikoina kylläkään mitään ainakaan liikenteellistä häiriötä ole sen kummemmin meille ilmoitettu.
14: Tuohon samaan numeroon voi laittaa kysymyksiä myös, jos on joku semmoinen asia, mistä esimerkiksi siellä autossa tulee riideltyä, että kuinka tässä tulee nyt toimia. Ja ei ole aikaa eikä resursseja eikä osaamista kaivella lakikirjaa, että miten tämä asia nyt oikeasti olikaan, mitä autokoulussa on opetettu tai muistaako tätä nyt kumpikaan meistä, niin meillä on liikennejuristin kuuma linja. Eli tänne voi laittaa kysymyksiä tulemaan WhatsAppiin ja me välitetään näitä kysymyksiä sitten hänelle.
17: Mehän ollaan noista liikennejuristin vastauksista myös tässä kesän aikana havaittu se, että asiat eivät ole aina hyvin yksiselitteisiä.
14: Just
17: että,
14: näin.
17: Että varsinkin jos asioista ei ole ennakkopäätöksiä, niin sitä lakia voidaan niin kuin tulkita hyvin monellakin tavalla.
14: Mitä kaikkea voi ladata sähköauton latauspaikalla? Saako ladata esimerkiksi moottoripyörää? Toihan herättää tunteita. Samanu sähköautoille paljon, niin se, että jos latauspaikalla on jotain sellaista, eikö niin?
17: Kyllä, kyllä. Ja tämä kysymys lähti siitä, että minä bongasin tämmöisen Facebook-julkaisun, jossa herra oli laittanut sähkömoottoripyörän sähköautojen latauspaikalle ja siinä oli liikennemerkki näkyvissä vain sähköautojen lataamiseen. Ja tämä on ihan virallinen lisäkilpi, pysäköinti niin kuin alueen lisäkilpi tämä vain sähköautojen lataukseen. Ja tästä lähti sitten meidän liikennejuristille kysymys, että saako sinne ladata myös sähköauton lisäksi sähkömoottoripyörää?
14: Mistä tiedät, että herra?
17: Herra.
14: Oli laittanut.
17: Siis tämän kuvan Facebookiin.
14: Se moottoripyörän lataukseen.
17: No, postajan nimi oli herraan viittaava, että en tietenkään voi olla varma.
14: Ai niin, hän laittoi omasta kuvapyörästään. Ai niin,
17: justiinsa.
14: Kyllä.
16: Joo, kyllä. Herraan viittaava. Voi olla renkikin.
17: Voi, niin. Aivan hyvin.
16: Jatketaan Kaija Koolla ja otetaan vähän liikennejuristilta sitten selvää asiasta.
15: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556.
1: Saako sähkömoottoripyörää ladata paikalla, jossa lukee vain sähköautojen lataamiseen? Vastaus riippuu yllättäen siitä, sovelletaanko tilanteeseen tieliikennelakia vai onko kyse yksityisestä pysäköinnistä. Jos kyse on tieliikennelain mukaisesta pysäköinnistä, lähtökohtana on liikennemerkin sanamuoto. Siinä puhutaan sähköautoista, joten sanamuodon perusteella latauspaikka on tarkoitettu vain sähköautojen lataamiseen. Toisaalta oikeudellisessa tulkinnassa huomioidaan myös säännöksen tarkoitus. Latausaseman tarkoitus on lähtökohtaisesti mahdollistaa ladattavien ajoneuvojen lataaminen. Jos alueesta ei muuten käy ilmi, että latauspaikka olisi tarkoitettu nimenomaan vain autoille, tätä voidaan pitää nähdäkseni perusteluna myös laajentavalle tulkinnalle. Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa kyse on puolestaan sopimusehdoista. Tällöinkin lähtökohtana on sopimuksen sanamuoto. Jos ehto on kuitenkin epäselvä, sitä voidaan viime kädessä tulkita sen laatijan vahingoksi. Myös tällöin latausaseman käyttötarkoitus, eli sähköisten ajoneuvojen lataaminen, voi lähtökohtaisesti puoltaa sitä, että latauspaikka on tarkoitettu kaikille ladattaville ajoneuvoille, ellei alueen opasteista tai ehdoista selvästi muuta ilmene. Yksiselitteistä vastausta tähän kysymykseen ei siis voi antaa. Nähdäkseni latauspaikan käyttötarkoitus puoltaa perustellusti laajentavaa tulkintaa. Oikeuskäytäntöä tästä kysymyksestä ei kuitenkaan tiettävästi ole, joten myös toisenlainen tulkinta on mahdollinen.
0: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556.
2: Melkoinen kysymys ja hieno vastaus. Jatkamme tästä aiheesta Olli Halosen jälkeen.
0: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: mut paljon
1: rakkautta. Vähän rahaa, paljon rakkautta, hän oli Olli Halonen.
2: Liikennejuristi totesi äsken tuossa noin siitä sähköautojen lataamisesta ja ylipäätään muiden autojen lataamisesta sähköautojen latauspaikalla, että yksiselitteistä tulkintaa ei ole, eikä ilmeisesti hänen tietojen mukaan myöskään ennakkopäätöstä. Ja kysymyshän oli siitä, että kun sähköautojen latauspaikalla on lisäkilpi pysäköintimerkin alapuolella, että vain sähköautojen lataukseen, niin saadaanko sinne ladata sähkömoottoripyörää, saadaanko sinne ladata ladattavaa hybridiautoa. Et mielenkiinnolla itse niin kun odotan sellaista pysäköintivalvojan tulkintaa, että ensin tunnistetaan auto, että eihän tämä olekaan sähköauto, vaan tämä on hybridiauto. Ja sitten lätkästään siihen tuulilasiin se pysäköintivirhemaksu. Ja sitten yksi niin kun dilemmahan tässä on se, että sähkömoottoripyörälle se lataus voi olla sillä hetkellä välttämätön. Sun pitää saada sähköä siihen moottoripyörään, että matka jatkuu. Hybridiautohan liikkuu polttomoottorilla. Kyllä. Sähköauto ja sähkömoottoripyörä tarvitsevat sen sähkön, että matka jatkuu.
3: Taisi osittain teilattavissa tämä ongelma. Liikennejuristi laittoi nimittäin nyt viestiä.
2: Okay.
3: Meillä on lisäkilpi,
2: joo,
3: minkä voisi laittaa siihen. Se on ton näköinen, eli tuommoinen sininen pohja ja valkoinen töpseli on siinä. Ja tämän kun laittaisi siihen, niin hän sanoi, että lisäkilvellä osoitetaan sähkökäyttöisen ajoneuvon lataukseen tarkoitettu paikka.
2: Mm, kyllä.
3: Ja silloin se moottoripyörä, jos toi kilpi olisi ollut se moottori, hybridistä mä en osaa sanoa, että miten sitten se, että sehän on osittain sähkökäyttöinen. Että
2: kyllä.
3: Nyt taas, jos me mennään lain tulkintaan,
2: se
3: niin kyllä
2: myös,
3: jos oikein tarkkaan niin kuin pilkkua niin viilaa, niin miten se siihen liittyy, mutta se moottoripyörän, tämä olisi kattanut, jos
2: kyllä
3: siinä olisi ollut tämä kilpi.
2: Ja nimenomaan se, että ladattava hybridinhän on myös ladattava auto, niin kuin sähköauto, niin kuin sähkömoottoripyöräkin. Ja mä oon tuolla tietysti, kun ajelen paljon ja autoja latailen, niin joillakin pysäköintipaikoilla on nimenomaan tätä lisäkilpeä, että vain sähköautojen lataukseen, ja joillakin paikoilla on sitten tätä lisäkilpeä, missä on tämä töpselin kuva.
1: Joo, ja olen ymmärtänyt, että näitä sähkömoottoripyöriä alkaa pikkuhiljaa tulla entistä enemmän
2: kyllä
1: markkinoille, joten tämä ongelma ei ehkä tänä päivänä ole vielä ihan akuutti, mutta tulevaisuudessa se tulee sitä olemaan.
3: Niin ja asiat ja tämän tyydestä asiat tapahtuu niin älyttömän nopeasti, että ei siihen kauaa taas mene, että ei tässä 30 vuotta tarvitse odotella, että se on niin kuin ensi kesänä ja sitä seuraavana kesänä, niin
2: kyllä
3: puhutaan tästä taas
2: kyllä
3: ihan eri tavalla.
2: Mutta ongelma tosiaan varmaan ainakin helpottaisi sillä, että vain sähköautojen
3: niin
2: latauksen lisäkilpeä poistettaisiin, laitettaisiin tämä töpseli paikalle, joka tarkoittaa sitä, että ladattavaa autoa saat pysäköidä ja ladata tässä.
3: Niin, tai laitetta.
2: Niin, ladattavaa autoa tai moottoripyörää.
3: Osataan sähkökäyttöinen ajoneuvo.
2: Kyllä.
1: Jatketaan kuumaalla. Kappale on Tässä on kaikki.
4: Radio Suomi Pop.
5: Kesä ei udra. Radio. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
10: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
12: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan. Ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
0: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
13: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
15: Hei, noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: Mira on vaihtamassa autoa.
20: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
21: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja

0: tässä hetkessä on kaikki.
1: Tässä on kaikki, väitti Kuumaa. Puhutaanpa kohta sakoista. Nyt ei puhuta mistään pysäköintivirhemaksuista, vaan puhutaan ihan oikeasti sakoista.
2: Niin, moni on saanut tänä vuonna sakoon sellaisista ylinopeuksista, josta aikaisemmin ei ole saanut. On selvinnyt pelkästään säikähdyksellä. Manu, mä oon huomannut lähetyksessä, että sä ainakin, kun sä kerrot, että mä oon ajanut tuolla ja tota ja tota nopeutta, toi oli nopeusrajoitus, niin sit sä käyt päässä sen läpi, että okei, siinä olisi se virhemarginaali ja sä lasket ainakin sitä omassa päässä.
3: Kyllä mä pikkasen sitä lasken sen takia, että mä ainakin haluan niin kun olla sellainen autoilija, joka ei ainakaan aja alinopeutta.
2: Joo, just näin. Ja siis sehän on yleistä. Mutta joo, tää on tilanne.
1: Puhutaan tästä Anin jälkeen. Ani ja Sara B, tuhlaja poika.
4: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Tuhlajapoika Anja Sara B. Sitten menemme sakkoihin.
1: Joo, tuossa viime kesästä lähtien tai viime vuodesta lähtien niin on sakkoja annettu ylinopeuksista aika paljon enemmän. Liikennevirhemaksujen määrä on kasvanut 80%. Ja tämä johtuu siitä, että on tiukennettu valvontaa. Ja jos aikaisemmin ei saanut, esimerkiksi jos ajoi 7 kilometriä vaikka ylinopeutta, niin ei tullut siitä liikennevirhemaksua, niin nytpä sitten tulee lievistä ylinopeuksista.
2: Eli jos ajaa 5 yli, niin joko sitten rupeaa rapsumaan?
1: Tässä jutussa, toi 7 oli mun oma heitto, vaan siis siinä mielessä, että jos ajaa sillä tavalla. Eli jos nopeus on maks 10 kilometriä tunnissa, niin aikaisemmin se on ollut, että 7 kilometristä ei ole saanut. Niin nyt jos nyt puhutaan siis siitä, että jos on ollut maks 10 kilometriä tunnissa sitä ylinopeutta, niin on voinut saada sakko. Heti kun menee yli, niin siitä voi tulla sakko.
2: Kyllä.
0: Niin, mä mietin vaan sitä, että siis vanhassa maailmassa, enkä väitä, että ennen asiat olisivat olleet jotenkin hyvin, niin oli tämmöinen jonkunnäköinen nyrkkisääntö, että 10 kilometriä tunnissa kun ylinopeutta, niin siitä nyt ei sitten poliisi välitä tipavertaa. Ja sitten kun otetaan mittarivirhe huomioon, niin käytännössähän sitä saa ajaa 80 alueella vaikkapa 100, kun on mittarivirhe 10 kilometriä tunnissa ja poliisi ei puutu yli 10 kilometriä, niin kun mittari näyttää 100, niin antaa mennä. Tämä oli vanhassa maailmassa.
1: Niin, ja niin kuin tuossa tuli mainittua, niin Manu mietit sen mittarivirheen, mikä on autossa, ja sitten poliisin varmuusvähennyksen.
2: No yleensä mä lasken sitä mittarivirhettä enemmän, että kyllä mä en tiedä, että se 3 kilometriä tunnissa on sitä varmuusvähennystä siellä aina, mutta sen mittarivirheen verran mä lasken, siis lain mukaan auton mittarihan ei saa näyttää todellista nopeutta pienempää nopeutta, sen pitää näyttää aina enemmän, ja tästä johtuu, että kaikissa autossa on jonkunlainen mittarivirhe, ja sitten tietysti renkaiden koko saattaa vaikuttaa siihen ynnä muuta, mutta mä yleensä lasken 3-4 kilometriä tunnissa sitä mittarivirhettä, eli jos nopeutta on, tai nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa, niin mulla on kruisessa yleensä 106-107.
1: Sä lasket 3-4 kilsaa sillä mittarivirheellä? About.
2: Sitä luokkaa. Joo, silloin mulla on kruisessa 106-107 kilometriä tunnissa, jolloin se todellinen nopeus on ehkä 101-102-103 paikkeilla, eli ei dramaattisesti yli. Ja sillä mä varmistan sen, että mä en ainakaan tientukkaa siellä.
1: Joskin nyt sä voit saada siitä sen sakon, jos se on se 102-103, koska kyllä. Se aikaisemmin se raja on ollut se 7 kilometriä.
2: Kyllä, kyllä.
0: Muistan aikanaan kauan sitten, niin nyt mennään siis ajassa taaksepäin yli 30 vuotta, kun poliisilla oli näitä tällaisia, ja voi olla tietysti edelleenkin, mä en ole ihan varma tästä, mutta oli näitä liikennevalvonta-autoja, siis siviiliautoja, joissa sitten suoritettiin tällaista automaattista liikennevalvontaa, ja tuohon aikaan...
1: Liikkuva yksikkö.
0: Liikkuva yksikkö, kyllä, juuri näin. Ja tuohon aikaan aina ilmoitettiin medialle, ja media sai tehdä tällä tiedolla sitten mitä halusi. Ilmoitettiin, tuli aina faksilla, meidän paikallisradioonkin tuli poliisilta, että suoritetaan liikenteen valvontaa, että auto liikkuu kello 12 ja kello 16 välillä tällä ja tällä.

0: auto, koska kyllähän se kuitenkin on se moottoripyörä tai maija tai vene tuolla, niin joka tapauksessa sitä nopeutta mitataan siellä.
1: Joo.
0: Niin kyllähän sillä on eroa.
1: On. Mutta joo, tuli vaan tällainen mieleen tästä. Se oli ihan mielenkiintoinen päivä. Kiitoksia vaan Salon poliisille mukavasta päivästä vuonna 1994.
2: Mutta nyt siis poliisi on kiristänyt ylinopeuksien valvontaa ja se on johtanut siihen, että entistä enemmän maksuja on kirjoiteltu. Mm-hmm.
1: Jatketaan Mirellalla, hänellä on timantteja.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Mirella ja Timanttei, menemme kohta Siilinjärvelle, tarkalleen ottaen Pöljään, Kristiina Komulaiseen luotettavasti, tai mitenkään oletettavasti, kyllä minä tiedän, että se on sinulle tuttu ja tärkeä paikka.
1: Kyllä näin on.
0: Mä en ole muuten varmaan ikinä käynyt. Siilinjärvellä olen kyllä käynyt, mutta en tiedosta käyneeni Pöljällä, vai olenko?
1: Läpi oot ehkä mennyt.
2: Niin,
0: olenhan mennyt vitostietä ajanut montakin kertaa.
2: Mm. Niin, vitostie menee kai Pöljän kylän läpi sitä suurin piirtein.
1: Juuri
0: joo.
1: Näin.
0: Mennään kohta Pöljälle ja käydään sen jälkeen vielä Asikkalassa. Nimittäin kummassakin paikassa, vaikka ovat aika lailla eri puolilla Suomea, on käyty hyvin mielenkiintoinen huutokauppa. Pakkohuutokaupasta on ollut kysymys. Toisaalta on ollut myynnissä Viitostupa ja toisaalla on ollut myynnissä legendaarinen Tallukka-hotelli. Miten on näissä huutokaupoissa käynyt Arttu Viskarin jälkeen? Erittäin hyvin muuten teemaan sopivaa musiikkia. Suomi, Finland, perkele!
3: Heinäkuun

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi-pop.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
9: Hei noita grilliin.
8: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
12: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
13: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja Jula.fi.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
17: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
16: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
17: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
16: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
19: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
1: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Pro, PG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
9: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan

0: kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat

0: Suomi Finland Perkele ja Arttu Viskari. Tänään on päättynyt kaksi hyvin mielenkiintoista huutokauppaa. Pöljän viitostupa. Mennään Siilinjärvelle nyt ensin. Tarjoushuutokaupassa käytiin kiivas kilpailu viitostuvasta. Kristinalle tämäkin lienee tuttu paikka.
1: On
0: ja
1: se...
0: useimmille Radio Suomi Popin kuuntelijoille, jotka ovat edes joskus siellä päin ajelleet.
1: Viitostietä, kun ajelee pohjoiseen päin, niin ajetaan tosi kauan niin järvimaiseman halki siitä, ja viitostupa on siellä niin kuin montun pohjalla. Ja siellä on tullut oltua töissä.
0: No niin, tämä huoltoasemana muinoin toiminut paikka, se oli myytävänä verkossa Huutokaupat-sivustolla, ja tarjousten jättöaika päättyi tänään kello 17, eli vajat pari tuntia sitten. Kiivas kilpailu tosiaan käytiin, tästä uutisoi Yleisradio. Ennen tätä päivää korkein tarjous oli vielä 62 000 €, mutta loppuhetkillä, niin kuin näissä joskus käy, niin tarjoukset alkoivat nousta. 14 tarjoajaa jätti viitostuvasta huutokaupan aikana yhteensä 79 tarjousta, ja tänään päästiin sitten sellaiseen summaan lopulta kuin 113 000 €, eli tämän yhden päivän aikana hinta melkein kaksinkertaistui.
1: Muistan, me puhuttiin jossain vaiheessa kesää tästä, niin oliko 250 000-300 000? Mikä oli niin kuin se alkuperäinen toive siitä, tai arvo oli ajateltu?
0: No sitä luokkaa lienee, joo.
2: Taisi olla näin.
1: Jotain tämmöistä.
0: Joo, nämä pesänhoitaja Mikko Tavast kertoo Ylelle, että tällä 113 000 € hinnalla kaupat todennäköisesti syntyvät, mutta lopullinen päätös tarjouksen hyväksymisestä on pantin haltijoilla, joita tässä tapauksessa ovat muun muassa Säästöpankki, Optia ja Finvera.
2: Jos tuo osatarjous menee sitten loppujen lopuksi läpi, niin jännityksellä kyllä odotan, että kuka tämän korkeimman tarjouksen on tehnyt ja mitä viitostuvalla nyt sitten tapahtuu.
0: Joo, se on totta. Hyvin, hyvin mielenkiintoista nähdä. Ja näissä, niin kuin tässä nyt ilmeisesti voi puhua pakkohuutokaupasta, niin eikös näissä on vähän se ongelma, että kun kaupat on tehty, niin tässä vallitsee ikään kuin, niin kuin sanotaan, perävalotakuu.
2: Eli takuu on
0: voimassa siihen saakka, kunnes paperit on allekirjoitettu, niin sen jälkeen ostaja vastaa kaikesta.
1: Kyllä. Niin, tosiaan tosi mielenkiintoista odottaa se, että mitä siihen on suunnitteilla, että jatkuuko huoltoasematoiminta vai kenties jotain muuta. Mm. Mutta jos on jotain muuta, niin voi tulla myös tosi kalliiksi, koska siellä on öljysäiliöt. Joutuuko tekemään ihan himmeen urakan siihen, että siihen pystytään ylipäätään, minkälaista toimintaa.
2: Mutta 113 000 ei kuitenkaan ole mikään pikkuraha,
0: ei
2: ainakaan
0: ole
2: minun mielestä, niin kyllä varmaan ihan vakavissaan sitä kuitenkin on osteltu siellä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Siinähän on semmoinen haaste ton viitostuvan kanssa. Kun mä oon lapsuudessa asunut siellä, niin silloin alkoi jo joku 30 vuotta sitten keskustelu siihen, että mihin se uusi moottoritie rakennetaan. Niin saattaa tulla se päivä, kun tämä ei ole vilkkaasti liikennöidyn tien varassa.
2: Aivan.
1: Ja siitä on taisteltu, no se 30 vuotta about, että mihin se moottoritie varsinkaan ei tule.
2: Niin aivan, sekin vielä, niin, mihin se ei tule.
1: Niin.
0: Toinen mielenkiintoinen, niin ikään huutokaupat.com-sivustolla käyty huutokauppaa, niin ikään päättynyt tänään runsas tunti sitten, eli kello 17.30, Asikkalan hotelli Tallukka. Sitäkin kaupattiin tällä sivustolla, ja siinä taas ei päästy ihan samanlaiseen tarjouskilpailuun. Hotellista jätettiin vain yksi tarjous, joka oli 201 000 €. Reilut puoli tuntia ennen huutokaupan päättymistä annettiin toinen tarjous, jossa hintaa korotettiin 1 000 €. Joten tämä lopullinen hinta oli nyt sitten 202 000 €. Lähtöhinta oli 200 tonnia, eli tämä ei noussut juurikaan. Hotellitoimintaa pyörittävän Green Star Oyn varatoimitusjohtaja Huang Dong kertoi Ylelle, että he yrittävät myydä kiinteistöä, mutta eivät voi paljastaa yksityiskohtia. Kohteen myyntiehdoissa kuitenkin lukee, että myyjä sitoutuu myymään kohteen korkeimman tarjouksen tekijälle. Kiinalaiset yrittäjät maksoivat tästä nimittäin 450 000 €. On kyllä mielenkiintoista nähdä, miten tämä nyt tästä sitten kehittyy.
1: Jos moottoriurheilua on seurannut, niin Tallukkahan on yksi semmoinen pikkusen keskeinen paikka liittyen moottoriurheiluun.
2: Jaha.
1: Päijänteen ympäri ajo.
0: Joo, on
1: startannut paljolti siitä, ja ensimmäisen päivän ajot päättyy myöskin Tallukan pihaan. Ja toinen päivä starttaa, kunnes sitten sieltä tiputellaan aina tänne, niin kuin viime vuodet tällä tavalla.
0: Minulle Tallukkaan kaikkein tutuin vuosien takaisesta Kuppilat kuntoon, tai oliko tämä nyt sitten Hotellit kuntoon.
1: Joo.
0: Jyrki Sukula kävi Tallukassa, ja se on yksi ikimuistettavimpia jaksoja.
1: Tuliko Sanomista?
0: Tuli Sanomista. Tämä ei ollut ehkä ihan niin ikimuistettava jakso kuin tämä, kun oltiin siellä Joroisilla Jorojäljessä.
2: Avon luona.
0: Joo, mutta kyllä tämä menee sinne top 5 vähintäänkin. Tässä Tallukan myynnissä... niin.
2: Eilen ajoin Jorojäljen ohitse.
0: Siis joskus, kun mulla vielä uskallus riittää, aion mennä sinne yöksi. Se on tällainen, mä en yleensä lyö vetoa yhtään mistään, mutta johonkin sellaiseen vedonlyöntiin voisin suostua, jossa häviäjä yöpyy Jorojäljessä. Sellaiseen mä voisin suostua. Mutta tässä Tallukka-hommassa kerron sen verran vielä, että Tallukan nykyinen haltija Nordic In Oy teki siis tosiaan kiinteistökaupat viime vuoden elokuussa ja kauppahinta oli noin 450 000 euroa. Ja Nordic In on puolustusministeriön mukaan täysin Kiinan kansalaisten omistama yhtiö ja itse puolustusministeri Häkkänen teki kesäkuun alussa 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja etämaiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoista ja tämä Tallukka oli yksi näistä. Tässä siis tämä huutokaupan perimmäinen syy.
2: Juuri näin.
0: Jatketaan Apulannalla, kappale on Armo.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
1: Mä vielä haluan kurvata takaisin siihen Päijänteen ympäriajoon.
0: Mm-hmm.
1: Nyt sitä suunnitellaan tietenkin, rakennetaan vuoden 2027 Päijänteen ympäriajoon. Niin kuinka monta vuotta Päijänteen ympäriajo täyttää?
2: 50 veikkaisin.
0: Jotain tällaista mäkin väittäisin.
1: Se on 100 vuotta sitten ajettu ensimmäisen kerran, mutta joka vuosi ei ole ajettu, koska sota ja korona. Mutta 100 vuotta tulee nyt täyteen.
2: Aikamoista.
0: Aikamoista, joo. Tämä on siis Apulanta ja Armo.

0: Apulantaja Armo. Kuulijamme laittaa viestiä äskeiseen keskusteluun liittyen, kun puhuttiin näistä pakkohuutokaupoista. Kohteena ei ole missään tapauksessa ollut hotelli Joronjälki, mutta tämä nyt vähän tästä tallukasta, kun ovat kuitenkin olleet samassa TV-ohjelmassa, toki eri jaksoissa, mutta tämä Joronjälki Joroisilla, niin täällä kuuntelijamme laittaa viestiä, että ennemmin istuisin muurahaispesään kuin yöpyisin Auon mestassa tai söisin siellä Joronjäljessä. Kieltämättä tämä Joronjäljen ravintola ei nyt ehkä ollut ihan kaikkein myyvintä mielikuvaa ainakaan antanut minulle siinä TV-ohjelmassa, mutta ehkä nyt on tahti muuttunut sitten.
1: Niin, ehkä se fiilis on vähän sama, että jos nukkuu muurahaispesässä tai nukkuu.
0: Auolla viitattiin hotellin johtajaan ja omistajaan. Joo.
2: Siellä se Joronjälki oli, minä eilen näin sen, kun ajoin
0: ohi. Mutta sä et käynyt sentään, siellähän olisi voinut käydä lyömässä itsensä ritariksi, eikö siinä TV-ohjelmassa tämä Auo löi tämmöiseksi jonkunnäköiseksi Joronjälki ritariksi?
2: Sehän on tämmöinen vähän niin kuin linnamaisella tavalla rakennettu se arkkitehtuuri siinä koko motellissa vai hotelli, mikä se nyt sitten onkaan.
0: Joo. Ehkä mä vielä mietin, että kun mä en lähde mihinkään vedonlyöntiin, en siis mihinkään.
2: Sä lupasit jo, että sä jossakin yhteydessä voisit siellä olla ja syödä. Ja
0: joo, mikäli häviän jonkun vedonlyönnin. Okei.
2: Okay. Häviä nyt joku.
0: Suomi-popin menopaluu jatkuu tästä vielä tunnin verran. Tulossa BM ja tulossa Vesala, tulossa Halo Helsinki, oikein kivaa perjantai-iltaa.
3: Radio Suomi-pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi-popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi-popin netistä.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin lounea.
8: Lounea.fi.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
13: No näinhän se on.
14: Niin, mutta kun ei kuivaa.
13: No mikäs nyt?
14: Huopakatto vuotaa sateella.
13: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
14: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
13: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
14: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
13: Jes, tuukko hakee?
14: En.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
11: Menopaluu täällä, te siellä, arvoisat kuuntelijat. Me olemme täällä kello 20.
12: Meille voi laittaa viestiä studion numero 0-0-3-5-6-4-5-5-6. Ja sittenhän arvontaa on myös Instagramissa vielä käynnissä.
11: Niin totta, käykääpäs vastaamassa.
13: Mikä on sulle tärkein palvelu huoltoasemalle, kuuluu kysymys Instagram-postauksessa. Ja kisan voimissa on tuonne kello 2, anteeksi, sunnuntai-iltaa asti. Ja 50€ polttonestekortti ja 50€ helmisimpukka lahjakortti lähtee jollekin.
12: Minä sain tänään tänne tullessani vastinetta.

0: pysähdykselläni tuossa Mäntsälän paikkeilla ja hämästyin vähän itsekin, että kuinka tässä näin kävi. Latasin sen sähköautoa nimittäin.
1: Jatketaan se Beemillä. Kappale on Viimeinen tanssi ja siinä mukana myös Olavi Uusivirta, tulossa myös Vesalaa. Kappale on Tekila ja mennään tähän tarkemmin, mitä Manu äsken mainitsi.
0: Joo.
1: Hämmästys ja kummastus ja ihmetys.
0: Ja kummastus ja kaikkia näitä.
1: Mikä se oli muuten se lastenlaulu? Se hämmästyttää, kummastuu, pientä kulkijaa.
2: Joo. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa.
1: Niin onkin, joo. Kyllä, kyllä.
0: Ei ole soittolistalla meillä tänään
1: ilmeisesti. Ei ole tulossa, mutta Viimeinen tanssi on tulossa kumminkin seuraavaksi.
3: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Viimeinen tanssi, Beem ja Olavi Uusivirta. Menemme, ei tankkaamaan, vaan lataamaan.
1: Menemme lataamaan. Tulin tänne studiolle tänään sähköautolla tuolta nelosteita pitkin pohjoisesta eteläänpäin. Ja olin tuon aikataulun aika tiukas laatinut itselleni, että en hirveästi pelivaraa jättänyt siihen. Mutta koska tiesin, että minulla on sellainen sähköauto, joka on tällä hetkellä markkinoiden paras siinä latauksessa, että se niin kuin lataa todella nopeasti sitä sähköä, koska minun piti sitä saada myös matkalla, että pääsen perille, niin minä ajattelin, että minä etsin sitten sellaisen laturin, mistä minä saan myös sille autolle vastinetta. Ja pysähdyin Mäntsälän ST1-asemalla lataamaan autoa ja kävin siinä pienen tauon pitämässä WC:ssä, otin kahvia ja pientä purtavaa samalla, ja kun palasin autolle, olin yllättynyt itsekin, nimittäin jätin sen auton lataukseen, että siinä oli akkua vain 20%. Ja kun tulin 13 minuutin päästä takaisin autolle, siinä oli 80%.
0: Oho!
1: Eli tämä maagisen 20 ja 80 välin tämä auto otti virtaa vastaan 13 minuuttia silloin, kun siellä on oikeasti oikea kunnollinen laturi, joka niin kuin yltää siihen, mitä se auto tarvitsee. 13 minuuttia. En ole koskaan ollut missään latauksessa näin hätäinen.
2: Mä en itse käytä sähköautoa, niin mainitaanko noissa samalla tavalla kuin puhelimissakin, että pikalaturi? Että on niin kuin, esitetäänkö se, että okei, nyt tässä on tämmöinen, että tää tulee lujaa täältä nyt?
1: Kyllä,
2: joo,
1: kyllä. Joo. Ja siinä tosiaan siinä kyseisellä Mäntsälän ST1-asemalla siinä on tämmöiset 400 kilowatin laturit, jotka antaa parhaimmillaan 400 kilowattia sitä sähköä, ja se täyttää sitten tosiaankin tämän auton vaatimukset, millä oli liikenteessä, niin mä laskin, niin se on 277, oli se keskiteho siinä latauksessa sen 13 minuutin aikana. Kun moni sähköauto huipputeho on 150, niin tämä veti niin kuin tuplana keskiteholtaankin, niin ihan yllätyi itsekin, että 13 minuuttia voiko olla mahdollista, ja kyllä se näin oli.
2: Paljon sulla on about maksimiaika hitaimmillaan, kun lataat ton saman määrän?
1: No sehän saattaa olla joskus tunninkin verran, jos ollaan talvikelissä ja se auto ei oikein ymmärrä sitä, että miten sitä sähköä pitäisi ottaa vastaan.
0: On kyllä aikamoista.
1: Oh. Kyllä siinä ei tarvitse niin kuin enää paljon niin kuin miettiä, että kun on auto ja laturi kunnossa, niin sitten sitä sähköä tulee.
0: No, kyllä siinä kahvia viineri ehtii ottaa vielä.
1: Kyllä. Kyllä
0: hyvin ehti.
1: Hyvin ehti. Ja otinkin.
0: Jatketaan Vesalalla. Hän laulaa Tekilasta, tulossa myös Haloo Helsinkiä.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Tämä oli Vesala ja Tekila. Tulossa Haloo Helsinki ja tulossa myös Kääriää. Mutta mennään Haloo Helsingin jälkeen vähän tällaiseen erikoiseen ajokorttidilemmaan.
1: Sellainen tässä tuli mietittäväksi eilen ja nyt en oikein tiedä, miten sen ratkaisen, mutta voidaan puhua siitä vähän, että joskus teillä vaikka olisi joku ratkaisu siihen.
0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä tätä ennen?
2: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa. Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
7: HSL!
6: Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi, mä oon Untamo.
14: No moi Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sano?
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyitkö vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha, no, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule puhilloon.
18: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valit...

0: koimmat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Voiko enkelit kneksyä? Tämä oli Halo Helsinki. Sitten menemme ajokorttiasioihin.
1: Mulla on tulossa testiajon tämmönen Land Roverin Defender-auto, joka on siis hyvin niin kuin vetokykyinen maasta-auto. Hevoskärryjä monet vetää semmoisella ja isoja veneitä ja trailereita ja ynnä muita. Ja mä sitten ajattelin, että hetki, niin kun mulla tulee tommonen noin, niin mähän voisin tässä sitten vaikka tehdä vähän vaikka niin kuin lisäkin juttuja ja voisin kytkeä sen perään vaikka tommosen ihan massiivisen näyttävän matkailuauton. Eikö matkailuvaunun ja lähtee vaikka pienen retken tekemään, ja koska siinä autossa vetokykyä on varmaan 3,5 tonnia, eli todella isoa vaunua saa vetää perässä. No sit mä rupesin miettimään mun ajokorttia, että mullahan on B-kirjain, eli henkilöautokortti, ja sen perässä on E-kirjain, eli niin sanottu pikku E, eli tämmöisen isomman kärryn vetämiseen oikeuttava kirjain. Ja sitten mulla on vielä C, eli kuorma-autokortti. Ja tämähän niin tämä BE-yhdistelmähän olisi mahdollistanut sen, että sitä isoa matkailuvaunua olisi voinut vetää tämän Defenderin perässä. Mutta kun tämä Defender on rekisteröity kuorma-autoksi, N2G-luokan kuorma-autoksi, eli tämmöistä kevyt kuorma-autoksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun mulla ei ole sen C-kortin perässä sitä E-kirjainta, eli niin sanottu rekkakortti, niin mä en saakkaan sen auton perään laittaa kuin 750 kilosen kärryn. Ajatelkaa.
0: Erikoinen.
1: Niin, auto on muuten täysin samanlainen niin kuin periaatteessa henkilöautona ja kevytkuorma-autona, ainoastaan, että se on nopeuden rajoitin siinä kevytkuorma-autossa, se kulkee 80.
2: Ja nyt se on siinä.
1: Niin, ja se on kevytkuorma-auto, se, mikä mulle tulee se versio, niin se on kevytkuorma-auto. En saakaan sitä isoa kärryä vetää sillä, vaikka mun ajokortti oikeuttaisi siihen, koska mulla ei ole sitä C-kirjaimen perästä sitä E-kirjainta. Mm.
0: Toi on todella erikoista, niin. Kyllä.
1: Mitäs mä nyt sitten
0: niin,
1: teen?
0: Mitä sä nyt teet sitten? Niin.
1: Otanko mä ihan jonkun pienen vaunun vaan?
2: No soita vaikka liittoon.
0: Niin, soita liittoon, johonkin liittoon.
1: Soita johonkin.
0: Niin, onhan näitä. Niin. Joo. Autoliittoa ja urheiluliittoa ja...
1: Niin. Liiton liittoa.
0: Sitten on liitto- ja lehdistöottelu oli aikana, eikö niin. Ollut pesäpallossa vai missä?
1: Soitako journalisten liittoa?
0: Niin, no soita sinne, joo. Nyt on paha tilanne.
2: Tämä on kyllä nyt taas niin. Näitä meidän ensimmäisen maailman, niin ei että näin.
1: Niin. Niin kun se auto ei muutu mihinkään, niin. Eikä mun kuskin taidot kyllä, muutu kyllä. Mihinkään oikeasti.
2: Kyllä, kyllä.
1: Periaatteessa voisi ajatella niin, että kun se kulkee se kuorma-autona, se Defender vaan 90, kun se on rajoitettu se nopeus, niin se olisi turvallisempi lähteä vetämään kuin henkilöauto, niin sillä voit vetää vaikka 120 sitä vaunua. Niin ei. Koska ei ole rekkakorttia.
0: Koska ei ole rekkakorttia. Manulle rekkakorttia justiinsa. Niin.
2: Tämä on kyllä niin mahtava tämä.
1: Tämmöistä tämä meillä niin, antaa tuolla.
0: Se oli aikanaan, miten mä haluan siterata tuntematonta sotilasta. Lahtisen saappaan ja heti, ja Manun rekkakortti.
2: Niin. Onko meillä aukkoja tässä järjestelmässä?
1: Niin.
2: No on, meillä
1: ja
2: vielä
1: on.
2: Muutama.
1: Pari.
0: Nyt kääriä tsa tsa tsa.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Elias Kaskinen seuraavaksi ja mennään vielä kerran joroisille. Manu on mennyt tänään suorastaan instituutioon.

regionaalisen paikan ohi. Jorojälki ei ole pelkästään ikoninen paikka, se on instituutio. Mm. Puhutaan siis hotelliravintola Jorojäljestä, joka ponnahti kuuluisuuteen Jyrki Sukulan. Oliko tämä nyt sitten hotellit kuntoon sarjassa?

0: johtaja Auvo Puurtiseen. Tästä oli puhetta jokin aika sitten Elias Kaskisen jälkeen ääniviesti, jonka saimme Joron jälkeen liittyen. Meillä on ihan tuore Joron jäljen asiakas kertomassa omista kokemuksistaan.
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapurin lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
14: Huh, Maurekku, mitä kuuluu?
15: Puff, puff, oon just syömäs.
14: Mitä syöt?
15: Rehti koiran ruoka.
14: Joo, se on hyvä.
15: Ja kotimaista.
14: Mistä sitä saa?
15: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
14: Okei.
15: Lähetäksä siellä?
14: En lähetä, mut kuola valuu.
16: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
17: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
18: Tunteiden paloa mailan varressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
0: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentää mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Niin, joron jälki joroisilla, vai onko se joroisissa?
2: Joroisissa
1: taitaa olla. Taitaa olla, joo. Paikanimien taivutus muuten Suomessa on poikkeuksen poikkeusta täynnä.
2: Kyllä.
1: Joo. Joka tapauksessa siellä sijaitsee Joronjälki, hotellin ravintola maineikas ennen kaikkea kuppilat kuntoon, korjan hotellit kuntoon -sarjasta. Siellä on käynyt eräs kuuntelijamme ihan tässä muutamia päiviä sitten, voinee sanoa.
3: Morjesta, menopaluu. Hei, tuli mieleen, kun puhuitte Joronjäljestä tuossa äskettäin ja muutaman viikon takaa, kun oltiin Joroisissa oli menossa teräsmieskilpailut ja me oltiin mökillä sitten viikonloppuun viettämässä. Meillä on mökki isolla valkeisella siellä ja ajateltiin sitten siinä perjantai-iltana, että lähdetään käymään Auvon baarissa juomassa oluet ihan paikallisen kulttuurin vuoksi. Ja ei mitään, mentiin sinne ja siellä herran johtaja oli meille tarjoilemassa ja mentiin terassille ja kerrottiin siinä matkalla, mitä otetaan, ja kohta itse johtaja tuli siihen ja kaato pienet tölkit karhu olutta tuoppiin ja otettiin siinä huikat, niin se kaljahan oli lämmintä. Et Joroisissakin on vissiin sähkö vähän kalliimpaa kuin täällä pääkaupunkiseudulla, mutta ei ole tavallaan ainakaan juoman puolelta niin muuttunut mihinkään sitten jyrkisukula. Syödä en uskaltanut, mutta katsotaan, jos ensi kerralla olisi kaljat kylmiä ja söisi pippuripihvi siinä ja katsotaan, onko se kuin kengän pohja. Mutta hei, mukavaa iltaa.
1: Kiitos samoin. Voi olla, että Joroisissa on kallista sähköä.
2: Niin, tai kalja muuten vaan lämmintä niin. Auvolla.
4: Meillä on eri syistä nähtävyyksiä.
1: Alisa Syrjä, sydän on riittävä.

0: Ikki tulossa myös klamydiaa. Toivottavasti nyt ei kellään henkkoht. Se on ikävä juttu. Pienen pojan elämää, siitä laulaa klamydia. Otetaan kohta myös Eetu Koho tänne studioon.
1: Otetaan
0: vaan. Ei vieraaksi, vaan tervehtimään ja kertomaan, mitä on perjantai-terassilla luvassa kello 20 jälkeen.
2: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Aliisa Syrjä, sydän on rikki. Nyt meillä on tietoja liikenteestä.
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tie 170 välillä Helsinki-Porvoo, ja tämä on itse asiassa tarkalleen ottaen Helsingissä välillä Kalasatama Sörnäisten rantatie. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ja tämä haittaa ajosuunnassa Helsinkiin päin.
0: Tämä tiedoksi. Nyt klamydia pienen pojan elämää, ja sen jälkeen täällä ei voi sanoa edelleenkään studiovieraana, vaan tulevan lähetyksen isäntänä tervehtimässä meitä Eetu Koho.
1: Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: vietetään.
1: Klamydia pienen pojan elämää. Minkälaista elämää vietetään kello 20 jälkeen Radio Suomi Popin taajuuksilla? Tervetuloa Eetu Koho.
2: Kiitoksia vain. Toivottavasti oikein aurinkoista. Mä ajattelin tutustua tällä kertaa mökkilajeihin. Huomenna vietetään, tai mä en tiedä vietetäänkö niitä, mutta käydään siis esimerkiksi Sanko Hiivinnän SM-kilpailut ja ilmeisesti myös jonkin sortin ilmapesäpalloottelu.
3: Aha, ilmapesistä.
2: Joo, toi eli ilmeisesti niin pesistä ilman palloa. Niin musta olisi kiva kuulla, minkälaisia mökkilajeja ihmisillä on. Onko jotain tällaisia oma keksittyjä operaatioita? Onko teillä jotain?
3: No siis mä oon omien nuorten kanssa. Meillä on joka kesä ollut tämmöiset pienet olympialaiset. Siinä on tikanheit. Nää ei ole mitään niin omaa
2: keksittyä. Niin mä keksit tikanheiton. Aikamoinen kaveri.
3: Ei, vaan, siis ei ole omaa keksittyä, vaan perinteisiä lajia. Saappaa heitto, mölkky, tikanheitto. Mitähän meitä on ollut? Meillä on ollut.
1: Pelaatteko krokettia myös?
3: Kroketti on ollut.
2: Se on vaarallinen laji. Joo. Siinä tulee perheriitoja.
3: Joo. Pitää muistaa, että ei yläkautta lyödä sitä palloa.
2: Eikä myöskään pesäpallon lyönnillä.
3: Niin.
2: Että siinäkin ilman palloa on melkein turvallisempi.
3: Ja
2: mua kiinnosti tämä ilmapesäpallo, että miten on, se on ilmeisesti vähän niin kuin koreografialaji. Mun mielestä useampikin urheilulla ei voisi toimia näin.
3: Joo.
1: Siinä taitaa suomalainen varmuudella voittaa, toisin kuin ilmakitaran tai pöytärummutuksen maailmanmestaruuskisoissa. Suomihan on jäänyt niistä jo kauas jälkeen, vaikka meillä ne järjestetään. Eikö Oulussa järjestetään tämä ilmakitaran MM-kilpailu, niin suomalaisethan ovat jo joutuneet kärkisijät luovuttamaan.
2: Ai näin on päässyt käymään, ettei edes musisoinnissa enää.
1: Tämä olisi suomalaiselle itsetunnolle katastrofi, mikäli ilmapesiksen maailmanmestaruus.
2: Tämähän on siis niin kuin ensimmäinen virallinen ottelu ilmeisesti, joka nyt järjestetään. Että tavallaan tässä olisi mun mielestä hyvä niin kuin päästä oikealla jalalla just liikenteeseen.
3: Kyllä.
1: Juu.
2: En tiedä, miten sitten kolme paloa tämmöisessä ilmapesäpaloottelussa, niin kenen merkistä mennään.
1: Niin millä tavalla pelinjohtajat merkki on päällä?
2: Niin, saako olla sitä viuhkaakaan vai pitääkö sekin mennä mielikuvituksella?
1: Joo, ja miten syntyy ajolähtötilanne? Tämä on paljon pulmallisia asioita.
2: Näitä selvitellään.
1: Selkeästikään emme tiedä kaikkea.
4: Onhan toi, miettikää oikeasti itteenne lyöntivuorossa niin. Ja sit sä mietit vielä, että tilanne on tää. Annaks mä näpyn vai vedäks
3: niin,
4: mä tonne
3: vähän kierrettä
4: ihan
3: sinne
4: perälle?
2: Ja minä olisin ihan varma, että vaikka olisi ilmapesäpallo, niin mä vetäisin hudin.
4: Ohi.
2: Sillä, joo, sori, mä en osunut.
4: Hei, ohi laudan.
2: Joo. Oli laiton.
4: Huono syöttö.
1: Joo, niin, jos mä olisin niinku syöttäjä, niin ethän sä saa yhtään tuohon.
2: Ja kuinka korkean syötön voi ilmapesäpallon santaa?
3: Niin, minkälaista tolppaa voi vetää?
2: Joo, kyllä se tuolta kohta tulee alas.
1: Tätä muun muassa pohditaan kello 20 jälkeen, eli ihan kohta.
3: Meillä olisi muuten hyvä joukkue siinä.
1: Todella hyvä joukkue, kyllä. Ja pitääkö siinä syöksyä sitten, kun tullaan kotipesälle?
3: Ehdottomasti.
2: Niin, voiko ilma syöksyä?
1: Eetu Koho ja perjantai-terassi kello 20 jälkeen, eli ihan tässä kohta. Menopalu kiittää tässä vaiheessa seurasta. On ollut taas mukava olla.
4: Lopetetaanko me nyt?
1: Me lopetetaan nyt.
2: Lähtekää työtältä lätkimään, niin minä otan terassi haltuun.
4: Taas selvitti.
1: Me jatkamme kukin tahoillemme jatkamaan viikonloppuviettoa ja palaamme sunnuntaina kello 16.
3: Kyllä.
1: En ole paluu tutulla paikalla. Silloin nyt perjantai-terassia Eetu Koho, se on moi.
3: Moikka.
5: Radio Suomi Pop.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Radio Suomi Pop. Ruokakauppa turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
7: Kelle te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
9: Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Tykkimäki.
0: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
15: Oikein hyvää perjantai-iltaa ja kaunista sellaista. Nautitaan tänään ainakin vielä näistä hellekeleistä, ennen kuin sitten viikonloppuna kenties se saderintama hyökkää Suomen kimppuun. Kuka näistä säistä tietää, niin nautitaan silloin, kun niitä on. Nelimatulaa, Uusikuisuus, Beemi Frida käynnistävät nämä juhlat tällä terassilla.
14: Radio Suomi Pop. Perjantai-terassi.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Beemin sulosävelet kaikuvat perjantai-iltaan. Kuuntelet Radio Suomen Voimin perjantai-terassia, Eetu Koho täällä. Robin ja tuut PMMPn matkalaulu tulossa musiikin puolelta seuraavaksi tähän perjantai-iltaan. Ja oikein mukavan, kiva ja helteinen perjantai onkin luvassa, ja täällä päässä sitä nautiskellaan hieman paksummilla silmäpusseilla. Olin tuossa eilen nimittäin puoli yhteen asti yöllä tuolla Tikkurilla festivaaleilla fiilistelemässä muun muassa Elli Nooraa ja Eppuja ja Vesalaa, ja tänään sitten aamulla 7:00 aloitettiin tuolla heinälypsyssä jo lähetys, niin täällä on pitkä päivä jo takana, mutta pari tunnin päikkerit on myös vedetty alle ja muutama kofeiini juomakin. Eiköhän tästä oikein mukava perjantai-ilta saada. Ja tänään muun muassa skinny dipping päivää viettävät Pastafari-yhteisön jäsenet. Eli oli sitten lautasella spagettia tai knokkia, niin tänään voi hyvin jättää uimahousut mökin terassille ja humauttaa järveen. Vai onko mun mielestä itse asiassa muutenkaan mökillä, mikä päivä tahansa onkaan, niin sallittua edes käyttää uikkareita.
1: Radio Suomi-popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Ja studion WhatsApp-numero on 0403564556. Mitä tahansa asiaa tässä illan aikana tuonne 11 asti onkaan, niin tökkää tuonne WhatsAppia. Lähdetään kohta katselemaan tyhmiä kysymyksiä myös perinteiseen tyyliin tähän perjantai-iltaan.

0: takaisin.
1: Robi Pakkalen, tuut. Liina Lampeen, josta Pete Parkkosta liekin heitin. Portion Boys, komiat, koko Suomi tanssii. Näitä seuraavaksi Radio Suomi-popin perjantai-terassilla sekä myöskin Kysy mitä vaan -ohjelmaosio. Eli kun Hesarin lasten tiedekysymykset on kerännyt suurta suosiota, siellä lapset pääsevät kysymään tyhmiä, niin mun mielestä perjantai-ilta on se aika, kun aikuinenkin saa kysyä tyhmiä. Niin onko siellä sinulla tai teidän auto- tai terassin pöytäkunnalla joku sellainen kysymys, mitä olette pohtineet, mihin ette ole kenties edes Googlesta uskaltaneet vastausta etsiä? Studio WhatsApp-numero 0403564556. Tyrkätkää sinne viestiä niin tekstillä ja äänellä, niin minä täällä etsin vastausta. Ja sen verran sanon, että pikkusen pienempi budjetti meillä on kuin Hesarilla, niin ei sitä tiedemiestä täällä ole, mutta minä yritän ratkaista teidän kysymyksiä oikean vastauksen.
2: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puu-ilon. Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95, never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Hei dude!
6: Heippa!
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
9: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Linda Lampenius ja
1: Suomikopin perjantai terassi. Se oikea kysymys.
0: Niin, se oikea kysymys. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin siinä. Ja tänne tulikin jo kysymys, että miksi Liekin heitin ei syty tulee, vaikka Pete Parkkonen on niin kuuma. Hyvä pointti. Ääniviesti täältä. Minkälaista asiaa siellä?
2: Minä tälle espoolaisena olen aina miettinyt, että miksi varpaat on eri mittaisia?
0: Espoolaisia ja varpaita mietityttä. Mä en ole ajatellut, että espoolaiset on tämmöistä varvaskansaa, mutta hyvä kysymys. Ehkä varpaatkin haluavat olla uniikkeja yksilöitä. Sitten tänne on WhatsAppiin tullut myöskin tekstimuotoista kysymystä. Miksi tyhmillekin ihmisille kasvaa viisauden hampaat? Hyvä pointti. Ehkä tässä on nimeä ja itse ollut aikana asialla, että hän on tarvinnut ehkä pikkusen päteä sillä, että hei, koska mulla on nämä hampaat, niin en mä nyt ihan tyhmä voi olla. Miten liima ei liimaudu tuubin sisään? Niin, no sehän se olisikin superliima, kun on niin tehokas, ettei lähes tuubista irti. Miksi meri ei koskaan täyty, vaikka joet laskevat siihen koko ajan? Mä en tiedä, mitä joet puuhaa noin niin kuin muuten kuin virtaavat, mutta ehkä joet myöskin, kenties perjantai-iltaisin kuuntelevat Petri Nykordia. Sammuvata jono, olisiko se vastaus tähän kysymykseen?
1: Radio Suomi Pop, perjantai-terassi.
0: Portien pois ja komiat, koko Suomi tanssii, popedaa, kuuma kesä. Pistäkää lisää kysymyksiä 0403564556. Mitä tyhmää olet tänä perjantai-iltana miettinyt, niin täältä vastataan. Ei ole tiedemiestä vastaamassa, mutta ihan tavallinen Eetu täällä. Oikein hyvää perjantai-iltaa, missä ikinä sitä vietätkään.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Popedaa, kuuma kesä, Radio Suomi Popin perjantai-terassia kuuntelee. Teetu Koho täällä. Pitkästä ei tiedä, mutta lämmin on tänään ainakin päivä. Huomenna ilmeisesti vettä sitten ympäri Suomea, saa nähdä mitä senkään. Mutta nautitaan tästä kauniista ja aurinkoisesta perjantai-illasta ja etsitään sitä oikeaa kysymystä.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Se oikea kysymys.
0: Ja WhatsApp numero 0403564556. Se täällä laulaa. Katsotaan täällä ääniviesti, mitä siellä haluaa. Ja
2: Karhunen Roosa.
0: Hei.
2: Miksi kaikki valtion rakennukset on niin hienoja?
0: Miksi kaikki valtion rakennukset on niin hienoja? Liittyykö kenties tämänhetkiseen kohuun eräästä areenasta, jota Helsinki ollaan pykämässä? Musta tuntuu, että se johtuu pitkälti siitä, että valtio on ainoa, jolla täällä on rahaa rakentaa. Vai onko sitten vaan kaikki päättäjät niin hyvän arkkitehtuurin ystäviä? Mistä näitä tietää? Miten rasvata selkä, kysytään täällä myöskin. Minä en osaa siihen vastata, mulla on nimittäin tuossa keskellä semmoinen, niin kohtuu palannut läntti. Eli jos yläsellä rasvaajia on ammattilaisia, niin tänne saa tulla rasvaamaan. Paitsi eipä taida sitäkään tarvita, jos nuo vesisateet tuolta alkaa. Miksi ruuveja on laitettu niin moneen suuntaan? Tämä on hyvä kysymys. Minä myös ihmettelen sitä, että miksi pitää olla pullon korkeja, jotka eivät aukea kumpaankaan suuntaan. Ja sitten vielä viimeinen. Mistä tietää, että sauna on valmis? Kyllä mä veikkaan, että se oli jo vartti sitten.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Juomat kylminä ja jutut yhtä lämpiminä.
0: Jenni Vartiaista en halua kuolla tänä yönä. Myöskin Viiviä ja Westeristä tulossa seuraava 15 minuutin sisään. Kiva, kun oot viettämässä perjantai-iltaa Radio Suomi Popilla. 0403564556 on siis WhatsApp-numero. Sinne saapi työntää kuulumisia. Minkä näköisessä seurueessa tätä perjantaita vietät? Mikä teillä on meininki? Mitä on tänään aikeessa muuta kuin totta kai kuunnella radiota ja ihailla pilvetöntä auringonlaskua ja kesätaivasta. Eetu Koho on tosiaan mun nimi. Jenni Vartiainen ei halua kuolla tänä yönä. Älä kuole sinäkään. Koitetaan kaikki pysyä iloisella tuulella hengissä.

Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä. Viivi aamukuiskaus Westerin yhtyeineen Tvoon 3. Radio Suomipopin perjantai terassilla seuraavaksi. Ja täytyy sanoa myöskin nyt tässä, kun perjantai-iltaa vietetään ja moni on festaroimissa hommissa tai kenties huomenna menossa festaroimaan, niin minä kävin eilen tuolla Tikkurilla festareilla, jotka siis tänäänkin on vielä käynnissä ja huomennakin jatkuvat. Ja täytyy sanoa, että mua vähän herätti kysymyksiä, että onko tämä festarialueohjelma mennyt jo yli? Musta on siis se tosi kiva, että siellä on muutakin kuin musiikkiesityksiä, koska saattaa olla, että sä et jaksa välttämättä tanssia ihan koko päivää, jos oot jo kahden maissa mennyt sisään ja puolille jo jatkuu. Et välillä voi käydä vähän jotain muutakin tekemässä, istuskelemassa jossain, syödä, ruokakojuja on pitkät pinot, mutta sit siellä oli jotain, mitä mä en olisi kyllä ikinä uskonut festivaalialueelta löytyä.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi, rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelin huollot pikana.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
18: I want to do one last job with you.
19: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
18: One job, that's it.
19: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
18: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
19: Frauds. Nyt ruudussa.
20: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon.

0: sanot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin. Siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin kuin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Westerinä yhtyeineen Tvoon 3 Radio Suomipopin perjantai-terassilla. Oikein hyvää perjantai-iltaa, missä sitä ikinä vietätkin, on se sitten auton ratissa tai mökin terassilla. Eetu Koho täällä, 11 asti mennään. Oikein hyvää perjantai-iltaa. Ja kävin eilen tuossa Tikkurilla festivaaleilla lähes siis naapurissa, kun täällä Helsingin Sanomatalossa tätä lähetystä tehdään. Ja täytyy sanoa, että mä ihailen ihmisiä, jotka lähtee festivaaleille ja sitoutuu siihen omaan asunsa. Ja tykkään myös tästä uudesta trendistä, että se festariasu ei välttämättä ole mitään ihan sekoilua. Toki en sano, etteikö siellä olisi ollut sekoiluitakin. Tykkäsin esimerkiksi yhdestä tällaisesta pariskunnasta, jotka olivat pukeutuneet kuitenkin kuumana hellepäivänä tällaiseen karvapukuun ja kantoivat mukanaan tämmöisen niin kuin keskikokoisen koiran kokoisia pehmoleluja. Musta tässä oli niin hyvää sitoutumista, arvostan sitä, mutta se mistä mä tykkäsin, mikä oli ehkä mun lempifestariasu, niin oli siis tällainen ihan tavallinen keski-ikäinen mies, jolla oli T-paita, jonka selässä luki Saunalahti prepaid alkaen 495. Arvostettavaa kaupallistamista myös festivaaliasuissa. Toki sikäli mikäli niin ei välttämättä Saunalahden liittymiä ole enää ihan mitä 10-15 vuoteen myyty. Mutta se mikä mut yllätti tuolla festareilla, niin oli siis toki se, että siellä oli aivan loistavat artistit. Eilen muun muassa Elinora Vesala ja muuta. Ja muuten jos ei huomiseksi ole vielä tekemistä, niin Tikkurilla festareille lippuja vielä myynnissä. Siinä muun muassa Kuumaa ja Mirellaa huomenna. Mutta niin, se mikä yllätti, niin oli paljon tätä myös oheisohjelmaa musiikin lisäksi ja se, mitä mä en ajatellut, että mä koskaan festareilla näkisin, niin oli siis kirjastoauto. Kyllä. Vantaan Tikkurilla festareilla oli siis kirjastoauto. Ihmiset pysty siellä käymään ja en tiedä mitä lauluvihkoja kävivät sieltä lainaamassa. Pitikö olla vantaalainen kirjastokortti vai saiko kaikilla kirjastokorteilla? Käviikö luottokortti? En päässyt tätä selvittämään. Toki nyt itse asiassa kun tätä ajattelen, niin olisin se ollut ihan hauskaa käydä kysymässä, että olisiko sieltä esimerkiksi yksi lasinen laulukirja löytynyt.
1: Radio Suomipopin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: No joo, en tiedä. Voi olla, että se olisi tullut sanomista, jos tyhjänä tuon laulukirjan sitten palauttaa. Tuure Kilpeläinen, Kaihon Karavaani, ystävänpäivä Maija Vilkkumaa, oon mun kanssa. Musiikkia tähän perjantai-iltaan.

0: Maija Vilkkumaa on mukaan Eetu Koho Radio Suomi-Popin perjantai-terassilla. Minä olen sinun kanssa aina kello 23 asti ja tosta kun kello 10 lyö kohta puoliin, niin hypätään mökkeilytunnelmiin. Ilta-Sanomat on ränkännyt sen, että mitä ihmiset eivät enää halua mökillään, ja mä oon ehkä vähän järkyttynyt. Mennään siihen Ramsesta Villieläin, Elinoraa, Samuli Putrua, Osuma seuraavaksi musiikin puolesta.
1: Radio Suomi-Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
10: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ai jaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
11: Mikä?
12: On se tyyppivika.
11: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
5: Radio Suomi Popin perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
6: Kyllä se näin on ja täällä ollaan. Saara kirjoittaa WhatsAppiin, että saisiko jotain kantapään alle menevää, niin sitähän tulee. Ramsesta villieläin starttaa kello 9 tunnin Radio Suomi Popin perjantai terassilla. WhatsApp numero 0305654556. Se palvelee aina 11 asti. Pistä viestiä, mikä meininki. Ei muuta kuin let's go ja oikein kaunista perjantai-iltaa.
5: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi.

0: Jäiku menee, hei, perjantaiseen tunnelmaa tää. Mitä siitä? Muutama vuosi Suomi voitti maailmanmestaruuden. Oliko 2022-2023? Ramses toinen villieläin. Ja kansa on nyt puhunut. Ilta-Sanomissa on järjestetty tällainen kysely, että mitä ihmiset eivät mökeillään enää halua sietää. Ja mä täytyy sanoa, että mä oon nyt kyllä järkyttynyt. Tää on nimittäin, tää on aikamoista.
1: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi.
0: Elinora ja Samuli Putroa osuma ja sen jälkeen perataan nyt nää, että mitä ihmiset ei enää mökellä haluaa. Siis yksi asia, mitä ihmiset ei enää haluaa, on nurmikko. Mitä sä teet mökillä, jos sulla on nurmikko? Missä sä jalkapalloa pelaat vielä tällaisena viikonloppuna, kun MM-kisoja vietetään? Ai ai. Mennään näihin ihan kohta. Nyt osuma. Elinora ja Samuli Putroa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Kutro, Osuma Raikaa Radio Suomi Popilla. Isä Kelli otti ja ai että, Dingo Nahkatakkinen tyttö tulossa. Itse muuten tämän biisin kuulin eilen Tikkurilla festareilla Elinoran vetämänä. Ai että on sitten hyvä live-esiintyjä. Menkää rakkaat ihmiset katsomaan Elinoraa livenä, jos vain jossain sellaisen mahdollisuuden saatte. Siinä on todellinen pop-ikoni.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Mutta mökkeilystä puhuttiin. Ilta-Sanomat on tänään julkaissut jutun, tai tämä on oikeastaan tällainen niin kuin kysely. He ovat kansalta kysyneet ja kansa on nyt puhunut, että mistä mökkitrendeistä ihmiset haluavat eroon tai mitä he eivät ylipäätänsä enää mökillensä kaipaa. Ja musta tämä on nyt niin kuin kyllä erittäin hämmentävää. Nimittäin 3 asiaa, joita ihmiset eivät enää halua, niin 1, ei nurmikkoa, ainakaan isoa sellaista. 2, ei vaaleita pintoja tai tekstiileitä. 3, ei isoja terasseja. Mun mielestä tämä on niin kuin kirjaimellisesti siis mökki määriteltynä, että aika ankeeksi menee, että jos jossain harmaalla kalliolla tummissa sisustuksissa ihan pienen pienellä terassilla sitä kesäänsä sitten viettää, niin mä sanon, että mulla on hei ratkaisu ihmisille, jos et halua sitä isoa nurmikkoa. Mä ymmärrän, onhan se työläs, kun sitä joutuu ajaa ja aina kun sinne menee, niin se on ensimmäisenä vastassa. Mutta jos et halua hei sitä hommaa, niin tuu tuohon mun helsinkiläiseen yksiöön. Niin se on pieni, helppo, hyvinkin pimeä ja ankea. Siellä ei tarvii nurmikkoa leikata eikä vaalee tekstiilit häiritse, vaikka pikkusen suklaajäätelöä siihen tippuu. On nimittäin semmonen tasaisen harmaa sohva, ei mitään hätää. Joo. Pieni tämmönen paasaus. Kohta varmaan siis oikeasti joku tuolla äänestää nyt, että ei varmaan mökillä enää saunaakaan tarvii, kun siinä sitä joutuu sitten yhtenään olla kato lämmittämässä. Varsinkin jos se on se puuhomma, niin sinä joutuu niitä klapeikin sitten hakkaamaan. En tiedä. Aikamoiseksi suomalainen mökkikansa meni.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi aukeaa joka perjantai kello 20. Satoi tai paistoi. Todennäköisesti 100.
0: Iisa Kelli otti ai että studio WhatsApp-numero 0403564556. Herättääkö mökkiaihe puhetta? Mitä sun mökillä saa olla, mitä ei? Pistä viestiä. Katsotaan, onko mä nyt ainoa tämän kanssa, joka haluaa mökilleen nurmikkoa.

0: Dingon nahkatakkinen tyttö ja eräs nahkatakkinen tyttö nimeltään Niina laittoi tänne studio WhatsAppin viestin, että kyllä se mökillä nurmikko pitää olla. Eetu on ihan oikeassa. Mahtavaa! En ole ainoa, joka haluaa mökiltäni nurmikon, jossa esimerkiksi heittää mölkkyä. Ja mölkystä puheen ollen, niin huomenna järjestetään Sanko Hiivinen SM-kisat. Ja tästä mulla tulikin mieleeni, että minkä näköisiä mökkilajeja teillä on. Joo, on ne mölkyt ja tikanheitot, mutta onko jotain erikoisia omia kyhäelmiä? Pistäkää tänne viestiä 0403564556. Minä haluan tietää, mikä on se paras mökkilaji. Eke tsulua tunnista tuntiin. Happoradiota, tämä tässä nyt musiikin puolella. Seuraavaksi perjantai terassilla.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
7: Toi kuulostaa paremmalta.
8: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Ja taas mennään.
19: Se oli Danske Bankin
18: oivalluksen ääni.
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
19: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
18: Kokonaisvaltaisen
19: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
20: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
21: One job, that's it.
20: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
21: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
20: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Eke Julu ja BM, tunnista tuntiin Radio Suomi Popin perjantai-terassilla. Etukoho täällä sun seurassa kello 23 asti ja mökkitunnelmissa mennään. Mikä on se kaikkien aikojen mökkilaji? 0403564556. Ja tämän keskustelun kirvoitti siis se, että huomenna käydään Karstulassa Sanko Hiivinnän SM-kisat. Ja on hei hauskan näköinen laji, mitä tässä nopeasti tutustun. Tämä on vähän niin kuin koirien agility, mutta ihmisen suorittamana ja tosiaan molemmissa käsissä tämmöinen täpötäysi siis vesisanko, joka ei missään nimessä saa läikköä. Ja näin ollen sitten hiipimisen jalotaito kaivautuu kisaajista esiin. Ja mun mielestä tällaiset mökkilajit on siis aivan best, koska meillä on ainakin itse, kun monesti juhannusta vietetään mökillä, niin mökkiolympialaiset. Ja koska seurueessa on monesti niin kilpailun haluisia, että myöskin urheilullisia ihmisiä, niin nämä lajit täytyy itse keksiä ihan vaan sillä, ettei kellään ole ennakkoetua. Että jos me otettaisiin tikanheittokisa, niin me tiedetään jo ennen sitä heittämistä, että kuka se voittaa, niin sen takia näiden lajien on oltava tämmöisiä itse keksittyjä. Ja tänne tuli WhatsAppiin jo yksi hyvä ääniviesti, minäpä soitan tämän tästä.
1: Moona täällä, moikka. Mä oon kehittänyt joskus teini-ikäisenä tämmöisen lajin kuin ampumajuoksu, eli ampumahiihosta inspiroituneena tyhjät tölkit niin kuin ammuksiksi ja sitten vesipyssy. Ja sitten sen mukaan, että jos tulee huteja, niin sitten kierretään sakkorinkiä, niin kuin pienempi mökki, ja sitten se varsinainen lenkki on sitten se isompi mökki.
0: Just tätä mä tarkoitan. Kukaan ei ole lapsena harrastanut 17 vuotta ampumajuoksua. Ampumauinti olisi musta ehkä vielä lennokkaampi laji. 0403564556. Mitä mökkilajeja teillä on? Mulla on itsellä yksi, mikä on mun mielestä nerokas ja just niin mökkihenkinen kuin olla ei voi. Minä kerron sen ihan tuota pikaa.
2: Radio Suomi Popin perjantai-terassi aukeaa joka perjantai kello 20. Satoi tai paistoi. Todennäköisesti sataa.
0: Happoradiota tämä tässä nyt ja sen jälkeen Uniklubi ja Saana toivoi tänne WhatsAppiin. Heillä on huomenna iso päivä, isoja uutisia kerrottavana ja hän toivoi, että jos jotain Uniklubia saisi, niin mikäpä muukaan kuin huomenna. Eli Happoradio ensin ja sitten Uniklubi ja Saanalle.

0: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
1: Eikä me mitään surullisia olla. Siinä siis Saanalle toivekaple huomenna, heillä isoja uutisia, mutta toivottavasti positiivisia eikä olla surullisia. Yksi asia, missä ei olla surullisia, niin on mökkiolympialaiset. Ja tässä on nyt, jos jonkinnäköistä lajia tänne WhatsAppiinkin tullut, toki tikka ja mölkky täällä pitävät nyt kärkisiä, mutta minulla itselläni on parikin aika klassikko mökkilajia. Niin jos on huomenna pitämässä mökkiolympialaiset ja muuten vaan hengailemassa esimerkiksi puistossa, niin tästä pari vinkkiä. Ensinnäkin löylynheittokisa. Ottaa löylykiulun, laittaa muutaman metrin päähän ämpärin ja sitten pitää saada ämpäri tiettyyn viivaan asti täytettyä ja mikäli vesi loppuu kesken, niin ei muuta kuin rannasta uutta lajia. Mutta sitten oma ihan lempparini on siis huutojuoksu ja tämä pohjautuu pitkälti siihen, että olenhan hieman kova ääninen ja muun muassa muutamissa kotipileissä niin saanut istua sohvatyyny suun edessä, ettei naapurit häirinny. Niin huutojuoksussa on mun vahvuudet käsillä, eli jos sinäkin oot tämmönen hieman kova äänisempi, niin tässä tulee. Eli laitetaan kaksi merkkiä, on se sitten 5 metrin välein ja sitten vedetään syvää henkeä, yksi kilpailija siis kerrallaan ja sitten lähdetään menemään näiden merkkien väliä ja huutaen niin pitkään kuin vain happea ja ääntä tulee ja muut sitten laskee kierrosmäärit ja se, joka vetää eniten kierroksia kovimmalla äänellä, niin voittaa. Tällaisia olympialajeja, koska näitä nyt tarvii vaan keksiä uudestaan, koska jotkut on liian hyviä näissä perinteisissä lajeissa, niin se vie kaiken innon mökkiolympialaisista.
0: Radio Suomi Pop, perjantai terassi.
1: Ahtia, sisko ja sen veli, Robin Pakkaleen ja Diandraakin tulossa seuraava 15 minuutin sisään. Oikein hyvää perjantai-iltaa, missä sitä ikinä viedätkään. Sisko ja sen veli.

0: ottamaan ihmisiä kyytiin. Joo, tämmöstä. No mutta hei, mennään seuraavaksi autossa yöpymiseen. Minulla on nimittäin nyt viikonloppuna niin auto käytössä ja mua vähän jännittää, että voiko autossa olla yötä. Tässä on nimittäin tämmöinen joku camping-toiminto. Niin pistä viestiä, että mitä parhaita vinkkejä autossa yöpymiseen. Mennään näihin Robin Pakkaleen häitä pidelly, Diandra, paha poika, musiikin puolella.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ois käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
8: Ponnista, rakas. Ponnista.
9: Tuu, Jani, pois sieltä.
8: Ponnista, pää näkyy jo.
9: Anna se kätilö hoitaa se homma.
8: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
9: Mitä? Miten niin?
8: Kätilö! Mihin menit? Halo!
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
11: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
12: Mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
11: Ei, kun mä yritin vaan.
12: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
11: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
12: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei, kun vaimoksesi.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
15: Joo.
14: No sit mä jään tää sun perään.
15: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
14: Psst, et kerro kellekään.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
17: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
20: Aina meille keski-ikäisille miehille nauraskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
21: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
20: Niin.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Diandra paha poika ja olemme muuten Diandran kanssa samalta kylältä Hyvinkäältä. Näin on. Olli Halosta vähän rahaa, paljon rakkautta, Portion Boysia, elämän ABC tähän perjantai-iltaan seuraavaksi.
1: Radio Suomipopin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Mutta semmoista asiaa tässä studiossa istuskellessani pohdin, kun sain tuolta Veholta käyttööni täksi viikoksi tuollaisen Smart 5-sähköauton ja huomasin, että tässä tämmöisessä modernissa sähköautossahan on siis tällainen camping mode-toiminto, niin kun ei omaa mökkiä ole ja noin viikonloput on vähän tämmöisiä lyhkäisiä, niin ajattelin, että hei, sehän voisi olla ihan hauska paikka ajaa johonkin järven rantaan ja viettää yö autossa. Mutta kun ei hirveästi tuosta kokemusta ole, niin ajattelin kysästä viisaammiltani, eli teiltä Radio Suomipopin kuulijoilta, että onko jotain vinkkejä yön autossa viettämiseen, koska mä oon tehnyt sen kerran. Eräs juhannus olimme ystäväni kanssa hieman liian äänekkäitä siinä vaiheessa, kun kaikki muut olivat jo nukkumassa. Ja noin viidennen tämmöisen niin kuin meluvaroituksen jälkeen niin totesimme, että hei, mennäänkö jatkaa näitä bileitä tuonne autoon? Tai ensin mentiin pihalle, mutta sitten olettiin, että on niin paljon hyttysiä, niin parempi jatkaa autossa. Ja se on ehkä hikisin yö, minkä olen viettänyt, niin mä toivon, että tämä camping mode nyt niin kuin ratkaisee tässä modernissa autossa ton ongelman, ettei tule hiki, mutta onko jotain muuta, mitä mun pitäisi ajatella? Onko se edes laillista siis itse asiassa nukkua autossa? Vai pitäisikö, onko ne niin kuin tietyt paikat, vai voiko mä mennä johonkin esimerkiksi järven rantaa ja viettää siinä yön? Pistä viestiä 0403564556, auta tyhmää, ja jos muuten haluat esimerkiksi jopon voittaa, niin supla.fi kautta veho, siellä on arvonta käynnissä, sieltä kolme jopoa arvotaan, niin mene sinne, ja voit sieltä myöskin ottaa selvää siitä, että miten voisit mahdollisesti osallistua arvontaan siitä, että saisit auton vuodeksi itsellesi käyttöön. Supla.fi kautta veho. Nyt Olli Halonen, paljon vähän... Ei paljon rakkautta, vaan siis vähän rahaa, paljon rakkautta. No, onhan se vähän niinkin päin.
1: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi.
0: Joo, 10:50 alkaa ole kello ja suupielet sen mukaiset. Portion Boysia ja elämän ABC myöskin tulossa. Siellä oikein hyvää perjantai-iltaa ja kaunista, aurinkoista ja lämmintä sellaista.

0: Portion pois, raikaa perjantai-terassilla, Eetu Koho täällä, Radi Suomi-poppia kuuntelet. Ja nyt täytyy sanoa, että täällä kilisee studiossa kaikki vehkeet, soi vatsapluurit ja sen verran ronski ja puujalkaa tuli myöskin tuolta viestiosastolta, että ilmeisesti perjantai-ilta ja kenties jonkin sortin oluen maisteluakin on liikkeellä, mutta sen sanon, että jos studion yrität soittaa, niin älä soita tuo WhatsApp-numero, vaan soita numero 010800103, niin sieltä saapi puhelimen päästä kiinni. Ja kun tässä nyt oluen maistelusta tuli sitten puhe, niin mennään kenties seuraavaksi siihen, nimittäin täällä on uutinen, että siinäkin voi epäonnistua tai onnistua. Tässä on nyt puhuttu näistä mökkilajeista, niin mä en tiedä, tarviiko ihan joka lajia keksiä uudestaan. Ja yksi mun mielestä niistä helpoimmista on oluen maistelu, mutta miten se nyt sitten oikein tehdään, niin mennään siihen Beemin kaikenarvoisen ja Pete Parkkosen Voimaa ja valoa -kappaleen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata
4: sen. En varannut risteilyä.
5: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
6: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Jaa. Paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
13: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
14: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
17: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
16: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
0: Oikein hyvää perjantai-iltaa. Kello on tasan 10 ja kaunis perjantai-ilta tämä onkin. 11 asti mennään. Beemin kaikenarvoinen Pete Parkkonen Voimaa ja valoa käynnistävät tämän ihanan rakkauden tunnin. Oikein hyvää perjantai-iltaa.
15: Radio Suomi Pop. Perjantai-terassi.

0: Pete Parkkonen, Voimaa ja Valoa Radio Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Juomat kylminä ja jutut yhtä lämpiminä.
0: Ja täytyy sanoa, että ainakin sen verran, mitä tässä tätä Suomi Popin WhatsAppia 0403564556 seuraille, niin ainakin osalla porukasta niin kohtuu täysiä on ainakin tuopit. Jos tuossa Pete kyseli, että onko ne puoliksi täysiä vai puoliksi tyhjä, niin sen verran on villiä huumoria ja puojalkavitsin reunaa täällä WhatsAppi täynnä, että rupeaa olemaan tuopit täynnä, mutta tulee tänne hyviä viestejäkin tuohon autossa nukkumiseen esimerkiksi, niin tänne vinkattiin, että patja on ihan hyvä, mutta etenkin tyynyä suosittelen. Mutta minä annan nyt sitten puolestani muutaman suosituksen sinne, jotka perjantai-iltaa vietätte, nimittäin törmäsin Juomapostin artikkeliin tässä siitä, että miten olutta juodaan ammattimaisesti. Ja tämä musta vähän yllätti, koska mitä itse käytän puhekielessä ammattilaisista oluenjuontiin liittyen, niin he ovat niitä paikallisen pubin kulmapöydän ihmisiä, mutta täällä lähdetään heti tälleen niin kuin mun mielestä vähän erikoisella tavalla tätä oluenjuontia analysoimaan. Tämä on nimittäin niin, että arviointi etenee aina samassa järjestyksessä silmältä nenän kautta suuhun. Ja nimenomaan se katse on kuulemma oluenjuonissa tärkeä. Nyt jos siinä terassilla istut ja sulla sattuu jonkun näköinen panimotuote olemaan siinä pöydällä, on se sitten tuopissa, pullossa tai tölkissä, niin ota hei tiukka katse nyt siihen ensin, koska se on se kuulema, millä se ihan ensimmäiseksi arvioidaan, että haluanko minä tänä perjantai-iltana juoda tämän oluen. Ja sitten niin ammattilaiset täällä vinkkaavat myöskin, että ihan 4-6 olutta riittää. Niin ainakin tällä yhdelle poppolle, joka täällä tätä WhatsAppia pommittaa, niin sanoisin, että siellä on varmaan tämän päivän mitta jo niin sanotusti täynnä.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Apulantaa koneeseen kadonnut Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Ai että kun raikaa mukavasti perjantai-ilta, hei. Kivahan se on muutama ölpönenkin ottaa ja vähän hei ronskimpaa huumoria heittää. Mikä minä olen kettää tuomitsema Eetu Koho täällä perjantai-terassi ja Radio Suomi Popilla sun kanssa tanssahtelee 11 asti. Mennään oikein ihanaa ja kaunista perjantai-iltaa.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkelee, Radio Suomi Popin perjantai ja terassia kuuntelet. Ja nyt minä olen löytänyt kenties oman uuden lempiurheilulajin ja mä väitän, että ei ole paljon tämän suomalaisempaa. Nyt on nimittäin Suomi Finland perkele meininkiä. Monestihan sanotaan, että jos haluat olla hyvä, niin kannattaa olla ajoissa paikalla. Se helpottaa eniten ja mä väitän, että nyt me ollaan sopivan ajoissa paikalla. Mennään tähän Kärjän vantaalaisen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää.
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
19: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
18: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat

0: 567. Thank you.
1: Kääriä vantaalainen, ja muuten jos olet lähellä Vantaata, niin kannattaa pikkuhiljaa kurvata kohti Tikkurilla festejä. Siellä nimittäin 11 aloittaa Kääriä omalla kotikirkollaan, niin jos ei lippuja ole, niin ainakin sitä alueen ohi kannattaa kurvailla, niin saattaa kuulla. Voisin kuvitella, että aika magee keikka Kääriä vetää omalla kotikylällään, mutta tässä oli puhetta uusista urheilulajeista ja jos jonkinnäköisistä mökkitempauksista, ja sanoin tuossa, että jos jossain haluaa olla hyvä, niin kannattaa olla ajoissa paikalla. Nimittäin nyt mä oon löytänyt itselleni uuden harrastuksen. Nimittäin alun perin päivämäärän, jolloin ensimmäinen ottelu tätä lajia pelataan, niin piti olla huomenna, mutta se on nyt siirtynyt syyskuulle. Mutta kyse on siis ilmapesäpallosta, ja Pudasjärvellä on tällainen operaatio keksitty, ja tää on siis aivan nerokasta. Eli pelataan siis pesäpalloa ilman sitä palloa. Eli tää on nyt todella joukkuelaji, tässä yhteispelin merkitys korostuu, ja myöskin se, mitä tuossa jalkapallon MM-kisoissa on pohdittu, niin miten tuomareiden onnistuminen, niin se mun myöskin kiinnostaa, että miten tällaista lajia tuomaroidaan. Että onko tämä enemmän niin kuin taitoluistelu, jossa annetaan tyylipisteitä ja tavallaan tällaista taituruutta, vai onko tämä oikeasti ihan puhdasta sääntömatematiikkaa, että oliko juoksija sisällä vai ei, tuliko palo, oliko pallo, jota ei siis ole, niin oliko lyönti sisällä vai ulkona. Musta tämä on aivan nerokas laji. Ja tämähän siis toimisi monessa muussakin. Ja se, mikä mun mielestä tässä on mahtavinta, niin tässä kun 30 kynnyksellä on ja omat ystävät saa lapsia ja muuttaa tonne maalle ja vähän kauemmas Helsingin keskustasta, niin se kavereiden näkeminen menee vaikeammaksi. Ja musta olisi tosi kiva käydä pelaamassa fudista tai pesistä tai jotain muuta, mutta aika harvoin sä saat sen 10-15 kaveria samaan aikaan paikalle. Niin tämmönen ilma pesäpallo tai on se ilma mikä tahansa, niin tämähän antaa mahdollisuuden myöskin harrastaa etänä. Eli mä voin olla täällä Helsingissä kentällä ja mun frendi voi olla vaikka Jyväskylässä harrastamassa tätä samaa, ja me voimme pelata kuvitteellisella pallolla, kuvitteellisella säännöillä, aivan täysin kuvitteellista lajia. Musta tässä on niin kuin aivan äärimmäisen paljon mahdollisuuksia ja ihailen tätä ja aion kyllä ruveta, jos vain jostain joukkueen itselleni saan kasattua, niin pelaamaan ilman pesäpalloa.
2: Radio Suomipopin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
1: Anin Tuhlaa ja poikaa, sen jälkeen Eppu Normaalia vuonna 85, ja itse olin eilen katsomassa Eppuja Tiksi-festareilla. Täytyy sanoa, että letkeä oli Martti Syrjän Lanne. Jos jossain vain saat mahdollisuuden vielä Eput nähdä ennen kuin he eläkkeelle jäävät, niin mene katsomaan. Oli bändi sitten vireessä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Heppunormaali vuonna 85. Mene hyvä ihminen, jos vain vielä mahdollista on, niin Heppunormaalia katsomaan huomenna Tammerfesteillä ensi viikonloppuna Kuopion Rockissa ja sitten nuo viimeiset jäähyväiskeikat Tampereella. Siinä mahdollisuudet nähdä Heppunormaalit vielä, jos meinaat nähdä.
1: Radio Suomipop. Perjantai terassi.
0: Tuossa kun radio-ohjelmaa tekee, niin tulee selattua jos jonkinnäköisiä uutisia. Ja nyt jos en tunnistaisi tätä lähdettä luotettavaksi The Guardian-lehdeksi, niin epäilisin kyllä tätä uutista. Mutta tosiaan siis karhua epäillään nyt 14 murrosta Japanissa. Varsinainen karhukopla on. Ja toistaiseksi, luoja kiitos, niin saaliiksi on arvotavaroiden sijaan päätynyt vain ruokaa ja juomaan. Mutta kyllä esimerkiksi Donitsi myymälään, niin karhut murtautuvat tuolla. Ja se, mikä musta oli hauskaa, niin joo, heillä on vähän makea himoa, että keksejä ja makeisia menee. Mutta se, millä näitä karhuja pyritään tuolla Japanissa nyt sitten karkottamaan, niin on sinappi. Eli sikäli mikäli siellä mökillä nyt oot ja oot huussiin matkalla ja vähän jännittää, että tuleeko karhu matkalla vastaan, niin valele huussimatkan kivenpielet sinapilla, niin tämä ilmeisesti nyt sitten heitä karkottaa, mutta tosiaan, jos mietit, että palaako rikollinen karhu rikospaikalle, niin kyllä palaa, nimittäin samasti, jopa viidesti on samaan taloon murtautunut tämä karhu, ja tosiaan kuulusteluista tekee vähän haasteellisen se, että karhu on melko vaisu ollut noissa, että ei ole juuri paljastanut omia tietoja, ja toistaiseksi myöskin niin pakoauto on vielä karhuilta löytämättä.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi aukeaa joka perjantai kello 20, satoi tai paistoi. Todennäköisesti sataa.
0: Joo, pikkusen alkaa satamaan täälläkin. Antti Tuiskua, Hyökyaalto, Hugo ja Kosti taulut tulossa. Ja sitten kohta pikkuhiljaa käännetään viimeisiä hitaita kohti 0403564556. Mikä on tämän illan viimeinen hidas ja kenelle haluat sen omistaa? Laita viestiä tulemaan.

0: Antti Tuisku, Hyökyaalto, Radio Suomi-popin perjantai-terassia kuuntelet. Ja sopivasti tämä toimikoot virittäjänä kohti illan viimeisiä hitaita. Eli vielä ennen kello 11 tanssitaan yksi hidas kappale. Mutta mikä se on? 0403564556. Laita biisi toivetta ja pieni tarina, kenelle haluat ja millä tarinalla tämän ihanan rakkaudellisen tanssin omistaa. On se sitten ystävä, läheinen, puoliso, kuka vain. 0403564556. Mikä tanssitaan tänään illan viimeihenä hitaana? Hugo ja Kostin taulut, Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä kuitenkin vielä ennen sitä?
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Mamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Löylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
8: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
9: Ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Radio Suomi Popin perjantai-terassia kuuntelet ja tiukasti käännetään nyt vaihde kohti viimeistä hidasta. Kello tulee ihan 11, Eetu Koho täällä sun seurana. Ja niin se on, että WhatsApp-numerossa 0403564556 aika monta kaunista tarinaa, minkälaisia biisejä halutaan omistaa sekä äidille että tyttärelle, mutta tällä kertaa ehkä minun sydäntäni sykäytti eniten Anitan toive miehelleen, joka nukkui talvella pois. Tämä on nyt jotenkin, mä en tiedä, onko tämä tämän kesän teema. Viime kesänä, kun tehtiin näitä hitaita, ne oli monesti aika romanttisia ja pikkusen ehkä jopa semmoisia flirttailevia, mutta tällä kertaa niin mennään monesti vähän tänne niin kuin elämän toiseen päähän, eikä se mun mielestä ole yhtään huono. Kaikki tunteet ovat perjantai-illoissa sallittu ja kello tulee kohta 11, niin se nostaa varmasti pintaan kaiken näköistä. Ja biisi, jolla nyt tässä tällä iltaan sitten tanssitaan niitä hitaita. Mä en tiedä, onko tämä itse asiassa nyt niin hidas ja tanssahteleva biisi, mutta Pariisin kevättä, kesäyö. Oikein kaunis ralli ja tämän myötä minä toivotan oikein hyvää ja kaunista perjantai-iltaa. Minä lähden nukkumaan, lähden sinne tekemään mitä ikinä haluat.
1: Radio Suomi Pop, perjantai-terassi.
0: Mutta toki mahtavinta, jos nyt ensin tanssahtelet kuitenkin tämän rallin. Ota joku läheinen siitä kumppaniksi tai vedä ilmatanssintaa, niin kuin ilmapesäpalloa. Aina voi tanssia myös yksin. Oikein hyvää yötä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi, rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
12: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto.
12: Arkeen ja unelmiin.
14: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
15: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
14: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
15: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
14: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
17: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Pro PG-voitto. Fänrikki. Teivon kuninkaalliset 2026 ovat.
20: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput. Lippu.fi.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
22: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
23: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
22: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
24: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikki.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: nukkunut.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
2: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon, huudat

0: sanot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone. Niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
9: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
11: Noblessa.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
15: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
19: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
0: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
19: Niin.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
2: Pieni poika.

0: Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesa.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Vielen kun tuossa ennen kuin menin kotiin, niin kävin sittarista hakea patongin ja sitten jätesäkkejä.
2: Aha, ei, älä sano, että valkaisuainetta myös, koska sitten...
1: Ei ole valkaisuainetta. Mihin?
2: No ruumiin hävitykseen.
1: Ei.
2: Tähän
1: vuoden aikaan, totta kai en tiedä, onko teillä jo käyty tämä rumpa läpi vai onko vielä edessä päin. Mutta eteisestä kesävaatteet veke.
2: On edessä
1: sitten
2: vähän.
1: Talvivaatteet sisään.
2: No, on vähän edessä. On vähän tehty, mutta vähän on edessä.
1: Mä aloitin sen jo sunnuntaina niin kuin tämän niin kuin järjestelyjutun niin tuolta niin kuin vaatehuoneesta.
2: Mm.
1: Ja se on kyllä se on käsittämätöntä se vaatteiden määrä. Niin kuin. Multakin lähtee niin kuin porukoille ja sitä kautta uffiin niin kuin, siis kaksi isoa jätessäkin vaatteita. Ja siinä joutuu kyllä tekemään sen kill your darlings.
2: Mm.
1: Niin kun sä otat sen huppari, mitä sä et ole kahteen vuoteen käyttänyt, niin sä silleen, että tämähän on hyvännäköinen niin. Huppari. Mm. Miksi mä oon käyttänyt tällaista? Ja sitten sä kokeilet sitä, ja se on vähän naftihihoista.
3: Pikkas
1: on
3: vähän, joo, kyllä.
2: No. Se jotenkin tuntuu, että se on niin kuin lyhentynyt, vaikka sitä ei ole pesty kertaakaan. Se on vähän jotenkin, miten tämä on näin niin kuin lyhyt?
1: Joo, mutta sieltä mä sen aloitin sitten, ja sitten eilen siirryin siihen... niin jätkät tuli katsoa Manun peliä, niin mä samalla siinä sitten häsäsin siinä eteisessä, niin sieltä sitten näitä kesävaatteita siirtyy sivuun. Ja sitten sen jälkeen mulla on tänään vuorossa sitten häkkivaraston tyhjennys.
4: Ai,
1: siivous. Se onkin iso paketti.
4: Joo. Se on ikävää.
2: Sinne tarvii valkaisuainetta sitten jo.
1: Mutta eilen oli hyvä, koska mä pystyin jätkille suoraan siirtää siitä niin kuin jotain golfpaitoja ja vaikka kuinka monta lätsää. Ja
2: toi on hyvä
1: muutamat
2: muuten.
1: Kengätkin joutui, kun Ritsa ja Häkä olisin käymässä, niin suoraan heille kato lapaan siitä.
2: Toi on hyvä.
4: Se on todella hyvä.
2: Mä oon tehnyt sillä lailla, no nyt ei ole enää, jossain vaiheessa itselläkin oli sitten enemmän tota vaatepolemiikkia, kun silloin kun tuli, se on muuttunut sillä tavalla, että noissa niin kuin esimerkiksi TV-ohjelmissa, niin onneksi nykyään aika paljon esimerkiksi niin kuin lainataan niitä vaatteita käyttöön. Eikä niin kuin silloin, kun mä oon aloittanut 15-20 vuotta sitten, niin jos oli joku TV-ohjelma, niin siihen oikeasti niin kuin ostettiin ne vaatteet tai saatiin tai miten se menikin, mutta että sitä jossain vaiheessa sitä vaatetta tuli tosi paljon.

0: kaverille, niin mä laitoin aina noille sitten suvun vähän nuoremmille miehille niitä jakoa. Ne kävi sitten aina juusosenän säkkejä, kato siellä vähän kolisuttelemassa, että aha, mitä sieltä niinku löytyy. Niin sitten kun ne alkoi olemaan varsinkin sellaisia teini-ikäisiä pitkiä poikia, niin niillä alkoi sitten sieltä säkeistä ja löytyy kamaa. Niin se meni hyvään käyttöön.
1: Joo.
0: Niin hyvään käyttöön silloin. Niin tota, no, se on hyvä.
2: Mutta se mielihyvä, kun tuon saa tehty, niin on kyllä ihan silleen käsittämätön, miten hyvä fiilis siitä tulee oikeasti tollaisestakin asiasta.
1: Mut, on se, kun on se eteisen niin kun ne liukuovet, kun on avannut. Mm. Niin. Siellä on ollut niin kun ihan valehtelematta. Mä eilenkin jouduin heittämään roskia noin eteenpäin, niin siis siellä on ollut niin kun varmaan yhdellä ihmisellä kuitenkin niin 25 paria kenkiä siellä liukuoven takana.
2: Mä en, tämähän,
1: se on
2: liikaa. Ei yllätä,
1: se on yksinkertaisesti, se on liikaa.
2: Se on.
1: Ja 25 paria, jos on kenkiä, niin niistä 23 on valkoisia tennareita.
0: Just mietin tätä, että tämä on varmaan se noidankehä, mihin sä oot ajautunut ton kenkäpolitiikan kanssa. Mut sen
1: joo, mutta se, kun siellä ei mikään kaappi ei auennut, niitä vetolaatikot, ne ei oikeasti auennut, kun on niin täynnä kamaa. Oh, niin yhtäkkiä sitten, kun sä saatkin sinne tilaan, se on kyllä ihan, otin ihan oikeassa, on ihan vapauttavaa.
0: Mutta mä haluan nyt vielä yhden kysymyksen ennen kuin mennään eteenpäin, niin mites nyt kun me ollaan parin viikon päästä lähdössä golfreissuun, niin ootko nyt laittanut kaikki sun kesävaatteet niin kuin pois?
1: Mä jätin ne golfvaatteet siihen valmiiksi. Mä tilasin itse asiassa uuden golfbaginkin ja vähän golfvaatteita lisää.
2: Ja toi on syy, mä menisin tulla siihen, että sulla yllättävän paljon tulee siitä postilaatikosta, tippuu sitä kampet sitä mukaan, kun sä saat sitä ulos sieltä.
0: Siis menikö sulla nyt tunteisiin se, kun ehkä sulle joku jossain vaiheessa vähän nälväs siitä sun golfbagista meidän edellisellä reissulla? Sen ollut
1: joo,
0: minä.
1: Niin joo, siis, mä, no. Just siihen mä palasin. Siis kello oli, se oli sunnuntai-maanantain välinen ilta kautta aamuyö. Siis kello oli varmaan 12 ja mulle tuli ne sanat mieleen. Mä olin sängyssä, mä olin jo mennyt nukkumaan, mä olin laittanut kännykän jo pois ja mä olin kääntänyt kyljen ja sitten mä olin miettiä sitä tulevaa reissua silleen hyvillä fiiliksillä. Sitten mä olin miettiä sitä pakkaamista, sitten mä olin miettiä sitä, että aina mulla on se iso tourbagi. Sitten mä olin miettiä Heseä ja miten Hese aina raivoo mulle siitä tourbagista, että miten se on niin iso, kun se ei mahu mihinkään autoon. Sitten mä olin silleen, nyt mulle ei vittu ole enää kukaan.
0: Yes.
1: Sitten mä menin nettiin. Sitten mä käänsin kylkeen, avasin kännykän, menin nettiin ja tilasin itselleen uuden semmoisen pienen bagin.
0: Se on totta. Sitten me mentiin tonne Viroon golfreissulle kesällä, niin me jouduttiin ottaa siis Hesen auton perään pieni peräkärry, että me saatiin sitten Tuukan golfbagin kuljetettua, kun ei se siis oikeasti, se ei mahtunut niinku mihinkään. Niin siinä oli tämmöinen, että mä en nälvässyt siitä, että se oli enemmänkin varmaan Hese, joka sitä ränttiä siinä pyöritti, mutta niin se vaan pääsi iho alle, että nyt on sitten ilmeisesti pienempää bagia löytyy myös tämmöiseen reissutarkoitukseen.
1: Joo, löytyy.
0: Mitenköhän, ei se Hese varmaan nyt enää sille enää mitään, mitä se voisi löytää, mitä aseita mihinkään.
1: Mä en osta tax-freestä kenkiä, mä en ota vyölaukkuun mukaan ja mulla on pienempi väki. En löydä enää mitään aseita hänellä.
0: Joo, siis mä oon todella yllättynyt, jos se jotain onnistuu.
1: Minna sanoi, että älä laita tukea jätesäkkiä, alkaa haisea, laita vaatteille tarkoitetun vakuumiin, millä imurilla vedetään ilmat pois. Mä ostin itse asiassa semmosia liilan välisiä, semmosia, ne ei ole iso jätesäkkiä, vaan vähän semmosia pienempiä. Otimme ison kyykin, mutta myös niitä pienempiä. Niissä on joku hajuste mukana.
0: Ah, ne on tarkoitettu.
1: Ne
0: on
1: tuoksuu hyvällä.
0: Ne on biojätekasse.
1: Ne ei niinku jätessäkin.
2: Mutta mä en tiedä, mitä ne tekee, Tuukka, sit sun vaatteille, niin, kun nää sanat niitä olla siellä. Mä tiedän, sä oot tarkka sun vaatteista. Oot tarkkaan ne, sen kanssa, että laittaisit sinne sä niihin busseihin.
0: Ne koska maatuu.
2: Ei,
0: tulee multa.
1: Ei, mutta ei ne tuu pitkään ole siellä.
2: Ei, mutta siis, joo. No,
0: 3-4 kuukautta, niin sulla on siellä kukko multa.
1: Mä vien ne nyt tästä suoraan eteenpäin.
0: Ai niin, ne lähtee sinne.
2: Joo. Mutta ne sun omat myös. Ei ole vältsiä kantsilla, että niihin mitkä tuoksuu.
1: Aa, niin ne omat, mitkä niin menee sinne häkkivarastoon. Niin. Niihin mä laitoin just, kato niihin säkkeihin kanssa.
2: Niihin tuoksu.
0: No niin.
1: Niihin tuoksusäkkeihin.
2: Okei. Okay.
0: Virhe.
2: Ehkä vähän.
0: Uusiksi.
1: Aha.
0: Uusiksi. Mutta semmoista se on. Nää pitää 3-4 kertaa yleensä tehdä vielä.
1: Onko hyvä meininki? Pussi ja säilytyslaatikko, pinottava, sähköinen tyhjiöpumppu, tyhjiöpusseihin, patjoihin, ym. Säilytyslaukku harmaa.
0: Mm. Joo.
1: Ja tänään kotimatkalla mä käyn Jumbosta noin noutaa, niin mä oon valmiina mun häkkivaraston tyhjennykseen.
0: Joo, sulla meni ilmeisesti vähän tunteisiin.
1: Ei, kun mulla alettiin nälvimään täällä studiossa.
0: Ei nälvinyt.
2: Mä en vaan halua, että sä tuoksut tiedätkö, sellaiselta niin kuin kukkamaalia keväällä, kun sä otat sun kamppeet sieltä ulos, niin ne tuoksuu kaikki kuin Tuukan laittamme sellaisiin tuoksuviin.
0: Tuoksuviin biopussiin.
2: Ei ne ole biopussiin.
1: Annilla oli täällä WhatsAppissa vähän rankempi linja. Nyt heti ne sun omat kamat pois sieltä jätesäkeestä niin huutomerkki.
0: Aha, ai,
1: se hajuste on tarkoitettu roskien hajun neutralisointiin.
2: Tätä mä yritin sanoa.
1: No niin, ja mutta muutkin. Peli on selvä nyt, ei ole mitään.
2: Mutta mä rakastan, kun se trikkeröity niin kovasti, niin että se on 10 minsaa ihan turpakin ja sitten sillä on 1,5 tonnilla eri kokoisia ja erinäköisiä ja pikkuhousu sanoa, kaupan
0: se on
2: päälle.
0: Se on nopea liikkeessä, no. Mutta tämä jätkä ei kilpailuta, että se katso ensimmäinen.
1: No Anni laittoi suoraan linkin ja mä en sen enemmän.

0: Lipsänen. Lipsänen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
10: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
10: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
12: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
13: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Rokkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Se luoskelee Yle juttuu. Zoomerit pilkkaavat nyt milleniaalien hymyä.
2: Zoomerit.
1: Asiantuntija kertoo, mistä on kyse. Just näin. Mä en edes ollut kuullut tämmöistä termiä kuin zoomerit.
2: No niin, sä oot siis niin... boomeri myös.
1: Niin, ei ole, kun mä oon milleniaali.
2: Aha.
1: Siis mä oon milleniaali, koska siis milleniaalit on 81-96 syntyneet.
3: Me ollaan
2: mä en
3: kaikki.
2: Kyllä koe itteeni milleniaaliksi.
1: Ei, et olekaan. Miten se milleniaali mukaan menee
2: niin,
1: noina?
2: Niin, eikö se nyt luulisi? Mä ajattelin, että milleniaalit olisi niinku 2000
1: Ei, ei ole, kun syntyneet. Ne on sitten Z-toi mun mielestä.
2: Aha.
1: Milleniaalit eli Y-sukupolvi on vuosin 81-96 tai sitten 80-2000, mutta toi menee mun mielestä liian alas.
2: Niin menee.
1: Mä sanoisin silleen 86-96, semmoiseen mä taivun.
2: No niin, eli mä jään just kivasti ulkopuolelle.
1: siihen mä vähän täyttäisinkin tässä, koska kyllä sä oot niinku boomeri. Kyllä.
2: En mä nyt sanoa, että niinku, boomerihan sit taas sillä tavalla, niinku, joka ei niinku meiningeissä mukana, koska mähän on messis ja mege ja sillä lailla.
3: No niin, älä jatka yhtään.
1: Ja yo man Chicago.
2: Mä just sanon, vitsi mun tyttäreni suuttu, kun mä sanoin, hän sanoi, että hän oli nähnyt sex-meinin jossain kaupassa kuulemma. Niin sit mä sanoin, että hei, arvaa mitä? Isinäkin töissä seksmeni. Mä sanoin mun tyttärelle, että mä sanoin silleen, että yo man Chicago.
3: Se muutti omilleen oikein.
2: Etkä sanonut.
1: Joo. No mutta anyway, zoomerit on nyt sitten näitä nykynuoria.
2: Joo.
1: Mikähän heidän sitten niin.
2: Vuosimallio. Onks mun poika zoomeri?
1: Tällä kertaa Z ja Alfa. Tinni, googlaa nyt, koska tässä on liikaa nyt selvitettävä. Z ja Alfa sukupolvien edustajat. No ne on meitä nuorempia. Ne on niinku varmaan 2000-luvun syntyneet jossain järjestyksessä.
3: Z-sukupolvi on syntynyt 1990 lopulla ja 2000-luvun alussa. Tää on Z.
2: Okay.
1: Ja Alfat. Ne on sit vielä nuorempia.
3: Alfa-sukupolvi hetki.
1: Joo, no, mutta nämä Z- ja alfa-sukupolvien edustajat, eli zoomerit.
2: Joo.
3: Niin ne on alfa 2010-2024 herttinen.
1: No ne on ne nuoremmat. Ne on ne, mitäs, kun jos...
2: Onks mun poika jos, alfa?
1: Oh, mutta jos mun ikäisistä, niin nämä nuoret oli Jonne ja sitten tuli Veetit, niin mitkä, mitäs on nyt... No joo, me ollaan tässä huomenkin vielä.
3: Niin,
1: no, mutta nämä on alkanut, nämä zoomerit, eli nämä nuoremmat on alkanut nyt sitten pilkkaamaan... Niin tapaa, jolla etenkin useat niin milleniaalisukupolven, eli 81-96 naiset. Tämä on nyt tietenkin vähän niin kuin teille. Miten te poseeraatte kuvissa? Tinni, no mä otan nyt susta kuvan.
3: Joo.
1: Niin vedä semmoinen peruspose.
2: Niin, älä mieti liikaa.
1: Ei toi ole sun perus.
2: Ei todellakaan. Anna sille kännykkä käteen, niin sitten sä otapa selfieä.
1: Ota selfieä. Ja ota niin kuin sä ottaisit
2: niin,
1: selfieä.
2: Ihan ja teet ihan sen niin kuin...
3: Ai ihan niin kuin tavallisesti.
1: Ihan tavallisesti.
2: Joo, hyvä.
1: Ja just no, siinä se olikin aika lailla.
2: Joo.
1: Niin nuoret on ryhtynyt kutsua tätäkin, niin ei tota, kun et sä tolleen tavalla hymyilä oikeesti, vaan...
3: Ai ettei mukaan hampaa näy mulla, näkyyhän.
1: Sä käännät sen pään ja sitten tolla
2: tavalla. Kyllä, ja
1: sä hymyilet ja se on milleniaali hymy, sanoo zoomerit.
2: Näin.
3: Onko se hyvä vai huono juttu?
1: No huono juttu näiden nuorten mielessä, ne pilkataan.
3: Juus, sä oot niin vanha, että sua edes mainita.
2: Ei, kun mä oon ulkona vaan tästä.
1: Nyt tämmönen lifestyle-bloggaaja Jasmin on ottanut tähän kantaa muun muassa TikTokissa.
3: Okay.
1: Ja melkein 1 000 000 katselukertaa. Hänen mukaansa milleniaalihymyksi ristitty ilme tarkoittaa käytännössä ujoa huulten törröttämistä, ei duckfacea, mutta semmoinen ujo, semmoinen snadi, mikä Tinilki oli tuossa. Se... Pään kääntämistä toiselle puolelle.
3: Aha.
2: Sä teit
1: ja likihuomaamatonta ujoa hymyä.
2: Juuri,
1: niin semmonenhan se on.
2: Se oli just toi.
1: Joo.
2: Se oli just toi.
1: Ja tähän ilmeeseen liittyy myös niin sanottu smizing, eli silmillä hymyily, jota muun muassa entinen supermallia juontaja Tara Banks opetti huippumallia televisio-ohjelmassa.
2: Sä oot kattonut
1: ja tässä,
2: sitä.
1: Ja tässä Yle jutussa on nyt, eikö se aika lailla Tinnillä ollut?
2: Just toi!
3: Totta, mä tunnistan, paitsi mun silmät on vielä niin sikkuralla, että mä en näe ikinä, kun musta otetaan valokuvaa. Yes.
1: Joo. Ja nyt täällä on sitten Yle käynyt myös helsinkiläisessä kauppakeskuksessa kyselemässä, niin, että onko suomalaiset tietoisia tästä ilmiöstä. Niin osa tunnistaa, osa ei. Ja on silleen, että joo, se tulee vähän niin kuin väkisinkin tämä, niin kuin tämä pään kääntäminen.
2: No niin.
3: Siis mä lupaan teille, että se on meillä tullut jostain, minkä takia meidän sukupolvi tekee tolleen. Mulla on nyt, mä keksin sen nyt tässä samalla, kun mä Tuukka kuuntelin. Se on, mä tiedän, mistä toi juontaa juurensa siitä, että kun on ollut pienenä, ollaan oltu kaikissa tarhakuvissa ja koulukuvissa, niin meillä on aina sanottu, käännä päätä ja hymyile silleen sievästi.
1: Aha.
3: Tiedätkö?
1: Ai toi on tullut jostain.
3: Tämähän on mulla niinku ihan, joo, nyt kun rupesin tätä miettimään, että siinä piti aina oli näin, piti istua siinä pikkujakkaralla, sitten sanottiin, että käännä silleen sievästi päätä ja hymyile niinku sievät tytöt hymyilee. Ja sitten näin. Sen takia mä näytän kaikissa koulukuvissa, nykyäänkin kuvissa aina ihan samalta.
1: Niin.
3: Eikö pidäkin paikkansa?
1: Mut siis mä nyt vaan sanon näin. Joo. Kun tässä on oikeasti, että zoomerit pilkkaavat nyt niin milleniaalien hyvyy.
2: Sehän ei ole kiva.
1: Ihan oikeasti. Lähdetään nyt siitä. Just teille luettiin uutinen, missä te syötte meikkejä. Yes. Ja sitten menette ihan sekaisin, jos teille sanoo 67 numeron. Niin lähdetäänkö siitä, että te pidätte turpanne kiinni, te ette pilkkaa ketään.
3: Yes.
1: Koska me ollaan hymyilty kuvissa, kun te olette olleet vielä faijanne pusseissa ihan oikeasti.
3: Niin mä oon sielesti hymyilyt.
1: Niin meidän hymyä valokuvissa. Aivan. Niin jos te tolle linjalle lähette, niin mulla on täällä lippaita täynnä kyllä avuksia. Niin ei yhtä.
3: Kyllä.
2: Tossa
3: mä oon ihan samaa mieltä.
2: Tuossa sulle zoomeri, niin laittoi sulle tommosen kiffin tuohon aamutuimaan, niin laittoi sulle tommosen. Niin tosta.
1: Noniin, thanks.
2: Eli on siellä, että sun äijä heiluttaa päätä tollain noin tossa. Tommosen laittoi. Tossa on teille zoomeri.
3: Noniin.
2: Joo.
3: Mutta ei me lähdetä tämmöisiä nyt arvostelemaan. Se on meillä oikeasti niinku tuolla ihan istutettu DNAs.
1: Joo,
3: ihan
1: tässä silleen. Ei niinku aleta ketään pilkkaa mistään
3: ei.
1: Hymystä.
3: Yes, en ole yhden yhtä meikkipuikkoa elämässäni syönyt.
1: Just kyllä. Näin.
2: Ja se, jos mä otan selfieä padilla, niin ei se ole teo.
1: Se ei vaikuta tinniin millään
3: tavalla. Ei millään tavalla.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Hei, dude!
4: Heippa.
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
7: Mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
6: Eiku, mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus.

0: Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodeks.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timantti.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kun on nimittäin kyse. Repullinen modulaatio, että ohjelma-osiosta, joka näkee päivänvalonsa nyt ensimmäistä kertaa. Meidän Kuopion vahvistuksemme Juuso Muikku, äänivelhomme, on tehnyt tässä nyt teidän rakkaiden lypsäjien ehdotuksista niin tämmöisen modulaatio-potpurin. Ja lähdetään sitten seuraavaksi kuuntelemaan. Täällä ihmiset nyt ehottelee, että hei, Matti Esko Rekkamiehessä on tokassa kertsistä ja Iavan polkassa. Siellä on modulaatiota vaikka kuinka paljon. Juliet Jonesin sydämen iskelmä ilottelee sillä mahtavasti. Nämä on hyviä nostoja. Ne ei kerkeä tähän potpuriin nyt, koska tämä on tehty jo valmiiksi eilen. Mutta katsotaan, mitä täällä on nyt sitten Juuso Muikku tänne
2: oikein
1: leipassu.
2: Oikein mulla jännitti. Mulla on hyvä fiilis. Jännittää.
1: Mulla on hyvä fiilis. Mä rakastan modulaatiota. Nyt päästään naatiskelemaan oikein kunnolla.
2: Noniin.
1: Katsotaan. Ai Anna Eriksson, okei. Okay.

0: Yes.
1: Ei! Yes. Miksi ei voi loppua yes. tuo Kaijaa?
2: Hei. Oi, oi, oi. Hieno nosto. Oh. Hieno kulttuurillinen nosto tonne loppuun. Benny Turnrussin
1: muodossa. Se oli,
2: hän on kulttuurin mies, toi meidän Juuso Muikku. Alright, tossa oli noita ihan oikeita, aitoja, hienoja modulaatioita. Sitten meillä on tässä myös toinen ääninäyte, Rebulinen modulaatioita. Ja tässä käsittääkseni on nyt kyse siitä, että näissä biisissä ei välttämättä sitä oikeaa modulaatiota ole, mutta koska Juuso Muikku on taitava äänen käsittelijä, niin tavalla tahi toisella hän on semmoisen sinne myöskin keksinyt.
1: Jos me tosiaan semmoinen halutaan, niin mehän laitetaan sen lauluun. WhatsAppiin siis loistavia viestejä. En tiennyt, että fiilistelen näin paljon modulaatioita. Tulee kylmiksiä. Kato, tämän takia me muistetaan, että me tuodaan teille sellaista mielihyvää, mitä te ette edes muistanut, että kaipaatte. Ja nyt vasta sitä tulee.
2: No joo, mielihyvästä puheen ollen, niin mä en ole ihan varma, päästäänkö me tällä potpurilla mielihyvää.
1: Päästään.
2: Mutta katsotaan, mitä Juuso on keksinyt. Okei, aika raaka aloitus.
3: Yksin suomalainen

0: Oot ihan oikeassa, että toi Nipan tuulikellot on kyllä tota, noin, niin se on yhtä tota, leikittelyä koko biisi, niin siihen ei juurikaan edes vaikuta, vaikka ei. Siellä sävellajia vaihtaa vähän yhdestä
1: teknisesti,
0: toiseen.
1: Tekninen sävelajivaihto ei haeta yhtään.
0: Joo. Hei, kiitos Juusulle Kuopioon näistä potpureista ja kiitos kaikille teidän viesteistä. Ehkä tämä ohjelma-osio näkee vielä joskus uudestaan päivävalon. Sen verran saa kiitos täällä meidän WhatsAppissa. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
2: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
1: Kätevää.
3: Lapset, lähdetään!
2: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
6: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
12: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
13: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
12: Ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Kuumaa ja valoa varten soitto.
2: Täällä ostoskorissa nyt mä oon laittanut tänne 927 €.
3: Ei taas.
4: Mitä sä oot ostanut?
2: Kortteja. Lätkäkortti näitä.
1: Stop. Nosta kädet pysty. Ei kun oikeesti, nyt mä sanon ihan ystävänä, että sulla on reissu tulos.
3: Paljon.
1: Ei kun älä, nyt. Älä, stop.
2: Tässä on muutama aika tämmönen hieno.
3: Anna se luku,
1: nyt ei ole järjen. Nyt ei oikeesti, ei katso, älä missään
3: Juuso,
1: nimessä.
3: Juuso, 927.
1: Nyt mä ymmärrän, sä oot innostunut, sä kävit siellä korttimessuilla ja muuta, mutta toi ei tule kestään tuossa. Se nousee, se into, sit sulla on parilla tonnilla paskaa.
2: Juuso,
1: paskaa? No ei niillä, kato, ne pikkupojat, jotka myy siellä netissä niitä, niin ne vetää sua ihan ees sun taas sun siellä. Et sä saa rahoi pois noista.
3: Mulla on tää Tuukan tilaukset täällä nettisiverkkokaupoista, kun mä hänen puolestaan reklamoin tonne. Tässä mennään päivän, torstai 20.11. 414 €.
2: Mikä laji?
3: Tilauspäivä maanantai tai 17.11. 933,30. Eli meillä oli tässä 900, mitä oli?
2: Mitä sä oot tilannut?
3: 917
1: plus 933.
3: Meillä on 2 000 nyt koossa.
4: Sun talous ei kestä tällä hetkellä tollasia.
3: Hei Juuso, täällä on hyvä ollut. Seuraava Tuukka täältä kaupasta näitä pienet lapset näihinkin liittyy tekee nämä vaatteet. 1058.
1: Mä laitan nyt sun äidille viesti, me tehdään interventio tänään. Me ei lähetä tonnoon.
2: Anna miehellä olla jotain harrastuksia.
1: Ei kun toi me stoppi tolle hommalle. Ei se kato mitään.
2: Sulle ei kun nää oli vasta nyt, mä oon laittanut tänne, nyt mä katon näitä ja sit mä jonkun näistä pudotan vielä.
1: Jaahan, nyt sun kirjan pitääkin lähettiä ääniviestin täällä.
3: Siitähän sinne.
1: Näin, alkaa hänkin ryyppäämään, koska ei noita kuittihommia selvitä kukaan.
3: Siis ihan oikeesti.
2: Mä myönnän sen.
1: Minkä sä myönnän?
2: Mä myönnän sen, että tää on, mulle tulee aina tasaisin väliä näiden korttien
3: kiima.
2: Kanssa tapahtuu
3: tulee
2: se,
3: kiima.
2: Että mulla tulee lyö ihan täysin yli.
1: Tätä mä sanon sulle, yes. Että tää on nyt hetki.
3: Tuukka, sä oot oikeassa.
2: Saanko nyt kertoa nopeasti?
1: Joo.
2: Itse asiassa koko viikonloppu oli ihan hyvä oikein hyvä viikonloppu. Mm. Perjantaina IFK-peli.
3: Joo.
2: Lauantaina omat pelit ensin Mäntsälässä. Ja sen jälkeen IFK-peli, lennunpaita kattoo, aivan mahtava.
1: Mä näinkin ihan hienon maalin teet siitä maaliesta. Sieltä oli,
2: joo, siellä oli joku kuvannut, kato ihan siellä näyttävä. Just aika hieno. Sitten sen jälkeen Mikko olikin täällä etelässä käymässä, niin tuli mun luokse. Ja sitten mulla oli ne kortit siinä esillä, niin sitten hänkin vähän innostui niistä. Sitten me alettiin vähän aikaa katsoa, sitten oltiin silleen, että olisi kiva, jos saisi avattu jotain uusia pakkoja vaikka. No Prisma on 24 tuntia.
3: Ei! Onko se Mikko lahkoa? Mitä?
1: Nyt mopo Mikko oikeesti.
2: Sitten lyötiin vaatteet niskaan ja lähti käymään Prismassa. Siellä ei ollut liikakortteja kuin 2 pakkaa enää jäljellä. Otettiin ne, mutta sitten otettiin NR-kortteja. Mulla tuli vähän semmoinen fiilis. Mä tajusin sen ehkä liian myöhään. Että ainoa, minkä takia Mikko, ehkä ainoa, mutta yksi isoin syy, minkä takia hän liittyi tähän mun jengiin, niin hän halusi löytää oman korttinsa.
1: Niin kuin hän, aivan. No, mä ymmärrän ton vähän. Mä tavallaan ymmärrän ton paremmin, mutta toi on ongelma teillä, kun te olette aikuisia miehiä, niin te just voitte lähteä, että jos olisi 12-vuotiaita, niin se tulisi se stoppi kotona. Te ette lähde enää illalla mihinkään Prismaan. Nyt te voitte vaan hypätä nimenomaan. Mikon mopon kyytiä ja ajaa Prismaa.
2: Joo. No, mutta sitten sunnuntaina mentiin katsoa Manuperin häkälle. Siellähän on lapsia. 2 pientä
3: niin.
2: Poikaa.
3: Niin.
2: Siellä oli sitten, Mikko oli hakenut sinne sitten kanssa mukaan kortteja.
1: No
2: ja
1: niin.
2: Sitten hän oli niin kuin antanut niitä niille lapsille, mistä häkä oli taas innostunut. Ja häkä oli kaivannut omat korttikansionsa esiin. Ja niitä sitten

0: katseltiin siinä kimpas. Voitte varmaan kuvitella perheen tämän äidin.
1: Ja mä ensin just niin sanoin, että mistä se tulee nyt se järjääne.
0: Ja nälvivät hyvä puheet, katseet ja yksittäiset kommentit, miten me ollaan kaikki neitsyitä. Ja sitten kun mä yritettiin selittää hänelle, että kun se voi olla, että pakas tulee se 2,5 tonnin arvoinen niin kuin kortti. Mm. Ja hän sanoi, että tiedätkö, soita mulle. Saat soittaa kesken yötä, kun se tulee. Saat soittaa. Se sävy oli puheessa, se oli todella ikävä. Mutta sitten Manuvelin puolijalla käytiin vielä Mikon kanssa sitten Jäken Prismassa. Ja ostettiin totta kai lapsille Pokemon-kortteja. Ja sitten meille aikuisille niin ostettiinkohan me 15 pakkaa sitten noita.
1: Mä voin sanoa, että se ripityksen määrä, kun te olette Mikonkaan lähtenyt mopolla siitä siis sitten lopulta omaan kotiin, niin mä voin sanoa, että siellä on kyllä tullut semmoinen ukaasi, että näitten kekkeruusien korttihommaa sä et lähde mukaan, tai sit sä vietät joulun yksin, ja se on mun mielestä ihan ok uhkaus siellä niin kuin perheen sisällä.
2: Mutta tiedätkö, kun se ei edes haittaisi varmaan se joulun yksin vietty, koska sit voi kutsua pojat Mikon mopon kylään ja
1: katselemaan korttia. Saat pojat harrastaa, saa tehdä, mutta toi kortti, mä haluan vaan niin kuin oikeasti Tuukka, nyt ollaan semmoisia, sä teet hirvittävän paljon niin kuin järjettömiä rahallisia investointeja, joista osassa mä oon kuitenkin sillä tavalla, niin että no, näin se vaan täytyy mennä, mutta toi on nyt sellainen, että tota tilausta sä et saattele loppuun, koska sä et mun vahtivuorolla, sä et 900 eurolla osta mitään kortteja mistään nettisivuilta sieltä.
2: Hei, pari juttu. Niin. Ensinnäkin se Tuukka, mä ymmärrän, että sieltä voi tulla se 2,5 tonnin kortti. Ja sit
0: yhden meidän kuulijalle oli tullut, kun hän lähetti tulla.
2: Joo, mutta sä oot laittanut 17 000 euroa tässä marraskuussa noihin. 17 000 euroa. Ja Juuso, sulle kanssa ihan pieni palaute siitä.
1: Mistä?
2: Että tää on kyllä jännä tää sunkin suhtautuminen tähän. Mihin? Nyt, koska tää ei ole sulle nyt suoraan semmonen juttu, mistä sä olisit niin innossa. Jos sä olisit yhtään innossa niin jostain noista muista hölynpölyjutuista, mitä käytetään hirveät määrät niin jos olisi samalla, niin sä tukkaisit tätä Tuukkaa ja tilailisit sen kanssa noita kortteja. Mutta kun tää on nyt sattuu olemaan tämmönen sun mielestä lasten juttu, mikä ei jostain syystä outo, että ei kiinnosta sua, niin sä tunkkaisit Juusoa tässä, jos sua kiinnostaisi tää niin yhtään enemmän. Se kääntyisi se kelkka sillä sekunnilla,
0: niin just, Juuso,
2: jos sä olisit itse silleen, niin kuin, että tää olisi sun mielestä makea juttu, niin toi on kyllä on toi sunkin touhu.
0: No, mutta anyway, sit mä menin vielä eilen illalla himaan, mulla on ne kanset, siinä mä kaivan ne esiin vielä siinä, sit mä järjestelin niitä siinä.
2: Kuuntelet sä niinku musiikki, missä sä, istuuko sä lattian silleen?
0: Mä katsoin lätkää ja futista siitä kännykän näytöltä ja sitten laittelin niitä siinä. Anyway, nyt tulee tää pointti.
1: Niin.
0: Mä olin saanut kato joskus Kartsetilta, just ne oli lähettänyt mulle joskus aikaisemmin, kun mä puhuin näistä, niin semmosia blasterpäkkejä. Mä mietin, onko mulla niitä vielä jäljellä täällä jossain. Sitten mä olin kaivelle kape. Mä löysin sieltä semmosen yhden paketin, missä oli siis niinku, paljonhan siinä on 20 pakkaa varmaan. Mä niitä availin siinä nyt ja järjestelin. Ja nyt Kartsetilta terveisiin vaan, ne on nyt loppunut, niin saa lähettää lisää, kiitos vaan oikein paljon. Niin siitä nyt, me täytyy tehdä semmoinen Kill Your Darlings, niin että kaikkea ei voi kerätä.
2: Ei.
0: Mä nyt otin sieltä vaan sitten filit ja veskarit ja nää. Niin mulla on nyt 500 semmoista vasta avattua korttia, siis bulkkikamaa, ei mitään arvokkaita ole siellä, mutta jos siellä on joku nyt pieni korttikeräilijä tai joku isä, joka tietää,
2: Mikko,
0: että hänen poikansa nyt tai tyttärensä nyt tykkää seuraa äänäriä, niin laita tänne viesti, mä lähetän ne kortit teille. 500 korttia about on täällä näin, ihan tyhjän panttille, ei vitti heittää roskiin. Niin laittakaa tänne näin viesti, mä lähetän ne nyt sitten täältä heti tänään huomenna, koska mä oon tänä kotiin.
1: Toi on kiva ajatus, ja nyt samalla, niin tosissaan sovitaanko joku tämmönen, että sä saat käydä Mikon kaa kerran viikossa ostaa pari pakkaa?
2: Saldoraja, yes.
1: Pari pakkaa sieltä.
2: Niin
0: ei siinä ole mitään järkeä.
1: Ei ole mitään järkeä.
0: Kuuntele. Miten hauskaa se on. Mä ostan nyt täältä pari tämmöistä kalliimpaa juttua, missä on varmasti jotain hyviä, niin sitä avataan
1: miten
0: ne tässä lähetyksessä.
1: Miten niin varmasti
0: no,
1: siinä
0: on jotain? No se on niin kallis, että siellä on pakko olla jotain hyvää.
1: Mä oon nähnyt niitä videoita, kun oli semmoisia varmoja, tosi kalliita.
2: Ei mitään.
1: Sitten siellä ei ollutkaan.
2: Ei mitään.
0: Just.
1: Sitten siellä ei ollutkaan yhtään mitään.
0: Mä tilaan nyt, niin ensi viikolla avataan tässä lähetyksessä.
2: Et varmaan tota paukkuu tilaa.
1: Et tilaa tuommoista paukkuu. Se on oikeasti se on niinku...
2: tilaa 30 euroa kuussa maks.
1: Sulla on oikeasti se reissu tulossa.
2: Niin on. Kaksi. Sä lähdet nyt viikonloppuna
1: reissuun. Mä voin sanoa, että Karibialla, kun te Perälankaan liftaatte itseäni eteenpäin, niin se ei ole niinku optimitilanne tuossa noin. Tinni, sulla on ne tunnukset. Vedä kiinni se nyt se kauppa. Voidaanko me perua luottokortti toiselta?
2: Ei, mulla on nää se vaatekaupat täällä auki. Ei mulla tuota sen tätä korttikauppaa, mä en saanut tänne auki.
1: Oh my god. No niin, nyt.
2: No.
1: En mä tiedä, miten mä tämän kanssa.
0: Ai tänne tulee nyt paljon näitä viestejä. Okei, no niin, mä jaan ton mun setin nyt, mun pienempi osi ja lähetän teille kaikille halukkaille.
1: Selvä, no niin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
5: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
4: Eiku, mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
10: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
12: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, mennään Merikarvialle. Mihin laitatte kartalle nuppineulan?
2: Me lähdetään tonne länteen tosta. Mä lähtisin itse ajelemaan sinne ehkä Turun motarin kautta tosta noin ja sieltä.
1: Joo.
2: Varsinais-Suomen helmihän tämä Merikarvia.
1: No siellähän se on, joo. Pori ja Vaasa just välissä.
2: Niin se on sen verran.
1: Enemmän Poriin päin, mutta ihan tuolla
2: siinä se on
1: länsirannikolla. No, joo. Viime vuonna, viime kesänä, mä muistan, että me ollaan käsitelty tätä uutista silloin, mutta silloin ei ollut oikein tiedossa. Tässä sanotaan, silloin oli yksipuolinen niin kun, selitys tästä, mitä on oikein tapahtunut. Siellä kirkkoherra oli sitten rippikoulu leirillä, no niin.
3: Mitä oli?
1: Oli käyttäytynyt asiattomasti, mutta se jäi silloin vähän epäselvyydeksi, että minkä tyyppistä tämä on ollut tämä epäasiallinen käytös.
3: Ajojahti.
1: Mutta nyt on sitten syytteitä luettu Tom Bruberille, 60V.
3: Joo.
1: Niin, nyt Satakunnan käräjäoikeudessa torstaina on rikossyytteisiin sitten alettu vastailemaan ja hänellä haetaan sakkorangaistusta tässä. Hänet on laitettu sitten viralta virkavapaalle niin tämän joulukuun 7. päivään asti ja sillä aikaa hän on toiminut Keskiporin seurakunnan osa-aikaisena seurakuntapastorina, että sinne hänet on kyllä kelpuutettu tänäkin aikana.
2: Joo.
1: Mutta nyt on selvitelty, että mitäs siellä on oikein sitten tapahtunut, ja näistä oikeuden asiakirjoistakin se käy ilmi, kun skoudet on vähän näitä rippikoululeiriläisiltä kyselleet.
2: No, mitäs siellä sitten?
1: No,
3: tässä
1: nyt se raskauttava asia harrataan kaiken niin kuin sitten päälle on se, että tämä oli tämä kirkkoherra Bruberi, niin leirin turvallisuusvastaava.
2: Turvallisuusvastaava, joo.
1: Joo, erään nuoren mukaan ensimmäiset päivät leirillä meni oikeinkin hyvin, mutta sitten hän alkoi huomata jotakin ja tämä on vastannut tämä leirikoululainen, että papista huomasi, että hän oli koko ajan pienessä humalassa.
2: Joo.
1: Papin suusta tuli koko ajan erilaisia letkautuksia.
2: No nyt ei ole vielä mitään poikkea, vaan mun korviin.
1: Jotkut nuoret olivat kertoneet poliisille esitutkinnassa, että pappi olisi haissut vanhalle viinalle.
3: Edelleen hyvä kaava.
1: Eräs nuori kertoi sähköpostissa Bruberin hätkähdyttävästä toiminnasta keskellä yötä. Yöllä pappi oli todella humalassa. Hän kävi oksentamassa ja ei pystynyt edes kävelemään suoraan.
2: No niin, siinä käy, kun on todella humalassa. Tuossa ei nyt, hei, ei kerro mulle jotain uutta.
1: Mitä tämä Bruberin sitten on itse sanonut tästä juomisesta, niin hän on sanonut, että hän ei ollut humalassa, hän oli hiprakas ja siinä on tietysti iso sävyero.
2: Siinä on hiuksen hieno ero, ja poikani.
1: Hän on sanonut, että hän joi 40% viskiä niin yömyssynä, 3 yönä yhteensä 4 desiä. Yhteensä 3 desiä korjaan.
3: Ei se ole kuin desiperiltä.
1: Korkeintaan hiprakassa.
2: Aurinkonkuu.
1: Tässä vastauksessaan oikeudelle niin tämä Bruberi vertasi tätä alkoholijuomistaan kaupungin tai julkisyhteisön virkamiehistöön, jotka kokoontuvat päivällä lounaspalaveriin, hyvä, jonka yhteydessä nautitaan 1-2 annosta alkoholia.
2: Hyökkäys on paras puolustus.
3: Ei, kun tämä on selitys.
1: Mutta onko oikeasti siis jossain kaupungin virkamielisille, että lounaalla otetaan pari alkoholiannosta?
2: Merikarvia on, siellä on omat sääntönsä, omat kuvionsa, on aina ollut ja tulee aina olemaan, Tuukka.
1: Toi on kyllä totta, toi siis, mä en tiedä, onko se tää sama keissi vai onko siellä ollut jotain muutakin, mutta kun mulle sanotaan Merikarvia, niin heti, että mä oon töissä Merikarvias, niin jossain, mä oon virkamies siellä, niin heti tekee mieli puhalluttaa.
2: Ihan, ja niin, oli syytäkin.
1: Niin, mutta että kun se voi olla, että Merikarvia näillä päättäjillä ja kaikilla kunnanvaltuutajilla ja muille, niin ne on tehnyt aivan valtava hienoa työtä kaikki nämä vuodet. Siellä on hommat mennyt tosi hienosti, mutta sitten pari tällaista. Heti siinä Merikarviassa on joku klangi.
2: Siinä on. Heidänhän hei muuten tämmöinen niinku kirsikka kakussa, eikö toi Jussi Vares, niin sehän on Merikarvialta, tämä siis fiktiivinen hahmo.
1: Onko näin?
2: Ja hänellähän maistuu näissä romaaneissa kyllä prenkku, että sekin niinku johdattaa tähän samaan maailmaan.
1: Yksi rippileiriläinen on sitten kertonut, että tämä Bruberi oli sanonut leirillä oudon kommentin kohduista. Hän oli sanonut, että erityisesti jää mieleen, kun aiheena oli syntyminen ja kuolema. Hän sanoi, että äidin kohtu on jokaisen alkoholistin paratiisi. Mielenkiintoinen haku kyllä. Ja monet leiriläiset kertoo myös erään aamun lipunnoston kummallisesta tilanteesta. Siellä on kirkkoherra repinyt yllättäen oksan irti puusta. Lipunnostoissa hän sanoi ja teki myös hieman kyseenalaisia juttuja. Hän ensin katkaisi ison puun oksan aggressiivisesti ja sanoi sen jälkeen, että piti hieman purkaa aggressioita.
3: Krapulasta tulee tommosia. Harvituksia, apua.
1: Sitten hän on ollut oppitunneilla tämä Bruberi niin uupuneen oloinen, mutta samaan aikaan saattoi sitten huutaa kurkku suorana. Ja siellä on, niin kuin nämä lapset on pelännytkin häntä siellä. Sitten erässä tapauksessa niin Bruber on tämän myöntänytkin, että hän sanoi yhdelle nuorelle lipunlaskun aikana, että lipputangon nuppi kiiltää kuin terskan nuppi.
2: Sanoi iso kirja.
1: Siihen tämä Bruber oli sanoi jossain toisessa yhteydessä, jossain toisessa jutussa, että yritti puhua niin kuin nuorten kieltä.
2: Aivan.
3: Niin.
1: Mä ymmärrän kyllä periaatteessa, on, kun on näitä rissiä ja auraa ja kaikkea muuta, mistä mekään ei oikein
2: pystytä. Miten jonnet, hei? Kiiltäkö terska? Joo, chicken. Joo, mä oon Chicago. Terska leissu vaan.
3: Ihan kauheita.
2: Ei mitään tässä sitten. Mikä vittu oksa tässä? Mä helvettiin tämmöset oksat täältä. Jaa, siniristilippumme. Sulle käsin vaan. Jumala. Auri. Kuun. Kuka soittaa musiikki?
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Jos 19 000 suomalaista äänestää, niin silloin se otanta on jo aika laaja.
3: Se on tosi hyvä.
2: Ja tulosta täytyy kunnioittaa.
3: Ei voi puhua edes ihan perinteistä ovensuukyselystä mun mielestä, jossa on 19 000 ääntä tullut.
2: Ei, kyllä tässä ollaan ihan oltu kyllä stokkanovilla suorastaan.
3: Joo, niin ja ovet on käynyt.
2: Kyllä, siis 19 000 jos äänestää, niin silloin sitä pitää kunnioittaa sitä tulosta. Kunnioitaks mä sit kuitenkaan, niin en mä ihan varma.
3: Mutta aihe täytyy olla jotenkin niin kuin meille tärkeä, kun niin moni on halunnut tähän vastata tämmöiseen
2: Top
3: kyselyyn.
2: Top 10 valmisruuat.
3: No niinpä tietenkin. Nehän löytyy useista kaupoista heti siitä välittömästä läheisyydestä niin sanotusti, koska se on easy tapa saada apetta.
2: Se on justiinsa näin. Ja nyt tässä täytyy tarkentaa, että äänestyksessä on ollut mukana tämmöisiä, koska mulle valmisruoka on esimerkiksi myös lihapiirakka.
3: Joo. No eikö se ole siellä enes hyllyllä?
2: No niin onkin, mutta tässä ainakaan tässä top 10 niin ei ole muuta kuin tämmöisiä neljö tai suorakulmien muotoon pakattuja tämmöisiä niin kuin valmisruokia.
3: Joo, selvä, selvä.
2: Ja
3: eli jätetään pelkät nakit ja lihapullat pois.
2: Niin, ja sitten
3: mikä on sääli.
2: Niin, ja sitten joku tiedätkö, niin kuin pinaattiletut, niin ei löydy tämmöistä.
3: Eikö?
2: Ei.
3: Okei,
2: niin kuin
3: no
2: sanoin,
3: sit, niin,
2: folio on ihan, neljöön pakattu.
3: Eli nämä täytyy olla melkein ihan niin kuin semmoisia jo ateriakokonaisuuksia jotenkin sitten, tai mulla tulee semmoinen fiilis sieltä.
2: Joo, ja voittaja on ylivoimainen.
3: Okei.
2: Se on ylivoimainen, mutta ennen kuin mä palastin sen voittajan, mä haluaisin kysyä meidän kuulijoilta, että mikä on, koska mä haluan niin kuin vahvistuksen tälle.
3: Okei.
2: Mä en ihan purematta tätä nielle.
3: No laittakaa WhatsAppiin, että mikä, haetaanko nyt sitten suosikkia, mutta jätetäänkö nämä lihapirkat ja muut pois?
2: No joudutaan nyt melkein jättämään.
3: Niin, koska sitten muuten se on vertailukelpoinen tämän kanssa.
2: Koska mitä mä käytän niin kuin eineksistä, niin semmoisia valmispastoja, mihin vaan kuuma vesi 5 minuuttia ja sitten se on siinä. Ne on niin kuin mulle ollut semmosia niin kuin kovan paikan pelastajia, kun ei ole aikaa yhtään.
3: Mä mietin, että siellä varmaan siellä listalla niin kuin siellä voisi olla sit jotain tämmöisiä, tai toivon, että nämä edes lasketaan, kun siellähän on niin kuin kaikkia mahdollisia kiusauksia saa ainakin tämmöisinä valmisruokina, niin kuin joku tämmöinen kinkkukiusaus, lohikiusaus.
2: Listan siellä 9 on.

0: on kokkikartanon kinkkukiusaus no ja näin. 8 kokkikartanon kinkkuaurajuustakiusaus.
1: No näin, katoppa joo. Kyllä mä pääsin hajulle tässä näin, että tämmöistä siellä voisi olla. Mun yksi semmoinen oma suosikki, joka luultavasti ei löydy sieltä listalta, on semmoinen, mä aina välillä otan ton semmoisen, se on ihan liian pieni, se siinä aina harmittaa, siksi mä

0: lihapiirakan kolmella nakilla ja kahdella kanan munalla siihen. Ja jälkiruoksi suklaa musse. Tommonen. Okei, se on irvokas. Mä tiedän sen. Mä teen sen salaa. Kyllä, en mä perhe edessä. Koska se on, mä tiedän, se on tota noin. Ei oo kiva äänestys. Okei, no niin. Mä laitan hei jotain musaa nyt. Elinora ja Samuli Putro, laittakaa WhatsAppiin Tuukalle, voitte jatkaa hänen kanssaan Elinora jälkeen tuon listan läpikäyntiin. Selviää myös, mikä on se ylivoimainen suosikki, mutta laittakaa te oma valmisruokasuosikkinne nyt tuonne WhatsAppiin. Oli sitten irvokasta tai ei. Mulla tuli ihan nous hapot tuolta ylös. Mä häpeen itteeni. Se tässä on se iso kuva. Mä häpeen itteeni ja sitä, mihin niin kun tää elämä on, mutta en mä ollut tuommoinen nuorempana. En mä tehnyt tuommoisia. Mikä on suomalaisten valmisruoka, se niin kuin top-osuma, mistä eniten tykätään? Sitä tässä nyt selvitellään, tutkimusta on tehty ja siihen oli osallistunut vajaa 20 000 ihmistä, eli otanta on hyvä.
1: Joo, ja me tehtiin myös omaa otantaa meidän kuulijoiden kanssa nytten.
0: Täällä on mielenkiintoisia nostoja. Täällä on mielenkiintoisia nostoja, siis täällä on yksi, mikä on tämmöinen tullut useamman kerran, mikä olisi mun veikkaus suosituimmaksi valmisruoaksi. Mä en sano sitä vielä, täältä saat paljastaa sen listan, mutta sitten...
1: Täällä on myös tämmöisiä esimerkiksi kokkikartanon tulinen chorizo-pasta, joku tänne linkkasi tänne, ehdoton lemppari. Mulla on okay. Siis tuolla on ihan mahtavan kuuloisia ruokia noissa ennesruuissa, mutta mä en niinku uskalla kokeilla uutta. Mä tunnustan sen. Mä pelkään, että ne, vaikka tulinen chorizo-pasta kuulostaa ihan mahtavalta ruoan, niin. Mä rakastan chorizo-pastaa, mutta sitten kun se on eines, mulla on pieni semmoinen aina niinku kysymysmerkki siinä perässä, että kun eines on kuitenkin eines.
0: Se on mauton. Sulla tulee se määritys, että se on
1: niin,
0: mauton.
1: Niin, onhan mulla mausteet himas, mutta onko se sitten kuitenkin, se niin kun siitä puuttuu sen rakkaus.
0: Joo.
1: Vaikka olisikin äitien tekemään ruokaa.
0: Niin, tai jos Jyrki sukula on paketoinut pikkasen kalliimpaan pakettiin, niin sä onko Jyrkin motiivi ei ole niinkään rakkaus, vaan raha?
1: Just näin. Ja sitten ehkä se juontaa myös juuransa siihen, että joskus kun on syönyt pienempänä tosi harvoin, mutta ehkä kerran kaksi jossain tämmöistä einesmaksalaatikkoa, niin se ei ole niinku siellä päinkään mitään äitin tai isän tekemä. Niin sitten siitä on jäänyt semmoinen aina ajatusmaailma, että nämä einekset on aina vähän bullshit. Vaan niinku pakon sanelemana.
0: Täällä mä nostin tämän kantarillikeiton, niin täällä joku tunkkaa sen verran, että lämpimään kantarillikeittoon sopii myös kylmät Kivikylän lihapullat, kokeilkaa. Että en ole minä ainut irvokas, kyllä tämä toinen Juuso täällä myös, niin kyllähän toi kuulostaa irvokkaalta, mutta mä annan tuolle varauksettomattoman peukuja. Sitten haluan nostaa myöskin Tillan viestin täältä. Hän laittoi, että jos otan evääksi valmisruokaa, niin yleensä se on tämmöinen kanatakosalaatti. Niin tämä on tämä sama, mitä siis mun lapset dikkailee tästä. Se on semmoinen oikeastaan ehkä noitten pinaattilettujen ohella niin ainut semmoinen selkeä niin kuin valmisruoka, mitä mä lapsille tarjoilen sillä lailla suht säännöllisesti. Se on semmoinen, että kun ei ole ehtinyt oikein tai ei ehdi tekemään ruokaa, niin sitten mä ratkaisen se sillä tavalla, että mä käyn hakemassa heille tämmöiset kanatakosalaatit.
1: Joo, tuolla kun oltiin pohjoisessa metästysreissulla, niin sinne otettiin metsään aina mukaan tämmöisiä valmisruokia, mihin sitten, ja termarissa vettä, että riisataan vaan se vesi siihen ja se on that's it.
0: Joo.
1: Niin huomattiin sitten, kun käytiin sieltä kaupastakin niitä ostamassa, niin niillä on kyllä, siitähän on löydetty hinta ja business. No niin kuin 15 EG, että se joku Blåbandin tai Leaderin tai joku tämmöinen pussi. Okei, siinä on varmaan kaupan oma vielä... niin kuin siivu laitettu siihen lisäksi, että ei ne ehkä sitten suoraan jostain nettikaupasta maksa niin verran, mutta ne oli todella arvokkaita, todella arvokkaita. Mutta nyt tähän listaan. Joo. Suomalaiset on siis äänestänyt 19 000, on osallistunut äänestykseen ja voittaja ylivoimainen. Sanoinkin, että kasina oli kinkku aurajuustokiusaus kokkikartanolta ja ysinä oli pelkkä kinkkukiusaus. Kymppinä on myöskin kokkikartanon, siellä on lihamakaronilaatikko on kymppinä.
0: Joo. Toi on just sellainen, mun mielestä makaronilaatikko on vaan niin kuin itse tehtynä niin paljon parempi, tai ainakin ajatuksena se, että se pitää niin tehdä itse.
1: Seiskana liha perunasosen laatikko.
0: Ai jaa, aika semmoinen yllättävä toi tommoinen perinteinen, vähän semmoinen...
1: Saarioisen.
0: Siinä on jopa 70-luvun katkua.
1: Mä en ole ikinä ehkä tohon liha perunasosen laatikkoon, kun miksei saman tien sitten niin kuin makaronilaatikko.
0: Niin.
1: Se sose on jotenkin, mulla tulee siinä semmoinen...
0: Tai liha ja peruna jotenkin erikseen monella muulla tavalla. Voihan sulla lihapullia ja perunoita niin. Esimerkiksi, mutta se ei ole kyllä munkaan mikään semmoinen suosikki.
1: Kutosena en ole koskaan maistanut kokkikartanon broileripata.
0: Aha.
1: Vitosena saarioinen lihamakaronilaatikko, eli lihamakaronilaatikoista,
0: löytyy,
1: niin täällä on äänestyksen mukaan, niin tämä saarioinen vetää tästä kokkikartanosta niin pitämään korvaa. Nelosena en ole ikinä maistanut kokkikartanon pekonipasta.
0: Aha.

0: Tämäkin tulee siis tämmöisessä foliossa.
1: Joo, niin foliossa. Just semmoisessa. Pekonipasteli on vähän niin kuin carbonara.
0: Joo, kakkosena on kokkikartanon kirjolohikiusaus.
1: Okei.
0: Okay, yllättävä, mun mielestä todella yllättävä, että kiusaus on löytänyt tänne kakkoseksi.
1: Niin on, ja siis kiusaukset ottaa nyt sitten taas kokkikartanon tässä pidemmän korren saarioisista.
0: Joo.
1: Niitä ylipäätään on siellä listoilla, mutta mä oon nyt todella yllättynyt siitä, että koska mun mielestä on vielä kaksi jäljellä ihan selkeätä.
0: Okei.
1: Niin toinen niistä vaan voi mahtua tähän.
0: Täällä on ykkönen ja kolmonen vielä sanomatta.
1: Eikö niin, sä et ole sanonut kolmosta, okei.
0: Mutta ne on sama tuote.
1: Mitä?
0: On perinteinen versio ja sitten on ei-perinteinen ilmeisesti.
1: Aha.
0: Toisessa on perinteinen.
1: Mä otan
0: perinteisen. Ajatellaan ihan samaa.
1: Otetaan perinteistä.
0: Monet meidän kuulijoistakin äänesti. Kyllä edelleen selkeästi pitää valmis ruuissa pinta. Sanotaan se kolmannella 1, 2, 3.
1: Maksalaatikko!
0: Kyllä. Ykkösenä
1: rusinolla.
0: Ylivoimainen voitto. Aivan ylivoimainen voitto tässä äänestyksessä. Saarioinen perinteinen maksalaatikko. Ja olisiko toi perinteinen just sit se, että siinä on ne rusinat. Kyllä ainakin kuvassa
1: on,
0: näkyy.
1: On perinteisessä rusina. Nyt mä palaan, mitä sä sanoit aikaisemmin. Mä en viittinyt siinä kohtaa sanoa. Sä sanoit, että käytit maksalaatikkoa esimerkkinä, että se on äidin ja isän tekemänä parempaa. Niin tekeekö sun...
0: Ei kun makaronilaatikosta mä sanoin.
1: Ai ja mun mielestä, okei, mä ehkä kuulin väärin. Sitten kun mä aloin miettiä sitä, että maksalaatikkohan on yksi niistä selkeistä valmisruuista, mikä ehdottomasti on parempi tämmöisenä valmiseineenä kuin se, että se tehdään.
0: Mä oon koskaan edes syönyt.
1: Mä oon syönyt joskus se semmoinen itse tehty maksalaatikko, niin se on vähän hyhmästä.
0: Kuulostaa haastavat muuten.
1: Joo, ja ei.
0: Mutta Saarioinen vetää pidemmän korran näissä maksalaatikoissa. Heillä on siis ykkönen ja kolmonen tässä. Mä en tiedä, tekeekö kokkikartanoa edes. Onko ne edes lähtenyt haastaa?
1: Ei, se on niin klassikko, kato, että ei niin. Sitä on vaikea lähteä haastamaan. Mutta sieltä puuttuu yksi toki. Se ei ei kun on sitä myös semmoisena ei-pakasteversiona. Mun mielestä on ihmeellistä, että top 10 listalta ei löytynyt...
0: Ai roiskeläppä.
1: Ei, vaan pinaattikeitto. Että onko se sitten niin,
0: no tässä
1: että...
0: ei ole keiton keittoa tässä. Että onko tässä niin. Annettu vastausvaihtoehtoihin vaan nämä foliossa tulevat?
1: Koska mä väitän,
0: koska
1: että...
0: ei tuolla ole niitä lihapiirakoita.
1: Joo.
0: Eikä roiskeläppää.
1: Nimenomaan. Ja mä uskallan väittää, että nimenomaan tämä pakastettu köntti, eli niin sanottu pinaattitiili... Niin se on aikamoinen arjen pelastaja. Meillä on aina pinaat. Se on muuten yksi kans semmoinen ruoka, mitä kyllä niin kuin meilläkin lapsiperheessä, niin sitä on siellä aina varalta, että saa kananmunat keitettyä, pinaattikeitot siihen porisemaan ja sen jälkeen niin ei muuta kuin ääntä kohti. Mun mielestä se on hyvä.
0: Joo.
1: Mun mielestä se on tosi hyvä. Tämä on vähän erikoinen tämä äänestys.
0: Joo, ilmeisesti mä oon
1: muuten sanonut. Tämä meidän oli parempi. Tää on niinku, tässä on laajempi pakka sillä
0: on,
1: tavalla.
0: On.
1: Koska täällä on esimerkiksi mainittu tämä pinaattikeitto.
0: Meneekö näille nykynuorille vielä maksalaatikko? Koska siinähän on vähän 90-luvun katkoa siinäkin. Ja selkeästi se edelleen pitää pintansa, mutta onko lapset äänestänyt tuon puolesta?
1: Ei ole kyllä meillä kotona, niin ei ole maksalaatikko. Ei mene heille sillä. Se on semmoinen isin herkku jälleen kerran. Mutta se on semmoinen herkku, mitä mä en häpeä.
0: Ethän sä siihen laita mitään ketsuppia päälle.
1: Ennen. Mä laitan puolukkahilloa.
0: No niin, kiitos.
1: Joo. Ja sitten mä aika usein sen vaan lämmitän. Mä tiedän, että siitä tulisi parempi kuin pannulle ja kato siihen, niin köntti voita alle sulamaan siihen. Ja siinä kun sä paistat
0: näin,
1: se oikein.
0: On se
1: niin
0: yllättävän jees.
1: Ja se yllättävän.
0: On se sitten kuitenkin yllättävän jees, vaikka se näyttää aika hirveältä. Tuoksahtaakin vähän koiran ruoalta. Kuitenkin loppujen lopuksi tuommoisen niin tiistai-päivän jälkeen illalla, niin maksalaatikko, niin on se yllättävää.
1: Ja sanotaan, että nyt mä tuun Tuukka sen verran myös sua vastaan siinä, että siihen semmoinen tuopillinen kylmää maitoa siihen.
0: Kun tekee höpötitiä. Mamma mia. Ja keskiviikko akkari siihen, neljä on selvä.
1: Just näin.
0: Taitaa olla muuten tiistai, kuule, akkaripäivä, koska mähän tilasin nyt akkari uudestaan. Mä
1: tein
0: sen päätöksen. Eilen tuli postiluukusta, söin lounasta, luin akkaria, katoin lätkäkortteja.
1: No kato, mun toinenkin poika eilen, niin muisti aittoa akkaripäivä, niin lähti vielä siis, piti mennä peseen hampaat, mä kuulin, kun ovi kävi. Mä kysyin, mihin se jätkä lähti? Postilaatikolle. Asia kunnos. Haki akkarin siellä.
0: Päälle.
1: Yökkäressä.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa

0: parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
10: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

ja jos selostajat kaikki ei tunnekaan. Ja mites ruokka tarjoilu rooli, ja kuinka hemmetin vahva on booli. Joltain runoilijalta se jalat vei alta, kyllä se kotikatsomusta muistetaan. Kaikki muistetaan vuosien varrella.

0: juhlat skipannut Teemu Keskisarja. Jossakin siellä Mannerheimin tiellä kulkuessa se liikkuu vaan. Ja kenelle kuuluu vastuu, jos joku laahuksen päälle astuu? Linnanjuhlat, linnanjuhlat, draama on tarjolla aina vaan. Hei, itsenäisyyspäivänä surra, tanssiko Orpo ja Purra? Linnanjuhlat, linnanjuhlat, koko suku kesken katsotaan. Linnanjuhlat, linnanjuhlat, joka vuosi aina uudestaan.
1: Näin se on, näin se on.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
3: Katoi te.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuossa siis 5 kortin pakka on avattu. Se maksoi $250 tämä kyseinen pakka. Ja meillä on nyt 3 kortin jälkeen kasassa niin noin 10 taalaa.
2: Joku laittoi ennen tätä ohjelma-asioita. Sami laittoi, että vihdoin, että tätä on koko aamu odotettu. Että pystyykö Amazing Tuukan korttisouta vielä äänestämään vuoden sykähdyttävimmäksi radiohetkeksi. Ja nyt on biisi aikana tullut viesti, että vieläkö kerkeää vaihtamaan äänen vuoden radioflappipalkintoa.
1: No, se on just näin näiden korttien kanssa. Se on syteen tai saveen. Meillä siis Tatu Kanen myös paikan päällä, joka toimii korttiasiantuntijana,
2: ja
1: jotta saadaan hinnat.
2: Ja IG-live on taas käynnissä.
1: IG-live on käynnissä. Meillä on 2 korttia jäljellä, joten eiköhän herrat mennä.
0: Yksi mies. Yksi pakka.
3: Helvetin kallis pakka.
0: 5 korttia. 5 numeroiset voitot. Tuukan Amazing Pack Opening.
1: Kaksi korttia

0: näyttää tommoselta siniseltä kypärältä ja se tarkoittaisi kuule San Jose silloin.
1: On.
2: Ai on se!
1: Celebrini on
2: se!
1: Oi
2: joo! Meillä
0: oli Celebrini rookie.
1: Ei oo muuten nyt ei oo
0: huomioon. Nytkö nykäs? Pötkäle. Nyt saatto nykästä pötkäle, pojat.
1: Nyt rupes jännittää.
0: Koska tää on se pelaaja, mitä tässä jahdataan. Ton kauden paras rookie.
2: Eli tän tyypin kortit saattaa olla ne kaikki.
0: Pötkäle. Nyt saatto nykästä pötkäle, pojat.
1: Nyt rupes jännittää.
0: Koska tää on se pelaaja, mitä tässä jahdataan. Ton kauden paras rookie.
2: Eli tän tyypin kortit saattaa olla ne kaikista arvokkaimmat. Ja minkälaista hintaa me Tatu löydetään tälle, ehkä sille tämän kyseisen korttisarjan Kraalin maljalle? Onko tämä sellainen kortti, josta keräilijät ovat valmiita maksamaan jopa tuhansia dollareita? Ja me saadaan kohta hintatietoa tuolta Tatulta. Hän tarkistaa kaikki ajantasaisimmat tietolähteet. Ja mikä me annetaan kortille hinnaksi, pitää sille hinta löytää, totta kai.
1: Nyt Tuukka joutuu vielä jatkaa töitä, mutta totta.
2: Joo.
1: Tässä on vähän hajontaa. Täällä on niinku varmaan jostain niinku 40 taalasta kuitenkin 100 taalaa asti näitä myyntejä. Et ei tää nyt niinku...
2: No ei se niinku...
1: Tämä ei ihan vielä räjäyttänyt, mutta onhan toi nyt oikeastaan
0: on se paras,
1: on paras ruukie niin tästä sarjasta.
2: Otetaan
1: voi
2: välistä.
1: Saada, sinne on nimmari, niin se on niin kuin aito ruukikortti. Joo.
2: Otetaanko 70, niin se on niin kuin tavallaan siitä, se on niitä välistä. Sitten.
1: Se voi
2: 70 taalaa. No hei, tämä vähän lohduttaa. Toki haluan tässä muistuttaa, Tuukka, sua ja yleisöä, että meillä on kasassa nyt 4 kortin jälkeen 80 taalaa ja tosissaan korttipakka makso 250 euroa, joten meillä on pikkasen tossa vielä, mutta yksi kortti on jäljellä.
0: Siinä se voi muuttaa kaiken näiltä instan katselijoille, mikä sieltä tulee. Avaan pakan! Sitten lähdetään jännäämään.
2: Nyt tää on viimeinen mahdollisuus. Olisiko siellä jätetty viimeiseksi herkullinen kortti? Se oli väärinpäin. Käännetään se tuolla, jotta päästään
1: ehkä
2: sitten vihistämään. No niin, ja viimeinen kortti.
1: Legenda.
2: Legenda!
0: Aha!
2: Wow. Oh my god.
1: Ei oo pelipa.
2: Ei ole pelipaitaa, mutta eikö se vähän tuonne mustavalkoinen? Sehän voi olla joku todellakin nyt erikoiskorttien joukossa. Kuka tämä pelaaja tässä kortissa on? Nyt onko hän edes ruukia?
0: No ei ole ruukia. Tämä on tämmöinen legendakortti. Täytyy sanoa, että en olisi kaverista ennen kuullut, vaikka ehkä olisi pitänyt. Yvan Kournoyer, Montreal Canadiensin paidassa. Ja tässä on 121/199.
2: Okei. Ja katsotaan Tatu kaivaan, löytääkö sille hinnan. Nimittäin nyt me tarvitaan pikkasen vajaa 2 huntin arvo, niin me ollaan omat pois tilanteessa. Sanotaan nyt, että semmoisella 120 kortillakin me päästään jo lähelle sitä, mutta ehdottomasti pitäisi yli 100 taalan päästä tämän kortin kanssa. Ja arvohan me löydetään, ja mikä se on?
1: Se on noin 2 taalaa.
2: Tää oli farsi.
0: Fuck me, Indians.
2: Oh my god.
0: Voipa miten ne lupaa siellä, koska mä en näe nyt pelipaitakorttia. Mun mielestä mulle luvattiin jotain sellaista.
2: No niin.
0: Reklamaatio. Ryöstö keskellä päivää. Se oli aseeton ryöstö keskellä päivää, mutta ryöstetty.
1: Onko se sit vaan, että nimmari paita tai paita nimmari, että joku niistä sieltä tulee ja sehän oli toi Jonathan Lekkerimäki.
2: Se otit sillä ja...
0: Pojat!
2: Tilanne on se, että...
0: Botnet!
2: Kun me lisätään 2 taalaa tähän meidän jo sinänsä vaatimattomaan pakkaan, niin meillä on jätkät 82 taalaa. Me ollaan semmonen noin 168 perässä. Aika jees. Kiitos Tatu.
1: Kiitos.
2: Tämähän oli helvetin jees. Ameksille tietoa, niin tarvitaan lisää piuhe. Kaveri on kusessa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
9: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä epäilen kyllä vahvasti tätä meidän seuraavaa konseptia, mutta tää on siis kisa. Ja nyt saa soittaa studio 01080103 palkintona kilpailusta Suomi Pop pelipaita.
2: Plus mysteeripalkinto siihen kylkeen.
1: Tuukka vastaa siitä. Ja tää on siis konsepti, joka on tässä nyt räätälöity tänä aamuna. En tiedä, mitä tästä tulee, mutta kisa on nimeltään Ei kiinnosta, ja siinä ideana on siis, että te soitatte, kun pääsette linjoilta läpi, niin alatte kertoa meille juttua, tarinaa, ihan mitä tahansa, kunhan saisitte meidän kiinnostuksen pysymään 45 sekkaa. Jos näin ei käy, me sanotaan, että ei kiinnosta, ja löydään luuri korva.
2: Joo.
1: Se on kyllä tökerö ja törkeetä. No nyt siellä vähän jengiä pomppii linjoilla, tulee ja menee. Soittakaa aina, kun sitten jos on linjat täynnä, niin sitten sinne ei mahu. No lähtee aika helpolla Suomi-pop pelipaita tässä. Mä otan joku tunnarihan tässä olisi pitänyt olla.
2: No, siellähän on linjalla väkeä kuin Piippolan vaari.
1: No katsotaan,
2: niin.
1: Tosta lähtee. Ei kiinnosta.
2: No olipas.
1: Se oli semmoinen.
2: Eli kuka siellä ja sitten lähtee.
1: Joo, kiinni. No niin. Halo, kuka siellä?
3: No se on Ville, moro.
1: Terve Ville, ja sun aika lähtee nyt.
3: Mulla kävi sillä, että kun elämässä on tullut tehtyä vähän kanssa tyhmää, kaikenlaista on ollut tämmöinen värisevä haavanlehti koko ikänsä, mutta
1: Ei kiinnosta liian pitkä alustus. Okei, no niin. Vähän tässä toi klangi, tietsä. Jos me, no joo, katsotaan soittaako kukaan enää, täältä lähtee kaikki. Halo, kuka siellä soittaa?
4: No, täällä soittelee, moikka.
1: Oliko se Anni?
4: Hei. Maru.
1: Mari, hyvä Mari, sun aika lähtee
4: Maru,
1: nyt.
2: Maru.
4: Joo, eli mulla on tarina tankkaamisesta. Mä oon ihminen, jossa asioita tapahtuu kaikenlaista, ja mun tankkausepisodi on tällainen, että... Ja mä en yhtään ihmistä tiedä, joka tykkää tankkaamisesta, joten ainoa ennen niin kuin viime metrein.
1: Ei kiinnosta. Seuraava. Halo, kuka siellä?
5: Ai
1: kauhea. Kuka siellä? Halo. Kuka?
2: Kiertää niin perkeleesti, ettei kiinnosta.
1: Otso. Nyt, sun aika alkaa nyt.
5: Joo, tämä on monenkin koomikon mielestä on ihan ykkösvitsejä Suomessa.
2: Ei kiinnosta.
1: Joo, ei siellä tolla, jos se tolla. Ei se tolla. No niin, seuraava. Halo, kuka siellä?
6: No moikka.
1: No moikka. Sun aika alkaa nyt.
6: Hei, te olette kyllä aika tylyä, mutta mä näin eilen suden.
1: Ei kiinnosta,
2: meille.
1: Älä tuu meille tolla tavalla. Ei voi tolla aloittaa. Halo, kuka siellä soittaa?
7: Pimpsukka lähti soittelemaan.
1: Pimpsukka, no niin.
2: Pimpsukka, kello käy.
7: No siinähän se käveli mun eessä ihan pienissä bikineissä. Me kattelin sit lantion muotoa, me ajattelin, että kyllä, tänään on se päivä. Tänään on se päivä, kun pääsee iskemään, ja ihan kuin salaman iskustin. Siis tippui
1: jotain.
7: Ja se kumartu siihen mun eteen. Me näin.
1: No ei kiinnosta.
2: Ei nyt ole päiväunia siinä.
1: Mutta siinä oli jo vähän, mä huomasin, me vähän sytyttiin täällä studiosta, mihin tää niinku menee.
2: Sekkaan,
1: se on paha aika, niin, mutta se on vaikea.
2: No, mutta ei ole tullut vielä semmoinen killeristartti.
1: Ei, panostakaa starttiin, koska nyt te lätinät pois alusta. Hallo, kuka siellä soittaa?
6: Mari.
1: Moi. Onko taas Mari?
6: Joo,
1: ei se mitään.
2: Kello käy.
6: No niin, eilen ajoin Lappeenrantaa ja siinä motorilla 120 vedin ja sitten yhtäkkiä kuului sellainen naps. Ja sitten mä menin tuonne parkkiin ja ihmettelin, että no mikähän hitto siellä autoalla oli. Niin siinä oli sellainen, tiedättekö sellainen lintu, joka ykkyttelee päätä eteenpäin samanlaisesti tanssii eteenpäin. Sellainen pitkä nukka. Niin se oli nähnyt siinä auto siellä jonkun herkkupalan.
1: Ei kiinnosta.
2: Ihan potentiaalinen. Oli... Mua olisi vähän ehkä jopa kiinnostanut.
1: No mutta sitten ei muista, kun tuli nämä herkkupalat ja kaikki, niin ei enää kiinnosta.
2: No niin, ja seuraava.
1: Mistä me lähdetään sitten hakemaan tosta?
2: Nyt on linjat täynnä.
1: Niin, no haloo, kuka siellä soittaa?
8: No, täällä soittaa Jani. Nyt pojat suut kiinni.
2: No niin, mä olin laittamassa vasta kelloon käyntiin.
1: Eikö lähtenyt edes kelloon käyntiin? No se oli enkat tai pohjat. Tää on ihan hirveä kisa. Siis. Tää on ihan me siis menetetään meidän kaikki kuulijat, koska me, niinku räntät, me lyödään ihmiset tässä luuria korvaa.
2: Seuraava.
1: Silti te masokistit soitatte
2: seuraava
1: tänne. Haloo, kuka siellä?
9: Leena tässä.
2: Leena, kello käy.
9: Mulla on semmoinen ylämaan koirasusi, ihan mielenkiintoinen juttu.
1: Okei. Okay.
9: Mutta ei mua kyllä kiinnosta. Mua ei kiinnosta.
1: Päällykäinen.
2: Huomasit sä mun silmistä, nyt alkoi tuukkaa kiinnostaa ihan persikasti
1: tätä mä arvostan.
2: Tyly temppu, hyi olkoon.
1: Todella tyly. No otetaan vielä. Halloo, kuka siellä? Ei, tästä Saku, no niin, kello käy.
10: Ei mua oikeastaan kiinnosta.
2: Aha, no okei. Tää alkaa pikkusen ehkä kääntyä, jos omeet vastaan.
1: No mä huomaan. Haloo, kuka siellä? Suomi pelipaitaa tarjolla. Kuka soittaa?
11: No Kaisa tässä, hei.
2: Kaisa, kello käy, ole hyvä.
11: No niin, mä olen saanut kortin, vaikka mie itse ja Inssi ollaan pukattu autoa Inssiä jossa. Se tapahtui Ylitorniolla. Oli maaliskuu ja lähdettiin pakittamaan. Ylitorniollahan semmoinen kyläraitti.
2: Joo.
11: Ja tuota, sitten vain semmoisia pikkukujia sitten. Ne mentiin rivitalhoon. Piti pakittaa tuota toisen pihaa. No mitä? Sitten tuota, sehän oli mäkilähtö siinä sitten. Ja otettiin ja suti. Ja sitten mie päästiin takaisinpäin. No sitten taas uudestaan ja suti. Ja kolmannen kerran suti. Niin sitten meistä kuulee, nyt se on kohta kinoksessa, että en mie enää tätä saa käännettyä. No sitten ootappa, kun mie katsoin sen. Ei perkele, tämmöiset renkaat, anteeksi. Oota, mie käyn pukkaamassa sitä. No sehän se oli semmoinen hintelä vanha mies, se pukkasi sitä sitten. No eihän se mihinkään liikkunut. Me vaihdettiin, että se meni kuskaahmaan. Ja mie lähdin sitten pukkaamaan. Eihän se liikkunut mihinkään. Mutta ei siinä mitään. Sitten tuli sieltä rivaarista kaksi isäntä ja emäntä, jotka pukkasi. Ja minua niin nauratti koko matkan sinne takaisin autokouluun, että me mietin, että saakohan me korttia vai enkö. Mutta hänen katsoin sanoa, että tuli hänen vika, niin minä sain korttia.
1: Hei! Nyt täytyy sanoa, että mä en edes tajunnut tämmöisen tulevan. Se oli tää nyt tää kyllä niin kuin murre, joka mua viehätti ihan mielettömästi.
2: Sama vika Rahikaisella.
1: Oliks tää sun aito murre vai vediksä sen tähän näin?
11: No valitettavasti meillä on muuten puhakko tällä lailla.
1: No niin, se oli aitoja alku. Sanotko vielä nimes, kun mulla meni ohi, kun niin monta nimeä tuli tässä?
11: Kaisa.
1: Kaisahan se oli. Hei Kaisa, sä oot historia ensimmäinen, luultavasti myös viimeinen. Tämä oli mun mielestä. Mitä sä oot ite mieltä tästä meidän kisasta? Tämähän oli ihan
11: olihan se aika jäynä. Olihan se jäynä.
2: Mutta Kaisa, sulle lähtee Suomen pelipaita, sulle lähtee tuoteylläripalkintoa. Paljon onnea. Kiva, kun meille soittelit.
11: Kiitos.
1: Joo, ja jää sinne linjoiden odottaa, koska meitä kiinnostaa vielä sen verran, että me halutaan sun yhteystiedot. Mutta tässä kohtaa, hei, isot onnittelut.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Minkä sä kuivaa, minkä kas?

0: kiittelee.
1: No näinhän se on.
0: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
0: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
0: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
0: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
0: En, tuun. Tule
2: puhilaan. Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Nobles.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Harri Syrjänen, hei. Kokki, jonka koko Suomi tuntee. Hän julkaisi tämmöisen uuden keittokirjan ja katsoi vaan, että hän oli itse somessa fiilistellyt, että oli sinkassu kuule kirja. Kiitos vaan aamulypsyn taas kerran. Hänhän täällä pääsi kirjasta muutaman sanan sanoa, niin se oli myyntilistan kärjessä.
3: Oliko näin?
2: Oli myyntilistan
3: kärjessä. No katsotaan, onko vielä tämän spiikin jälkeen.
2: Okei, sä oot testaillut tukkaan.
3: Mä katselin kirjaa, ajattelin, että tänään mä teen jotain täältä nyt, kun kerta luvattu on.
2: Joo.
3: Niin päädyin nyt sitten tämmöiseen, vitsi kun mä oon ottanut niin tiukkoja kuvia noista raaka-aineista, niin no tää on todennäköisesti Kantterelli pekonipasta
2: mä
3: nimellä.
2: Mä olisin arvannut, että sä oot tehnyt ton. Joo, kyllä. Oisitko? Se jäi mieleen nimittäin siitä, kun sitä kirjaa käytiin läpi sillä.
3: Joo, teidän molempien kirjoittajien jo kotona, että me ei pysty katsoa sitä. Vitsi kun mä oon ottanut tuosta niinku tekstistä kuvaa, että mitä siinä luki. Mutta Kantterelli pekonipasta oli homman nimi.
2: Mistä sä hait Kantterelle?
3: Ihan Sittarista.
2: Joo.
3: Ja se onkin ensimmäinen pointti. Mä menin Sittariin ja ostin lähtökohtaisesti nämä aineet tähän pastaan, mitä piti ostaa. 144 €.
2: No miten nyt voin 140?
4: No on siinä jotain muuta.
2: Paljon se
3: 144 €. Siis kuinka monelle ihmiselle? Ei ole köyhille nämä pastat. Okei, siinä oli yksi pakopeli mukana myöskin.
4: Mitä 40?
3: Joo. Ja sitten mä ostin tämmöisen kasarin, koska aivan. Nämä pitää tehdä kasarissa nämä ruokat.
4: Joo, ja se on
3: niin mä halusin ostaa uuden kasarin.
2: Toisaalta se jakautuu sitten kaikille niille lukuisille resepteille, mitä sä teet, mutta okei.
3: No ei paljon. Tää oli aika niin kuin kaikki tähän.
2: No siis 20 oli ne aineet.
4: No mutta on litraa Kantarelle ihan hirveä.
3: Esimerkiksi, tiedättekö te mitä on tämmöinen Kantarelli fondi tai sieni fondi?
2: Se on varmaan tämmöinen joku tämmöinen kuutio, mikä lyödään sitten.
3: No se on tommonen.
2: Ai se on tommonen niin tommonen puteeli. Toi maksaa 8 €.
3: No toi oli joku 4 €.
2: Okei.
3: Ja ohjeessa oli, että 7 desiä.
4: Täh?
3: Odottakaa.
2: Joo.
3: Siinä oli, että 7 desiä. Mä olin niin. Silleen, että annoit sä Harri mulle niinku keittokirja vai yrität sä ryöstää mut? Että ei niinku, tää menee, ei, tää paukkuu mun budjetista yli. No yhtä kaikki mä olin päättänyt, että tän mä teen nyt tänä illalla. Meni syteen tai saa.
2: Makso mitä maksoi
3: ja maksoikin ihan perkeleesti.
4: Joo.
3: Aloin siinä ihan rauhallisesti, teki ensin pekonit totta kai ruskistetaan ja sen jälkeen kanttarit sinne perään, eipä siinä mitään, aivan jees.

0: tuossa mä voin näyttää teille kuvan. Aika hyvän näköistä oli siinä.
1: On oikein.
0: Siellä oli ihan semmoinen kantarelli buffet kerran Sittarissa, mistä saa ostettua.
1: Oi, oi.
0: Sitten mä aloin funtsi, kun siinä oli siinä ohjeessa silleen, että ensin nämä, vitsi kun mä en ottanut kunnon kuvaa, mutta ensin oli pilkotaan pekonisipuli ja valkosipuli ja nämä öljyssä. Sen jälkeen lisätään sinne pekonin sekaan nämä pilkotut sipulit ja jotain ja näin poispäin ja kerma ja valkoviini ja kiehautetaan.
2: Ai siellä tuli valkoviinitkin, joo.
0: Joo ja fondi oli siellä välissä kanssa. Yes. Sitten tuli lisää pasta.
2: Joo.
0: Niin munhan aivoissa se on... Se menee niin, että se pasta on keitetty etukäteen jo. Koska en mä ikinä keittänyt pastaa pastakastikkeessa. En mä tiedä, että se toimii niin. Niin sit mä toisessa kattilassa keittelin sitä pastaa, kunnes mä tajusin silleen, että siis pasta pitää laittaa niinku ihan suoraan pussista tähän kastikkeeseen ja keittää siinä.
2: Mikä se, se kirjan nimi on?
0: No, joo, joo. Siinä mä ainakin käänsin vielä sen kannen auki ja tässä lukee one pot todella. Että,
1: kun mä olisin tehnyt ihan
0: siihen mä turhauduin siinä välissäkin, että mikä one pot ja mulla oli kolme niin kasaria siinä parhaimmillaan pyörimässä, että mikä one pot on.
2: Joo, joo, joo.
0: Mutta todella se olikin niin, että se pasta laitetaan suoraan.
2: Kyllä.
0: Pussista siihen kastikkeeseen ja keitään siinä. No näin mä tein, näin mä tein. Ja tota, mä lähetinkin Harrille siinä sitten...
2: Tuottuneen palautteen.
0: No lähetin tuottuneen tota noin, niin videon hänelle, että niin, et what's going on, koska muistatteko te sitä kuvaa? No mä voin näyttää teille, miltä se näyttää se kuva siinä niin kuin ohjeessa.
1: Se oli ihan varsin herkullinen.
0: Joo, tossa on tommonen...
2: Ai, että on hyvän näköinen, joo.
0: Joo, no mä näytän teille, miltä tää näytti tää mun setti tässä näin.
1: Rakastaa, jos sä laittanut Harrille joku haukkua viesti.
0: Joo, mä laitan.
2: Hyi!
0: Mä laitan.
1: Näytä!
0: Katta.
2: Hyi!
3: Ihan nopea kyssäri, Harri. Pitäisikö tän tantarelli... pekonipasta näyttää tältä, koska tollasta tästä ei ole tulossa. Ei niinku vittu, ei millään. Ei
2: tuota
3: millään.
2: Tuota siis. Kuvailen sen verran, että Harri-pastalautasella on niinku ylipäätään eri värejä erotettavissa.
1: Ja siinä olisi pakettia kauniisti, sienet siinä jotain persiliaa, tommonen hyvin kakliini.
2: Toi on tommonen ruskee mönjä, mitä sä oot tukkuu.
0: Mun pitää melkein laittaa tuonne soivobiin.
2: Laita sinne, toi on pakko
0: laittaa. Niinku, tässä on niinku...
2: No siinä ne on.
0: Havainnekuva. Ja tota,
1: mikä meni tossa
0: on väärin? Tossa on vielä lopputulos, niin on tossa. Tossa teille. Jos mä laitan nämä kaikki kuvat kuulijoille, niin päästä kohti.
1: Ei, menikö se kokonaan roskiin?
0: No mä laitoin tämän videon sitten Harrille ja kysyin, että mikä meni vikaan tosissaan. Ja tajusinkin itsekin siinä matkan varrella, että tosissaan.
1: Ei ole 7 desiä.
0: Tämä ainesosa, mikä oli mulle täysin uusi. Mä nyt huomasin, että mä oon vähän vajavainen vielä kokkina. Mutta ainesosa, mikä oli mulle täysin uusi, eli tämä...
2: Sienifondi.
0: Niin siinä tosissaan luki siinä ohjeessa, että 7 desiä sienilientä fondista. Mä en ole ikinä tämmöiseen ainesosaan niin kuin törmännyt, että sienilientä fondista. Niin mä tosissaan siellä kaupassa, kun näin tämän kantarelli fondin, niin oletin, että kun siinä oli se 7 desiä, niin mä tosissaan laitoin 3 pönttöä sinne. Kun oli 2 desin pönttöä, mä laitoin vielä niin kuin vähän vajaa, että mä laitoin niin kuin 6 desiä sinne.
2: Niin.
1: Eli
2: sä oot vedellä.
1: Eikö se ole sellaista vielä aika sellaista paksua?
2: No ilman kuin, sit sulla oli levy siis 21. Mä en tiedä, että voi noin kuumalla siis
0: ylipäätään. Se piti keittää. Niin vastaus oli Harrilta, ei, ja sit tulee kirosaira tuke. Se on tarkoitus blandaa veteen. Siitä tulee max 1 ruokalusilakellinen koko homma. Lue siitä saatanan pullon kyljestä ne käyttöohjeet. Uutta matoa koukkuun ja kiitos, kun sählysukupolven edustajalle tarvitsi todella isot naurut.
2: On se.
0: Voin sanoa, että mä tykkään suolasta, mutta kun se pori siinä liedellä, niin mä maistoin sitä ja olin silleen, että mä lisäsin tähän pikkuisen suolaa, mutta näin suolasta niin kuin pastaa mä en ole syönyt ikinä. Eli suomeksi, kun sitä yksi ruokalusikallinen blandataan veteen, niin suomeksi mä laitoin niin kuin about 15 litran edestä sitä fondita sitten.
2: On se.
0: Kun ohjeessa oli 7 desiä, niin ei se ihme ole, että se oli pikkusen se oli suolainen.
2: Ai.
0: Mutta joo, ihan suoraan roskiin tilasin kebabin sitten illalla. Mutta mä totesin, mä en ole vielä valmis kokkina. En mä ole valmis. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kevystä hulla, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon.

0: sanot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo. Eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle. Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
7: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.

0: kasvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.